Ingenting går upp mot gamla Skåne med Siv Malmqvist. Det, mina damer och herrar, var nattens tredje och sista ledtråd i vår tävling Nattjakten. Vad leder detta till? Din uppgift är att försöka lista ut det. Hör av dig till mig på vakensnabelasverigesradio.se eller smsa till 72250. Och sms har du kommit ihåg att inleda med vaken, trycka mellanslag och sen också dessutom förutom att skriva rätt svar. Vi får gå namn och nummer.

0: Bad Moon Rising med Creedence Clearwater Revival. Vi tävlar nattjakten och vi tävlar med de här ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer 1.

Ja, och det är väldigt många som känner sig uppgivna just nu. Mitt svar i natt är Palm. Jag tycker det är svårt i natt. Inte lätt överhuvudtaget. Jag fattar inte hur jag ska förstå det här. Hur ska jag lista ut saken, skriver Maggan. Äpple gissar Christer på, medan Lisa tror på Sandstrand. Det är inte heller rätt faktiskt. Kan det vara, vi ska se här, Bruce Lee gissar Britt-Marie på. Det är det inte, kan jag säga. Kan det vara Oscars vinnare, skriver Monica. Det kan det inte vara heller. För svaret som vi söker är något annat. Och din uppgift är att försöka lista ut vilket. Mailadressen är vaken@sverigesradio.se. Det här är Fanny Avon. Jag har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Vad

0: så...
1: Kronprinsessen har det siste halve året hatt en betydelig forverring.
2: Kronprinsessans sjukdom har det seneste halvåret kraftigt försämrats.
3: Och idag kom alltså beskedet att kronprinsessan nu då står på listan för lungtransplantation.
2: Nu har Mette Marits behandling gått in i ett helt nytt skede. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
2: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio. Vaken.

0: Look who's laughing now.
1: Look who's laughing now med Benjamin Ingrosso i vaken som försöker knäcka nöten som heter Nattjakten. Och det är tre musikaliska ledtrådar i natt som ska få dig att komma fram till något som inte alla riktigt har fattat än, kan jag säga. Vi har ju Emma Lee med Johan Palm och Miami med Will Smith, och så Ingenting går upp mot gamla Skåne med Sveriges populäraste artist just nu, Siw Malmkvist. Vad gissar ni på då? Ja, Bruce Lee sa jag ju att den hade kommit in. Och annat som kommit in här är, ska se om det kommit in någonting som inte är gissat på tidigare. Ja, men det är filmpris i Guldpalmen, det är Oscarsgalor. Kan det vara Landskrona-karnevalen eller Palmfestivalen kanske? Eller, skriver Nathalie, hemmakväll? Det är det inte. Zlatan då, undrar Helene. Det är inte rätt det heller. Tänk om, tänk rätt och hör av dig. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Ja, hörni kära vänner, lyssnare och tävlande i nattjakten. Det här betyder att vi har en vinnare med oss på tråden. Hallå säger vi till Tobias.
1: Hallå, hallå, hej.
0: Hej, hej, hej. Hur har du din natt? Vad pysslar du med?
1: Jo, det är bra. Jag håller på mycket med bilen.
0: Är du hemma, är du hemma i garaget eller?
1: Nej, jag har problem med bilen. Det är något problem här. Jag måste kunna låsa den.
0: Jaha. Vad är det för, har du kommit fram till vad det kan vara?
1: Med bilen.
0: Nej, men har du kommit fram till vad det kan vara för fel på bilen?
1: Ja, men det är någonting med någon kabel.
0: Någon kabel? Och du, vad gör du? Har du öppnat upp dörren och så försöker du följa kablarna? Eller vad pysslar du med? Hur fel söker du?
1: Nej, bakluckan så är det en sån kabel. Så måste man rucka på dem för att kunna, för att lamporna ska släcka. Så kommer bilen dö till imorgon.
0: Aj.
1: Det var klid.
0: Du, jobbar du med sånt där eller? Hur kan du de här sakerna?
1: Nej, jag har precis kommit hem från mitt vanliga jobb. Nu har jag bara rätt att få slippa problemen om bit.
0: Okej, så du har gjort det här förut eller?
1: Ja, några gånger innan.
0: Så du ligger där och ruckar och lyssnar på nattjakten?
1: Jag jobbar ju varje natt.
0: Du, vi ska ta och lyssna på snabbreprisen så ska du få avslöja det rätta svaret.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Ja, först ut var ju den här härliga låten. Emma Lee med Johan.

0: Ja, och vad säger du, nattens vinnare Tobias? Vad söker vi?
1: Svaret borde vara Trelleborg.
0: Trelleborg är rätt svar. Jag ser här i inkorgen att du var ganska snabb på att skicka in rätt svar. Och då ställer jag frågan till dig. Du kommer inte från Trelleborg.
1: Nej, jag bor här.
0: Du bor i Trelleborg?
1: Ja, jag har bott här hela mitt liv. Typ.
0: Hur kan du förklara då varför det blir Trelleborg i natt?
1: Palmernas stad. Little Miami. Och så ligger det i Skåne.
0: Mm. Alltså Trelleborg kallas för Palmstaden och, eller Lilla Miami. Hur kommer det sig att man har fått den smeknamnet eller vad man ska kalla det?
1: Palmernas stad är ju för att nere längs havet så sätter de ut palmer varje år. Lite Miami är den nya generationen av kids som kallar det för det. Liksom.
0: Mm.
1: Det är nära kontinenten liksom, och det är varmare än uppe i norr.
0: Ja. Så långt söderut man kan komma i Sverige, då är det liksom, det är Palmstaden eller Lilla Miami. Så mycket Miami vi kan få i Sverige, helt enkelt.
1: Ja, om man är, exakt, om man tänker så.
0: Ja. Du, bra jobbat Tobias. Du valde att vinna en tygkasse.
1: Ja, det måste vi ha.
0: Ja. Jag har skrivit ner ditt namn, din adress på ett brunt kuvert och jag har precis stoppat ner en tygkasse där. Den är strax på väg till Trelleborg. Stort grattis till dig. Lycka till med felsökningen av den där bakluckeproblematiken med den där sladden. Verkar jobbigt.
1: Tack så mycket.
0: Stort grattis.
1: Tack.

And People med Moving On Up, och innan det så korade vi en vinnare av nattens tävling, nattjakten. Tobias vann tävlingen. Rätt svar var Trelleborg. Varför blev det det då? Ja, Trelleborg kallas för Palmernas stad eller Palmstaden eller Lilla Miami. Två första ledtrådarna. Och eftersom de då har en massa palmer. Trelleborg ligger i Skåne. Stort grattis till Tobias. En tygkasse är på väg hem till dig. Efter klockan tre nyheterna kommer vi att bland annat prata lite grann om veckans artist David Bowie. Och vi kommer också lägga ut en omröstning. Nominera en låt om du vill att din låt som du älskar mest med honom ska ha möjlighet att bli spelad när vi avrundar vår vecka med David imorgon fredag. Nu, Terrence Trent D'Arby, Sign Your Name.

0: Nu är Sofia Sofroniadu här. Det är dags för nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges
3: Radio. Nyheter från Ekot. Den 1 juli inför Försäkringskassan en sanktionsavgift för de som får återkrav, trots att en granskning visat på brister i över hälften av Försäkringskassans återkrav. Pontus Ruda krävdes felaktigt på 1,4 miljoner kronor och är nu rädd att drabbas på nytt.
4: Om man medvetet gjort felet så får man ju räkna med att man blir straffad. Men jag är rädd att väldigt många som kommer till drabbas kommer att vara helt oskyldiga.
5: Pontus överklagade i domstol och fick rätt. Men en granskning från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, förra året visade brister i över hälften av myndighetens återkrav. Och när en ny sanktionsavgift införs den 1 juli för de som får återkrav oroas nu både facket på Försäkringskassan och ISF för att bidragstagare som Pontus Ruda ska drabbas ännu hårdare. Men Fredrik Falk, som är ansvarig för myndighetens hantering av återkrav, försäkrar att myndigheten har åtgärdat problemen.
6: Det kan bli fel, men då har man ju också möjligheten att begära omprövning och överklaga.
3: Reporter Annie Säf. Efter att USA under kvällen riktat attacker mot flera mål i Iran kommer nu uppgifter från Iran om att de attackerat amerikanska baser i Bahrain och Kuwait, det rapporterar AFP. Under natten hävdade också Iran att de stängt Hormuzsundet för all trafik och att alla fartyg som försökte passera skulle beskjutas. Men motstridiga uppgifter har kommit från amerikanskt håll i natt, där den amerikanska militären hävdar att kommersiella fartyg fortfarande kan passera sundet. Följ utvecklingen i vår app Sveriges Radio, där du också hittar fler nyheter. Det här var Ekot klockan 3 med Sofia Sofroniadu.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, tack så mycket för det, Sofia. 2 minuter över 3, natten mot torsdagen 11 juni. När den här torsdagen väl anländer så blir det efter en på sina håll solig morgon en ganska regnig dag. Sverige får, ja, stora delar av Sverige får regnskurar med risk för åska under torsdagen. I sydöstra delarna av landet kan kraftigare åskskurar förekomma. Och längs västkusten och norrlandskusten får solen fortsatt en del utrymme. Allmänt så kommer temperaturen ligga på 14-18 grader och i samband med regnet så blir det lite lägre temperaturer.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Charlie Puth med Michael McDonald och gänget här i Vaken med Love in Exile här. Ja, vi håller på här och fixar en grej i studion just nu. Det är ju så att David Bowie är ju veckans artist, och jag vill ju undra, eller jag undrar helt enkelt vilken låt som du vill höra med honom som en avslutning imorgon. Ja, vi får se vilken det blir. Man kan nominera en låt i 3 minuter till. Sen läggs en omröstning ut, så får vi se imorgon hur vi väljer att avrunda veckan.

0: Viva l'amour med ingen mindre än Medina. Och i veckan presenterades ju årets artister till Allsången på Skansen. Och Micke Cederberg, vår vän till programmet, var där och träffade bland annat ena halvan av Medina.
1: Ja, jag står här med Sami Medina nu. Du halverar här.
2: Jag halverar. Det är som är lyxen när man är två stycken i en grupp. Vi har varit och turnerat nu i helgen, så Ali var lite drabbad. Hade barn som var sjukt hemma, så jag fick brösta och gå själv idag.
1: Men ni kommer vara båda två här när det är dags?
2: Ja, det hoppas jag verkligen. Alltså. Annars blir det problem för mig.
1: Någon önskelåt att framföra som inte är era egna?
2: Oj, nej. Fan, jag har ingen önskelåt.
1: Men Viva l'amour blir det väl ändå, va? Av era egna?
2: Av våra egna så blir det 100% Viva l'amour. Ja, Viva l'amour nu när det är VM också.
1: Den passar ju perfekt.
2: Eller
1: hur? Lycka till, Sami.
2: Tack så mycket.
0: Eller hur? Fram till att Viva l'amour blir ett faktum får vi nöja oss med Sveriges officiella fotbollslåt. Här är Thomas Stenström, Leva för alltid.

0: P4 dokumentär.
1: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
2: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
3: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
2: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
1: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
2: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Killing Me Softly With A Song med Fugees. Vet ni, klockan är 90 minuter över 3 och i tisdags så spelade den här amerikanska rockmusiken i Stockholm.

G.O.D. God and the Broken Ribs med Jack White, som ju var på Gröna Lund här i tisdags. Och tydligen så hade han någon slags maratonkonsert som var nära 2 timmar lång. Fick både ris och ros av kritikerkåren. Marcus Larsson på Aftonbladet skrev: 50-åringen från Detroit ser ut som Edward Scissorhands tuffa storebror och spelar fortfarande gitarr som att han ensam försöker slå ner 148 banditer i en saloon. DNs kritiker Saga Kavalin anser dock att White är som själva definitionen av publikfriare. Inte leverera någon hitkavalkad utan snarare en konfunderande och obskyr spellista. Ikväll spelar faktiskt Jack White på Liseberg i Göteborg. Och Jack White har ny musik på gång. 10 juli släpps albumet Frozen Charlotte. Får vi se om det kommer något hittar från den nya plattan.

Hollow med Smash Into Pieces. Veckans artist nu, David Bowie. Han hade ju en lång produktiv karriär. Han föddes ju 1947 och är en av musikhistoriens mest inflytelserika och föränderliga artister. Han sjöng, skrev låtar och var skådis. Och han hade ju en karriär som var spände ju över mer än 5 decennier. Vi ska till en av de sista låtarna nu. Vi tar ett litet hopp här. Vi gick ju från tidigt 70-tal, vandrade genom detta in i 80-talet, höll jag på att säga. Men ska nu till hans sista släpp. Den här låten vi ska höra släpptes i december 2015, bara veckor innan David Bowie gick bort i januari 2016. I efterhand har den tolkats som Bowies eget självbiografiska avsked till världen. Och musikvideon som den svenska regissören Johan Renck gjort, ja, där ligger en sängbunden Bowie, har bandage över ögonen. Och låten, den heter Lazarus.

Lazarus av David Bowie. Han är veckans artist och imorgon ska vi avrunda vår vecka med honom. Och då har jag lagt ut tre låtar till omröstning faktiskt. Och de låtarna är Let's Dance, Fashion och Young Americans. Omröstningen lade jag ut där för några minuter sedan och den har redan rasslat igång. Får se hur det här kommer utvecklas till imorgon och får se då vilken låt som vi kommer avrunda vår vecka med honom. Strax kommer ju Lisa Friberg tillbaka, men nu Romy.

Madonna, stjärnan som aldrig slutar leverera. Hon kommer med nytt album, släpps i början på juli, så lite drygt 2 veckor kvar. Hör ni, tiden går fort när man har kul. Och hon har utifrån, tydligen är det de 6 första låtarna på plattan som är med i hennes nyligen släppta kortfilm, som av vissa har kallats enastående. I den figurerar en massa personer, bland annat Sabrina Carpenter, som hon ju har med på plattan. En av de nya låtarna kommer här, Sensation.

0: Madonna med Love Sensation från nya plattan Confessions on a Dance Floor del 2, även kallad Confessions 2, släpps 3 juli. Och en kortfilm som fått väldans fin kritik har nu släppts och kan se i sin helhet på internet. Jag har inte hunnit dit internet än. Jag har sett små snuttar och det verkar ganska snyggt, vill jag säga.
1: Det är många, vet du, kända namn med.
0: Ja.
1: Alltså stjärnspäckad video.
0: Ja, det kan man lugnt påstå.
1: Hej.
0: Och snyggt är det faktiskt. Mm. Ja. Hörru du, Lisa Friberg.
1: Hej.
0: Du har ju
1: Hej.
0: Tagit en djupdykning.
1: Hej.
0: Hej. Vad är det?
1: Jag ville bara ha ett hej.
0: Du kände att vi inte hade hälsat.
1: Nej.
0: Okay. Hej Lisa.
1: Hej.
0: Jag tycker vi börjar om.
1: Ja.
0: Oj, i studion nu är Lisa Friberg.
1: Ja, hej.
0: Nej, men tjena, tjena. Hur har du haft din natt?
1: Tja, hej, salam. Jag har haft det bra.
0: Kul. Har du tagit en djupdykning då på dagen som kommer?
1: Ja, gud, det har jag. Mm. Det är internationella lodjursdagen den 11 juni. Det visste inte jag.
0: Nej,
1: men vissa har man ju koll på.
0: Det är sån dag som annars, det är liksom kanelbullens dag i djurvärlden, alla vet.
1: Nej, men jag har aldrig hört talas om den.
0: Nej.
1: Men det är det. Sen kommer WHO med nya handlingsplaner för värme och hälsa för att skydda samhällen och rädda liv i extrema hetta. Det tyckte jag var intressant.
0: Mm,
1: för det är ju en ny, lite ny grej, det här med värme.
0: Ja.
1: Förlåt. Det är det ju inte, men jag menar att det är liksom...
0: Jorden har värmts upp under liksom hela 1900-talet.
1: Men jag menar, det här
0: men det är liksom som internet, en fluga.
1: Det är nya riktlinjer som kommer nu. Det är inte, jag hittar inte på.
0: Nej.
1: Så då är det väl någonting nytt. Att
0: ja,
1: det kommer nya riktlinjer kring
0: värme. De nya riktlinjer
1: värme
0: som kommer idag, då, det är nytt.
1: Japans prinsessa Takamado besöker Malmö.
0: Välkommen hit.
1: Välkommen hem, som vi säger i Uppsala. Granskning då. Statsbidrag till svenska utlandsskolor kommer idag. Kung Carl Gustav och drottning Silvia kommer ju vara dels närvara på Drottningholmsteaterns vänners högtidssammankomst på Drottningholms slottsteater.
0: Mm.
1: Och på den här guldbröllopsmottagningen då.
0: Mm. Det blir spännande. Hoppas det kommer lite bilder därifrån.
1: Den där
0: därifrån
1: känns som att den var igår. Ja, vänta. Ja, de ska i alla fall till guldbröllopsmottagningen. Den andra känner jag mig osäker på.
0: Mm.
1: Det känns som att den hamnar fel. Men sen är det ju massa fotboll.
0: Ja, det invigs ju det här fotbolls-VM:et som vi har hört talas om lite grann.
1: Alltså, gud vad det är hett i år, eller hur?
0: Vissa länder har ju haft... Alltså, vissa länder är ju... Många länder är galna i fotboll. Det är ju världens största sport. Men vissa, de är ju besatta. Såg du bilderna från när Turkiet skickade iväg sin trupp till USA?
1: Nej.
0: Alltså, det var korteger. Och det var liksom så påkostat med bussar. Mm. Och liksom, det var urtjusigt. Andra länder... har haft såna här shower, som avskedsshower, alltså skicka iväg shower. Och vi i Sverige, vi delar lite bilder på landslaget när de går i sina kläder.
1: Vi är tokiga, men vi gör det som en svensk tiger. Alltså vi håller inte på så där ju i Sverige, var det än är. Alltså skulle Sverige vinna VM så skulle vi fira så, men det skulle ändå vara lagom, va?
0: Nej, men alltså, om vi skulle vinna VM då skulle vi fira i 30 år.
1: Jo, fast lagom.
0: Då skulle
1: vi inte
0: bli
1: gå
0: som
1: bananas.
0: Thomas Stenströms låt, vi kommer aldrig dö.
1: Vi skulle ändå inte gå bananas, tror jag.
0: Nej, men vi skulle ju fira.
1: Vi skulle prata om det i 200 år.
0: Ja.
1: Men ja.
0: Inte 200 år. Det var lite överdrivet.
1: Nej, det kommer vi.
0: 30, 40 år.
1: Nej.
0: 50.
1: Alltså, vänta, förlåt. Vi tog brons
0: 94.
1: För 30 år sedan.
0: Ja.
1: Och det är det enda vi pratar om.
0: Fortfarande.
1: Och då var det inte ens guld.
0: Nej.
1: Tänk då är det klart att det kan vara 200 år.
0: Ja.
1: Det är inte så konstigt.
0: Ja, jag ger mig. Du har rätt. Som alltid.
1: Nej, men nu känner jag att jag har fel. För jag vill bara säga emot. Nej, usch vad fel jag har.
0: Ja.
1: En match då börjar, den första matchen menar jag, börjar klockan
0: 21.
1: 23 svensk tid.
0: Mm-hmm.
1: Står det här enligt TT:s kalender i alla fall. Mexiko-Sydafrika. Har jag fel eller?
0: Jag vet inte, jag känner bara att siffran 21 är liksom...
1: Mer rätt. Ja, det
0: ringer,
1: finns ju ett
0: ringer i min kropp.
1: Det finns ett facit, ingen av oss verkar ha det. Eftersom att, jag har inte, det är inte jag som har kollat det. Det är TT som skriver. Det kommer i alla fall vara på Estadio Bonorte, så det måste väl vara i Mexiko då.
0: Det lär det vara.
1: Mm. Herranslaget då i fotboll, de laddar upp på baslaget i Dallas istället. De har vilodag, så de gömmer sig för media. Alltså det är så typiskt. På dagen då det börjar, de bara, då tar vi en paus. Ingen får prata med oss idag. Nej. Inte så här, hur känns det att det drar igång nu? Nej, den frågan får vi inte.
0: Mexiko, Sydafrika.
1: Ja.
0: 21.00.
1: Nej, varför har TT skrivit 23 då?
0: Men det är för att jag har ju mer rätt än dem, du vet ju det är med mig.
1: Ja, vad konstigt. Alltså TT kan man inte kan lita på. Idag målade jag ute mina pallkragar. Kollade SMHs app, kollade mobilens app och kollade typ Yr. Alltså massa olika väderappar. Alla bara, nej då, det kommer inte regna. Måla på du Lisa. Jag såg till och med ett regnmoln.
0: Men du tänkte, jag har läst.
1: Men jag tänkte, jag litar på det jag läser. Ja. Det är samma sak här.
0: Mm.
1: Jag tänkte, man inte kan lita på något idag.
0: Nej. Tänk att det finns de som har jobb och som gör fel. Alltså den mänskliga faktorn. Tänk att den fortfarande...
1: Nackskott.
0: Med AI-världen, alltså den AI-tidsålder som vi lever i, ändå fortfarande finns.
1: Nej,
0: det mänskliga faktorn.
1: Nej, men det tycker jag är bra. Ja. De ska ha kvar.
0: Det kanske är AI-genererad lista och att AI har gjort fel. För du brukar ju säga till mig att AI ofta har slänger
1: in fel
0: hela tiden. Liksom de skriver bara det du vill höra och läsa.
1: Mm. Ja. Så är det. Kan inte lita på någon, som sagt. Det är visning av Bruno Liljefors på Gustav Janium i Uppsala.
0: Det var som tusan.
1: Alltså, jag tror inte jag hade tagit med den här om det inte var för att det var Uppsala. Jag känner mig lite jävigare.
0: Ja, men det får man vara.
1: Men det, jag tycker också Bruno Liljefors är cool. Och, det är tack vare två stora donationer som landets största samling av Liljefors verk. Då, och nu visas ett urval av de här. Mm-hmm. Däribland flera som aldrig tidigare ställts ut. Det tyckte jag var lite coolt.
0: Mm, verkligen.
1: Thomas Stenström då, passa på dagen till ära. VM-starten att uppträda på Gröna Lund.
0: Ja, passande. Jack White är ju på Liseberg.
1: Bra för balansen här. Mm. Jättebra. Berthold och Bertil har namnsdag.
0: Grattis på er. Mm. Och jag säger faktiskt en sak
1: min
0: som jag inte har sagt
1: Bertil.
0: Än. Jaså. Mm. Grattis då Lisas pappa och alla andra.
1: Alltså i andra namn.
0: Jaha. Ja, men det räknas väl.
1: Bertil är hans stränga person. Alltså Jan heter han egentligen.
0: Mm.
1: Och för Jan får han äta glass liksom och sånt där varje dag. Men då kommer Bertil och säger, nej, det får du inte. Och då får han inte det.

0: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Det känns ju jättebra.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Det betyder allt.
0: Klartext vill att alla ska förstå och hänga med.
2: Jag tror inte det är sant.
0: Varje vardag 18.55 här i P4 eller när du vill i Sveriges Radios app.
3: Det känns mega häftigt.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Curtis Harding med There She Goes skulle ha varit There He Goes och handlat om Peter som har lämnat mig här i Studio 27. Men jag är inte ensam, jag har ju dig där ute som är med mig. Visa det genom att smsa 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se och berätta för mig om du fått en felaktig bot eller räkning någon gång enligt dig själv. Och ja, vi vill ju inte åka dit för förtal, så liksom berätta lite vad som hände, men du behöver inte vara jättearg på företagen eller så bakom, utan det är mer för att vi alla ska kunna känna igen oss i när det har blivit fel, om man känner sig felaktigt behandlad, och så har man fått betala för det. Vad gjorde du? Fick du rätt till slut, eller fick du krypa till korset?

0: Paula Abdul med Straight Up. Du hör den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Nu ska jag lämna över till Ekot och nyheter tillsammans med Sofia Sofroniado.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. Det finns en oro för att personer med föräldrar eller sjukpenning felaktigt kommer få betala en sanktionsavgift när den införs den 1 juli. Förra året krävde Försäkringskassan totalt tillbaka 1,8 miljarder kronor från över 100 000 bidragstagare som påstås ha fått för mycket ersättning. Men en granskning av Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, visade att det fanns brister i över hälften av återkraven. Försäkringskassans sanktionsavgift kommer vara 25% av den felaktiga utbetalningen, men som lägst 2368 kronor. I Belfast i Nordirland fortsatte de våldsamma upploppen igår kväll och polisen fick använda vattenkanoner mot demonstranter som kastade gatsten. Stora delar av Belfast stängdes ner på grund av oroligheterna.
4: Think not our foreigners, but locals are afraid of what happened.
5: Jag tror att både vi utlänningar och nordirländarna är oroliga för det som sker nu, säger Ida, som är kinesisk gäststudent och en av få personer ute på gatan igår kväll i centrala Belfast. Där de försökte hitta någonstans att köpa mat i en stad där så gott som alla butiker och restauranger hade stängt och dragit ner jalusierna redan på eftermiddagen. Jag är lite rädd, säger Ida.
4: A little because the street is empty.
5: Oroligheterna i Belfast fortsatte alltså igår kväll och i natt trots en upptrappad polisinsats och trots att familjen till den man i 40-årsåldern som skadades svårt i en knivattack i måndags vädjat om lugn. Det var den ovanligt brutala knivattacken där en 30-årig sudanesisk asylsökande misstänks för mordförsök som blev upprinnelsen till de senaste dagarnas oroligheter. Nina Benner, Belfast.
3: Och det här var Ekot klockan 4. Med Sofia Sofroniado.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: 4:02 har klockan blivit torsdagen den 11 juni. Det går undan hörni. Snart är det midsommar och sen blir det mörkare och mörkare. Förlåt, det ska inte vara en sån. Sommaren har bara börjat. Men idag så blir det inte så jättesomrigt väder. Den här torsdagen bjuder Götaland och Svealand på en blandning av sol och moln. I östra delarna främst längs Östersjökusten blir molnen tätare och kan komma en del skurar. I Norrland dominerar molnen till en början och på flera håll väntas även där skurar. Men sen spricker det upp successivt. Och temperaturen den landar på 15-20 grader. Men där skurarna drar fram så kan det kännas som några grader svalare. Jag hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

overseas. Jill Johnson med I Rock My Country. Ny låt med henne. Bra var den. Uffe i Vimmerby, han kan man lita på. Jag raljerade här innan att man inte kan lita på något. Inte vädret. Jag blev lite sur igår nämligen när jag skulle måla mina pallkragar i, ni vet, linoljefärg. Och den torkar ju inte direkt på 5 minuter utan det. Det här var tredje strykningen och utan balsamterpentin, så det var lite fetare och det skulle ta lång tid. Så jag kollade vädret och såg att det skulle minsann inte komma några skurar där jag bodde. Men sen sprack det upp en timme senare och bara öste ner. Och då kände jag, man kan inte lita på någonting. Men det kan man. Man kan lita på Uffe i Vimmerby. För vi pratade även om när matchen då börjar. Det är ju VM som drar igång idag. En stor dag, för att det här har vi väntat på, eller hur? Och då sa vi att, jag sa att matchen började 23 mellan då Mexiko och Sydafrika. Medan Peter hade uppgiften 21 och Uffe kommer nu in, för då blev jag sned igen och tyckte att man inte kunde lita på TT:s kalender. Men då får väl jag rätta mig för att jag hade fel, för det är invigningen som börjar 21 som Peter pratade om och matchen börjar 23. Så där har ni det. Om ni vill se invigningen, då är det 21. Om ni vill se matchen, så är det 23. Ja, så är det. Vi ska prata om när man fått en felaktig bot eller räkning. Alltså när man fått betala någonting som man inte tycker att man förtjänar. Alltså kanske en straffavgift eller någonting liknande. Jag gick in och rensade lite nu på Facebook. Det är ändå så att vi har ansvar för feeden. Och vi kan inte kontakta alla de här företagsnamnen som slängs ut, för att vi är en väldigt liten redaktion. Hade vi haft större muskler så hade jag gärna gjort det. Men så att, droppa gärna inte. Alltså, det är inte för oss är det inte viktigt att sätta dit företagen, utan vi vill veta när, liksom, situationen, vad har hänt. Du kan skriva klädkedja eller ja, betal app eller vad som helst. Hjälp oss att vara lite public service här, så slipper jag dölja. Jag kanske läser upp dem ändå, men jag kanske maskerar och så kanske de inte syns längre. Så att ni vet, jag vill bara vara helt transparent med hur vi jobbar. Men så är det med det. Ni kan också då smsa 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Bra, då kör vi. Jag har ju fått böter massa gånger då jag har snett och tänkt att precis som nu. Man kan inte lita på något. Och sen har jag läst skyltarna igen och insett precis som den här gången att det var jag som hade fel. Det stod faktiskt fel. Men jag har känt så kanske 5 minuter. Och de 5 minuterna, då är man arg. Så jag tror att det finns en del arga med dig där ute. Skicka dem till mig.

0: Han har varit Svenska kyrkans ärkebiskop i nästan 4 år nu. Martin Modéus kommer till P4 Extra torsdag. Jag träffar också artisten Lovat som har med sig ny musik. Och så pratar vi om hur man bär upp sina shorts på bästa sätt i sommartider. Spårvagnsföraren Daniela hyllas för sitt civilkurage. Henne ska jag träffa. P4 Extra med mig, Titti Schultz, börjar 13.04. Eller om du vill, när du vill, i appen Sveriges Radio.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

jag har dåliga nyheter. Det var Umbrella, ja. Lite kul är att låten Umbrella kommer och sen är det Ella och Ella. Alltså hon sjunger Umbrella, Ella, Ella och de två nästa artisterna är Ella och Ella. Alltså Ella Tirello först och sen Ella Langley. Men de dåliga nyheterna är att man fortfarande inte kan lita på någon. Ulf har kollat upp det här nu. Och invigningen börjar 7:30 och matchen börjar 21:00. Så hoppas inte ni som lyssnade och stängde av. Jag hoppas ni är kvar alla som hörde det där innan att jag sa att matchen börjar 23. Men den börjar 21, inget annat. Nu har vi rätt ut det, nu går vi vidare. Vi ska snacka om det här med böter som man fått felaktigt. Och så här skriver Carl till oss. Fick böter när jag var 16 minuter för sent. Då hade jag tidigare betalat för en månad. Scheisse bajse, säger jag bara, till 600 onödiga kronor. Åh, Carl, inte kul. Det där är det värsta, när man tror att man har gjort rätt. Man betalar så står man fel, så man betalat och fått böter.

0: Ella Tiritiello, men jag lovar. Ja, trafikredaktionen, de kan man i alla fall lita på. Elisabeth Edberg, jag har suttit här och sagt att man inte kan lita på någon idag. Oj, där var du. Ja. Inte på mig heller tydligen. Ja. Jag var sur över väderprognos när det sa att det inte skulle regna, och så regnade det och så.
1: Min man kom hem som en dränkt katt när han körde motorcykel hem.
0: Och det hade inte sagt att det skulle regna, eller?
1: Han hade inte riktigt den bilden, att han skulle komma hem som att han liksom badade. Nej. Så här i. Men han var helt dyngsur.
0: Ja, himlen öppnade sig verkligen idag.
1: Ja.
0: Men, och sen var det TT-kalendern som hade skrivit 23 på matchstarten idag, fast det var 21, vill jag poängtera igen, att det är 9 ikväll som VM drar igång med matchen. Men du, vi ska ju prata om någonting annat, nämligen trafikläget i Sverige just nu.
1: Ja, det blir ett kort snack, därför att just nu så är jag superlugnt. Jag har väldigt stillsamt, gott tecken dock, för då rullar det på bra där ute. Och skulle det vara så att jag nu har missat något, så får vi gärna höra av sig och tipsa. Mm. Då kan man ringa till trafikredaktionen på 020 999 444.
0: Tack.
1: Tack.

Ella Langley med Be Her. Susanne skriver in att det här med väderprognos som jag klagade över för att det regnade, det är ju faktiskt bara en prognos. Det vill säga en kvalificerad gissning. Litar man helt på den får man faktiskt skylla sig själv, skriver Susanne då. Ja, jag vet. Och det är väl därför jag är sur egentligen, för att jag såg ju det där mörka molnet och litade ändå mer på en app. Men jag tycker att de borde kunna gå in och live-uppdatera om de alltså 5 minuter bort att det är regn. Ja, nu ska jag sluta vara så bitter. Jenny skriver, vi är i och för sig bittra den här morgonen, för vi pratar ju om felaktiga räkningar och boter man fått. Blev riktigt sur när jag fick en räkning från kommunen för att de tyckte att jag betalt för lite fritidsavgift 2024, alltså 2 år sedan. Undrar om man kan vänta betala i 2 år med då. Ja, just det. Det där brukar inte funka att betala, alltså att man behandlar, alltså att man, om någon annan, typ, om jag tänker att om Skatteverket räknar ut fel någon gång åt en själv, så får de ingen avgift för det, medan man själv lämnar felaktiga uppgifter, så kan det bli ett vällans liv. Det där brukar ju bara funka åt ett håll, oftast på grund av att det inte ska fifflas med från vårt håll då, medan det kanske är mindre troligt att det fifflas för att för egen vinning åt andra hållet, om ni förstår vad jag menar. Sen har vi Sören som skriver in: hej Lisa, för 2 år sedan fick jag en parkeringsanmärkning fast jag hade parkerat inom skyltat område och på rätt tid. Jag bestred detta till polismyndigheten och nekade att riva den. Gick till Stockholms tingsrätt, och överklagade polisens beslut. Tingsrätten gav parkeringsbolaget som utfärdade boten rätt. Men gud, jag tog ärendet vidare till Svea hovrätt som dock ej tog upp ärendet utan gick på tingsrättens linje, som i princip hävdade att en parkeringsvakt är i stort sett ofelbar i sin tjänstutövning. Ja, fick man reda på något i alla fall, skriver Sören. Alltså, är det läge att boka in en parkeringsvakt och prata lite om hur det är att jobba som det? Alltså visst är man nyfiken ändå på det yrket, det är i alla fall jag. Fortsätt skriva in när ni fått en felaktig räkning eller böter, eller bara som jag som betalade, ja, Jenny, du skrev att du betalade en fritidsavgift i 2 år, men jag betalade en hemförsäkring i 2 års tid för ett hem jag inte bodde i. De ringde faktiskt upp mig och frågade om jag fortfarande bodde där, och det gjorde jag inte. Men de pengarna fick jag ju inte tillbaka, och det var helt på mig.

0: Roxy Music, Dance Away, och du hör den här i Vaken med Petri och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Daniel Wockner från Ekot redaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska prata om Iran.
1: Vi ska prata om de amerikanska attackerna mot Iran som påbörjades igår kväll. USAs militär säger att de är klara nu och inte ska fortsätta några attacker just nu. Iran däremot har svarat och svarar fortfarande. Det kommer uppgifter från Bahrain och även Kuwait att det har skjutits raketer, robotar liknande mot de länderna och amerikanska militärmål där. Som sagt, exakt hur mycket skador och sånt det blivit, det vet vi ännu inte. Samtidigt så sa Iran också under natten att de återigen stängt Hormuzsundet för fartygstrafik. Något som har motsagts av amerikanska militären som säger nej, det går bra att köra kommersiella fartyg därigenom. Mm. Så att det är lite så här olika bud hela tiden om detta.
0: Man vet inte vad man ska lita på. Det är mitt tema för den här natten lite, morgonen.
1: Det stämmer överens även här.
0: Ja, och så ska vi till värmen.
1: Vi ska till värmen och den globala uppvärmningen, för att en ny rapport, en årlig rapport, Indicators of Global Climate Change heter rapporten. Den kartlägger 40 stycken indikatorer på den globala uppvärmningen. Mm. För att verkligen översätta vad den heter till svenska. Mm. Den visar att det inte går toppen. Bland annat så säger de att utsläppen av koldioxid fortsätter att vara väldigt höga, rekordhöga. Och utsläppsökningen saktar förvisso in lite granna, men det är fortfarande en ökning, men den går lite långsammare. Mm. Och den koldioxidbudget brukar man prata om, hur mycket kan mänskligheten släppa ut innan det är kört med de här 1,5 graders målet då, och så. Och enligt den här rapporten då, så är det ungefär 3 år kvar tills vi har släppt ut för mycket för 1,5 graders målet. Mm. Den här rapporten och forskarna bakom den varnar också för att möjligheten att hålla koll på problemen och liksom övervaka och se om det går åt rätt håll eller inte, om man lyckas vända trenderna, de möjligheterna blir sämre för att flera länder, bland annat USA men också andra länder, har dragit ner eller planerar att dra ner på klimatövervakningssystem av olika sorter. Det kan vara satelliter, det kan vara så här bojar i havet och sånt som man använder för att mäta och faktiskt se om det blir varmare eller inte. Och de neddragningarna hotar ju liksom, som man inte riktigt har koll på hur stora problemen blir.
0: Mm. Jag ska inte ta på mig foliehatten och ifråga, alltså det finns inget som tyder på att det blir varmare. Det ska jag inte göra, även om temat hade passat nu att ta på sig en sån hatt, så gör jag inte det. För nu ska vi prata om några som inte gillar direkt värme.
1: Nej, det gör
0: inte
1: de...
0: sol i alla fall, att vara i solen gillar de inte.
1: Inte sol, vi ska prata om mördarsniglarna. De håller ju just nu så här års på att bli könsmogna. Och det är faktiskt så att vi människor kan vara delaktiga i hur de här mördarsniglarna sprids.
2: Det är ju vi faktiskt som hjälper till att sprida det här otäcka, invasiva djuret genom att vi handlar med och flyttar växter och plantor, och då följer ägg eller mördarsniglar med i jorden.
3: Ted von Proswitz är snigelexpert vid Göteborgs naturhistoriska museum, och han berättar att det är hög tid att agera i din trädgård.
2: Man kan ju tänka på det att flyttar man växter så tar man den här risken, och man kan ju spora av och skölja rotsystemet som växter, för det sitter ofta sniglar och snigelägg.
3: Och själva avlivandet, det görs bäst med en hacka i mörkret.
2: Skaffa en överblick över trädgården. Gå gärna ut och lys med en ficklampa i skymningen eller när det blir mörkt. Och avleva sedan alla sniglar. Man ser, halshugg dem helt enkelt genom att använda en skarp spad eller en skarp hacka. Så behöver man inte ens böja sig ner om man skulle behöva avliva väldigt många sniglar.
3: Christian Bruse Bolinder, P4 Gävleborg.
0: Förlåt, en hacka? Är det inte sax man använder? Alltså, står man verkligen och hackar?

0: Man har liksom halshugger som en bödel i trädgården med en sån liten yxa.
1: Då slipper man böja sig ner.
0: Gör man verkligen det om det är en liten, liten snigel på marken? Varför är det en lie du håller i då? Eller förlåt, jag menar inte att vara dum här, utan jag vill på riktigt, för att jag gör ju det här.
1: En hacka då? Men det kan ju vara
0: en
1: ganska
0: stor,
1: lång.
0: En stor, en sån liksom, ja. Som bondetiden. Okej, okay. Ser bara inte framför mig att det måste vara väldigt vass då.
1: Man får slipa sin hacka.
0: Det får man göra. Okej, okay, bra. Men om man flyttar de här, om man tar upp en växt och flyttar den. Den skulle ju ändå varit på hans tomt innan med ägg. Eller om man går till grannens tomt och hämtar hem äggen.
1: Det finns ju de som går till plantskolor och köper växter också. Jag vet inte om det kan vara.
0: Ja, det är det. För att, toppen, då ska jag sluta ställa frågor. Tack så mycket Daniel Wockner och Ekot. Hör ni igen efter 17:00? Vi vill inte tacka tillbaka.
1: Jo, tack.
0: Okej, bra. Tack.

Soft Cell och Pet Shop Boys med Purple Zone dessförinnan Ray och Al Green med Goodbye Henry. För ungefär 10 år sedan fick jag en bot på 6 000 kronor för utebliven betalning för att jag hade kört över en bro i Norge 28 juli 2006 med min snöskoter. Det var jättesvårt att överklaga den boten. Det tog nästan 3 år innan allt hade lagt sig. Jag fick skicka bilder på min snöskoter och sa att reggplåten syndes, men det var mejlväxling utan dess like. Vill inte uppleva det igen, skriver Peter. Ja, okej. Vi pratar alltså om felaktiga böter man fått och olika typer av räkningar. Katarina har skrivit ett långt mejl här angående nattens tema med felaktiga böter eller räkningar. För några månader sedan fick vi ett inkasso för en parkering gjord i parkeringshus i Köpenhamn en månad tidigare. Det bifogade bilder som inte gick att öppna, så jag skrev tillbaka och bad om att få tillgång till bilderna samtidigt som jag bestred fakturan. Vi hade inte varit i Köpenhamn. Okej. Det angivna registreringsnumret tillhörde visst vår bil, men den bilen har inte besiktigats eller varit körbar sedan 2004. Aj då, de försökte lura fel person. Det gick några veckor, så får vi en ny betalningsanmodan. Den här gången med bilderna bifogade så att vi kunde se dem. Ja, visst stämde regnumret, men bilen på bilden var av ny modell med fet grill. Och vår bil är en 86 Nissan. Väldigt olika bilar. Hade hunnit bli ganska irriterad vid det här laget. Det kändes som om det inte läst vad jag skrivit, så de bara skickade ett autosvar. Jag ifrågasatte rimligheten och sa att vi skulle kört en obesiktad gammal skrothög från Umeå 130 mil enkel väg för att parkera en timme i Köpenhamn. Samt vad det krävde av oss för att få det här ur världen. Det dröjde bara tills nästa dag innan det meddelade oss att ärendet hade avskrivits. Jag kan ju tycka att bestrider någon en parkering, så borde antingen parkeringsbolaget eller dess indrivare kunna lägga en minut på att göra en enkel sökning för att se om bilen på fordonet motsvarar bilen i registret. Ha det gött, Katarina. Alltså, det var någon som hade kanske bara kapat eller lagt någon regnummer på sin för att inte få böter. Eller vad vet jag hur de jobbar. Men snyggt, Katarina. Det lurar man inte.

0: Fredagskvälls blues med Anastasia och Arvid Nero. Ni vet att Frida har en programpunkt som heter Frida grattar. Jag har ju en programpunkt som heter Lisa grattar när andan faller på.
1: Abonnenten du försöker nå är upptagen i telefon och kan inte ta ditt samtal just nu. Men du kan lämna ett meddelande.
0: Ringer igen. Vi ligger på här. Kanske händer. Andan föll på i alla fall nu. Jag kände att jag... Det är någon som fyller år, som är populär, som kanske får många samtal nu på morgonen. Det är Nike vi försöker ringa. Hallå?
2: Hej.
0: Hej Nike, grattis på 16-årsdagen.
2: Tack.
0: Ringer jag och väcker dig?
2: Ja, lite.
0: Du är med i live-radio.
2: Oj.
0: Där är Vaken med P3 och P4. Jag har fått tips om att du fyllde 16 år idag. Kan du gissa vem det är som har tipsat om det?
2: Min mormor kanske?
0: Ja. Hur visste du det?
2: Hon har pratat om det lite.
0: Vad sa du?
2: Hon har pratat om det lite.
0: Ja, Gunvor.
2: Ja.
0: Kul att ha en sån mormor som gör så att du blir uppringd i radio, eller?
2: Ja, lite.
0: Lite. Hon sa att du kanske skulle vara i stallet nu.
2: Ja, snarare gymmet kanske.
0: Gymmet kanske, okej. Ja, men det kanske är lite tidigt ändå.
2: Ja, lite.
0: Ja. Vill du gå och lägga dig igen, eller?
2: Ja, men det kan jag.
0: Får jag ställa en fråga, två frågor till?
2: Ja.
0: Då går du i nian nu.
2: Ja.
0: Och börjar ettan till hösten i gymnasiet, om jag tänker rätt, nu när man är 16.
2: Ja.
0: Vad för gymnasium ska du gå då?
2: Jag ska gå bygg.
0: Bygg?
2: Ja.
0: Coolt. Gud, det hade jag också velat. Om jag fick göra om så skulle jag väl bli sån här byggnadsvårdare som kunde bygga gamla hus.
2: Ja, det är coolt.
0: Ja, riktigt coolt. Ja, vad kul. Vad vill du bli inom bygg då?
2: Snickare, tänker jag.
0: Ja, finsnickeri eller grov?
2: Ja, men lite allt helst.
0: Allt, ja. Kul! Ja, det hör jag. Jag kan ju inte det där. Jag bara drömde till med finsnickeri för jag har hört den termen. Ja. Men det är väl möbler och sånt då, mer?
2: Ja.
0: Ja. Hur ska du fira idag då?
2: Det är... Eftersom jag slutar nian så är det avslutningsmiddag i skolan. Och sen så har vi konsert också.
0: Kul.
2: Ja.
0: Ja, men du, jag gör inte det så jätteofta. Jag gör det bara när... Alltså Frida brukar ju gratta varje vecka och jag gör det bara när andan faller på. Och jag kände att en 16-åring förmodligen ligger och sover. Och därför var det extra kul att ringa och väcka dig. Tack för att jag fick göra det.
2: Ja, det är så lite så.
0: Och ha en fortsatt trevlig dag i Oskarshamn.
2: Detsamma.
0: Ja. Du får sova igen då.
2: Ja.
0: Hej, hej.
2: Hej.

0: rude boy, no play with the bomb, the dang, the dang, diggy, diggy. Teddy Bears och Mad Cobra med Cobra Style. Du hör den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, som inte sänder hela vägen till klockan 6 idag. Det kommer ju vara VM som drar igång idag, och då kommer vara uppsnacket nu de här dagarna då, alltså i P3 och P4, ett program där man helt enkelt kommer kunna hänga med om vad som har hänt under nattens gång. Idag blir det väl då vad som kommer hända skall framöver. Det är Samir Yousufi och Susanna Andrén som då guidar dig genom VM-djungeln. Och det börjar efter Ekot klockan 17:30. Så då packar jag upp här, men du stannar kvar, hoppas jag, och lyssnar på det. Kul, sen börjar ju såklart lokala morgonprogrammen och morgonpasset som vanligt efter det. Men nu, mina vänner, är klockan inte ens 5. Den ska bli det. Och då ska vi få som vanligt nyheter ifrån Ekot-redaktionen som vi den här morgonen får av Daniel Wockner.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. I Mellanöstern har USA i natt attackerat flera mål i Iran, och Iran har svarat med attacker mot amerikanska mål i Bahrain och Kuwait. Samtidigt säger Iran att de återigen stängt Hormuzsundet, men det motsägs av amerikansk militär. Den globala uppvärmningen intensifieras, men möjligheten att hålla koll på problemen minskar när flera länder, bland annat USA, drar ner på klimatövervakningssystem. Den här varningen kommer i den årliga rapporten Indicators of Global Climate Change, som kartlägger 40 olika indikatorer. Utsläppen av koldioxid är rekordhöga. Utsläppsökningen saktar in enligt rapporten, men inte tillräckligt för att bromsa uppvärmningen i tid. Så Sverige, från 1 juli måste de som fått för mycket i föräldra- eller sjukpenning, förutom återbetalningen, också betala en sanktionsavgift. Men det finns en oro för att personer felaktigt kan komma att tvingas betala sanktionsavgiften. För en granskning av Inspektionen för socialförsäkringen har tidigare visat att det finns brister i över hälften av Försäkringskassans återkrav. Försäkringskassan säger att man åtgärdat de bristerna och att man alltid kan begära omprövning eller överklaga. I Malmö har en 25-årig man åtalats för att ha tutat i samband med ett studentfirande förra veckan. Han är misstänkt för brott mot trafikförordningen för att ha använt bilens ljudsignal längre än nödvändigt och utan att det funnits en nära förestående trafikfara, rapporterar P4 Malmöhus. Åklagaren yrkar på 500 kronor i böter. Mannen förnekar brott. Ekot med Daniel Wockner.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Det är 5:02 är klockan denna torsdagsmorgon den 11 juni, som bjuder Götalandsvelan på en blandning av sol och moln. I östra delarna, främst längs Östersjökusten, blir molnen tätare och det kan komma en del skurar. I Norrland så dominerar molnen till en början, och på flera håll väntas skurar, men under dagen så spricker det upp successivt. Temperaturerna, de landar på mest mellan 15 och 20 grader, men där skurarna drar fram så kan det kännas som några grader svalare. Jag heter Lisa Friberg och jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.

0: Tänk. Med Get This Party Started. Vi ska in till trafikredaktionen som har Elisabeth Edberg på plats denna morgon och har full koll på läget i trafiken.
1: God morgon, god morgon.
0: God morgon.
1: Ja, jag har kikat av lite när det gäller både väg- och tågtrafik och det ser ut att rulla på riktigt bra. Så det har varit en väldigt lugn natt och det ser ut att vara en väldigt lugn start på den här trafikmorgonen. Men man får ju jättegärna tipsa oss på trafikredaktionen och då kan man slå en signal på vår tipstelefon 020 999 444.

The Connells, ursäkta, 74-75. Idag är det den 11 juni, det internationella lodjursdagen idag. WHO kommer med nya riktlinjer för åtgärder för hälsa och värme. Det är alltså nya handlingsplaner som tar fram för att skydda samhällen och rädda liv vid extrem hetta. Och Japans prinsessa Takamado besöker Malmö idag. Och så kommer kungaparet att fira guldbröllop. Eller de har en mottagning. Fria kören kommer de nog göra hela det här året. Men idag är det mottagning för riksdag och regering. Och så är det ju fotbolls-VM som drar igång klockan 9 ikväll, 21.00 och inget annat. Invigningen, den sker tidigare, tror det var 19:30. Och Sveriges VM-trupp däremot, de passar på att ha en vilodag när det drar igång. Då går de in och gömmer sig på baslägret i Dallas utan liksom möjlighet för media och andra att träffa dem. Ja, för de vilar upp sig inför att det barkar av för dem att ta plats på plan. Och passande nog så spelar ju också Thomas Stenström på Gröna Lund. Han har ju den officiella svenska VM-låten i alla fall. Och så har Berthold och Bertil namnsdag. Vi säger grattis, grattis och god morgon. Nu med Dina, Viva l'amour.

0: Nu är semestern nära för många, men istället för att varva ner så upplever nog många att tempot brukar skruvas upp så här. Allt ska hinnas med innan semestern och inkorgen ska tömmas, jobbet ska lämnas över. Många upplever också att de är som mest trötta just innan semestern. Men just nu har vi psykologen Lisa Klevberg. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur är läget med dig då? Hur känner du igen dig i det här? Du ska väl också gå på semester, tänker jag.
1: Ja, jag ska på semester och jag har skolavslutningar och studentfiranden och saker som ska avslutas. Ja, jag känner igen mig.
0: Mm. Vi är många som känner igen oss att man liksom kryper över mållinjen in i semestern med nästan ingen energi kvar efter loppet. Varför blir det jämnt så här? Mm.
1: Jag tror att det beror på flera saker. Dels att man försöker känna att man ska liksom avsluta sina egna saker med jobb och så, att man kanske vill tömma skrivbordet och sådär. Sen så är det ju ofta mycket som händer den här tiden på året. Skolavslutningar och konfirmationer och studentfiranden och lärare som ska ha blommor eller presenter. Och sen ska det vara liksom massa fester på jobbet och sådär. Så att det är ju väldigt mycket som samlas och det känns ibland, tycker jag, som att varje sån här enhet tror att det bara är det man har. Mm. Och så har man så många sådana parallella processer.
0: Och vad är det vanligaste misstaget man gör då de här sista veckorna före semestern? Är det att man tar på sig för mycket?
1: Ja, man försöker hinna med allting och man försöker prestera på topp på varje aktivitet som man deltar på.
0: Vad ska man göra då? Bara ge upp?
1: Ja.
0: Eller liksom alternativet?
1: Nej, men jag tror att man kanske ska tänka ibland att närvaron är viktigare än prestationen.
0: Att
1: om man till exempel har barn som har en skolavslutning, barnen kanske inte kommer ihåg om det var hembakat eller köpta bullar, men de kanske kommer ihåg att man var där.
0: Mm.
1: Så att jag tror att det är en sån här viktig del, att kanske sänka kraven och mer satsa på att bara vara närvarande, men att man kanske kan ha liksom köpa färdig mat, eller man behöver inte krungla till det.
0: Mm. Så typ ge upp på det oviktiga men hålla fast i det som är viktigt.
1: Ja, och att kanske inte då, om man har vissa återkommande grejer och man brukar ha AV med något visst gäng, eller så att man tar bort de oviktiga sakerna som man kan ta sen. De behöver man kanske inte göra de här jättespäckade veckorna, utan man plockar bort sånt som är återkommande men inte nödvändigt. Mm. Så att man orkar med de där extra insatta sakerna som kommer nu på slutet.
0: Många kanske inte ens är medvetna än som att de gör så här, utan bara då till slut kraschar och blir lagom utvilade under semestern tills man ska börja jobba igen. Finns det något tecken man kan vara uppmärksam på liksom innan för att bromsa sig in i semestern istället?
1: Ja, jag kan tycka till exempel om man börjar märka att man sover sämre, att man kanske känner att man börjar få ont någonstans, eller man har lite kortare stubin än vanligt, eller man märker att man har det som vi psykologer kallar för jäktbeteenden, att när man går från en punkt till en annan så märker man att man gör det i ett helt annat tempo än vanligt och man flaxar lite mer med armarna och sådär. liksom för att det ska gå fortare allting. Så att man kanske får mer tunnelseende och liksom saker känns väldigt mycket viktigare än vanligt och sådär.
0: Mm.
1: Det tror jag är en sån här, man har ont i huvudet i slutet av dagen. Alla sådana tecken att när kroppen då börjar sända de här signalerna om att något är fel, då är det bra att lyssna.
0: Det finns ju massa tips där ute. Mikropauser i såna här lägen av stress är en av dem. Funkar det? Mm.
1: Ja, mikropauser kan funka. Och det som är bra med mikropauser, det är ju att man kan göra dem egentligen var som helst. Och det kan ju handla om att om du går på toan innan du låser upp toadörren för att gå ut, så försöker du tänka på att du har sänkt axlarna och så tar du ett andetag med magen och bara liksom låter luften gradvis försiktigt sjunka ut.
0: Mm.
1: Då kanske det tar mindre än en minut, men du hinner sänka din egen baslinje. Eller att du tänker på att andas när du står och väntar på att fylla ett glas med vatten. Eller att du öppnar fönstret och tittar ut en stund. Så att alla de där grejerna, om man gör det flera gånger per dag, så kan det göra att du liksom kommer ner i stressnivå.
0: Om det är någon som lyssnar nu och känner att den bara försöker hålla ihop livet fram till semestern, vad skulle du skicka med den personen?
1: Att man ska kanske försöka sänka tempot om det går redan innan man går på semestern. För att det kan göra att du inte kraschar när semestern väl börjar. För att om du liksom kör ända in i kaklet, då blir det ju liksom, då har du ju en massa adrenalin som gör att du liksom känner dig helt slut när du väl börjar på semestern. Mm. Så att försöka liksom sänka kraven och sakta tempot om det går redan innan semestern börjar.
0: Vaken med P3 och P4 var Lisa Kleberg, legitimerad psykolog med i. Tusen tack för att du var det.
1: Tack så jättemycket.
0: Och glad sommar.
1: Ha en bra nedvärmning. Ja. Tack detsamma.

Sinead O'Connor med Nothing Compares to You. Om några minuter så tar Ekot över med Per Edberg och efter det så väntar någonting nytt för alla VM-sugna och morgonpigga. För det är så här att under VM som då startar idag så kommer uppsnacket fotbolls-VM sändas i både P3 och P4. Och där får du koll på allt som hänt medan du sov. Nu idag är det kanske lite mer hej här är vi och uppsnack liksom inför. Men annars kommer du få under VM då nattens rubriker, snackisarna och känslan på plats i USA och Mexiko och något land till kanske. Jag är ingen sportnörd som ni hör. Ni kommer få koll på allt ni behöver veta inför dagens matcher och allt som har hänt. Det är Samir Yusufi och Susanna Andrén som guidar dig genom den här VM-djungeln. Jag kommer ju behöva lyssna för att ha koll. Så kan det också låta som där vid kafferasten och så på jobbet, som att du har varit vaken hela natten. Liksom har hängt med fast du inte har varit det. Så det ska bli så kul att kicka igång det och lyssna på det. Så gör det du också, för det ska jag göra. Nu ska vi få Tucker Wetmore då med Sunburn innan Ekot.

0: USA, Kanada och Mexiko är det ju som VM spelas i. Jag ville bara rätta för det och låta lite cool nu inför uppsnacket så de fattar att jag också är på bollen, så att säga. Nu Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Och Ekot börjar på Nordirland där det varit nya våldsamma upplopp under natten i Belfast. Polisen använde igår kväll vattenkanoner mot demonstranter som kastade gatsten och försökte komma fram till ett asylboende. Stora delar av Belfast stängdes ner på grund av upploppen.
4: I think not our foreigners, but locals are afraid of what happened.
5: Jag tror att både vi utlänningar och nordirländarna är oroliga för det som sker nu, säger Ida, som är kinesisk gäststudent och en av få personer ute på gatan igår kväll i centrala Belfast. Där de försökte hitta någonstans att köpa mat i en stad där så gott som alla butiker och restauranger hade stängt och dragit ner jalusierna redan på eftermiddagen. Jag är lite rädd, säger Ida.
4: A little because the street is empty.
5: Oroligheterna i Belfast fortsatte alltså igår kväll och i natt trots en upptrappad polisinsats och trots att familjen till den man i 40-årsåldern som skadades svårt i en knivattack i måndags vädjat om lugn. Det var den ovanligt brutala knivattacken där en 30-årig sudanesisk asylsökande misstänks för mordförsök som blev upprinnelsen till de senaste dagarnas oroligheter. Nu pågår flera diskussioner samtidigt i Storbritannien. Om unga som dras med i upplopp genom hets på sociala medier, om migrationspolitiken och antalet asylsökande i landet och om politikernas svar, där premiärminister Keir Starmer starkt har fördömt upploppen som han menar är tydligt riktade mot människor med annan bakgrund, medan Reform UK:s partiledare Nigel Farage

0: Lärare upptäcker att barn har symptom på depression. Det här visar preliminära resultat från en studie som gjorts vid universiteten i Karlstad och Örebro, rapporterar P4 Värmland. Enligt studien upptäckte de vuxna inte symptom på depression i 4 av 10 fall. 4 av 10 undersökningstillstånd för gruvor i norra Sverige ligger helt eller delvis inom naturskyddade områden, visar en kartläggning som P4 gjort. Juristen Gunilla Högberg Björk har företrätt miljöorganisationer och enskilda i olika miljömål, och hon är kritisk.
1: Det är chockande faktiskt. Det är anmärkningsvärt galet, särskilt Natura 2000. Som har ett otroligt starkt skydd genom EU-lagstiftningen.
2: Särlämnande.
3: Skogsägaren Stina Norelius visar skogen i Bergby norr om Gävle. Här har redan gjorts provborrningar efter litium. Samtidigt ligger 34 hektar av området inom ett naturreservat och nästan 15 i ett Natura 2000-område.
4: Tänk om det är så nu att det finns så stora fyndigheter här så att man är beredd att gå vidare och ska göra en gruva eller dagbrott eller vad det nu kan vara. Då är det hemskt.
3: P4s kartläggning visar att 4 av 10 undersökningstillstånd i norra Sverige ligger helt eller delvis inom naturreservat eller Natura 2000 av totalt nära 700 tillstånd i norra Sverige. Det är inte förbjudet att göra undersökningar i naturreservat och Natura 2000-områden, men det kan krävas ytterligare tillstånd. Maria Suner är vd på gruvornas branschorganisation Svemin. Hon tycker att gruvbolag ofta anpassar sitt arbete så att naturen inte skadas.
5: Men rent generellt så är prospektering något som påverkar naturen väldigt lite.
0: Reporter Josefin Nygren vid P4 Gävleborg. Skogsbranschen vill att verksamheten ska klassas som samhällsviktig i händelse av exempelvis krig. Enligt branschen bör skogsföretag prioriteras vid till exempel bränsleransonering. Energimyndigheten håller just nu på att ta fram en priolista för hur olika branscher ska få ta del av bränsle vid ransonering. Efter en på sina håll solig morgon får stora delar av Sverige idag regnskurar med risk för åska, och i de sydöstra delarna av landet kan kraftigare åskskurar förekomma. Längs västkusten och Norrlandskusten lite mer sol. 14-18 grader i allmänhet. Det var Ekot.
6: Och välkommen du som lyssnar till Dallas och den pulserande Texas-hettan. Här där det svenska landslaget har sitt basecamp. Nu när VM bara är timmar bort ska vi snacka upp öppningsomgången och inte minst premiärarenan, en av världens mest mytiska. Och såklart får du senaste nytt från svenska landslaget.
7: Det är största VM någonsin. Fler lag, fler matcher. Vilken fest! Men det är också VM där domarna ska bli tidtagare, för nu ska maskningen utrotas.
6: Där den amerikanska natten möter svensk gryning, där P3 möter P4. Det här är uppsnacket fotbolls-VM som ska guida dig genom VM-sommaren.
8: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
7: Här är vi nu. Jag brukar ju vara på VM och referera fotboll. Och nu är du på VM, Samir, för första gången någonsin. Och vi ska podda över 20 avsnitt under det här mästerskapet. Varje morgon live i radio dessutom. Hur gick resan?
6: Ja, hur fan ska det här gå? Nej, men den gick alltså jättesmuts. Själva flyget gick bra, ska jag säga. Det har varit jättelånga köer. Det är mycket stå kö genom pass och säkerhetskontroller. Jag hamnade bakom en riktigt packad amerikan på flyget. En sån här nästan... Alltså, ju längre flygresan gick det, så mer blev han en karikatyr av det man tänker att en sån högljudd jänkare ska vara. Det började liksom som ett artigt trevande samtal han hade med sin granne, en finne, som övergick till att han spillde ut sin livshistoria och började lägga ut texten om den amerikanska politiken, om brottsligheten, om Grönland. Alltså du vet,
7: jag tror du skulle säga att han spillde ut sin dricka över honom, men det var mer att han tuggade på.
6: Alltså det kom in liksom såna här stewardesses hela tiden och hällde upp nya groggar till dem. Det var faktiskt galet. Men jag fick som en introduktion till Texas, till Dallas. Just nu är jag ju downtown. Här är ju skyskrapor, det är muskelbilar på gatorna. Också VM-fans som började

0: dyka upp nu, lite sakta och smått. Jag mötte två kinesiska influerare i hissen som blev jätteimponerade av att jag hade en akkreditering. Det hade inte de. De är ändå här och ska göra content. Så folk från hela världen lockas ju ändå här, det måste man ändå konstatera. Det är en speciell stad det här också, måste jag säga. Den är ju väldigt utdragen, man är väldigt bilburen. Och vissa av de här skyskraporna som du kanske ser bakom mig, de är parkeringsgarage. Alltså 20 våningar garage.
1: Oj, okej. Okay. Ja, det säger en del.
0: Det är, liksom, det är inte en stad som är designad för att gå i. Men i alla fall idag, jag har ätit Tex-Mex. Jag har varit i en cowboyaffär och köpt en bowl of thai. Och väldigt mycket bil. Alltså bilarna är så stora och vägarna så breda. Men framförallt så har jag varit på min alldeles första landslagsträning.
1: Ja, just det. Hur mår Sverige? Hur var det att vara på träning?
0: Ja, men det är ju ett litet skådespel det där. Man liksom kommer in i en iskall mässhall, sitter och väntar lite. Sen så håller presschefen en liten briefing. Och sen springer de ut grabbarna på planen. Och så är det 15 minuter som media får titta på. Och alltså, jag vet inte vad man får ut så mycket mer av det. Mer än liksom någon typ av känsla för stämningen och hur de mår just idag och vilken tonen är. Om liksom tacklingarna sitter som de ska eller inte. Men den stora snackisen har ju varit Gabriel Gudmundsson.
1: Just det.
0: Han är ju fortfarande den enda spelaren i landslaget som inte har varit med på träningen, varken idag eller igår. Han har en lättare förkylning, säger de. Landslaget vill inte gå vidare in på vad det här är för typ av sjukdom. Men han hålls isolerad. Han är inne på hotellet och håller sig för sig själv. Och det har ju varit samtalsämnet, det här med liksom att tvätta händerna. Undvika närkontakt. Spelarna känns dock jättelugna. Herman, alltså Herman Dallas egna Herman Johansson.
1: Ja, han bor ju annars där också. Mm.
0: Ja, det är ju speciellt det där. Han har ju sagt att han liksom inte riktigt känner det här äventyret. Att få åka, träffa landslaget och åka ut på den här VM-resan. För han är ju mer eller mindre hemma. Alltså de tränar på hans egen hemmaanläggning. Men det märks i alla fall här att han betyder väldigt mycket för Dallas och att det betyder väldigt mycket för Dallas att ha Herman med i VM för att han har lite frontat liksom affischeringen, marknadsföringen kring VM i Dallas och inte minst då Frisco som är den förorten där klubben håller till. Och igår så var det en stor community-dag, öppen träning. Det kom jättemycket fans, det var autografskrivning, de fick träffa liksom landslaget och det bor ju väldigt mycket svenskar här. Alltså, jag snackade med konsulatet. De beräknar till typ 10 000 svenskar i området här omkring. Och Herman Johansson blir liksom lite ansiktet utåt då för allt det här. Och avslutningsvis, jag måste säga, liksom min egen observation.
1: Mm.
0: Det är generellt väldigt god stämning i laget. Alltså oförskämt bra
1: kallade
0: Radiosportens Selma. Nej, men alltså det är högt i tak. Spelarna skojar med varandra, men de kan också plötsligt börja tjafsa eller dividera med varandra. De kan tackla varandra stenhårt på plan och vara liksom griniga mot varandra och ge igen. Men efteråt så är de vänner och klappar om varandra. Ja, men du förstår, det är en sån tillåtande stämning. De verkar vara trygga ihop med varandra. Och en som jag tycker utmärkte sig från dagens träning som är lite så, han sätter intensiteten, han höjer stämningen, han visar lite vägen, han ger lite extra. Det är Taha Ali.
1: Ja, men det har man ju hört, att Malmö-spelaren Taha Ali, som ju verkligen inte är en stor stjärna, att han kommer in med någonting som bubblar kring honom bara. Är det så då?
0: Ja, men det är verkligen så. Och alltså, det är ingen startelva är ju bekräftad, men mycket tyder på att han kanske inte kommer få starta i Sveriges Nej. Första match. Men ändå är han där och ger lite extra och får de andra att höja sig också. Så han verkar vara jätteviktig för det här gänget.
2: Uppsnacket fotbolls-VM.
1: Vi anropar Mexico City. Love Lysarides, P3-korrespondent. Hur är läget i öppningsmatchstaden?
3: Ja, men här i Mexico City så är det ju bara några timmar kvar till den stora invigningen. Just nu är det ju kväll här i Mexico. Jag står utanför en mezcalbar. Mezcal, den här mexikanska tequila-liknande drycken som folk dricker. Och nu har jag stått här ett tag och man märker hur folk fyllnar till. Det går ju fort när man dricker mezcal.
1: Det verkar vara vad ni upplever när ni är på vift, både du och Samir helt enkelt.
3: Ja, men det är ju alltså, det är så mycket annat än fotboll som man pratar om här inför den här VM-invigningen. Och det är så ju det är en sån enorm, alltså sån här, alltid fascinerande att se såna här enorma evenemang. Det påverkar ju hela landet och såklart hela den här staden. Redan när jag landade här för några timmar sedan så sa piloterna då, ropade ut då inför alla passagerare att nu landar vi snart i Mexiko och vi önskar det mexikanska laget lycka till. Och det fanns några människor på planet, verkade som var kopplade till laget och de fick applåder. Sen när vi landade då så var det prat om att det var demonstrationer i staden då, att de skulle blockera vägen från flygplatsen. Det var ingenting som jag såg. Men samtidigt så bygger man ju upp, man håller fortfarande på att bygga upp och förbereda inför den här invigningen då, som kommer vara på Azteca stadion. Och det är ju alltså 72 000 människor som ska ta sig in där. Mm. Och samtidigt har vi då flera olika grupper som vill bojkotta det här då och utnyttja det här på sätt och vis till att få igenom sina politiska förslag. Till exempel det här lärarfacket som har protesterat i Mexiko och bedriver en sorts kamp mot den mexikanska staten, där de säger att vi kommer blockera vägen om inte vi får igenom det som ja, våra politiska idéer. Och det, allt det här bidrar då till att stämningen här är... Men inte spänd, kanske inte rätt ord, men ändå, det är väldigt mycket på spel.
1: Men det är inte protester mot VM som sådant då, utan det är att man utnyttjar tillfället för att få uppmärksamhet kring sina hjärtefrågor, eller?
3: Ja, precis. Och det är ju så att man vet ju att alltså, hela världens blickar är ju riktade mot Mexico City imorgon.
1: Eller ikväll för oss.
3: Ja. Precis, ikväll svensk tid. Så att, det är klart att man utnyttjar det. Och samtidigt så har man ju, alltså det här är ju en sån enorm prestigeprojekt. Jag läste en artikel i BBC som beskrev det som att just det här med att det är de här tre länderna som arrangerar det här. Det här är ju tre, alltså Kanada, USA och Mexiko. Det är ju tre länder som kanske inte har haft liksom en toppen relation den senaste tiden. Nej. Alltså då har vi haft, till exempel har USA försökt köpa Kanada, har ju Donald Trump pratat om mycket. Han har ju hotat med att gå in militärt i Mexiko och så nu ska man omförhandla det här frihandelsavtalet. Så att det är ju väldigt mycket som händer mellan de här tre länderna. Och nu ska de då tillsammans stå värd för det här stora mästerskapet. Det var någon som sa då att det är lite som att komma hem till någon på en middag och man märker att paret som bjuder har precis haft ett jättestort bråk. Och man sätter sig ner vid bordet och jag sa, oj, vad hände precis innan vi kom? Så att, lite så är ju känslan. Men samtidigt de som menar att det här kan också vara någonting som enar de här tre länderna och att man nu ska göra det här tillsammans. Men det drar alltså igång här om några timmar på den här enorma stadion och ja, det blir spännande.
0: Du, vad ser du själv mest fram emot under din vistelse i Mexiko?
3: Men jag är ju, alltså, jag tycker att det är väldigt fascinerande det här med just hur många grupper som kommer in och försöker använda det här tillfället för att få igenom sina politiska förslag. Det är också så att tidigare har ju vi, ja, men i år, ja, men även i svensk media har rapporterats mycket om ja, men den mexikanska statens krig mot den här berömda Jalisco-kartellen då, alltså Jalisco Nueva Generación, där då den mexikanska staten på ett ganska spektakulärt sätt ja, alltså helt enkelt dödade ledaren för den här kartellen. Det är alltså en av världens farligaste män då, ses han som. Han ledade för den här enorma kartellen. Men den här kartellen finns fortfarande kvar utan ledaren. Och det blir ju tydligt här, så det gör ju att anordna en sån här enorm tävling, en sån enormt mästerskap på flera platser, bland annat i kartellens områden, gör ju frågan om säkerhet väldigt ja, men svår såklart. Så att det här är någonting som jag håller utkik på. Hur de här olika grupperna kommer att agera. Hur man kommer att hantera det faktum att alla världens blickar är riktade mot Mexiko. Så vi ser protester, vi ser enormt mycket poliser, militärer som då ska se till att ja, men folk ska kunna gå på det här mästerskapet säkert. Sen så måste jag också säga att någonting som är slående när man pratar med folk här om just VM är ju hur, vilket vi har rapporterat om mycket också, hur enormt dyrt det är. Alltså det är ju så, för en vanlig mexikan är det här liksom ingenting man kan gå på. Alltså det här är, ja men jag kollade nu på matchen, bara Sverige-Tunisien-matchen ligger på ja men 20-25 000 kronor motsvarande. Alltså det är ju så enormt dyrt, också med den här dynamiska prissättningen som FIFA har, så kan det verkligen, priserna sticker ju iväg liksom. Vilket gör att, det är klart att det blir sura miner då, eftersom att fotboll är en sån sak som många ja, men tycker att man ska ha rätt att se. Liksom. Men då kommer det samtidigt andra initiativ. Folk då kanske inte går på matcherna, men man sätter upp bildskärmar på torg och man har liksom egna fester och barer kommer visa det. Så att det blir ju ändå fotbollsfest. Och i de här små alternativa miljöerna så kan ju magi hända också. Så jag ska försöka följa dem.
1: Underbart. Tack så mycket, Love Lizarides, P3-korrespondent från Mexico City.
3: Tack så mycket.
2: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
0: Ja, på tal om premiärmatchen då, låt oss ta oss till arenan där den här ska äga rum. Alltså det som kallas för en av världens mest mytiska legendernas stadion, fotbollens Colosseum. Det är alltså den som numera heter Estadio Banorte.
1: Nej, men det köper vi inte. Nej. Det blir inte det vi säger.
0: I folkmun heter den ju Estadio Azteca, hemmaplan för Club America, en av Mexikos allra främsta och mest populära klubbar. Som Love sa där, det är 82-83 000 till och med som kommer komma in på arenan nu under VM. Den tar faktiskt nästan 88 000 i en liten annan setting. Har du varit på den? Jag blandar alltid ihop om du har varit på den eller Maracanã i Brasilien.
1: Maracanã bara, jag har inte varit i Mexiko överhuvudtaget. Vad skrattar du åt?
0: Så var det jag. Nej, men att jag, för jag har ju frågat dig det här en miljard gånger och jag kommer aldrig ihåg.
1: Nej, men nu kan du lyssna på det här avsnittet för att minnas framöver.
0: Alltså, Azteca stadion, det är ju den enda arenan i världen som har varit värd för två VM-finaler.
1: Ja.
0: Det här kanske du visste.
1: Ja, eller tre om man räknar in inofficiella VM för damer 1971, som ju motarbetades något gruvligt, men ändå ägde rum inför över 100 000 åskådare.
0: Ja, det går ju kanske inte riktigt att skämta bort eller sopa under mattan.
1: Nej.
0: 1970, då var den ju värd för Brasilien, när Brasilien tar guld. Pelé lyfter sitt tredje VM-guld.
1: Ja,
0: Pelé, alltså en av tidernas främsta fotbollsspelare. Han är den enda i världen som har vunnit tre stycken VM på här sidan. Han gör ju också det första målet i den matchen som råkar bli Brasiliens 100:e mål i VM. Oh. Det finns liksom väldigt mycket historik att dra ur det där.
1: Mm.
0: Men framförallt då, 1986, då hände det ju liksom en sekvens av otroliga händelser i en viss kvartsfinal. När Argentina möter England, när en viss Diego Maradona, den här karismatiske kokainstinne, numera avlidne hjälten från Argentina, som gör mål med handen och hela världen ser det, förutom domaren, i det som då kallas för Guds hand.
1: Ja.
0: Och bara några minuter senare så gör han ju dessutom ett mål som har kallats för århundradets mål. När han tar sats från mittlinjen och dribblar av halva engelska laget på sin väg mot målet. Det är helt osannolikt att han får till de här två i en och samma match. Och det här sker alltså på Azteca stadion.
1: Mm, underbart.
0: Nu när Mexiko tar emot Sydafrika i öppningsmatchen så blir den här arenan också den första i historien som är värd för tre olika VM-turneringar. Fyra då, om vi räknar in den inofficiella.
1: Ja, men det var ju inofficiellt, så vi kan ändå släppa det. Ja. Men jag har sagt det och så har jag sagt det. Mm.
0: Alltså, vi snackar ändå stamtavla,
1: ja,
0: eller hur?
1: Ja, verkligen.
0: Men det finns en grej som jag fastnar kanske allra mest för ändå, och det är den geografiska positionen för Azteca stadion.
1: Mm-hmm.
0: Den är belägen 2200 meter över havet. Om man ska ställa det lite i relation till exempel Göteborg, där du står.
1: Ja.
0: Ja. 12 meter.
1: Ja. Ja, jag är i och för sig tre våningar upp nu, men okej. Okay. Ja.
0: Dallas, där jag är, 147 meter. Alltså, börjar man komma upp över 1000 meter, då börjar det spela roll. Och då behöver spelarna förbereda sig inför. Och det här handlar ju om att luften är tunnare, vilket betyder att det är lägre syre i luften. Alltså, när du andas får du i dig mindre syre och därför blir du snabbare trött. Alltså, man snackar om 15-20% är den här skillnaden. Och det som händer är ju att kroppen behöver kompensera.
1: Mm.
0: Och då börjar man andas snabbare och så börjar hjärtat slå mycket snabbare. Det hamrar liksom på, även när du har slutat anstränga dig och försöker liksom återhämta dig, haffa andan, så bara pumpar hjärtat. Det känns som att bröstet ska sprängas. Och dessutom så gör den här tunna luften att man förlorar mer vätska, man svettas mer. Så det här med att fylla på blir ännu mer kritiskt. Och för att vänja sig vid det här, då åker idrottare på så kallade höghöjdsläger.
1: Ja, just
0: alltså
1: det.
0: Minst 2 veckor behöver man vara där för att kroppen ska vänja sig vid det här nya tillståndet.
1: Sånt som skidåkare liksom och sånt har gjort i alla tider. Exakt. Nästan. Och för vissa slår det helt fel för att deras kropp inte är skapt för det, för att de är såna låglandspersoner.
0: Eller hur?
1: Mm.
0: Och det är ju bara ena sidan av det. För andra sidan är att också bollen påverkas. För tunn luft betyder att lägre luftmotstånd, alltså flyger bollen längre, snabbare och får mindre skruv. Så hela liksom tekniken, hur du slår till bollen, passningsspelet, utsparkarna, allting påverkas av det här. Och det betyder att lag som är vana vid det här har en väldigt stor fördel. Till exempel Mexiko då. Och i Mexikos grupp, där spelar ju Tjeckien. Tjeckien har valt att ha sitt camp här i Dallas, precis som Sverige. De har inte preppat på den här höga höjden. Och i den avgörande gruppspelsmatchen, vad som kan bli en avgörande gruppspelsmatch, den tredje, mellan då Mexiko och Tjeckien, då möts ju de här två. Då har Tjeckien alltså inte vant sina kroppar vid den här höga höjden. Hur fan ska den matchen gå?
1: Oj.
0: Det går jag runt och tänker på.
1: Ja, det kommer vi återkomma till med andra ord.
0: Verkligen.
1: Det är Azteca stadion som vi ska få återuppleva igen. Och det var där som bland annat då Guds hand skedde. Det måste vi bära med oss inför kvällens match, inte sant? när VM 2026 kickas igång. Tre länder, vi hörde det tidigare när vi snackade med Love, arrangerar ju tillsammans. Det har aldrig hänt förut. Kanada, Mexiko och USA är det ju. 48 lag är med. 16 fler än tidigare. Totalt 1248 spelare är med i de här trupperna som ska prestera härlig fotboll, bland annat på hög höjd. 104 matcher ska spelas. Det är 40 fler än i förra VM. 104 matcher. Detta VM,
0: det går knappt att ta in.
1: Nej, men det är som ett maraton, de här världsmästerskapen i fotboll. Och det är flera länder som gör VM-debut i detta utökade VM. Med drygt 150 000 invånare, karibiska önationen Curaçao till exempel. Det är som att Uppsala skulle ha med ett lag i VM. Vi toppar ju visserligen Sirius fotbollsallsvenskan, så det kanske inte vore helt fel, eller vad säger du?
0: Nej, bara en sån sak.
1: Kap Verde, ett landslag ur en nation med en befolkning stor som Malmö plus Lund. Debut gör också Jordanien och Uzbekistan. Och bara den meningen att prata om de nationerna i fotbolls-VM, Jordanien och Uzbekistan, det låter ju smått absurt ändå. Alltså, jag tycker det
0: är
1: känns...
0: Är du lite konservativ? Lite så bakåtsträvande?
1: Jag tänkte fråga dig det. Är det vad jag är, småsint mot de här mindre fotbollsnationerna?
0: Ja, men det, å ena sidan, världen möts, alla får vara med. Å andra sidan, 104 matcher.
1: Mm.
0: Vem ska se alla de här matcherna?
1: Ja, och kommer man inte bli mätt, liksom, är ju frågan också. Och kommer inte bli lite väl ojämnt i vissa lägen. Men det känns ju som att det är det internationella fotbollförbundet FIFAs ordförande, den mycket omstridde men liksom på många sätt ändå ohotade Gianni Infantino som gör alla de här åtgärderna och förändringarna för att förvandla VM till en ännu större, en gigantisk kassako, det är ju känslan. Och då verkar det ingå någonstans att etablera tron hos de här över 200 medlemsländerna att någon gång på något sätt så kanske även mitt lilla land kan få spela fotbolls-VM. Och det är ju till exempel redan uppe på tapeten att det ska vara 64 lag till nästa VM. Är det rimligt, Samir?
0: Aha, wow, alltså de kommer knappt liksom känna efter om det här funkade bra eller inte innan de stegar upp ytterligare steg.
1: Jag tycker ju att VM ska vara sådär crème de la crème, den här asken med favoritpraliner som ens farbror köpte på någon svåråtkomlig tax-free när han var ute och reste 1989. Man vill ha alla bitarna i den där asken. Man vill käka upp varenda godis, man vill suga på och njuta av dem och ta vara på dem. Eller hur? Och det känns kanske inte riktigt som att 104 matcher ger den känslan av exklusivitet och vilja att få njuta av varenda minut.
0: Nej, men alltså, förvisso, de där askarna blir ju mindre nu och också äckligare. Men jag förstår precis vad du menar.
1: Det är mycket annat som är nytt också i detta VM. Det är nya regler eller tolkningar snarare från domarhåll. Det ska bli snabbare. Tidsfifflet ska bort. Det är liksom det främsta budskapet. Speluppehåll måste minska. Maskningen ska förintas. Tidsslöseri för att kontrollera tiden och kanske bevaka en ledning i en match, det ska bort. Och en regel mot sånt här, det har vi ju redan sett ganska mycket i fotbollen före VM, den här 8-sekunders regeln för målvakter som plockat upp bollen i famnen, att han måste släppa ner och rulla igång, får en varning efter 5 sekunder, annars blir det hörna för motståndarlaget.
0: Just det. Jag är så himla spänd på att se hur det här ska funka, för det är väldigt varmt. Alltså, det är varmt i USA, det är varmt i Mexiko. Det har också snackats mycket om det idag på landslagets samling, hur värmen kommer påverka. Det kommer bli långsammare spel, spelarna kommer behöva ta lite fler pauser. Då finns det ett regelverk som lite ska motarbeta det. Det ska bli en intressant clash att följa.
1: För i VM kommer ju tiden vara i fokus vad gäller ännu fler delar av spelet. Alltså inspark, inkast, det är maxgräns på 5 sekunder. Annars blir det hörna för det andra laget vid en fördröjd inspark. Eller vid långsamt inkast då, så går över till motståndaren istället.
4: Man kommer se att om det är en spelare som ska lägga ett långt in, så om han springer dit i ett bra tempo. Man kommer rätt långt på den tiden. Det är liksom så, som med byter, om det ska ta 10 sekunder så tänker man, hur ska man hinna av då? Men man hinner väldigt långt på 10 sekunder.
1: Stefan Johannesson som är domarchef i Sverige. Jag ser ju framför mig att domarna kommer bli mer av tidsstudiemän. Alltså gå omkring med tidtagare. Eller en ensam själ mitt ute på en gräsmatta som går och räkna för sig själv. Och ibland får en röst i öronsnäckan om vad som ska videogranskas. För det där ska ju också utökas att VAR-teamet ska kika på ännu fler situationer. Och det är fler tidsanknutna nyheter till detta VM. En skadad spelare som får vård på planen måste lämna under en minut. I princip finns några undantag. En spelare som byts ut måste lämna planen inom 10 sekunder. Annars måste den som ska bytas in vänta i en minut utanför.
5: Who's keeping that clock? Who's counting the running off? Incredibly complicated.
1: Jag gillar inte riktigt vad det här gör med mig, Samir, för jag är orolig över att jag kommer bara sitta och räkna och bli frustrerad över att det här inte efterlevs. Det är jag orolig för, bland mycket magiskt som säkert kommer ske under detta VM. Som alltså inleds 21.00 ikväll. Det är Mexiko mot Sydafrika på legendariska Azteca-stadion. Och det är en hemmapublik som jag, trots alla de här politiska diskussionerna som pågår, ändå tror kommer vara igång riktigt ordentligt och bara koka.
0: Och sen får vi inte glömma att det väntar en till match, för sen ska ju Sydkorea möta Tjeckien. Jag är jättespänd på Son Heung-min, alltså den gamla Tottenham, ja, men man får nästan kalla honom legendaren, som numera spelar här i USA. Han är 2 mål ifrån att bli mästermålskytt i Sydkorea, och Sydkorea leds ju nu av Hong Myong-bo. 2002 var ju han kapten i det laget som tog sig hela vägen till bronsmatch. Han är van vid att skrälla.
2: Du har hört Uppsnacket fotbolls-VM. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnacket. Och glöm inte att klicka i hjärtat och slå på pushnotiser, så får du påminnelser och missar inga avsnitt.
6: Och så får vi dra igång denna fotbollsdag i P4, kanske mer en studentdag från Radiohuset Uddevalla.
7: Precis, och det är ju framåt natten som det blir start på fotbolls-VM. Men vi ska inte bara prata om studenter och fotboll idag, vi ska prata om äldreboendeplatser. Det är nämligen ett akut behov av fler sådana i Lysekil. Men politikerna där är oeniga om hur frågan ska lösas. Ska man bygga eget eller ska man hyra lokaler? Och så är de nya slussarna i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet, de blir försenade med 2 år.
6: Okej, okay. Då gör vi så här, vi håller koll på det här. Bader, du får i uppdrag att hålla koll på studenterna.
8: Ja, men det är bra, jag tar på mig det ansvaret. Och jag är på resande fot redan nu. Så att där tar jag på största allvar den här morgonen, såklart.
6: Klockrent. Du, hur har du det bara? Det är ganska fint väder så här långt, va?
8: Ja, det är magnifikt. Solen står högt redan nu. Och dagg, fyllda fält. Men nu är det dags för ekonyheter.
9: God morgon. I Nordirland var det nya våldsamma upplopp igår kväll. Polisen använde vattenkanoner mot demonstranter som kastade gatsten och försökte komma fram till ett asylboende. Och stora delar av Belfast stängdes ner.
10: Think not our foreigners, but locals are afraid of what happened.
11: Jag tror att både vi utlänningar och nordirländarna är oroliga för det som sker nu, säger Ida, som är kinesisk gäststudent och en av få personer ute på gatan igår kväll i centrala Belfast. Där de försökte hitta någonstans att köpa mat i en stad där så gott som alla butiker och restauranger hade stängt och dragit ner jalusierna redan på eftermiddagen. Jag är lite rädd, säger Ida.
10: A little because the street is empty.
11: Oroligheterna i Belfast fortsatte alltså igår kväll och i natt, trots en upptrappad polisinsats och trots att familjen till den man i 40-årsåldern som skadades svårt i en knivattack i måndags vädjat om lugn. Det var den ovanligt brutala knivattacken där en 30-årig sudanesisk asylsökande misstänks för mordförsök som blev upprinnelsen till de senaste dagarnas oroligheter. Nina Benner, Belfast.
9: Den 1 juli inför Försäkringskassan en sanktionsavgift för de som krävs på att betala tillbaka exempelvis föräldra- eller sjukpenning. Men en tidigare granskning har visat på brister i över hälften av alla beslut om återkrav, och därför finns nu en oro över att människor ska drabbas av sanktionsavgiften felaktigt. Pontus Ruda fick ett felaktigt återkrav på 1,4 miljoner kronor.
12: Har man medvetet gjort felet så får man ju räkna med att man blir straffad. Men jag är rädd att väldigt många som kommer till drabbas kommer att vara helt oskyldiga.
13: Pontus överklagade i domstol och fick rätt. Men en granskning från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, förra året visade brister i över hälften av myndighetens återkrav. Och när en ny sanktionsavgift införs den 1 juli för de som får återkrav oroas nu både facket på Försäkringskassan och ISF för att bidragstagare som Pontus Ruda ska drabbas ännu hårdare. Men Fredrik Falk, som är ansvarig för myndighetens hantering av återkrav, försäkrar att myndigheten har åtgärdat problemen.
14: Det kan bli fel, men då har man ju också möjligheten att begära omprövning och överklaga.
9: Reporter här Annie Säv. Arbetslösheten fortsätter att minska i hela landet, men det sker med små steg enligt Arbetsförmedlingens statistik. I slutet av maj var drygt 339 000 personer arbetslösa. Det är cirka 20 000 färre jämfört med för ett år sedan. Och det lägsta antalet inskrivna på myndigheten sedan slutet av 2023. Över 150 000 personer har varit utan arbete i ett år eller mer och räknas som långtidsarbetslösa. I Mellanöstern har USA i natt attackerat flera mål i Iran och Iran har svarat med attacker mot amerikanska militärmål i Bahrain. Samtidigt säger Iran att de återigen stängt Hormuzsundet och att alla fartyg som passerar utan tillstånd ska beskjutas, något som motsägs av amerikanska militären. Och ikväll drar herrarnas fotbolls-VM igång i Nordamerika, ett mästerskap som inför premiären möts av mycket kritik.
15: Det är det största världsmästerskapet i fotboll någonsin som nu inleds i Mexiko, Kanada och USA. Och för första gången deltar 48 stycken landslag. Ett av de mest omskrivna är Iran som kommer spela alla sina gruppspelsmatcher i USA. De senaste dagarna har de militära spänningarna mellan USA och Iran ökat ytterligare. Och på en presskonferens igår kväll sa internationella fotbollsförbundet FIFAs president Gianni Infantino att han är glad över att Iran kommer spela VM.
16: So I'm very happy that we managed to get Iran to come and play in this World Cup.
15: FIFA-presidenten fick också flera frågor om de rekordhöga biljettpriserna. Infantino menar att priserna är rimliga och sa att FIFA behöver pengarna för att investera i fotbollens utveckling, särskilt i fattiga länder som ingen annan bryr sig om.
16: We invest in all the countries where nobody wants to invest.
15: Premiären mellan Mexiko och Sydafrika börjar klockan 9 ikväll svensk tid. Simon Isaksson, Austin.
9: Och Kanada ser ut att bli nästa land att förbjuda sociala medier för unga. Regeringen där har lagt fram ett lagförslag om att begränsa tillgången till sociala medier för alla under 16 år. Det avslutar Ekots sändning klockan 6.
6: Igår kom ju siffror, svenska sådana, på vad unga själva tycker om att begränsa sociala medier. Tror det eller ej, de är inte jättepepp.
7: Nej,
6: föräldrar tycker det är jättebra. Ja,
7: Kanada ska tydligen förbjuda för barn här, va?
6: Då vet vi att de är säkert lika missnöjda, de ungdomarna, ja. Tänker jag. God morgon, hälsar vi från. Med lite vågskvalp i bakgrunden undrar man hur vädret blir idag.
7: Ja, men det blir faktiskt en härlig sommardag ser det ut, enligt prognosen i alla fall. Soligt, uppehåll, 15-19 grader och västliga vindar.
6: Lagom temperatur för dem i Strömstad och Uddevalla som springer ut i verkligheten från gymnasielokalerna idag.
7: Mm, det är student. Mm.
6: Vi håller koll på det givetvis. Misstänker också att det kan ställa till det på vägarna. Vi kollar läget, Hanna.
17: Ja, god morgon, säger vi från trafikredaktionen. Ja, men trafiken har börjat smått rulla igång. Det man kan vara uppmärksam på är på länsväg 162 mellan Gläborg och Hallinden. Där är det under dagtid mellan 6.30 fram till 22 under torsdagen så är det långsam fordon på sträckan. Så det kommer vara ett körfält som är avstängd där på grund av arbete. Utöver det så kan du alltid tipsa oss på 020 999 444.

0: Ed Sheeran gör första låten, Camera sjunger han. 11 juni har det blivit. Ska vi kika på nyhetsrubrikerna?
1: Ja, men det ska vi göra. Idag pratar vi om äldreboendeplatser i Lysekil. Behovet av sådana är nämligen akut. Det är ett nytt ett ombyggnation på gång, Lysekilshemmet. Det ger 48 nya platser. Men sen, hur ska man lösa den här frågan på sikt? Ja, det råder det delade meningar om inom politiken.
2: Det finns ju andra sätt att använda pengarna än att lägga dem på hyra.
3: Ulf Hanståhl är moderat oppositionsråd i Lysekil. Jan-Olof Johansson, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande, ser istället att det är flexibelt att inte äga allt själv.
4: Det är kostsamt att gå ur verksamheter och lokaler som man äger själv. Hyr man själv kan man ju välja att gå ur när kontraktstiden har löpt ut istället.
1: Det hör du mer om här ute efter morgonen och i appen Sveriges Radio. Du hör också om hur tidsplanen för slussbygget i Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet skjuts på framtiden. Eller tidsplanen är ny, men man kommer att ha dem klara och i drift 2 år senare än tidigare beräknat. I Lilla Edet då är det 2032 och Vänersborg, Trollhättan 2034. Det är arbetet med detaljplaner och tillstånd som har tagit längre tid än beräknat enligt Trafikverket.

0: Sveriges Radio.
1: Är ditt morgonsällskap. Det är mycket fotboll just nu.
2: Det är det verkligen, ja.
1: Ska vi ta och fortsätta där? Vi ska ut i världen strax. Vi ska också kolla läget med SMHI och kolla studentvädret om en liten stund. Thomas, är du med mig också?
3: Absolut.
1: När vi pratar fotboll, vad tänker du mest på just nu?
3: Alltså, jag tänker på fotbolls-VM.
1: Ja, jo, givetvis. Men jag insåg en grej, hörni.
2: Han sa EM, det hörde inte du.
1: Jaha, nej, det gjorde jag inte. Det gjorde jag verkligen inte. Okej, förlåt. Ja, EM. Ja, men vill du berätta något om EM? Något vi inte vet? Jag gjorde ju bort mig med dig häromdagen, för jag trodde ju att de svenska damerna skulle kvala till EM innan matchen mot Danmark. Då fick du ju rätta mig. Det är ju VM det också.
3: Ja, så är det ju faktiskt.
1: Så att det, man kan visst tänka på EM. Jag gjorde det felaktigt här om veckan sen.
3: Ja, du, så kan du. Nej, VM tänker vi väl ändå på kanske.
1: Det är så här, jag kom på en sak häromdagen. På riktigt. Jag gick och la alldeles för mycket energi på det här. Jag insåg att 1994 var Tommy Svensson 2 år yngre än vad Graham Potter är idag. Det är svårt att inse. För Tommy Svensson har ju ett... Alltså, till att börja med mycket grövre hugget utseende. Han har ju liksom grövre drag, men har ju också den här klassiska högpanna frisyren som man inte ser så mycket idag. Så han har liksom inget hår liksom, så han ser ju betydligt äldre ut än den med mjukare drag Graham Potter. Just nu också mycket i hatt har jag sett honom när han är i Dallas.
2: Men hur gammal var du 94?
1: Jag var 4, men det finns ju bilder på Tommy Svensson.
2: Alla över 25 såg ut som gubbar.
1: Ja,
2: då, liksom.
1: Jo, det är sant. Men jag vill ju bara säga att det finns ju bilder på Tommy Svensson. Alltså, de dyker ju varenda gång det pratas VM. Men det här slog mig. Jag tänkte, såg man äldre ut förr? Men också ha ett landslag nu 49, ganska imponerande sätt till världsscenen.
2: Ja, absolut.
1: Okej, det var bara jag som hade den reflektionen att det var lite konstigt att Tommy Svensson var yngre än Graham Potter.
2: Ja, om du har gått och funderat så mycket på det.
1: Ja, men jag har lagt alldeles för mycket tid på det här, okej?
3: Okay? Ja, men det är ändå fint att du lyfter det, Tommy. Det är bra att vi får med oss det ändå.
1: Jag vill bara egentligen ha tillbaka Tommy Svensson-frisyren som också Lasse Kroner bar med den äran när vi gick.
3: Ja. Ja, det är ett gäng som har gjort det ändå.
1: Okej, då lägger vi den snacken som säger. Okej, det var bara jag, förlåt. Då ska vi inte prata mer under hela fotbolls-VM om åldersskillnaden mellan Tommy Svensson och Graham Potter. För det är bara
2: Nu har vi gjort det i alla fall.
1: Ja, men tack. Ja, men det var ovärdigt utav mig som testade upp det här, känner jag. Det blir inget plus i nästa års lönerörelse för den där snackisen. Det får man ju säga. Det är svalt, togs det emot.
2: Ska vi gå vidare?
3: Den är redan inskriven i arkivet.
1: Ja, visst. Precis.
2: Ska vi gå vidare nu?
1: Ja, okej, vill ni prata om någonting annat eller? Thomas, vad ska du göra idag?
3: Jag fokuserar ju mycket på det här gällande studenttiderna i vårt område. Jag ska inte till Strömstad tyvärr, får ta det ett annat år. Jag har varit där och träffat studenter tidigare, men kommer röra mig mycket runt Uddevalla då idag. Och först och främst ska jag står här nu och blickar ut över ett gärde med flera rådjur på, och det är väldigt idylliskt, och jag ska leta mig fram till en kille som berätta lite grann vad som hände sen efter studenten och vilka vägar livet kan ta som man kanske inte alltid tänker på, just gänget som kliver upp den här morgonen och ska ta steget ut i verkligheten, som man säger.
1: Det ska bli spännande att höra. Vi bestämmer det direkt. När hör vi mer?
3: Om knappa halvtimmen här i radion. Jag ska bara hitta rätt.
1: Ja, men herregud, då får du åka vidare. Thomas Bader, kör försiktigt. Fram tills dess får du som lyssnar gärna vandra längs minnenas allé. Jag har ju noterat att när vi har lagt ut frågor om studenten, Sanna, så är det många som har sagt så var det inte förr var det mer på riktigt. Så idag är vi mer på riktigt. Vi träder in i realskolans lokaler.
2: Precis.
1: Och du som sitter där vid en radioapparat, jag vet att det är lite skillnad på att ta studenten och gå i realskola. Så att vi lägger det här faktum åt sidan. Vi liksom breddar det lite mer nu. Hur var det när du tog realexamen? Och har du tagit studentexamen på 50- och 60-talen, så är du jättevälkommen att skriva också. Men låt oss förstå, vi som inte var där, hur det var.
2: Just det. Man har ju hört att det var strängt liksom.
1: Ja, exakt.
2: Man skrev sina slutprov och där liksom avgjordes det om man fick gå ut med
1: huvudet liksom sänkt på baksidan, samtidigt som familjen grät på framsidan, och så fick du börja om året efter.
2: Det kanske inte var riktigt så dystert som vi målar upp det, men du som var med, låt oss höra.
1: Damma av telefonen, ring gärna in och berätta. 0522 67 0080, 0522 67 0080, eller så skriver du en rad på våra sociala medier, på P4 Väst, på Facebook, ligger frågan ute. God morgon.

0: Spice Girls sjunger stopp i kanalen P4. Ska vi ta och blicka lite ut i världen? Vi nås ju av rubrikerna nu att USA för andra natten ragde riktat attacker mot anläggningar i iranska städer. Sådana. Du håller koll på detta?
1: Precis, så är det. Pete Hegseth, krigsministern i USA, var ute och sa det här redan innan attacken också. Iran och sin sida då säger att Hormuzsundet nu har stängt som svar på attackerna. Ni vet sundet där fraktfartygen går. Och att amerikanska mål i flera länder i Mellanöstern, Jordanien och Kuwait bland annat, har angripits.
0: Vi kommer ju inte heller runt att prata fotboll. Det ska ju för första gången på 40 år spelas VM-fotboll på Azteca-stadion, Mexico City. Vem gjorde två mål där? Jo, Maradona i den klassiska VM-kvarten 86. När ska man ratta in radion för att höra mer om detta?
1: Ja, men klockan 9 ikväll svensk tid, då möts värdnationen Mexiko och Sydafrika just på den här stadion. Sen så är det också match mellan Sydkorea och Tjeckien.
0: En del av den svenska folksjälen är ju att fråga hur vädret är. Så här år kör ju högsäsong. Först skolavslutningar och student, sen midsommar en vecka bort. Har den första darrande prognosen från SMHI om midsommarvädret dykt upp, eller?
1: De säger ju att den är väldigt, väldigt osäker än så länge. Men de tror så här långt att det blir växande molnighet och ungefär 20 grader. Lite svalare norrut i landet och regnskurar. Men det tror man SMHI i alla fall om midsommarvädret så här långt.
0: Hur det blir idag när det är de där tidigare nämnda skolavslutningarna får vi veta strax. SMHI är på väg in. God morgon.

0: Fever Dream heter låten, Alex Warren, artisten, P4-kanalen. Tommy Öster och Sanna Viktorsson, ditt sällskap, står här och väntar på Torbjörn Siman som är vår meteorolog för morgonen, att han ska dyka upp. Vi vet ju att det är lite kö på den där stackars regeln idag. Det är ju många som vill ha koll på både studentväder och även helgväder.
1: Ja, såklart.
0: Så att det är många som drar i meteorologen just nu denna 11 juni morgon. Vi ska försöka att göra detsamma alldeles strax. Nu, grattis livet, Torbjörn Siman, hej på dig du.
2: Hallå, hallå!
0: Många, tusentals, ska ju springa ut till friheten då på studentfronten. Gör de det i regn eller solsken?
2: Gör det på om de gör det idag eller någon annan dag.
0: Ja, om de gör det just idag.
2: Ja, idag. Ja, men det ser väl riktigt bra ut då. Vi kan räkna med att det blir uppehållsväder idag och också en hel del sol faktiskt. Så att det ser ju alldeles utmärkt ut. Inte så där sommarvarmt riktigt direkt kanske, men ändå från 15 grader vid kusten upp till maximalt 19 grader ungefär i inlandet. Och inte jätteblåsigt heller, utan vi kommer ha en måttlig vind som blåser från väster idag.
0: Ja, om vi kollar på festkvällen i korthet.
2: Ja, det hände väl inget jättemärkvärdigt heller under kvällen då. Så att det är fortsatt uppehållsväder och ja, klart till halvklart kan man säga.
0: Imorgon så fortsätter ju festen för studenterna i Trollhättan, ja. Lysekil, Åmål, Tanum till exempel. Vad ser de fram emot?
2: Ja, det är ingen ände på festligheterna, men sen till imorgon så är det faktiskt ett regnområde som är på väg västerifrån. Och det här kommer att föregås då redan under förmiddagen av en del spridda skurar innan det här regnet kommer in lite mer på allvar under eftermiddagen och sen under kvällen också.
3: Iran har svarat med attacker mot amerikanska militärmål i Bahrain. Iran säger nu att de återigen stängt Hormuzsundet, något som motsägs av amerikansk militär. I Belfast i Nordirland har oroligheterna fortsatt. Polisen använde igår kväll vattenkanoner mot demonstranter som kastade gatsten. Oroligheterna startade efter att en asylsökande gripits misstänkt för en allvarlig knivattack. Skogsbranschen vill att deras verksamhet ska klassas som samhällsviktig i händelse av till exempel krig. Enligt branschen bör skogsföretag prioriteras vid bränsleransonering. Och ikväll så drar fotbolls-VM i Nordamerika igång. Premiärmatchen, i den möts Mexiko och Sydafrika och den startar klockan 21 svensk tid. Det var Ekot på en minut.
0: Känner du för lokala rubriker? Häng kvar i P4 och lyssna på Sara Larsson.

0: Lush Life, nu ut på vägarna. Anna, hur är läget?
1: Jo, men det ser bra ut. Morgontrafiken har börjat rulla igång. Vad det gäller vägarbeten på länsväg 162 mellan Gläborg och Hallinden. Där ska det pågå under 06:30, så ja, snart om en minut, vägarbete. Så det kommer bli långsam trafik. Utöver det så kan du tipsa oss på 020 999 444.
0: Vad gör det för tusan om du upplever bekymmer i trafiken? Om du upplever bekymmer i trafiken och ringer dit, kanske dyker upp i nyheterna.
2: Så kan det vara. Där dyker det också upp om frågan om framtidens äldreomsorg i Lysekil. Politikerna är oeniga. Ska man bygga eget eller hyra lokaler? Ja, 6:30 är klockan. Dags för en nyhetsuppdatering här i P4 Väst. Och som sagt, då ska vi börja i Lysekil, för där är behovet av fler äldreboendeplatser akut. Men om man ska hyra eller bygga eget, ja, det splittrar politiken.
3: Det finns ju andra sätt att använda pengarna än att lägga dem på hyra.
4: Ulf Hanstål är moderat oppositionsråd i Lysekil. Antalet personer över 80 år ökar i snabb takt. En majoritet av politikerna i Lysekil är överens om att bygga om Lysekilshemmet som om 2 år ska ge 48 nya platser. Men hur frågan ska lösas på sikt, det råder det delade meningar om. Att fortsätta hyra platser på Skärgårdshemmet i centrala Lysekil av Hemsö kommer att kosta närmare 10 miljoner kronor om året. Det avtalet löper ut om 10 år, men Moderaterna vill säga upp det snart. Ulf Hanstål igen.
3: Per omgående, så att vi har kvar det under max den här 10-årsperioden. Och sedan parallellt med den processen påbörja projektering och bygget av ett SÄBO ute på Skaftö, som då kan kombineras med andra verksamheter.
4: Jan-Olof Johansson, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande, ser istället att det är flexibelt att inte äga allt själv.
5: Det är kostsamt att gå ur verksamheter och lokaler som man äger själv. Hyr man själv kan man ju välja att gå ur när kontraktstiden har löpt ut istället.
4: Om ett nytt boende på Skaftö säger han så här.
5: Vi tror inte på att kommunen ska äga och driva ytterligare ett boende oavsett vilken kommundel det handlar om.
2: Kommunstyrelsens ordförande i Lysekil är Socialdemokraternas Jan-Olof Johansson. Och reporter Sanna Ikstedt Larsson är med här i radion efter klockan 8 och berättar lite om hur situationen med äldreboendeplatser ser ut i Lysekil och hur akut frågan faktiskt är. Vi ska stanna kvar i äldreomsorgen, för i Sotenäs kommun så är det fortfarande inte klart med alla sommarvikarier på de särskilda boendena. 12 vikarier saknas fortfarande, rapporterar

0: fortfarande oklart. Så Vänersborg i Trollhättan, där Trafikverket nu har en tidsplan för slussbygget. Enligt ett pressmeddelande så väntas slussarna där vara klara och i drift omkring 2034, vilket är 2 år senare än tidigare beräknat. Slussarna i Lilla Edet, de väntas vara klara 2032, 2 år innan alltså. Men även det är en fördröjning från den tidigare tidsplanen med 2 år. Enligt Trafikverket är det arbetet med detaljplaner och miljötillstånd som har tagit längre tid än man först beräknat. Sedan, nu ska vi ta en titt på vår väderprognos här, Tommy.
1: Sedan ska vi absolut göra det.
0: Ja, vi tar det nu istället.
1: Ja, mest soligt väder, uppehåll. Lagom svettigt när du springer ut från ditt studentfirande. 15-19 grader, vinden västlig. Till kvällen händer inte speciellt mycket. Men imorgon, då kan det vara bra att ta med sitt paraply. När regn drar in under morgondagens första timmar. P4 alltså kanalen, Tommy och Sanna, ditt sällskap. En promenad längs minnenas allé. Något vi befinner oss mitt i. Vi pratar inte bara student i radion. Vi vill minnas de som har gått i skolan förr. Det behöver inte bara vara studentexamen utan även realexamen. Hur var det? Vi som inte var där, vi har ju hört att det var strängt utav 1000 förr i tiden.
0: Mm. Ja, att man fick skriva ett slutprov liksom på alla ämnen.
1: Och gick det så gick det, annars fick man gå hem.
0: Ja, men typ så. Ja. Då fick man inte ta examen.
1: Vad du minns, gärna liksom berätta om hur din dag, den sista i skolan var. Skriv till oss på Facebook, P4 Väst Sveriges Radio. Och så finns vi på liksom, telefonen med, om du hellre vill ringa, 0522 67 00 80.

0: var några genier för att killgissa oss till att det ska handla om fotboll i Radiosporten idag.
1: Då säger Radiosporten god morgon denna torsdag, om en stund till VM-fotbollen, men vi börjar med friidrott från Oslo.
2: Andreas Almgren blev trea i Oslos Diamond League på 5000 meter med 12.48.61, det näst bästa han har gjort i karriären och bara 4 sekunder ifrån hans Europarekord.
3: Stark löpning hela vägen, bra taktiskt lopp och framförallt en bra studs tillbaka efter 2 mindre bra lopp nu senast.
2: Fanny Ros blev sjua i kula med 18.63.
3: Hade nog förväntat mig lite mer, vid gärna se över 19 meter om man ska kunna slåss om en medaljer.
2: Och Maja Åskag blev också sjua i tresteg på 13.90.
3: Hade också gärna sett henne hoppa lite längre, inte minst om hon hade väldigt bra medvind i varje hopp. En bit över 14 hade jag nog nästan förväntat mig.
2: Carl Bengtström slutade 8 och sist på 400 meter häck med 49.36.
3: I paritet med hans årsbästa från Bydgårds för en dryg vecka sedan. Från en svår innerbana så helt okej tidigt på säsongen.
2: Julia Henriksson blev sjua på 100 meter med 11.41.
3: Placeringsmässigt som väntat, men kanske också lite långsamt med tanke på bra vindar i ryggen.
2: Och Samuel Pilström, 11 på en mile med 3.50.27.
3: En bra tid, halvsekund från hans eget svenska rekord och framförallt ett steg framåt jämfört med loppet i Stockholm och loppet i Rabat.
1: Radiosportens expert Stefan Holm tillsammans med Alexander Lundholm nu till VM.
4: Idag är det dags för VM-premiär i fotboll. Mexiko mot Sydafrika och det svenska landslaget som har en träningsfri dag är redo att bänka sig, säger Hjalmar Ekdal.
5: Vi kommer nog sitta bänkade och kolla på den matchen som vilket VM-mästerskap som helst som har varit under ens uppväxt. Ett VM är ju alltid otroligt liksom, speciellt för alla människor som är fotbollsintresserade att följa. Men framförallt nu då när vi är med i turneringen så blir det något extra. Så att det kommer absolut bli otroligt kul att få följa här och dra igång.
4: Lukas Bergvall känner tydligt att det här är en VM-premiär som blir helt annorlunda än tidigare i livet.
6: Det är lite surrealistiskt faktiskt. Det är otroligt. Jag tror att det är svårt att ta in nu, men havet börjar ta in det mer och mer. Men sen där, när man får spela på arenan så blir det någonting annat.
1: Reporter i USA, Selma Jennervall. Här är ett lyssningstips.
7: Uppsnacket fotbolls-VM.
8: Varje morgon, hela gruppspelet.
9: Och sen inför varje slutspelsomgång.
8: Du kommer vara i USA.
9: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
10: Orättvist dömd straff.
8: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff. Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten. Och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchdygn.
9: I djungeln av det här som är fotbolls-VM. Det största genom alla tider.
7: Uppsnacket fotbolls-VM.
11: Det här är P4 Väst.
7: Sveriges Radio.
12: Hey, we're back.

0: myself a World Cup song.
1: I en kommentar om den här låten säger Björn Zone att det är en inofficiell VM-låt, och det är ett svar på Thomas Stenströms dänga som släpptes för några veckor sedan. Stenström, Uddevallasonen, gjorde ju Leva för alltid, och i en kommentar så säger Björn Gustafsson att jag alltid velat gjort en VM-låt. Jag hoppas den här kan leva för alltid. Så att de var ju pausunderhållning i Mello här om året sen, och så har de gjort massa saker som sätts på sociala medier bland annat.
2: De här VM-låtarna står ju verkligen som spön i backen faktiskt.
1: GES-banen, Bransa City Släckers, ett gäng så här barnidoler har ju släppt ett gäng också.
2: Ja, precis.
1: Men vi tar och släpper det i sommarkanalen.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: P4.
1: Och det bara skvätter sommar om det där. Något som ramar in sommaren väldigt väl, det är det där studentutspringet som får den att börja. Igår morse så bad vi er som lyssnar, vart det som du hade tänkt efter studenten? En av alla som hörde av sig var Johan Magnusson, vars liv tog en helt annan vändning än vad han tänkt. Thomas Bader, du åkte hem till honom, är där nu?
5: Ja, vi är på ett sätt hemma hos honom, på ett sätt på hans kontor. Vi ska snacka mer om det, men vi tänkte att vi hänger på det här med sång lite inledningsvis. Eller vad säger du, Johan?
6: Ja, men helt klart, det är ju studenter då får man ju sjunga upp, tycker jag.
5: Och den här låten brukar gå varm, va?
6: Ja. Sjung om studentens lyckliga dag, låt dem sen fröjdas i ungdomens vår. En klappar hjärtat med friska slag, åh, den ljusnande framtid är vår.
1: Starkt, så kan man... Thomas. Det är toner som aldrig tidigare tagit till P4 kvart i sju en morgon. Snyggt.
5: Och inte heller kommer ta oss på ett tag kanske. Men vi kände att det var läge, för vi står här och blickar ut över Stora Hästefjorden. Det är en vacker sjö, det är en sjö där solen blänker den här morgonen, och vi får verkligen kisa och vi känner hur den värmer. Och Johan Magnusson, god morgon på riktigt då.
6: Ja, men god morgon, god morgon.
5: Och jag sa att det här är typ ditt kontor. Innan vi går in på frågan vad och hur det blev som det blev, vad jobbar du med?
6: Jag är skogshuggare, inte svårare än så faktiskt.
5: Men när du sprang ut där på studentdagen, var det du tänkte att du skulle bli?
6: Verkligen inte. Det låg väldigt långt ifrån att jag skulle jobba inom skog i alla fall. Visst, uppvuxen på gård och skog fanns ju. Men det var inte det jag hade i åtankarna där och då. Jag hade väl siktet mer inställt på Europa och kanske Bryssel. Det var det som var tanken när jag tog studenten.
5: Vad ville du göra?
6: Det var väl lite oklart där och då, men jag ville ju påverka världen och Europa. Liksom en ung man tänkte att jag ska förändra världen. Det var ju det som man tänkte och kände där och då i alla fall. Men man har ju lite utgifter som student och fick testa på att vara lärarvikarie, och sen har jag varit vaktmästare. Och för att få en liten kassa att kunna röra sig med när man ändå ska ut och se världen. Men... så sökte jag då till universitet och Europastudier, men kom dit och var på deras öppna dagar, och det var inte alls jag, kände jag.
5: Var det något speciellt där då som gjorde att du kände att nej, det här är något för mig ändå?
6: Nej, men jag tror så att jag hade varit runt och testat på lite olika yrken. Det har varit lite vikarier här och var och liksom fått en annan känsla för det är nog kanske inte världen jag vill förändra, utan jag kanske bara ska ta hand om mitt liv som är här runt mig. Och det var väl det som fick mig känna att jag ska nog inte satsa på Europastudier.
5: Och där har du ju mängder av vägar att gå, och så hamnade du till skogs.
6: Ja, och det var väl lite på ett bananskal också, kan man väl säga. Jag tänkte ju sen att skogen, det är ju en stor grej vi har i Sverige, och det är ju ändå något som har med miljö att göra. Jag brann ju för det och brinner fortfarande. Och då tänkte jag, men skogsmästare, det ska jag bli. Och då skulle man ta ett basår, hette det. Och det gjorde vi tillsammans med några som skulle bli skogsbrukstekniker nere i Värnamo.
5: Och nu har vi lite sköna begrepp här. Skogsmästare, mer teoretiskt. Det andra är det du gör idag.
6: Ja, precis så. Det är faktiskt så enkelt. Så jag gick det här basåret och... man fick ju hänga med de som skulle bli skogshuggare helt enkelt. Och de var så himla mycket roligare. De var mer avslappnade och det var så mycket lättare att umgås med dem. Medan alla mina klasskamrater i den teoretiska basåret då, de var så tråkiga, tyckte jag. Så att det är slut med att jag hoppade över och blev skogshuggare istället.
5: Vad tror du det är som gör att du drivs av att verkligen gå för känslan och våga tro på det som är roligt och som på något sätt betyder något på riktigt för dig?
6: Man ska lite, det är lite klyscha, men man ska lita på sin magkänsla. Det gå på det som gör dig glad och lycklig. Och även om det bara är för stunden så är det så att det öppnar sig fler vägar. Det man lär sig med tiden. Det, man kan inte allt när man tar studenten. Det, så är det faktiskt. Med erfarenheterna som man fått ju äldre man blir så vet man att vid studenten så har man ingen aning om oftast vad man vill göra resten av livet.
5: Det hade varit kul att kolla det egentligen, för att det är ju många som har en plan där, vet vad man vill, exakt vad man vill, och sen kanske fråga 15-20 år senare, vad hände? Och det är det som är så roligt att få de här svaren idag ju, för du har varit skogshuggare ett tag nu.
6: Ja, det närmar sig ju 15 år. 2013 då gick jag ut som skogsbrukstekniker och startade bolag i skogen och har varit... Under perioden givetvis testa på andra saker. Jag har varit i byggbranschen och jag har varit i konstruktions... Alltså markentreprenad. Så att jag har varit runt och testat lite mer saker, även om jag har varit i skogen också.
5: Helt kort avslutningsvis, hur har det här valet känts?
6: Ja, du ser ju hur vi har det idag. Det här är ju en fantastisk möjlighet att ha det här som kontor. Och det är dagar som dessa som jag trivs med att jobba ute i skogen. Det är fantastiskt.
5: Säger han, Johan Magnusson, stort tack för att jag fick snacka med dig och tack för sången.
6: Ja, det är självklart. Bjuder jag på.
1: Det är vi som ska tacka, Thomas. Bra jobbat.
5: Tack, tack.
1: Vi kommer få höra ni fler tolkningar under P4-dagen, helt säkert.
5: Vassare tolkningar, vassare.

0: Here Comes the Sun, Beatles klassiska dänga.
1: Vi ska ta en titt på nyhetsrubrikerna så här när klockan börjar ticka närmare 7. Vi berättar idag att behovet av fler äldreboendeplatser i Lysekils kommun är akut. Men hur frågan ska lösas på sikt, ja, det råder det delade meningar om inom politiken. Ska man fortsätta hyra lokaler eller bygga eget? I Sotenäs är det fortfarande inte klart med alla sommarvikarier på kommunens särskilda boende. 12 vikarier saknas fortfarande och alla anställda har inte heller fått beviljat sin sommarsemester, skriver Bohuslänningen. Och nu har Trafikverket en ny tidsplan för slussbygget i Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet. Det försenas med 2 år jämfört med den tidigare tidsplanen. Arbete med detaljplaner, miljötillstånd har tagit längre tid än man beräknat. Och vädermässigt så blir det sol för alla studenter som springer ut idag och alla oss andra. Imorgon, ja, då väntas dock en del regn.
0: Vilken tur för dem som ändå ska festa under natten. Och kanske någon som tjuvstartar som ska ut imorgon som redan ikväll är ute. Då gör man det alltså under en sol. I P4 där vi under dagen också pratar om realskoleexamen. De som belönades med en grå mössa en gång i tiden. Du som tog studentexamen fick behålla en, eller ta en vit mössa. Får jättegärna också höra av det. Men vi har breddat frågan lite. Vi tror att det var några fler som gick i realskolan. Hur var det då? Idag vet vi hur studenten ser ut, där de flesta ändå, hur betygen ser ut, har en mössa på studentdagen. Liksom.
1: Men vi har ju hört att det inte var riktigt så lätt, eller vad man ska säga, lätt med situationstecken runt förr i tiden.
0: Och då vill vi gärna att du som var där faktiskt berättar för oss. Går bra att ringa på 0522 67 0080 eller skriva på sociala medier P4 Väst, Sveriges Radio. Så ja, så du anar så blir det säkert mycket student idag, men inte bara. Efter klockan 1 låter det så här.
2: Han har varit Svenska kyrkans ärkebiskop i nästan 4 år nu. Martin Modéus kommer till P4 Extra torsdag. Jag träffar också artisten Lovat som har med sig ny musik. Och så pratar vi om hur man bär upp sina shorts på bästa sätt i sommartider. Spårvagnsföraren Daniela hyllas för sitt civilkurage. Henne ska jag träffa. P4 Extra med mig, Titti Schultz, börjar 13.04. Eller om du vill, när du vill, i appen Sveriges Radio.

0: När avsändaren det bästa är den sista dängen innan klockan strax blir 7. Som sig bör, med en ekouppdatering. Och Henrik Zell tar oss ut i skogen när han ger oss senaste nytt.
1: Skogsföretag vill klassas som samhällsviktiga om det blir krig eller kris. Enligt Kolbjörn Kindströmer, ordförande för organisationen Skogsentreprenörerna, skulle hans bransch stanna inom några dagar vid en kris, vilket skulle få konsekvenser.
2: Vi är en viktig resurs för energiförsörjningen och förpackningar till livsmedelsindustrin, hygienartiklar och det till våra lasarett.
3: Kolbjörn Kindströmers maskiner avverkar träd som blir toapapper och förpackningar och värme till bostäder. Få skogsföretag har lager av bränsle som är stöldbegärligt och dyrt. Blir det bränsleransonering i kris eller krig borde de prioriteras, menar han.
2: Risken är att om man inte har samhällsviktig bransch att man inte får del av den ransoneringen. Och jag är rädd att vi inte får tillräckligt med personal när det händer, att de blir upptagna till andra saker inom civilförsvaret.
3: Skogsentreprenörerna har bjudit in flera myndigheter till en konferens idag. Och Mette Lindahl Olsson på Myndigheten för civilt försvar säger så här om skogsnäringen.
4: Jag håller med om att delar av deras verksamhet kan vara samhällsviktig och andra delar kanske inte.
1: Reporter Henrik Damberg. I Nordirland var det nya våldsamma upplopp igår kväll. Polisen använde vattenkanoner mot demonstranter som kastade gatsten och försökte komma fram till ett asylboende. Och stora delar av Belfast stängdes ner.
5: Think not our foreigners, but locals are afraid of what happened.
6: Jag tror att både vi utlänningar och nordirländarna är oroliga för det som sker nu, säger Ida, som är kinesisk gäststudent och en av få personer ute på gatan igår kväll i centrala Belfast. Där de försökte hitta någonstans att köpa mat i en stad där så gott som alla butiker och restauranger hade stängt och dragit ner jalusierna redan på eftermiddagen. Jag är lite rädd, säger Ida.
5: A little because the street is empty.
6: Oroligheterna i Belfast fortsatte alltså igår kväll och i natt trots en upptrappad polisinsats och trots att familjen till den man i 40-årsåldern som skadades svårt i en knivattack i måndags vädjat om lugn. Det var den ovanligt brutala knivattacken där en 30-årig sudanesisk asylsökande misstänks för mordförsök som blev upprinnelsen till de senaste dagarnas oroligheter. Nina Benner, Belfast.
1: Arbetslösheten i Sverige fortsätter att minska, men det sker med små steg enligt Arbetsförmedlingens statistik. I slutet av maj var drygt 339 000 personer arbetslösa. Det är cirka 20 000 färre jämfört med för ett år sedan. Över 150 000 personer har varit utan arbete i ett år eller mer och räknas som långtidsarbetslösa. 4 av 10 undersökningstillstånd för gruvor i norra Sverige ligger helt eller delvis inom naturskyddade områden, visar en kartläggning från P4. Något miljöorganisationer är kritiska till. Med ett undersökningstillstånd får företag kartlägga berggrunden i ett område för att se om det finns brytbara mineralfyndigheter. Den 1 juli inför Försäkringskassan en sanktionsavgift för de som krävs på att betala tillbaka exempelvis föräldra- eller sjukpenning. Men en tidigare granskning har visat på brister i över hälften av alla beslut om återkrav. Och därför finns nu en oro över att människor ska drabbas av sanktionsavgiften felaktigt. Pontus Ruda fick ett felaktigt återkrav på 1,4 miljoner kronor.
7: Har man medvetet gjort felet så får man ju räkna med att man blir straffad. Men jag är rädd att väldigt många som kommer till drabbas kommer att vara helt oskyldiga.
8: Pontus överklagade i domstol och fick rätt. Men en granskning från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, förra året visade brister i över hälften av myndighetens återkrav. Och när en ny sanktionsavgift införs den 1 juli för de som får återkrav oroas nu både facket på Försäkringskassan och ISF för att bidragstagare som Pontus Ruda ska drabbas ännu hårdare. Men Fredrik Falk, som är ansvarig för myndighetens hantering av återkrav, försäkrar att myndigheten har åtgärdat problemen.
9: Det kan bli fel, men då har man ju också möjligheten att begära omprövning och överklaga.
1: Reporter Annie Säv. I 4 av 10 fall upptäckte varken föräldrar eller lärare att barn hade symptom på depression. Det visar preliminära resultat från en studie som gjorts vid universiteten i Karlstad och Örebro. Forskarna har följt 2000 barn sedan 2010, rapporterar P4 Värmland.
0: Henrik Sell, en del av ditt morgongäng och ekoredaktör. Glad student torsdag. Vi har ju studenter både idag och imorgon i vårt område. 11 juni är det just nu. Och just idag är det lite roligare att ta studenten, i alla fall i utspringsfronten och på väderfronten.
10: Ja, för det blir ju en solig dag. Dessutom uppehållsväder också. Inget regn i prognosen idag efter de senaste mycket regniga dagarna faktiskt. 15-19 grader blir det också framåt dagen och västlig vind.
0: Vi har också med oss Hanna. Trafikredaktör, tar oss ut.
11: Ja, på länsväg 172 mellan Bäckefoss och Färglanda, norr om Högster, där regleras trafiken av flaggvakter och lots på grund av beläggningsarbete, så det kan bli en del köer. Utöver det så kan du alltid tipsa oss på 020 999 444.
0: Klockrent, har vi koll på läget också. Sanna, känns det bra så här långt? Det är ändå torsdag i livet.
10: Ja, men jag tycker det. Vad säger du då?
0: Jo, det tycker jag. Jag håller på att ladda upp här nu. Jag ska på förskolefika idag.
10: Ja, ja, ja.
0: Det är inte ett riktigt studentutspring, men en kille tar, ja, i alla fall sina första steg in i det verkliga livet. Ska bli ettan nästa år. Då ska firas med fika.
10: Ja, men det är lite avslutning då, både för hela.
0: Ja, precis. Och hans lillebror ska börja förskolan. Så det är hög stämning idag. Du hör vildfest. Jag vaknade ju upp liksom från min middagslur igår och insåg att jag blivit vuxen. Jag sov ju mitt på dagen eftersom vi börjar jobba när vi börjar jobba här på morgonfisten. Och stod då på en livsmedelsbutik och skulle köpa såna här medaljer i choklad med band, du vet. För jag tänker, man måste ge någonting när man slutar förskolan också. Inser, hör min mammas egna ord. Ah, jag tar den lilla nu, för vi behöver ju inte ta den stora choklad. Den var så stor som en skett där. Och insåg hur tråkig jag har blivit när jag inte ens trycker andras barn fulla med socker längre, utan jag tar den lite mindre där. Och insåg att nu har jag blivit gammal.
10: Det kanske är så att föräldrarna är tacksamma för att det inte är en solig varm dag hänger en skett stor chokladbit runt bröstet på den här killen.
0: Nej, precis. Jag kan ju också tänka mig att den aktuella 6-åringen kommer inte bara en chokladkaka runt halsen.
10: Nej.
0: Utan det är ju liksom, det är mer släkt där. Så han kommer ju ha 500 gram Englandes där ändå i slutändan. Men insåg där och då också att jag får ju aldrig mer besöka typ en städavdelning på ett varuhus, för då kommer jag stå och titta på diskterrasen och tänka, oh, den här vill jag hem och städa med nu när jag blir så gammal och tråkig. Nej, det är ångesten. Kan man liksom mäta i fåror i mina ögon nu när jag tar såna myndiga beslut.
10: Du har inte ens ett grått hår.
0: Det har jag visst, flera stycken.
10: Nej, då ska de
0: se,
10: inte.
0: Då ska du se min svank.
10: Nej, helst inte.
0: Titta bara.

0: Gotland med Bo Kaspers orkester. Första dängen i radion efter sju. Denna 11 juni morgon i nyheterna pratar vi om vadå?
1: Ja, då pratar vi om att bristen på äldreboendeplatser i Lysekils kommun ser ut att bli akut. Visserligen så håller man på att bygga ut Lysekils hemmet. Det ska ge 48 nya platser. Men sen, vad ska man göra sen? Ja, där är det lite delade meningar mellan politikerna i kommunen. Det är så att Moderaterna vill att man ska bygga eget, medan Socialdemokraterna tycker att man kan hyra lokaler istället. Sen är det så att Trafikverket nu har uppdaterat sin tidsplan för när slussarna i Vänersborg, Trollhättan och Lilla Edet ska vara klara. Det blir 2 år senare än man tidigare hade beräknat. Vänersborg, Trollhättan 2034 och Lilla Edet 2032. Det är arbetet med detaljplanen bland annat som har gjort att det tagit längre tid än beräknat.
2: Hey Fonzie.

0: Det är den 11 juni idag, vi har lärt oss det. Vi vet att om en vecka är midsommar. Tills dess är det student, skolavslutning och ett gäng väntande familjer runt om i Västsverige som står och funderar på hur blir vädret. Den här delen på året så är det kanske den största frågan i samhället, kan jag tänka. Men ja, ovetenskapligt tänker jag också att vädret ofta drar in över havet och kanske framförallt idag när studenten är i Uddevalla och Strömstad. Så, hur blir vädret där? Jag tänker så här, vi ska titta in lite i framtiden. Vi tar oss till Fjällbacka. Jonny Spindel, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Ofta hittar vi dig på Väderöarna. Där är du van att se vädret först. Men idag är du på fastlandssidan, har jag förstått.
1: Jajamän, det är jag. Det är jag.
0: Du har varit ute med hundarna. Du har två stycken större Benekennel, va?
1: Jajamän, stämmer bra.
0: De behöver rastas ganska ordentligt. Så blev det en lång promenad i morse?
1: Nej, det blir inte så långt. För de gör det de ska göra fort, för de är hungriga, vet du.
0: Ja, de är väluppfostrade.
1: Ja, precis.
0: När du spankulerade där och tittade mot horisonten ut över havet, vad är det för väder på väg in över studenterna i Uddevalla och Strömstad?
1: Ja, jag tror att det blir lite bra väder idag faktiskt. Det ser så ut, för det är ju lite, ja, 9 sekundmeter västlig vind. Så jag tror att det kommer till att bli en fin dag. Klarblå himmel och sol ser det ut som det ska bli. Mm. I alla fall nu på förmiddagen.
0: Du är ju van med Väderöarna. Där kan du skifta snabbt, va?
1: Nej, men det kan göra. Det kan vara gjort på 5 minuter, så ändrar sig vädret.
0: Ja, men idag känns det ändå bra alltså?
1: Ja, idag känns det bra faktiskt.
0: 9 sekundmeter längs i alla fall kustbandet. Det är väl egentligen ingenting. Det kan man väl inte segla med?
1: Nej, det är slätt vatten.
0: Ja, ah, vad härligt att vi rätt ute. Du, någonting som jag tycker är kul. Vi ringer ju dig ofta och pratar väder, framförallt då när du är på Väderöarna. Men du är alltid så bakåtlutad. Det finns ju ingenting som liksom skrämmer upp dig. När vi här på fastlandet säger ah, nu kommer det blåsa, då säger någonting ah, jag har bundit fast ute möblerna.
1: Ja, precis, här gör vi. Men det gör vi inte när det blåser 9 sekundmeter. Det behöver vi inte.
0: Nej, men är du någonsin liksom sådär att du oroar dig någonsin över vädret överhuvudtaget?
1: Nej, det är väldigt sällan. Det kan ju bero på om båten ligger. Den tänker man ju först på om det blir dåligt väder.
0: Ah, såklart. Men ja. Binder du fast den på ett annat sätt eller flyttar den så den ligger i en mer skyddad vik?
1: Så kan det vara, ja.
0: Titta, vad vi lär oss. Jonny Spindel, vi tar dig på orden. Vi litar på dig och din känsla när du tittar ut över det stilla havet och de 9 sekundmetrarna. Är det klart på himmel?
1: Det är klart på himmel, ja.
0: Alltså
1: det,
0: då får man säga att kommunen visar sig i sitt bästa och är i Fjällbacka där du befinner dig. Vad bjuder din dag på när vi har lagt på här?
1: Nu hörde inte jag.
0: Vad bjuder din dag på när vi har lagt på här?
1: Ja, det är lite roligt idag, för jag har sällt ett hus, så jag ska skriva pappren på det huset idag.
0: Men säger man grattis, någon har sålt ett hus? Betyder det att du ska flytta eller att du ska...
1: Ja, jag har ju tappat förståndet, för jag har flyttat till Hamburgsund.
0: Nej! Det är ju flera mil. Vad kommer det sig?
1: Ja, jag har mina barn och mina kompisar. Och jag är mycket i Hamburgsund faktiskt.
0: Ah, okay. Ja. Men det måste ju ändå... Man vet ju att det tar ju Bohuslän ett par, 3-4 generationer innan man är accepterad på orten. Hur känns det att lämna Fjällbacka för Hamburgsund? Det låter fel.
1: Ja. Ja, men jag är ju inte Fjällbackabo heller egentligen, inte, för jag är ju Haftensundsbo egentligen.
0: Du har rört dig mellan alla de här kustpärlorna som nu går, låter det som.
1: Ja, precis.
0: Men när är du inflytt i Hamburgsund då?
1: Ja, det är slutet på juli.
0: Ja, men grattis. Du låter upprymd av detta, får man säga. Grattis Hamburgsund, tyvärr Fjällbacka, ja. som du vill lämna för. Men kommer du fortsätta jobbet på Väderöarna eller?
1: Ja, det är klart jag gör. Det är klart jag gör.
0: Då får vi anledning att återkomma. Jonny Spindel, tack för att du var med i radion.
1: Tack ska du ha.

0: P4 Väst.
1: Sveriges Radio.
2: Med klassiska Ted Gärdestads Sol, vind och vatten på skivtallriken. Du, det ska spelas fotboll framöver. Start idag. Sverige börjar på måndag. VM. Du vet säkert om det här, du som lyssnar. Det är herrarna som ska iväg.
3: Premiärmatch ikväll klockan 9 svensk tid.
2: Mm, det har du koll på. Hörs ju såklart i P4. Men du, det är ju Dallas de svenska herrarna har slagit läger. Och direkt när de satte foten på amerikansk mark så börjar man stävja hemlängtan. Vet du vad man gjorde? Man gick till Wooden Spoon som ligger strax utanför Dallas och började länsa butikshyllor. Den skandinavisk oas strax norr om stan som styrs av Ann-Marie Gustafsson. Hon är från Stockholm. Har bott i Dallas och i Texas i 20 år. Det betyder väl att hon kan sälja både falukorv och annat med dialekt, hatt och rejäl pondus.
3: Svenska fiskar och sånt där, så mycket var poppis.
2: Precis så, Ahlgrens bilar. Normalt sett så är somrarna lugna, berättar hon för Dagens Industri. Men när landslagets operativa chef ringde så var det full fart. Det var specialbeställningar, det var tömda lager, det var en falukorvsfest utan dess like. Alltså, håll i dig nu. Det norpades alltså på riktigt 12 lådor med falukorv, ett kartonger med sill, snacks och lösgodis. Allt som behövs för att göra pyttipanna på svenska. Och jag tycker det är roligt, de hinner inte ens komma till USA innan falukorv. Alltså, så ofta äter man inte falukorv i Sverige ens. Så man behöver liksom
3: de är ju rätt stort gäng då kanske.
2: Ja, det är de. Och jag tänker, det är mycket fysik där. Man måste ju träna. Man kanske äter ordentligt då. Jag vet inte om det är så enkelt. Men det är ju ett vattenhål då för Dallas svenskar och nordiska grannar som behöver viktiga saker här. Sommarsillen då, julskinka, skumbilar, saltlakris och förstås falukorven. 5000 svenskar bor i området tillsammans med andra skandinaver. Men... så att det här är bra. Men vet du, smaken av barndom är dyrbar, för de betalar 48 kronor hektot för lösgodis i den här butiken. Ja, ja. 48 kronor! Ja.
3: Får jag tycka lite?
2: Jag tycker på.
3: Ja, när det svenska fotbollslandslaget åker till USA så vill man ha falukorv på middagsbordet istället för att ta det som bjuds och upptäcka lite nytt.
2: Ja, men alltså, nu måste jag dra i handbromsen. Alla som har varit i Nordamerika vet att det finns inget nytt där. Det är ett nytt land. De har ingen matkultur. Matkulturen där, det är ju liksom stulet av andra länder. De har inte uppfunnit det riktigt än. De har ju såklart ursprungsbefolkningen. De har lite mexikaner och lite folk som bor liksom i norra delen där. Men själva, alltså hamburgare är inte superspännande. Makaroner och ost är en rätt. Alltså... nej.
3: Okej. Okay. Jag förstår. Du försvarar falukorven.
2: Jag försvarar falukorven.
3: Okay.
2: Vi är ändå, alltså Sverige har ändå en matkultur, även om den tas lite för givet här ibland. Oavsett vad, jag kan säga att falukorven lär få vingar ifall den kommer till slutspel. Då ska du ner 12 lådor till. Dagens Industri som berättar om detta. Fram till Ekot, Benson Boone, den här låten.

0: Arbetslösheten fortsätter att minska i Sverige enligt Arbetsförmedlingen. I slutet av maj var drygt 339 000 arbetslösa, cirka 20 000 färre jämfört med för ett år sedan. Skogsbranschen vill att deras verksamhet ska klassas som samhällsviktig i händelse av exempelvis krig och bör prioriteras vid bränsleransonering. Kolbjörn Kindströmer är ordförande för organisationen Skogsentreprenörerna.
1: Om vi skulle hamna i kris eller krig, våran del, alltså skogsmaskinsidan i hela kedjan, stannar mellan 1 och 5 dagar, sen är det stopp.
0: I Belfast i Nordirland har oroligheterna efter att en asylsökande gripits misstänkt för en allvarlig knivattack fortsatt. Polisen använde igår kväll vattenkanoner mot demonstranter som kastade gatsten. Och Kanada ser ut att bli nästa land att förbjuda sociala medier för unga. Regeringen där föreslår en begränsad tillgång för alla under 16 år. Det var Ekot på en minut.
2: Med Henrik Zell. Ska vi utlova lokala nyheter alldeles strax, eller? Ja eller nej?
3: Ja.
2: Då bestämmer vi det. Efter Adele, Easy on Me.

0: Ja, vi får tacka Adele för att hon sjöng Easy on Me, för nu är det dags att ta sig ut på vägarna. Hanna, 172, blir det bra?
1: Ja, men precis, på länsväg 172 mellan Bäckefoss och Färgelanda, där de högsta, där trafiken regleras med flaggvakter och lots på grund av beläggningsarbete. Så det blir en del köer. Utöver det så kan ni tipsa oss på 020 999 444.
0: Då har vi koll på läget. Tänk på att under dagen sedan kommer säkert ha lite tid att ta sig igenom Uddevalla och Strömstad. Det är ju många som ska dit och fira student. Har vi några studentnyheter i vår uppdatering nu 7:30?
2: Jag kan lova studentväder i alla fall.
0: Oh, Gud,
2: både för idag, alla de som springer ut idag, men också alla de som springer ut imorgon. Och det är lite olika faktiskt väder idag och imorgon.
0: Spännande, då hör vi mer i P4 Väst, klockan vid 7:30.
2: Ja, och då ska vi börja i Lysekil, där behovet av fler äldreboendeplatser är akut. Men om man ska hyra eller bygga eget, ja, det råder det delade meningar om inom politiken.
3: Det finns ju andra sätt att använda pengarna än att lägga dem på hyra.
4: Ulf Hanståhl är moderat oppositionsråd i Lysekil. Antalet personer över 80 år ökar i snabb takt. En majoritet av politikerna i Lysekil är överens om att bygga om Lysekilshemmet, som om 2 år ska ge 48 nya platser. Men hur frågan ska lösas på sikt, det råder det delade meningar om. Att fortsätta hyra platser på Skärgårdshemmet i centrala Lysekil av Hemsö kommer att kosta närmare 10 miljoner kronor om året. Det avtalet löper ut om 10 år, men Moderaterna vill säga upp det snart. Ulf Hanståhl igen.
3: Per omgående, så att vi har kvar det under max den här 10-årsperioden. Och sedan parallellt med den processen påbörja projektering och bygget av ett SÄBO ute på Skafte, som då kan kombineras med andra verksamheter.
4: Jan-Olof Johansson, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande, ser istället att det är flexibelt att inte äga allt själv.
5: Det är kostsamt att gå ur verksamheter och lokaler som man äger själv. Hyr man själv kan man ju välja att gå ur när kontraktstiden har löpt ut istället.
4: Om ett nytt boende på Skafte säger han så här.
5: Vi tror inte på att kommunen ska äga och driva ytterligare ett boende oavsett vilken kommundel det handlar om.
2: Säger kommunstyrelsens ordförande Jan-Olof Johansson, Socialdemokraterna. Reporter här var Sanna Ekstedt Larsson. Om 40 minuter ungefär, då kommer hon att berätta mer om det akuta behovet av äldreboendeplatser i Lysekil. Sotenäs, ja, där är det fortfarande inte klart med alla sommarvikarier som behövs på kommunens särskilda boenden i sommar. 12 vikarier saknas, och socialchefen Jenny Torssell säger till Bohuslänningen att man nu har fullt upp med att rekrytera vikarier. Hon säger också till tidningen att hon tror att man kommer kunna lösa situationen. Samtidigt så berättar tidningen också att alla anställda i Sotenäs kommun inom omsorgen inte fått sin sommarsemester beviljad ännu. I Vänersborgs kommun så greps en man i 50-årsåldern här under natten. Han är misstänkt för att ha misshandlat sin partner. Han ska bland annat ha slagit kvinnan och tagit stryptag på henne. Men hon ska inte ha blivit allvarligt skadad, uppger polisen. Trafikverket har nu en ny tidsplan för slussbygget i Vänersborg och Trollhättan. De skriver i ett pressmeddelande att där väntas slussarna vara klara och i drift omkring 2034, vilket är 2 år senare än man tidigare.

0: slaget i år, det är ju EM i Birmingham i augusti.
1: Nyfiken på studentvädret, va?
0: Ja, men det är ju det. Det är studenter både idag och imorgon som springer ut.
2: Ja, men det ser väl riktigt bra ut då. Vi kan räkna med att det blir uppehållsväder och också en hel del sol faktiskt. Det är inte så där sommarvarmt riktigt direkt kanske, men ändå från 15 grader vid kusten upp till maximalt 19 grader ungefär i inlandet. Och inte jätteblåsigt heller, utan vi kommer ha en måttlig vind som blåser från väster. Sen till imorgon så är det faktiskt ett regnområde som är på väg västerifrån. Och det här kommer att föregås då redan under förmiddagen av en del spridda skurar innan det här regnet kommer in lite mer på allvar under eftermiddagen och sen under kvällen också.
1: Torbjörn Simon, vår meteorolog, satte en inramning på denna studentdag i kanalen. Vi pratar ju mycket student på det idag och imorgon givetvis. Idag Strömstad, Uddevalla, imorgon så är väl resten. Vänersborg, Trollhättan, Lysekil, Åmål. Det har vi ramat in de flesta, tror jag.
0: Jag tror det i alla fall.
1: Ja. Tidigare så har ju några också tagit studenten i vårt område. Ja. Men vi säger grattis till alla som ska och har gjort, givetvis. Nu, klassisk musik i P4.

0: En låt som mest bara slog i Sverige och Finland. I Schweiz kom den sjua. I resten av världen så smög den förbi. Steve Catena, Rising My Family. Vi ska kolla framåt mot fotbollen som börjar idag. Men vi börjar med ett världsrekord, vet jag. Här är Radiosporten.
1: Radiosporten börjar med friidrott och ett världsrekord. För i natt satte 20-årige college-studenten Jacob Tharp världsrekord på 110 meter häck. Han sprang på 12,75 och slog det 14 år gamla världsrekordet. Och här mer på temat friidrott.
2: Andreas Almgren blev trea i Oslos Diamond League på 5000 meter med 12,48,61. Det näst bästa han har gjort i karriären och bara 4 sekunder

0: från hans Europarekord.
1: Stark löpning hela vägen, bra taktiskt lopp och framförallt en bra studs tillbaka efter två mindre bra lopp nu senast.
0: Fanny Ros blev sjua i kula med 1863.
1: Hade nog förväntat mig lite mer vid denna scen över 19 meter om man ska kunna slåss om en medaljer.
0: Och Maja Åskag blev också sjua i tresteg på 1390.
1: Hade också gärna sett henne hoppa lite längre, inte minst om hon hade väldigt bra medvind i varje hopp. En bit över 14 hade jag nog nästan förväntat mig.
0: Carl Bengtström slutade åtta och sist på 400 meter häck med 49.36.
1: I paritet med hans årsbästa från Bydgårds för en dryg vecka sedan. Från en svår innerbana så helt okej tidigt på säsongen.
0: Julia Henriksson blev sjua på 100 meter med 11.41.
1: Placeringsmässigt som väntat, men kanske också lite långsamt med tanke på bra vindar i ryggen.
0: Och Samuel Pilström, 11 på en mile med 3.50.27.
1: En bra tid, halvsekund från hans eget svenska rekord och framförallt ett steg framåt jämfört med loppet i Stockholm och loppet i Rabat.
2: Radiosportens expert Stefan Holm tillsammans med reporter Alexander Lundholm. Ikväll 21.00 tillsammans i Sveriges Radio VM-premiären i fotboll.
3: Idag är det dags för VM-premiär i fotboll. Mexiko mot Sydafrika och det svenska landslaget som har en träningsfri dag är redo att bänka sig, säger Hjalmar Ekdal.
4: Vi kommer nog sitta bänkade och kolla på den matchen som vilket VM-mästerskap som helst som har varit under ens uppväxt. Ett VM är ju alltid otroligt liksom, speciellt för alla människor som är fotbollsintresserade att följa. Men framförallt nu när vi är med i turneringen så blir det något extra. Så att det kommer absolut bli otroligt kul att få följa här och dra igång.
3: Lukas Bergvall känner tydligt att det här är en VM-premiär som blir helt annorlunda än tidigare i livet.
5: Det är lite surrealistiskt faktiskt. Det är otroligt. Jag tror att det är svårt att ta in nu, men har ett börjat ta in det mer och mer. Men sen där, när man får spela på arenan så blir det någonting annat.
2: Reporter i USA Selma Jennervall. Basket nu, för New York har kopplat greppet om NBA-titeln. Laget vann den fjärde finalen efter en historisk vändning i natt. De hämtade in 29 poäng i den fjärde kvarten och vann med en poäng mot San Antonio. Nu fattas en seger för titeln där borta i basketligan i USA.
6: Magnus Wahlman, en del av ditt morgongäng som vi kommer att höra väldigt mycket om framöver. Vi vet ju att det ska ju spelas fotboll nu i månad framöver. De svenska fotbollsherrarna är ju på plats i Nordamerika. Du vet ju vart.
7: Du tänker att man känner igen den här?
6: Ja, alla är i alla fall födda 50-, 60- och 70-tal.
7: Ja, jag tog den faktiskt med en gång, för en gångs skull.
6: Grejen är ju att allting lät lite likadant i introvärlden förr. Ja. Är det Falcon Crest kanske någon tänker? Nej, det är inte. Det är ju Dallas. Där de svenska herrarna har varit i typ 10 dagar nu.
7: Ja.
6: De blir ju hånade på sociala medierna nu, svenskarna.
7: Jaså? Inte för falukorven eller?
6: Nej, det är inte de där 12 lådorna falukorv som
7: ska vi sänka Dallas signaturen här lite?
6: Nej, det är varmt. Det är väldigt varmt.
7: Ja, det är det ju.
6: Sverige, som är kända för att ha pingviner och isbjörnar på vägarna i den här delen av världen, har ju 35 grader hetta, fuktig luft och spelar i de tre varmaste orterna. Monterey, Houston, Dallas. Det är mer bastu än fotboll stundtals. Och framförallt Texasborna går ju nu lite lös på svenskarna och säger att de kommer typ smälla av så fort det blir någonting.
7: Ja, det är inte för någonting de har gjort.
6: Nej, det är så varmt bara.
7: Ah, ja,
6: de klarar sig inte av det när de vanligtvis brottas med pingviner här ute.
7: Ah, okay,
6: det kan vara med de blandar ihop med, ungefär långt som en pingvin. Men de har ju varit där i 10 dagar. De har suttit i så här varmluftskammare. En norsk forskare pratade vi om igår som pratade om att för varje temperatur eller grad i temperaturskillnad så ökar oddsen att de från varma länder vinner.
7: Ja, jag läste också den undersökningen här tidigare i veckan.
6: Precis.
7: Det var Norge-Senegal.
6: Ja.
7: Där skulle Senegal ha typ 40 större chans att vinna bara på grund av att spelarna är mycket mer vana vid varma temperaturer.
6: Precis. Därför har de varit där i 10 dagar och håller på och ställer rätt just nu. Men svenskarna tar det lugnt. Alla har det lika varmt, säger Hjalmar Ekdal. Och säger att det är bara mycket vatten som gäller. Kanske lite vätskeersättning.
7: Ja, nu är jag väldigt trött på den här.
6: Okej då. Vi tar mer musik från Nordamerika. En ny tolkning av en dänga från 94 som utspelas i USA. Ska vi ta och gräva lite guld? Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark.

0: du vet den där låten du skrev på 90-talet som har spelat in miljoner och säkert vunnit priser. Kan vi få den av dig? Så tänker jag att GES-barnen här i Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark sa till GES-papporna när de bad om att få När vi gräver guld i USA. Thomas Bader, du är sportreporter. Vad tror du? Var det så de sa?
1: Exakt så tror jag att det var de sa. Är det inte så man säger, eller?
0: Jo, det är klart. Man, det, är ju så, det går ju aldrig heller ur. När ens föräldrar har något man vill ha, då går man och hämtar det. Det är liksom en regel.
1: Och säga nej där är ju också svårt. Om så inte klart. Omöjligt.
0: Ja, såklart. Ja. Du, studenten innebär inte bara champagne och glada studenter. Det kan också vara knöligt att ta sig fram en sån här dag. Jag vet att det finns de som jobbar i frågan och just nu håller koll på hur man tar sig igenom Uddevalla idag.
1: Ja, så är det, och det kan också innebära helt öde parkeringsplatser mitt i Uddevalla, och det är kanske inte det man tänker på. Och jag skojar lite med Jörgen Wennergren som jobbar som trafikingenjör på Uddevalla kommun för en stund sedan. Här skulle man parkera, sa jag till dig.
2: Ja, just nu kanske, men här kommer ju alla kortersfordonen hamna sen på Kampenhof Väst, och de kommer ju här från klockan 8 och ställa upp sig och rigga i ordning sina fordon som sen ska köra i kortersen från klockan 12.
1: Så man gjorde helt rätt i att inte parkera här?
2: Helt rätt. Det har varit skyltat i 14 dagar ungefär.
1: God morgon förresten.
2: God morgon, god morgon.
1: Vi ska snacka mer om trafiksituationen i Uddevalla strax, men vi har också Unni Norén här, drogförebyggande samordnare i kommunen. God morgon.
3: God morgon.
1: I korta drag, vi ska snacka mer om en stund, men hur ser din dag ut?
3: Min dag är väl mer utav att vara lite service, dela ut lite vatten, se till att, ja, att studenten mår bra, tänker jag, framförallt. Och vara en extra resurs för Jörgen och för skolan, gymnasieskolan, som fixar det här så fint.
1: Och Jörgen, trafiksituationen i Uddevalla en dag som denna, hur skulle du vilja beskriva den framåt här?
2: Ett organiserat kaos kan man väl säga. Vi har ju, säg från klockan 12 kommer ju kortersfordon börja att rulla under den korterslingan som är upp Lagerbergsgatan förbi polishuset, förbi Sinclair på Östergatan och sen ner via kyrkan och ner, och så ligger de och kör runt där. Så Viljusrondellen och Västerbron är väl kanske inga platser man behöver köra förbi om man inte måste idag. Sen är det ju parkeringssituationen. Vi öppnar upp Riverside-ängen. Vi kommer att ha personal där som står. Den stänger 17.30, den bommen, bara så att man vet det. Så att parkerar man där så att man tar sig därifrån. Vi försöker öppna upp alla ytor som går idag för att ställa upp bilar. Och vi försöker att serva så mycket som möjligt. Vi har 8 man ute som bara jobbar med parkering idag. Vi har 4 ordningsvakter som jobbar här i stan. Och det kommer att vara i alla fall minst 12 poliser på plats. Och sen kommer det ytterligare ingripande verksamheter från polisen kommer också, beroende på vad de har att göra.
1: Vad är största utmaningen en sån här dag?
2: Största utmaningen en sån här dag är att se till att det blir så bra som möjligt för våra studenter. Och våran ansökan om vädret har ju verkligen slått igenom, kan jag säga. Den är ju perfekt. Vi kunde inte fått det bättre.
1: Nej, vi står här i verkligen sommarklädda hela gänget, och det är väl bara den där lilla vinden som känns av ytterst lite, må jag säga. Men ni har ju gjort det här några år. Vad har man lärt sig från tidigare år för att kunna göra, som sagt, så bra som möjligt nu?
2: Ja, vi har ju lärt oss efterhand ganska mycket hur vi ställer upp fordonen på Kampenhof Väst för att vi inte ska stå i vägen för bussarna som försöker att gå. Hur polisen samordnar sig egentligen, både trafikpolisen och områdespolisen, så att de hjälper och stöttar där de behövs. Och att vi samordnar och ser till att allting flyter. Vi vill absolut inte att det händer någonting, inga skador eller något sånt där, och vi vill verkligen att våra studenter ska ha en så bra dag som möjligt. Det är därför vi är här.
1: Och Unni Norén då, hur kan ni jobba för att studenterna ska få en så bra dag som möjligt?
3: Gymnasieskolan jobbar ju fantastiskt bra med detta också och har väl organiserat just kring att de fångar upp studenterna, att de har aktiviteter, att de ger dem mat och vatten och alltihop på det här. Sen kommer de ut och går ner här i kortersen, och då ser vi till också att om det är så att det är någon som behöver lite extra vatten, så står vi och hjälper till och delar ut det. Och vi har också gett ut information både till föräldrar och andra vårdnadshavare med.
1: Och den informationen, hur kan den se ut?
3: Den kan se ut att tänk på att studenten är en fin och trevlig högtid, att ta varannan vatten. liten. Att man kanske inte ska köpa ut till sin student om den är under 20 år. Just den får köpa alkohol själv. Så lite sån information har gått ut också.
1: Säger alltså Unni Norén som är drogförebyggande samordnare. Tack för att du var med.
3: Tack snälla.
1: Och Jörgen Wennergren, trafikingenjör på Uddevalla kommun. Du hade högsta volym på telefonen. Sänkte den tillfälligt, men det blir hög volym nu, va?
2: Ja, det får ju bli det. Och kåporna är ju med så man kan hålla bort det värsta ljudet. Jag kan tipsa folk som vill komma ner och titta på kortegen att ställa sig på Norra Hamngatan. Där åker de ju allihopa. Så passa på där. Men var ute i god tid. Ställ bilen en bit ifrån centrum så kommer det bli jättebra.
1: Tack för att ni var med i P4 West.
2: Tack själva.
0: Thomas Bader, den legendariska reporten idag i studentvimlet. Ska vi göra som så att du börjar knata längs gatan här så vi kanske hittar en student eller två? De är på väg till skolan nu för att avsluta gymnasiestudierna.
1: Ja, såklart. Jag knatar vidare här på gator och torg helt enkelt.
0: Thomas Bader kan också återigen nämna att Uddevalla inte ensamma. Idag är det också Strömstad som gäller. Klockan 13 springer studenterna ut där. Av tradition kan vi ju säga att det brukar ju kortegen gå i de centrala delarna längs med hamnen och de rullar ju vidare från gymnasieskolan där. Man kan ju anta att efter 13 så kommer även i Strömstad alltså vara långsamtgående trafik 20 km i timmen och firande studenter kör försiktigt. Vi säger grattis till alla som tar studenten idag och imorgon

0: Låten heter Feels Like I'm Falling In Love. De skriver ihop det, Coldplay. De gör låten strax innan 8. Och Sanna Viktorsson håller koll på nyheter och väder idag.
1: Ja, det har vi. Vi berättar idag om att politikerna i Lysekil är lite oeniga om hur man ska ordna fler äldreboendeplatser i kommunen. Behovet av de här platserna är nämligen akut. Moderaterna vill, till skillnad från Socialdemokraterna, bygga ett nytt boende. Socialdemokraterna tycker att man kan hyra lokaler istället. I Sotenäs är det fortfarande inte klart med alla sommarvikarier som behövs på kommunens särskilda boenden i sommar. 12 vikarier saknas, berättar Bohuslänningen. Och så tar vi såklart en titt på studentvädret. Idag är det ju student i Uddevalla och Strömstad. Vi kollade med Jonny Spindel på Vädrön utanför Fjällbacka för att få koll på hur det blir idag.
2: Jag tror att det blir lite bra väder idag faktiskt. Det ser så ut, för det är ju lite 9 sekundmeter. Västlig vind, klarblå himmel och sol ser det ut som det ska bli.
1: Mm. Men vi vore ju inte den kanalen vi är om vi inte också kollade hur det blir med studentvädret imorgon. Då är det ju studenter i Trollhättan, Vänersborg, Åmål bland annat. Så här säger Torbjörn Siman på SMH.
3: Imorgon så är det faktiskt ett regnområde som är på väg västerifrån. Och det här kommer att föregås då redan under förmiddagen av en del spridda skurar innan det här regnet kommer in lite mer på allvar under eftermiddagen och sen under kvällen också.
1: Regn imorgon alltså.
0: Ja, man får alltså fira lite extra idag kanske. Eller ta med ett paraply imorgon, det går ju lika bra. P4 i kanalen i alla fall. Strax en ekokoll. Vi rundar av med Ava Max. Sweet but Psycho.

0: 4 av 10 undersökningstillstånd för gruvor i norra Sverige ligger helt eller delvis i naturskyddade områden. Det visar P4s kartläggning. Juristen Gunilla Högberg Björk har under lång tid jobbat med miljömål och hon är kritisk.
1: Det är chockande faktiskt. Det är anmärkningsvärt galet, särskilt Natura 2000, som har ett otroligt starkt skydd.
2: Särlämnande.
3: Skogsägaren Stina Norelius visar skogen i Bergby norr om Gävle. Här har redan gjorts provborrningar efter litium. Samtidigt ligger 34 hektar av området inom ett naturreservat och nästan 15 i ett Natura 2000-område.
4: Tänk om det är så nu att det finns så stora fyndigheter här så att man är beredd att gå vidare och ska göra en gruva eller dagbrott. Det är hemskt.
3: P4s kartläggning visar att 4 av 10 undersökningstillstånd i norra Sverige ligger helt eller delvis inom naturreservat eller Natura 2000 av totalt nära 700 tillstånd i norra Sverige. Maria Sunér är vd på gruvornas branschorganisation Svemin. Hon tycker att gruvbolag ofta anpassar sitt arbete så att naturen inte skadas.
5: Men rent generellt så är prospektering något som påverkar naturen väldigt lite.
0: Reporter Josefin Nygren, P4 Gävleborg. I Mellanöstern har USA i natt attackerat flera mål i Iran. Och Iran har svarat med attacker mot amerikanska militärmål i Bahrain. Under natten hävdade också Iran att de stängt Hormuzsundet för all trafik och att alla fartyg som försökte passera skulle beskjutas. Men motstridiga uppgifter har kommit från amerikanskt håll där man påstår att kommersiella fartyg fortfarande kan passera. I 4 av 10 fall där barn har depressiva symptom märker inte föräldrar eller lärare det. Detta enligt preliminära forskningsresultat från en studie som görs på universiteten i Karlstad och Örebro. Så här tänker Hisell och Nelly som går i femman om det.
6: Att man typ kanske låtsas vara glad även fast man mår jättedåligt inuti.
7: Att det blir lite så att vissa saker håller man för sig själv.
8: Ja, som håller för mig, som är top secrets bara. Jag vill inte att någon ska veta det här.
7: Sofia-studien har sedan 2010 följt 2000 barn från Karlstad från förskoleåldern. Evelina Landstedt är professor i socialt arbete.
9: De här resultaten får oss att tänka till lite grann, att det är så många, som till och med 40% av de som har depressiva symptom av ungdomarna, så är det ingen oro för psykisk hälsa från de vuxnas sida.
7: Studien är unik genom att den följer så många barns utveckling under lång tid. Och en grupp sticker ut. 7 av 10 högstadieelever med depressiva symptom i studien är flickor. Evelina Landstedt ser en risk att vuxnas fördomar gör att symptomen normaliseras.
9: Kanske finns det en föreställning om att det är en del av att vara tonårstjej.
0: Reporter här, Kajsa Arnström, P4 Värmland. Skogsbranschen vill att deras verksamhet ska klassas som samhällsviktig i händelse av till exempel krig. Enligt branschen bör skogsföretag prioriteras vid exempelvis bränsleransonering. Energimyndigheten håller på att ta fram en prioriteringslista för hur olika branscher får ta del av bränsle vid ransonering. Och ikväll drar herrarnas fotbolls-VM igång i Nordamerika. Ett mästerskap som inför premiären möts av mycket kritik.
10: Det är det största världsmästerskapet i fotboll någonsin som nu inleds i Mexiko, Kanada och USA. Och för första gången deltar 48 stycken landslag. Ett av de mest omskrivna är Iran, som kommer spela alla sina gruppspelsmatcher i USA. De senaste dagarna har de militära spänningarna mellan USA och Iran ökat ytterligare. Och på en presskonferens igår kväll sa Internationella fotbollsförbundet, FIFAs president Gianni Infantino, att han är glad över att Iran kommer spela VM.
11: So I'm very happy that we managed to get Iran to come and play in this World Cup.
10: FIFA-presidenten fick också flera frågor om de rekordhöga biljettpriserna. Infantino menar att priserna är rimliga och sa att FIFA behöver pengarna för att investera i fotbollens utveckling. Särskilt i fattiga länder som ingen annan bryr sig om.
11: We invest in all the countries where nobody wants to invest.
10: Premiären mellan Mexiko och Sydafrika börjar klockan 9 ikväll svensk tid. Simon Isaksson, Austin.
0: Och Sveriges entré i turneringen, den får vänta till klockan 4 på morgonen mot måndag. Då möter Sverige Tunisien.
2: Någonting kul att se fram emot. Vi frågade ju åsnan Lena i Högsäter igår hur det kommer sluta. Hon fick välja mellan den svenska eller den tunisiska hinken med godis i. Valde dessvärre den tunisiska.
12: Ja, ja, ja.
2: Men jag har hört att åsnor har haft fel förr i sin betting.
12: Okej, ja, du menar att vi ska inte ta åsnan. Vad heter hon nu?
2: Lena.
12: Ja, så på så stort allvar.
2: Hade hon trott att Sverige skulle vinna, då hade det varit största möjliga allvar.
12: Ja, ja, klart.
2: Men nu får vi väl vända kappan efter vinden. En knappt märkbar vind just idag.
12: Ja, precis. Men om den blåser så är den västlig i alla fall. I övrigt mest soligt, uppehållsväder och 15-19 grader svalast i havsbandet. En härlig sommardag tror jag. Mm. Man kan sammanfatta det med.
2: Precis. Det är ju många som ska ut idag på gator och torg. Det får en undra. Läget på vägarna. Anna.
13: Ja, det är ju en del vägarbeten som pågår bland annat i Trollhättan vid Kungsportsrondellen. Där är det flaggvakter som styr trafiken på grund av asfaltering, så där kan det bli en del köer. Sen är det bra att veta att idag är Uddevalla vid Willisrondellen, Norra Hamngatan, Lagerbergsgatan och området runt Kampenhof. Där är det begränsad framkomlighet på grund av studentfirande. Har du tips till oss kan du nå oss på 020 999 444.

0: Den svenska björnstammen ställer sig frågan vart jag mig i världen vänder. Du hörde den i P4. Vart jag mig i världen vänder så kommer det att bli nyheter i radion. Nu en trafikolycka.
1: Stämmer bra det. Singelolycka på E6 söder om Ljungskile här för en liten stund sedan. En personbil ska ha kört in i mitträcke och det är i södergående färdriktning. Men det kan påverka trafiken i bägge riktningarna till en början. Räddningstjänsten är larmad dit. Det verkar inte som att det är några personskador som tur var. Men alltså singelolycka på E6 söder om Ljungskile som kan påverka trafiken.
0: Vi håller koll på denna. Sanna Ekstedt Larsson, god morgon.
2: God morgon.
0: Du är lite som Jesus, vi har alla hört om dig idag, men vi har inte sett dig förrän nu.
2: Nu är jag här,
0: ja, precis.
2: Högst levande va?
0: I appen Sveriges Radio har vi hört ditt inslag, det handlar om behovet av äldreboendeplatser i Lysekil. Något som beskrivs som akut, men hur man ska åstadkomma det här, det är någonting som splittrar politiken. Det ser ut att bli en valfråga, har vi lärt oss, du är reporter. Först, när vi pratar om att det är akut, hur är det akut? Hur drabbas de äldre i Lysekil just nu?
2: Jo, men det är i stort sett fullbelagt på äldreboendena i Lysekil i detta nu. Nästan 100%, alltså 99% beläggning då man pratar i siffror. Man säger på förvaltningen att det finns en beredskap. Om det skulle knipa så kan man göra om korttidsplatser då till permanenta äldreboendeplatser. Men vi har en situation då att de äldre 80-plussarna ökar i snabb takt så man måste få fram platser snabbt. Och hur ska man då lösa det här? Jo, det finns ett politiskt beslut om man ska bygga om Lysekilshemmet som ligger i centrala Lysekil. Och det ska stå klart om bara några år och det kommer att ge då 48 nya platser.
0: Ja, men så här långt verkar man överens alltså. Men hur tänker politikerna om framtiden? Hur går det isär?
2: Ja, men här spretar det en hel del då. Moderaterna och Sverigedemokraterna, de vill dels då säga upp ett avtal som kommunen har då med företaget Hemsö som man hyr då Skärgårdshemmet av. Skärgårdshemmet ligger också i centrala Lysekil. Och det handlar om 56 platser som man har där. Och det betalar man ju då närmare 10 miljoner kronor om året i hyra för. Och det avtalet löper ut om 10 år. Och Sverigedemokraterna och Moderaterna vill ju säga upp det här. Man tycker att det är för dyrt att behöva betala till en extern aktör på det här sättet. Och samtidigt då som man säger upp det här avtalet som de vill, så vill man börja planera för ett nytt äldreboende på Skaftö. Som man då säger man ska kunna kombinera med andra verksamheter som hemtjänst eller tandläkare exempelvis.
0: Mm, vad säger Skafteborna där då?
2: Ja, men det är inte svårt att gissa vad man tycker på Skafte om att eventuellt få ett nytt äldreboende dit. För man hade boendet Gullvivan, men det lades ner för några år sedan, 2019. Så jag tänker att vi kan höra några röster från Skafte, vad man tycker om ett äldreboende där. Och först kan vi lyssna på Eva Isaksson från Grundsund.
3: Jag tycker det är självklart att det ska finnas äldreomsorg och SÄBO i varje kommundel. Och här på Skafte har det funnits, jag är 75 år idag. Och sen jag var riktigt liten har det funnits här tills de stängde Gullvivan för ett antal år sedan nu. Och det är inte helt enkelt att ta sig bort till Lysekil för folk som inte har bil. Så jag tycker det är en självklarhet att även vi här på Skafte ska ha äldreomsorg här. Så man kan slinka in till de gamla och kortare besök och oftare besök. En självklarhet.
4: Och det är ju ändå investeringar som krävs i så fall. Det kostar pengar. Kommunens ekonomi är ansträngd. En ren aspekt man måste ta hänsyn till i sådana här fall.
3: Kostar pengar att bygga om gamla Lysekilshemmet också.
5: Elin Ljunggren. Det hade ju varit väldigt positivt att få ett äldreboende på ön.
4: Har du själv släkt och så som är kanske uppåt åren och så, eller hur ser det ut för dig?
5: Ja, det har jag. Så att, det hade ju varit väldigt bra om de kunde bo här på ön istället för Lysekil. Som hade varit enklare att besöka dem och de kan besöka varandra. Och många liksom jobbar kanske i Uddevalla och så ska man ta sig till Lysekil efter jobbet för att besöka dem. Och så blir det ju liksom ett ganska stort hinder helt plötsligt istället för om de hade varit här på ön. Också kanske då för de som, där en part bor kvar hemma men en bor på hemmet, så är det lite problematiskt för den parten som bor hemma att ta sig till Lysekil och besöka sin partner.
6: Jag heter Lars-Erik Jakobsson, kallas för Joel. Och vi har ju stridit för det här i många år, att få hit det. Och hälften av dem som bor bort på Skaft, eller på, i Lysekil är ju Skaftebor. Så att och komma sig dit är besvärligt för äldre människor och allting. Va? Så att det, nej, det är skandal om jag ska uttrycka mig milt.
0: Några röster från Skaftö om ett potentiellt äldreboende. Kanske inga stora skrällar där, att de vill ha tillbaka det kanske.
2: Nej.
0: Och andra partier, vad tycker de om det här?
2: Ja, nu ska jag vara helt ärlig och säga att jag inte har fått tag i alla partier. Men jag har verkligen sökt de största partierna här. Om vi tar ändå Liberalerna här, de är också öppna för ett äldreboende på Skaftö. Socialdemokraterna däremot, det största och styrande partiet i Lysekil, är inte pigga på det här. Man hänvisar till att man inte kan ha äldreboende i alla kommundelar. Det är för dyrt och samtidigt också med tanke på de kraven som finns på en kvalitativ vård idag också. Däremot så öppnar man upp då Socialdemokraterna för andra lösningar. Just nu så håller man på att fila på en ansökan om man får EU-pengar för ett projekt. Hur man ska på något sätt kunna utöka vården för de äldre på Skaftö. Och det ska man också liksom prata med Skaftö och öråd om, säger man här. Men som sagt, så det är någonting som delar politiken och ja, på något sätt så är det här en fråga också som påminner den om småskolornas framtid som vi då följde förra året under hösten här. Och det är väl det vi kan förvänta oss väldigt mycket också av valets utgång här i och de frågorna som kommer att bli aktuella i Lysekil framöver nu i samband med valet. Alltså huruvida landsbygden ska leva och på vilket sätt man vill satsa på landsbygden eller inte.
0: Du tror att sista ordet är alltså inte sagt?
2: Tror jag inte.
0: Vi lär höra av dig igen alltså. Sanna Ekstedt Larsson, tack för att du tittade förbi.
2: Tack.

0: Så jag vet jag att du brukar sjunga i tandborsten varje morgon innan du går till jobbet, Sanna Viktorsson. Let me entertain you!
1: Hur vet du det?
0: Mm, för att jag var där en gång. Det var lika pinsamt för oss bägge när det hände. Vi lyssnade på Robbie Williams.
1: Sant.
0: Och får material bakom kulisserna från Radiohuset.
1: Det var intressant.
0: Jag var där, det hände.
1: Det var det.
0: Du behöver inte skämmas för att jag var där.
1: Nej.
0: Vi vet att siffror, det är bra radio.
1: Inflationssiffror har vi ju vant oss vid, särskilt de senaste åren. Enligt måttet KPIF steg den till 1,5% i maj jämfört med 0,8% månaden före enligt definitiva siffror från SCB. Det var ju preliminära siffror, men som var ungefär samma förra veckan. Mm. Drivmedelspriserna har stigit till exempel, och det är det främsta bidraget till inflationstakten enligt SCB.
0: Inte helt oväntat kopplat till konflikten i Mellanöstern, USA, Iran, Israel där bland annat. Vi vet ju att det händer mycket där. Ekot berättar mer om några minuter. I appen Sveriges Radio hör du massor. Det har ju skjutits åt bägge håll under natten, och Donald Trump ut och svingar fritt nu igen. Oavsett vad så är stämningen god i studion. Det är sommar i luften, student ska firas, och herregud vad det firas student i kanalen.
2: Det här är P4 Väst.
3: Sveriges Radio.
4: Ja, det ska verkligen firas student i bland annat Uddevalla idag. Jag har träffat en tjej som heter
5: Matilde och Valva.
4: Och det är så bra, ni har ju namnen på mössorna också.
5: Jajamän.
4: Andersen.
5: Jajamän. Ja.
4: Vad hittar ni på just nu?
5: Nu håller vi på med frukosten, men vi fick springa iväg och handla lite. Mitt i liksom.
4: Det är bra. Och ni ställer upp Malva Brömsen.
5: Ja, exakt.
4: Hur har den här dagen startat skulle du säga?
5: Jättebra. Vi har varit med alla i klassen och så. Ja.
4: Hur känns det att vara med klassen den här, som det ändå blir sista morgonen?
5: Alltså otroligt, alltså både bra och jättesorgset. Alltså jag kommer gråta sönder sen. Ja, för de är, alltså man har ju inte varit nära med klassen hela tiden, men nu, alltså sista året och så, så kommer man komma jättenära liksom. Ja. Så det är jättesorgligt att det tar slut.
6: Ja, jag håller med där.
4: Ja, och en dag också som jag förstår att ni har längtat till ju.
5: Ja, absolut, men det är, ja, men det är glädjens dag, men man blir lite ledsen också.
6: Ja.
4: Vad ser ni fram mest emot idag?
6: Flaket.
5: Ja, flaket.
4: Har du värmt upp stämbanden?
5: Ja, det har vi. Tyvärr.
6: Jag tappade rösten.
5: Ja, just det.
4: Den kommer nog tillbaka. Men hörni, ni har gått samhälle. Vad väntar framåt? Jag vet att vi ska leva i nuet och ni ska få en fantastisk dag. Men vad tänker ni sen?
5: Ja, plugga vidare. Ta ett sabbatsår, plugga vidare. Försöka komma in på psykologprogrammet.
6: Ja, och jag ska också plugga vidare. Jag tror det blir polis.
4: Spännande. Hörni, tack för att ni stannat till. Nu får ni springa vidare. Ha en bra dag nu.
0: Thomas Bader, studentreporter på gator och torg. Och ingenting är så självklart som en students framtidsbild. I P4, hör du den?

0: som Molly Sandén och Miriam Bryant sjunger om. Superlim och silvertejp, och sen går det väl att lappa ihop det mesta. Vi ska lappa ihop en ekokoll. De behöver ju inte mer än en minut. Och då vet jag att de är på Nordirland bland annat. Jag vet att de ska prata lite om Örebro, Kiev och bränslepriser. Ja, det vill jag höra mer. Kan vi inte börja där? Bränslepriserna.
1: Priserna i Sverige ökade med 0,8% i maj jämfört med samma månad i fjol, visar nya inflationssiffror från Statistiska centralbyrån. Bränslepriserna var det som främst drog upp inflationen. Ukraina har under natten attackerat ryska mål på flera platser. Bland annat har militära mål på Krimhalvön träffats i en ukrainsk drönar- och robotattack, skriver Kiev Independent. I 4 av 10 fall upptäckte varken föräldrar eller lärare att barn hade symptom på depression. Det visar preliminära resultat från en studie som gjorts vid universiteten i Karlstad och Örebro. Forskarna har följt 2000 barn sedan 2010. I Belfast i Nordirland har oroligheterna fortsatt efter att en asylsökande gripits misstänkt för en allvarlig knivattack. Polisen använde igår kväll vattenkanoner mot demonstranter som kastade gatsten.
0: Henrik Zeller som har koll på det senaste. Jag vet ju att du inte bara har koll på det som händer just nu, du har koll på det som har hänt, Sanna. Jag vet ju att du hade koll på till exempel vad som hände sommaren 69, och för att ta oss dit behöver vi inte mer än 5 sekunder. Aha. Här är Brian Adams, du vet vad jag menar.
2: Jag vet vad du menar.

0: sommartoner i. Vi ska ut på vägarna.
1: Ja, då är det på E6an i Chile, Stenungsund mellan trafikplats Lyckan och Motet och Ödesmålsbron i riktning mot Göteborg. Där är det olycka med personbil, så mycket skräp på vägen och räddningstjänst är på väg. Tipsa oss kan du göra på 020 999 444.
0: Ett telefonnummer som man sparar för att kunna ringa Hanna på trafiken när bekymmer uppstår. Sanna Viktorsson, man kan ju också ringa nyhetsredaktionen om man har någonting att berätta. Då dyker det upp, kanske... en uppdatering. Ja, inte. Det var fel. Nu gjorde jag fel. Det var fel tuta.
2: Ja.
0: Vad händer nu i nyheterna, Hanna?
2: Ja, men det ska ändå bli trafik. Det var ju trafiktutan vi hörde där. Du ska nämligen få koll på hur det blir med studenttrafiken i Uddevalla. Och så, stämmer det att pappor tar föräldraledigt när det vankas fotbolls-VM?
0: Den tesen har jag kollat närmare på, så jag har faktiskt ett svar historiskt sett. Nu är nyheter halv nio klockan.
2: Och vi ska börja med den här singelolyckan på E6an, alltså söder om Ljungskile. En personbil in i mitträcket där i södergående färdriktning. Stor påverkan på trafiken ett tag framöver, men det verkar inte vara några personskador enligt SOS Alarm. Så ska det handla om studenten. Flera kommuner är det student i idag. I Uddevalla, där det är väldigt många, kommer det märkas rejält, inte minst i trafiken, säger Jörgen Wennergren som är trafikingenjör på kommunen.
3: Ett organiserat kaos kan man väl säga. Säg från klockan 12 kommer ju kortersfordon börja att rulla under den korterslingan som är upp Lagerbergsgatan förbi polishuset, förbi Sinclair på Östergatan och sen ner via kyrkan och ner, och så ligger de och kör runt där. Så Viljusrondellen och Västerbron är väl kanske inga platser man behöver köra förbi om man inte måste idag. Sen är det ju parkeringssituationen. Vi öppnar upp Riverside-ängen. Den stänger 17.30, den bommen, bara så att man vet det, så att parkerar man där så att man tar sig därifrån. Vi försöker öppna upp alla ytor som går idag för att ställa upp bilar.
2: Om studenttrafiken i Uddevalla alltså så här senare idag. Så Lysekil, där behovet av flera äldreboendeplatser är akut. Som en första åtgärd ska Lysekilshemmet byggas om och det ger 48 nya platser. Men hur frågan ska lösas på sikt råder det delade meningar om. Frågan är om man ska fortsätta hyra lokaler för äldreomsorg eller bygga eget. Det är en fråga nämligen som splittrar politiken. Där vill Moderaterna till skillnad från Socialdemokraterna bygga ett nytt boende på Skafte. Och mer om det kan du höra både i appen Sveriges Radio och i radion här ute efter dagen. Fotbolls-VM som ju drar igång idag påverkar inte hur pappor tar föräldraledigt. Ja, det slår Försäkringskassan fast efter en analys av just pappors uttag av föräldrapenning under stora mästerskap som VM eller OS. En myt alltså, konstaterar Försäkringskassan i ett pressmeddelande. Friidrott också. Ljungskileklubben Helle IFs löpare Samuel Pihlström sprang in på en 11:e plats på distansen en engelsk mil på Diamond League-galan i Oslo igår. Hans tid blev 3:50:27. Annars är det ju stora målet för Pihlström och övriga svenskar i friidrottslandslaget i år, EM i Birmingham i augusti.
0: Jag vet att det är ju mycket prat om väder idag. Vi bad ju en fjällbackabo i Jonny Spindel blicka ut över havet och berätta vad han såg.
4: Jag tror att det blir lite bra väder idag faktiskt. Det ser så ut, för det är ju lite, ja, 9 sekundmeter västlig vind, klarblå himmel och sol. Ser det ut som det ska bli.
0: Sanna, vad säger vi om temperaturen idag? Den har du koll på, va?
2: Ja, 15-19 grader blir det.
0: Lagom.
2: Ja, lite svalare då i havsbandet, i kustbandet. Imorgon, då är det också student. Trollhättan, Vänersborg, Åmål och Lysekil till exempel. Då väntas ett helt annat väder.
5: Imorgon så är det faktiskt ett regnområde som är på väg västerifrån. Och det här kommer att föregås då redan under förmiddagen av en del spridda skurar innan det här regnet kommer in lite mer på allvar under eftermiddagen och sen under kvällen också.
0: Vår meteorolog Torbjörn Siman sa så. Vi bär också med oss att det under dagen i både Uddevalla och Strömstad

0: Hur känns det?
1: Ja, det känns lite tråkigt, vet du. Det är ju kul med alla vänner här ifrån skolan.
0: Och ja, vi måste ändå bara nämna några ord om det här vädret.
1: Ja, det är helt underbart. Vi har haft väldigt tur den här dagen.
2: Thomas Bader befinner sig i studentvimlet, hänger kvar ut med morgonen. Det gör också Tommy och Sanna. Vi hälsar god morgon från P4 Väst och Radiohuset Uddevalla.

0: Dua Lipa som sjunger Be The One. På sociala medier idag, du som gick i skolan förr i realskola, jag tog studenten när det var andra regler än idag, får gärna berätta hur du hade det och hur du minns din examensdag. Vi vet ju att det var lite kärvare förr, men hur såg det ut för dig? P4 Väst, Sveriges Radio heter vi på sociala medier. Och här i radion spelas ju VM-premiär ikväll. Magnus Wahlman, vad händer då?
1: Strax till fotbolls-VM och premiären ikväll, men vi börjar med friidrott, för i natt satte 20-årige college-studenten Jacoby Tharp världsrekord på 110 meter häck. Han sprang på 12,75, 500 delar under det tidigare världsrekordet, och slog det 14-åriga som många menade var omöjliga världsrekordet. Från friidrotten och de tiderna till det som kommer.
2: Det svenska landslaget laddar inför VM-premiären mot Tunisien, för det blir spel i mästerskapet trots att man bara tog 2 poäng i VM-kvalgruppen. Det är efter lyckat playoffspel i våras. Men Sverige har sedan dess fått utstå en del utspel om att man inte borde vara här. The Athletics reporter Michael Cox har bland annat skrivit att Sverige är bland de mest oförtjänta VM-deltagarna det här århundradet. Sveriges förbundskapten Graham Potter har förståelse för den tanken, men han håller inte med.
3: Well, everybody's entitled to their opinion. I suppose you can understand.

0: and to a certain extent when you look at the results in the qualification campaign, when everybody talks about deserving or fairness or all these things, it's somebody's opinion. And in the end, all you can do as a team sometimes is abide by the rules. I don't think we've broken any rules. We've had to play a playoff, which everybody does. That was, again, in the rules. So we've not done anything wrong. I understand the question, I understand the statement. It's nice, but to win a playoff match against Ukraine and then to win a playoff match against Poland is not easy. And we managed to do it, so we're here.
1: Svenska förbundskaptenen Graham Potter i samspråk med bland annat Radiosportens utsände Kristoffer Karlsson. VM-premiären mellan Mexiko och Sydafrika 21.00 ikväll tillsammans med Radiosporten. Idag fortsätter just Radiosportens valgranskning där olika ämnen kommer att sättas under politisk lupp från nu och hela vägen fram till valet i september.
2: Trots larm om ekonomiska svårigheter för svenska elitidrottare så är det få luften om öronmärkta pengar i valrörelsen.
3: Det handlar inte om att man ska få liksom miljonbelopp in på kontot. Det handlar mer om att liksom ha en trygghet och veta att okej, jag kommer kunna betala min hyra, jag kommer kunna betala mat.
2: VM-finalisten i längdhopp och tresteg Maja Åskag säger att hon klarar sig med hjälp av bland annat sponsorer och stöttning från Friidrottsförbundet. Men för många andra så är det tuffare och därför vill Riksidrottsförbundet stärka elitstödet med 100 miljoner. Liberalerna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna ser att de hittills inte öronmärker pengar för elitidrott utan menar att det är upp till Riksidrottsförbundet att göra den prioriteringen. Här är idrottsminister Kristdemokraternas Jakob Forssmed.
4: Jag tycker ju att det här är ju liksom en av idrottsrörelsens grundverksamheter att syssla med elitverksamhet, både bredd och elit.
1: Reporter Isabelle Gradin.

Ja, då är det på E6an Ljungskile Stenungsund mellan Lyckornamotet och Ödsmålsbron i riktning mot Göteborg. Vägen där är avstängd nu efter olycka med personbil. Så det är mycket skräp på vägen, men i dagsläget har vi ingen prognos när det kan öppnas upp igen. Och detta gäller på E6an Ljungskile Stenungsund mellan trafikplats Lyckornamotet och Ödsmålsbron i riktning mot Göteborg. Tipsa oss gör du på 020 999 444.

0: All around the world, Lisa Stansfield i P4 i Sveriges Radio och Thomas Bader. Jag tjuvlyssnar på din väska lite grann. Jag hör visselpiper och glada tillrop.
1: Ja, man skulle ju kunna tro att jag är på någon form av idrottsevenemang, men det är andra typer av visselpiper i bland annat Uddevalla idag, men också i Strömstad, för det studentfiras och det grövsta redan nu och det vallfärdas. Jag står utanför Agnebergsgymnasiet och även Sinclair här, och ja, det är verkligen stämningen i den allra högsta av toppar.
0: Det är lite svårt att få kontakt med ungdomarna. De är på väg in. Vissa av dem ska ju börja här vid 9 redan. Sitt avslutande i skolan. Så att de vill inte prata med dig.
1: Nej, just nu så är det fullt fokus faktiskt på att passa de där tiderna. Och det är väl bra att man passar tider hela vägen in i slutet här. Och ändå, de jag har hunnit prata med så här långt, det är ju en dag med blandade känslor såklart. En dag många längtat efter, det är glädje. Men det är också just det där när de kommer på att det är ju sista morgonen, sista dagen med gänget.
0: Vemodet som då uppstår. Jag vet dock att några experter på det här ämnet har släppa ifrån sig ungdomarna, ska vi träffa här efter 9, i ett par rutinerade lärare. De har varit med en stund när 18-åringar och 19-åringar springer ut i verkligheten.
1: Ja, det ska bli fint att få prata med dem, för att det där blir ju som ett nytt avsked varje gång de lämnar en avgångsklass. Och de kanske till och med kan dela med sig av något lite tips till eleverna, hur de kan tänka för att hitta rätt nivå på de där känslorna också. Mm.
0: Thomas, om du råkar snubbla över någon som ska ta studenten och faktiskt hinner prata med dig, då hör den i radion, va?
1: Absolut så.
0: Sen Ingvars, nästa ut.

0: Sven-Ingvars, när solen färgar juninatten.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.
0: Det är det faktiskt, och nyheter är något vi tänker ganska ofta på här i kanalen.
3: Lite trafikproblem på E6:an söder om Chile. En trafikolycka för ungefär 50 minuter sedan där. I södergående färdriktning, alltså i riktning mot Göteborg. Det har varit en del problem att ta sig fram på grund av den här olyckan. Inga personskador verkar det vara, som tur är. Men man har haft avstängt lite nu under bärgning. Men det ser ut som, om man tittar på Trafikverkets sajt, som att de snart är klara där, om de inte precis redan har blivit det faktiskt. Och så släpps ju trafiken på efter man har bärgat den här bilen. Sen handlar den här morgonen mycket om äldreboendeplatserna i Lysekil. Det är nämligen akut behov av fler platser. Man ska bygga om Lysekilshemmet. Det ger 48 nya platser, men det behövs fler. Och hur det ska lösas på sikt råder det delade meningar om bland kommunens partier, politiska partier. Ska man fortsätta hyra lokaler eller bygga eget? Ja, det är något som splittrar dem. Sen är det ju student idag också. Det är en del trafikkaos som kan vänta i Uddevalla till exempel från klockan 12 då det drar igång med de här kortegen.
0: Vi vet att det är timmen senare i Strömstad som även de har student idag. Så kör försiktigt och god tid på dig, så ska vi alla komma fram, hoppas vi.

0: Silver Regn, Lisa Nilsson och hennes ljuva stämma i kanalen
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Så vi uppmuntrar alla att ratta in redan klockan 6 på morgonen och vi vill vara ditt sällskap fram till 10. Vi ska fortsätta prata lite student och så ska vi tävla om dryga halvtimmen frågesport i P4. Sanna, jag vet att du också är lite av en konstkännare när vi pratar här i radion. I alla fall när vi kollar på prislapparna som kan uppstå i samband med tjusiga akvareller.
3: Och auktioner då, för det är ju ofta där det handlar om stora, när de byter ägare så byts det också en del pengar.
0: Du, jag blir alltid lika glad när man ändå känner igen namnet som står nere i högra hörnet. Ja. Vi pratar mycket om konst, men någon som bara flyger förbi en och så betalar folk 50 miljoner. Ja. Men ibland så dyker det upp namn som de flesta ändå har en relation till.
3: Och nu handlar det om sagoillustratören framför många, John Bauer. Det är nämligen 3 av hans akvareller som har sålts på auktion nu. Den som var dyrast, 5,1 miljoner kronor, handlar om akvarellen Ut i vida världen. Det kanske inte säger alla så mycket för något. Men har du sett en John Bauer målning där det är en ståtlig vit häst med fin sadel och en blå himmel med moln i bakgrunden och så en liten parvel uppe på där i röda kläder och den här klassiska John Bauer-parsen. Mm. Alla killar har liksom blont pars.
0: Som en riddare hade förr.
3: Ja, liksom med lugg och parsen. Det är den tavlan i alla fall. Den har då alltså sålts för 5,1 miljoner kronor på Stockholms auktionsverk.
0: Nu vill jag komma in med lite lyssning för dig som sitter vid din radioapparat. Har appen Sveriges Radio och tänker, men jag ska iväg och jag vill höra någonting lite längre. Det finns ju en P4-dokumentär om John Bauer och Ester Elkvist, som hon hette. En mörk kärlekssaga med ett otroligt dystert slut. Det var väldigt mycket upp och ner, väldigt romantiskt som det skulle vara. Man skulle vara passionerad och han hade ju liksom ett lite grövre, grabbigt utseende. Och man kan liksom dra lite paralleller till trollen i hans målningar. Hon hade ett betydligt mer nätt utseende och kan ofta vara prinsessan. Och tillsammans så kan man liksom hitta liksom i hans målningar fingervisningar från deras förhållanden som var, låt oss säga, turbulent. Och genom brev så får man följa det i den här 3 avsnitt långa dokumentären.
3: Ja, blev jättesugen.
0: Ja, men den är spännande. Ja. John Bauer och Ester Elkvist, en mörk kärlekssaga i 3 delar i appen Sveriges Radio. In och kika vid tillfälle. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I reach for

0: Den 1 juli införs en sanktionsavgift för de som krävs på att betala tillbaka exempelvis föräldra- eller sjukpenning. Men en tidigare granskning har visat att över hälften av alla beslut om återkrav fattade av Försäkringskassan haft brister. Därför finns nu en oro över att människor kommer att drabbas hårdare i och med sanktionsavgiften vid nya felaktiga beslut. Pontus Ruda krävdes felaktigt på 1,4 miljoner kronor.
1: Har man medvetet gjort felet så får man ju räkna med att man blir straffad. Men jag är rädd att väldigt många som kommer till drabbas kommer att vara helt oskyldiga.
2: Pontus överklagade i domstol och fick rätt. Men en granskning från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, förra året visade brister i över hälften av myndighetens återkrav. Och när en ny sanktionsavgift införs den 1 juli för de som får återkrav oroas nu både facket på Försäkringskassan och ISF för att bidragstagare som Pontus Ruda ska drabbas ännu hårdare. Men Fredrik Falk, som är ansvarig för myndighetens hantering av återkrav, försäkrar att myndigheten har åtgärdat problemen.
3: Det kan bli fel, men då har man ju också möjligheten att begära omprövning och överklaga.
0: Reporter Annie Säv. En domstol i Thailand har idag dömt två män till döden för ett bombattentat vid en helgedom i centrala Bangkok år 2015 som dödade 20 personer. De två männen är uigurier från Xinjiang-provinsen i nordvästra Kina. Thailand har kvar dödsstraffet i lag men har inte verkställt några dödsdomar sedan 2018. Ukraina har under natten attackerat ryska mål på flera platser. Bland annat har militära mål på Krimhalvön träffats i en ukrainsk drönar- och robotattack, skriver Kiev Independent. Och i Krasnodar i Ryssland har en brand brutit ut i ett oljeraffinaderi. Branden ska ha orsakats av ukrainska drönare. I 4 av 10 fall där barn har depressiva symptom märker inte föräldrar eller lärare det. Detta enligt preliminära forskningsresultat från en studie som görs på universiteten i Karlstad och Örebro. Så här tänker Hiselo Nelly som går i 5:an om det.
4: Att man typ kanske låtsas vara glad även fast man mår jättedåligt inuti.
5: Att det blir lite så att vissa saker håller man för sig själv.
6: Ja, som håller för mig, som är top secrets bara. Jag vill inte att någon ska veta det här.
5: Sofia-studien har sedan 2010 följt 2000 barn från Karlstad från förskoleåldern. Evelina Landstedt är professor i socialt arbete.
7: De här resultaten får oss att tänka till lite grann, att det är så många som till och med 40% av de som har depressiva symptom av ungdomarna, så är det ingen oro för psykisk hälsa från de vuxnas sida.
5: Studien är unik genom att den följer så många barns utveckling under lång tid. Och en grupp sticker ut. 7 av 10 högstadieelever med depressiva symptom i studien är flickor. Evelina Landstedt ser en risk att vuxnas fördomar gör att symptomen normaliseras.
7: Kanske finns det en föreställning om att det är en del av att vara tonårstjej.
0: Reporter Kajsa Ernström, P4 Värmland. Priserna i Sverige ökade i maj med 0,8% jämfört med samma månad i fjol enligt måttet KPI. Det visar siffror från Statistiska centralbyrån idag. Skogsföretagen vill klassas som samhällsviktiga om det blir krig eller kris. Enligt Kolbjörn Kindströmer, ordförande för organisationen Skogsentreprenörerna, skulle hans bransch stanna inom några dagar vid en kris, vilket skulle få konsekvenser.
8: Det är en viktig resurs för energiförsörjningen och förpackningar till livsmedelsindustrin. Hygienartiklar det till våra lasarett.
9: Kolbjörn Kindströmers maskiner avverkar träd som blir toapapper och förpackningar och värme till bostäder. Få skogsföretag har lager av bränsle som är stöldbegärligt och dyrt. Blir det bränsleransonering i kris eller krig borde de prioriteras, menar han.
8: Risken är att om man inte har samhällsviktig bransch att man inte får del av den ransoneringen. Och jag är rädd att vi inte får tillräckligt med personal när det händer, att de blir upptagna till andra saker inom civilförsvaret.
9: Skogsentreprenörerna har bjudit in flera myndigheter till en konferens idag. Och Mette Lindahl Olsson på Myndigheten för civilt försvar säger så här om skogsnäringen.
10: Jag håller med om att delar av deras verksamhet kan vara samhällsviktig och andra delar kanske inte.
0: Sista, Mette Lindahl Olsson, reporter, var Henrik Danberg. Det var sist ut i Ekot klockan 9.
11: Så väljer vi att måla in den här dagen som är klarblå med det lite plaskande skvalpet i bakgrunden. Det är badväder i alla fall. Om man ser till solen, kanske lite kallt i vattnet.
12: Ja, nej men det finns någon som badar på olika temperaturer. Men som sagt, soligt blir det i alla fall idag, mestadels i hela vårt område, mestadels hela dagen. Dessutom uppehållsväder, 15-19 grader, västlig vind. Imorgon dock, ja då blir det regn igen.
11: Så de studenterna som springer ut idag är lite gladare, för till en början strålande solkvällen, lika så morgondagen när till exempel Trollhättan, Lysekil, Åmål, Vänersborg, ja de ska ut i verkligheten, då är det till ett stilla duggregn.
12: Ja.
11: Men passa på att fira lite extra idag kanske, alla som är ute. Apropå ute, vi tar oss ut på vägarna.
13: Ja, då gäller det på E6 mellan Kila och Stenungsund mellan trafikplats Lyckan och Mordet och Ödesmålsbron i riktning mot Göteborg. Det är köer efter tidigare olycka med personbil. Har du tips till oss så kan du nå oss på 020 999 444.

0: Sia, Cheap Thrills. Först ut efter 9. Och får sjunga vidare en stund till. Vi räknar ner. Ja, nu får det räcka, Sia. Tack. Vi vet ju att det är många som har tagit studenten hittills under våren. Och fler är ju idag och imorgon. Vi får kalla det de största studentdagarna nu idag och imorgon. Familj, vänner och elever, de kommer ses för att fira. Men bakom kulisserna hittar vi också många. Jag tänker på lärare som efter nästan 3 år av stöttning idag fixar och fejar för att säga hejdå till de nu vuxna skoleleverna. Thomas, det här är någonting som du står med sällskap och funderar på.
1: Ja, jag står på kullerstenen utanför Agnebergs gymnasiet i Uddevalla tillsammans med 3 lärare på ekonomiprogrammet. Inger Gran, god morgon.
2: God morgon.
1: Vad är det för känslor du står med här idag?
2: Ja, det är känslor med stolthet, förväntan och en glädjens dag.
1: Och Erik Molin, god morgon.
3: God morgon.
1: Känslorna?
3: Ja, men det är en fantastisk dag, det är en ljus dag. De går en ljus framtid till mötes, de här ungdomarna.
1: Och Anna Hjalmarsson, god morgon.
4: God morgon, jag kan bara instämma. Det är fantastiskt att se de här ungdomarna. Man såg dem när de kom från, som 16-åringar och nu är de liksom, ja, redo att lämna Agneberg.
1: Ja, det är verkligen en resa. Och en dag idag då, Inger, som betyder mycket. Hur har ni förberett allt som lärare den här dagen?
2: Ja, det är hårt arbete som ligger bakom, men alla samarbetar och hjälps åt och för att få det så bra som möjligt. Och det är både lärare, vaktmästeri och matsalspersonal. Alla hjälps åt och vi logistiken får det att fungera. Men vi är vana att styra upp projekt och vi tycker att det blir fantastiskt. Det är en trevlig dag på alla sätt och vis.
1: Ja, och det är ju en speciell dag på väldigt många sätt, precis som du är inne på här. Anna, vad har ni fixat och donat med?
4: Ja, till exempel igår så gjorde vi ordning Agnebergshallen, förberedde den för att nu är ju studenterna inne i klassrum då, klockan 9-11 ungefär. Och sen går de bort till Agnebergshallen och där väntar ju uppträdande och rektorstal och så vidare då.
1: Och jag har, Erik, också hört talas om någon film.
3: Ja, det har ju blivit en årlig tradition här på Agneberg att vi har den klassiska studentfilmen, rektorerna och lärarnas hälsning till eleverna, Agnebergs studentfilm, som även har fått ett inslag i år. Och den har blivit populär, den har blivit trevlig och väldigt uppskattad här.
1: Men det är ju Inger en dag där det är mycket glädje i luften. Det är bara att gå genom Uddevalla och se det som händer här och se alla ansikten. Men hur är det att säga hej då?
2: Ja, det är lite blandad förtjusning och för eleverna så kan det ju vara att komma ut i livet. Känns lämna det här trygga tillvaron för och komma ut i livet kan ju naturligtvis vara lite skräckblandad förtjusning, men vi har ju följt eleverna från årskurs 1 till 3 och det är väldigt roligt att se den här dagen tillsammans och
1: Jag kan verkligen tänka mig det. Och Anna, det där med alla känslorna.
4: Ja, jo, men det är mycket känslor. Så att det kan man säga. Det är både glädje och sorg såklart. Alltså, ja, vi lämnar ju dem och även att de lämnar sina klasskamrater. Men också att de kan få gå vidare till lumpen eller jobba någonstans eller högskolestudier ofta då. Alltså, ekonomiprogrammet är ju högskoleförberedande. Många kanske väntar något år med att börja plugga.
1: Men hur är det att möta eleverna sen på stan?
4: Ja, det är ju väldigt roligt faktiskt. Det är ju väldigt skoj när man gör det efter ett par år. Så.
1: Och spännande såklart också att få reda på vart tog det vägen, vad hittar ni på?
4: Absolut, absolut.
1: Erik, jag tänker avslutningsvis lite grejer att bara skicka med det här gänget som glädjefyllt sprang in här för en stund sedan och om några timmar glädjefyllt också kommer springa ut.
3: Ja, men såklart. Stort lycka till i framtiden. Fortsätt vara exakt de ni är och välj alltid att vara det bästa av er själva.
1: Helt kort här avslutningsvis, Inge.
2: Ja, jag vill säga vi kommer sakna alla fantastiska elever och vi har följt dem och nu vi önskar dem all lycka i framtiden.
1: Säger Inger Gran, Erik Molin, Anna Hjalmarsson, lärare på ekonomiprogrammet på Agnebergs gymnasiet. Stort tack för att ni var med i P4 Väst.
3: Tack.
0: Thomas Bader, tack för att du är med i P4 Väst. Träffa lärare bland annat.
1: Så är det, tack.
0: P4 är studentkanalen, Pet Shop Boys, studentmusiken. Being Boring heter låten.

0: Being Boring, Pet Shop Boys i
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Som är ditt sällskap. Nu ska vi gå vidare med någonting helt annat. Tänk er berätta om någonting blågrönt. Ungefär lika stort som ett A4-papper och kostar mer än vad de flesta vill erkänna att de tjänar på ett helt decennium. Jag pratar om världens första handväska gjort av Tyrannosaurus rex-skinn. Typ. Det ska säljas i veckan. Har du hört någonting sånt här liknande någon gång?
3: Nej, absolut inte.
0: Nu är det inte så att de har hittat en otroligt välbevarad T-rex i en frysbox. Istället så är det forskare som har pusslat ihop dinosaurieprotein på molekylär nivå med hjälp av AI. Och de har alltså låtit en superdator mer eller mindre leka Frankenstein med läder.
3: Ja, ja, okay.
0: Så att de har liksom byggt ihop det här utifrån DNA som man liksom skrapat lös på gamla skelett.
3: Men är det bara en modell i en dator någonstans eller har de faktiskt gjort det?
0: De har tillverkat detta.
3: Jaha,
0: de har liksom på något sätt lyckats printa det här skinnet.
3: Ja.
0: Resultatet, det är då något som modevärlden och Jurassic Park tillsammans då kan jubla över just nu. Det går alltså att säga, undrar man kom på, vad ska vi göra? Vi gör en handväska utav det. Det kommer ju synas på röda mattor förhoppningsvis.
3: Ja.
0: Det kanske är så enkelt, det är bra PR-stunt. Det går inte att uppskatta priset, säger auktionsförrättaren, den italienare. Men han tror ändå att ja, men uppåt en 500 000 euro får vi nog räkna med. Så mellan 3 och 5 svenska miljoner kronor. Så har du någon gång drömt om att bära en T-rex på armen och råkar ha några miljoner över, här är din chans. Grattis, varsågod, livet.
3: Det, jag tittar på den här, jag vet inte.
0: Jag får se, jag kommer runt. Häng kvar.
3: Men jag blev jätteimpad av den.
0: Nej.
3: Lite grovt, grönt, svart skinn. En klatsch, kan man säga.
0: Man hade kunnat gjort det i någon form av hittepåplast också. Ja. Det behöver inte vara T-rex-skinn. Frågan är, jag vill bara, är den vegansk eller inte? Om de har tillverkat den själva, kan man säga att det är äkta skinn?
3: Nej, det skulle jag säga att det inte är.
0: Nej, men det är någonstans som har gjort äkta skinn fast man har gjort det själv.
3: Ja, det beror på vad man har byggt. Vad är det för beståndsdelar? Vad man tappat när man har printat den här? Det vet vi inte riktigt.
0: Filosofiska rummet fortsätter i ett helt annat forum någon annan gång. Nu, Sara Klang. I find my way home.

0: Alltså, hur länge vill man jobba egentligen? Någon gång i livet kommer du säkert att ställa den frågan. Kanske för att du längtar efter pensionen eller för att du aldrig vill sluta jobba. I söndagsfrukost med Blix, P4 2008, pratar jag om det med skådisen och nyblivna pensionären Marie Delleskog och den synnerligen hårdjobbande komikern Marcus Berggren. Vi jobbar söndag, bara en sån sak.
1: Ukraina har under natten attackerat ryska mål på flera platser. Bland annat har militära mål på Krimhalvön träffats i en ukrainsk drönar- och robotattack, skriver Kyiv Independent. En domstol i Thailand har dömt två män till döden för ett bombattentat i centrala Bangkok 2015 som dödade 20 personer. Thailand har dödsstraffet men har inte verkställt några dödsdomar sedan 2018. Andelen fall av tarmcancer som upptäcktes i det tidigaste stadiet har ökat med 45% sedan 2019 enligt Cancerfonden. Orsaken tros vara bättre screening. Priserna i Sverige ökade med 0,8% i maj jämfört med samma månad i fjol, visar nya inflationssiffror från SCB. Och arbetslösheten fortsätter att minska i Sverige. I slutet av maj var drygt 339 000 arbetslösa, cirka 20 000 färre jämfört med för ett år sedan. Det var Ekot på en minut.

0: sjunger Backstreet Boys och sen rundar av med Backstreet Back. Sätta in en parentes i låtens titel. Ut på vägarna så, som man säger i Sörmland. Hur är läget?
1: Ja, det ser lugnt ut i trafiken. Däremot så är det bra att veta att Uddevalla idag vid Willysrondellen, Norra Hamngatan, Lagerbergsgatan och området runt Kampenhof, där är det begränsad framkomlighet på grund av studentfirande. Har du tips till oss så kan du nå oss på 020 999 444.
0: Då är det Hanna och hennes kollegor som svarar i andra änden på trafikredaktionen. Hon tittar också in så fort något händer. Du är med, Sanna. Du dyker upp nu bland annat halv 10.
2: Ja, och jag ska ta att berätta att ni ska få veta lite mer om hur studenten påverkar inne i centrala Uddevalla idag. Klockan är nämligen 9:30. Det är dags för nyhetsuppdatering här i P4 Väst. Ja, det vankas ju student på flera håll idag, Strömstad till exempel och Uddevalla. I Uddevalla där är det ju rejält många studenter och många som vill fira dem, så det kommer märkas inte minst i trafiken. Det berättar Jörgen Wennergren, trafikingenjör på kommunen.
3: Ett organiserat kaos kan man väl säga. Säg från klockan 12 kommer ju kortersfordorna börja att rulla under den korterslingan som är upp Lagerbergsgatan förbi polishuset, förbi Sinclair på Östergatan och sen ner via kyrkan och ner, och så ligger de och kör runt där. Så Viljusrondellen och Västerbron är väl kanske inga platser man behöver köra förbi om man inte måste idag. Sen är det ju parkeringssituationen. Vi öppnar upp Riverside-ängen. Den stänger 17.30, den bommen, bara så att man vet det, så att parkerar man där så att man tar sig därifrån. Vi försöker öppna upp alla ytor som går idag för att ställa upp bilar.
2: Säger man om trafiken i Uddevalla. Vi ska också ta hjälp av en student i just Uddevalla, Theodor Lind. Han ska få berätta om vädret idag.
4: Ja, det är riktigt bra. Det är skitskönt att ha soligt väder.
5: Härligt. Vi står utanför Agnebergsgymnasiet nu. Och jag står också med en kille som heter
6: Gustav. Ja, det är helt underbart. Vi har haft väldigt tur den här dagen.
0: Jag gillar att de ändå beskriver vädret utan att egentligen säga hur det är.
2: Ja.
0: Men det betyder soligt väder, 15-19 grader, ikväll mest klart. Imorgon, inte lika kul för de som tar studenten i Åmål, Lysekil, Vänersborg, i Trollhättan bland annat.
2: Nej, för det kommer bli en hel del regn imorgon nämligen. Redan på förmiddagen så drar det här regnområdet in över oss. Så att idag är det en solig student, imorgon blir den blöt, och då pratar jag inte om det man häller i sig.
0: Utan nej, men det kan man... det bli ändå, men håll er i skinnet ungdomar!
2: Ja, ta det lugnt och drick varannan vatten åtminstone.
0: Vi kan ju säga att vinden imorgon blir västlig. Nu blir den betydligt mer kraftig. Jag kände den slå från scenen.
2: Är det så?
0: Jajamän, jag har dukat upp med mellofläkten som Carola bara älskar.

0: Lift Me Up, Jeff Lynne, Radiosport, fotbolls-VM, Magnus Wahlman.
1: Här är Radiosporten denna VM-premiär torsdag, om en stund till USA och det senaste från svenska laget. Först till ett mycket sensationellt världsrekord.
2: Natten till torsdag hölls college-mästerskapen i friidrott i USA. Och där bräcktes ett 14 år gammalt världsrekord.
3: Ja, det var nog länge sedan jag blev så förvånad över ett världsrekord, ska jag ärligt säga. Det var inget jag såg komma överhuvudtaget.
2: Och Radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm vart rejält chockad när han såg den nya världsrekordtiden.
3: Dels var det ett väldigt bra världsrekord som Arius Merritt hade. Det sattes 2012 och stått sig länge och kändes nästan lite så här oslagbart faktiskt. Och dels slås det av en kille som tidigare har ett pers på 13.01. Visserligen sexa på VM förra året, visserligen juniorvärldsmästare 2024. Men det är ett stort steg att gå ner och springa på 12.75. Så att, ja, det kom som en överraskning.
2: 20-årige Jacoby Tharpe bräckte sitt eget personbästa på 110 meter häck med 26 hundradelar och sprang in på tiden 12.75 i semifinalen i Oregon. Han var själv chockad efter loppet och berättar för Olympiska spelens hemsida att han var mållös när han såg sin tid.
3: Ja, risken med att slå ett sånt rejält personbästa som man gör här med 26 hundradelar, det är ju att han aldrig kommer att springa snabbare än så här. Han är bara 20 år gammal, så att det här kan ju faktiskt bli en börda i karriären och bära på att nu ska han leva upp till det här under resten av sin karriär. Men förhoppningsvis kan han ju springa ännu snabbare framöver.
2: Under fredagen får han en chans att putsa till sitt sprillans nya världsrekord när det är dags för final.
1: Reporter här Astrid Johansson. Och apropå friidrott, Andreas Almgren slutade trea i Diamond League-tävlingen i Oslo igår kväll på 5000 meter.

0: nyheter. Nu vänder vi till USA.
1: Idag är det dags för VM-premiär i fotboll. Mexiko mot Sydafrika, och det svenska landslaget som har en träningsfri dag är redo att bänka sig, säger Hjalmar Ekdal.
2: Vi kommer nog sitta bänkade och kolla på den matchen som vilket VM-mästerskap som helst som har varit under ens uppväxt. Ett VM är ju alltid otroligt liksom, speciellt för alla människor som är fotbollsintresserade att följa. Men framförallt nu då när vi är med i turneringen så blir det något extra. Så att det kommer absolut bli otroligt kul att få följa här och dra igång.
1: Lukas Bergvall känner tydligt att det här är en VM-premiär som blir helt annorlunda än tidigare i livet.
3: Det är lite surrealistiskt faktiskt. Det är otroligt. Jag tror att det är svårt att ta in nu, men havet börjar ta in det mer och mer. Men sen där, när man får spela på arenan så blir det någonting annat.
0: Reporter här Selma Jennervall. Mexiko, Sydafrika, avspark 21.00 tillsammans med Andreas Mats, experten Jon Persson och Radiosporten. Vilken månad vi har framför oss, och Sverige då mot Tunisien tidigt måndag morgon. Det avslutar sporten.
4: Och från en typ av sport till en annan.
5: Smartast i P4.
4: Från idrott till frågesport är inte klivet långt i P4. Nu med de där tre frågorna om en stund som kan ge dig fina priser i form av skraplotter, biobiljetter eller den legendariska t-shirten. Vi just nu har bytt ut, tidigare så var det en t-shirt, nu är det en keps. Grattis livet. Keps är det du kan vinna en om du får alla rätt i smartaste P4. Men det börjar med kvalfrågan. Du ringer in ditt svar på 0522 67 0080. Som vanligt, du som inte varit med för. Ta chansen, lyft luren, ring in idag. För det är ni som får med och tävla. Jag undrar, ikväll kliver den här artisten från vårt område upp på Gröna Lunds stora scen. Vad heter han som du nu hör?
6: Vi kommer leva för alltid. Vi kommer...
4: Hyperaktuell med låten du hör. Vad heter han? 0522 67 0080. Bland de som har rätt får en vara med och tävla i smartast i P4. Ring in ditt svar och sen så håller du dig vid luren. För vi kommer ringa upp en av alla de som har rätt. Vad heter han du just hörde? 0522 67 0080. Du ringer in, du håller dig vid luren, så kanske just du får med och svara på ytterligare tre frågor i den legendariska frågesporten som nu belönar den som har alla rätt med en keps. Får du inte alla rätt så har vi andra fina priser också. Men det gäller bara dig som inte varit med för. Ring in nu. God morgon.

0: Sommarland sjunger Darin, innan dess The Robins Dancing on My Own. Mitt i en frågesport.
1: Smartast i P4.
0: Där du som lyssnar får svara på frågor. Vi landar i Åmål hos Tommy Lerman i efternamn, som, ja, du berättar för mig, du har i alla fall inte varit med än. Idag är dagen.
2: Ja, stämmer det. Jag har aldrig varit med tidigare.
0: Är du redo för att svara på frågor i Smartast?
2: Ja, så redo man kan bli. Jag blev lite överraskad, för jag trodde inte att jag skulle komma fram.
0: Men det plötsligt händer det. Du, ja. Vi får ju börja med... Vi kommer leva. Vad heter han som gjort låten?
2: Han heter Thomas Stenström.
0: Precis. En dänga förknippad med fotbolls-VM som börjar idag. Ska du kolla?
2: Ja, eventuellt. Det går ju på lite udda tider. Men jag har väl tänkt att jag ska se någon av matcherna i alla fall.
0: Mm. Sverige går ju inte in i mästerskapet för en tidigt måndag morgon svensk tid. Så vi får vänta några dagar till. Tommy, när du inte ringer till radion hemma i Åmål en solig torsdag, vad gör du då?
2: Ja, jag är ju pensionär, men jag har en hel del politiska uppdrag. Och så har man ju hus och en hobbybil och sådär. För att det är lite sådana grejer jag grejer med. Det är ju valår också, så att det har varit fullt upp på den fronten.
0: Vet du vad? Nu är det här så otroligt pinsamt. För vi har ju i Sveriges Radio en regel som faktiskt är som sådan. Att man är politiker så ska man bara svara på politiska frågor. Så att,
2: okay.
0: Ja, vet du vad? Så att du och jag får faktiskt inte tävla idag. Det här är också faktiskt den andra personen som det händer samma sak. Jag pratade precis med en Erika i Vänersborg som också berättat att hon var politiker, som jag fick stryka här. Så att, vet du vad, du får komma tillbaka här efter valet. Då får du jättegärna vara med och tävla. Som alla andra. Alltså, det här har faktiskt aldrig hänt mig förut. Sanna, plötsligt händer det.
3: Ja, plötsligt händer det så att säga.
0: Tommy, vi får tacka. Och önska en fortsatt fin dag i Åmål där.
3: Ja.
0: Det var nog bäst. Jag tyckte det var jättejobbigt.
3: Jag förstår det. Ja, men

0: Christina Aguilera, Genie in a Bottle. Ja, ni kastar oss in i en direktsändning som ni hör i alla fall, där vi väljer att plocka in och ur de här stackars tävlandena i Smartast. Återigen så kan vi ju säga det att när det är valår så har vi karantän på politiker. De pratar bara om politiska frågor. Man ska inte få förtur till sitt respektive parti för att man är trevlig och glad, och till exempel med i Smartast eller liknande. Då är det en regel för alla, centralt bestämt i Sveriges Radio. Och det gjorde här att både Tommy och Erika, politiker som skulle vara med, två på raken lyckades jag hitta idag.
1: Ja.
0: Nu stack ju tiden ifrån oss, så vi får ju en favorit i repris att tävla i Smartast imorgon istället.
1: Det får vi göra. Och sen ska vi också titta till en pressträff.
0: Apropå politik.
1: Ja, precis, just nu så håller justitieminister Gunnar Strömmer en pressträff som handlar om straffbarhetsåldern och att förslaget om att man ska kunna hamna i fängelse om man är så ung som 13 år. Det här förslaget ser ut att dras tillbaka i alla fall enligt Aftonbladets källor. Jag har inte hunnit lyssna på pressträffen med Gunnar Strömmer så mycket än, men det kommer mer om det här i appen Sveriges Radio och i våra nyheter framöver.
2: Det här är P4 Väst. Sveriges Radio.
0: En studentmorgon som vi har lagt lite bakom oss så här långt. Thomas Bader har kommit tillbaka också. Hej du.
3: Ja, hallå där.
0: Du, det är ju en dag som man är inte på dåligt humör som reporter, förstår jag.
3: Nej, det är ju svårt att vara det bland alla glädjefyllda elever som jag har sprungit på här den här dagen. Och samtidigt häftigt att kunna få se det lite grann i deras ögon, att de kommer på det här mellan varven, att det är ju sista gången jag går in innanför de här dörrarna. Och jag hänger med det här gänget som jag kanske ätit frukost med nu och ätit lunch med under en herrans massa år.
0: Jag tyckte det var kul att säga till Sanna här också i studion innan att jag blir så glad. Det finns ju få saker som är så självklart än framtiden för en tonåring. Mm. Det är så här, men vad ska du göra? Men jag ska göra det här och det här och det här. Och sen är det klart, jag ska ta ett sabbatsår, så ska ut och resa och sen ska jag studera till psykolog till exempel. Mm. Ja, så rakt och enkelt situationstecken. Så rak kan vägen vara i alla fall.
3: Ja, bock i kanten på den.
0: Exakt. Man vill ju veta hur ofta man faktiskt vandrar precis den vägen som man tänkt att göra.
3: Och det har vi ju också fått ta del av den här morgonen. Ju faktiskt när vi träffade Johan som skulle till Bryssel och förändra världen. Men som insåg att det var mycket roligare att arbeta ute i skogen. Och det har han gjort i 15 år nu. Det där hörde vi kvart i sju.
0: Precis. Drev firma som skogshuggare. Mm. Ja. Han sa det var så fint också. Vad gör du som? Jag är skogshuggare. Så enkelt. Det.
3: Exakt så. Härligt.
0: Du, ska vi ta och knyta ihop den berömda säcken, tacka för oss och lämna ut i förmiddagen om en stund, eller?
3: Ja, vi gör så.
0: Sanna, tack för idag.
1: Tack för idag.
0: Thomas, tack och glad student på dig.
3: Tack och bock.
0: Och du som lyssnar, jag vet att vi ska faktiskt ut i verkligheten. Vi ska ta oss till en helt annan plats än Radiohuset Uddevalla efter 10.

0: Bolaget med en ny låt som du hör i P4 vill räcka ut en hand till de som ringer in till insändartelefonen när vi ser att det är lite panik, när vi inte har någon tävlande i smarta, så erbjuder sig. Sist, det var Micke P som ringde och sa att ni får alltid ringa mig om det händer något. Hörrni, jag blir alltid lika glad när jag får veta att det finns de där ute som gärna hjälper till och vill hänga med oss i P4. Så gör det vidare. Morgon blir förmiddag och börjar klockan 10 med en EU-uppdatering. Tack för oss.
1: Regeringen drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna dömas till fängelse, erfar SVT Nyheter. Och det väntas justitieminister Gunnar Strömmer meddela på en pressträff som pågår i detta nu och som vi sänder direkt i vår app Sveriges Radio. På måndag är det planerat att riksdagen ska rösta om regeringens förslag om att tillfälligt sänka straffbarhetsåldern för allvarliga brott från 15 till 13 år. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har fått kritik för långa handläggningstider. Och för att öka arbetet med patientsäkerhet väntas regeringen idag tillsätta en styrelse för myndigheten. Elisabeth Lann är kristdemokrat och sjukvårdsminister.
2: IVO har haft väldigt stora problem med långa handläggningstider. Det är ett bekymmer. Men jag är nöjd med att de tar de här problemen på allvar och har ett väldigt aktivt förbättringsarbete.
3: Så man ska inte se det här som kritik?
2: Nej, det är inte kritik utan det är förstärkning av en väldigt viktig myndighet.
4: IVO har växt som myndighet. Regeringen har redan beslutat att skjuta till flera miljoner och uppdraget har utökats. På torsdagens sammanträde väntas regeringen alltså fatta beslutet om att tillsätta en styrelse. Myndigheten har kritiserats för de långa handläggningstiderna, bland annat i en granskning som P4 Stockholm har gjort som rör en våldtäktsdömd gynekolog. Den nya styrelsen tillträder formellt på måndag och Mats Bojestig, idag hälso- och sjukvårdsdirektör i Jönköping, blir ordförande.
5: Det är en viktig fråga för oss i styrelsen att ha fokus både på tillgänglighet och handläggningstider så att de blir rimliga, men också bibehålla en hög kvalitet.
4: Elisabeth Lann, sjukvårdsminister.
2: Det är otroligt viktigt för patientsäkerheten och säkerheten i den verksamhet som IVO inspekterar att arbetet fungerar.
1: Reporter Maud Johansson. 7 avslutade rättegångar i Borås tingsrätt måste tas om eftersom domaren inte längre kan slutföra fallen, rapporterar P4 Sjuhärad. Nu kallas parterna i fallen tillbaka för nya förhandlingar. Varför den aktuella domaren inte kan slutföra jobbet beskrivs som en oförutsedd frånvaro. Ukraina har under natten attackerat ryska mål på flera platser. Flera explosioner rapporteras från den av Ryssland annekterade Krimhalvön. Bland annat ska flera militära mål ha träffats in ukrainsk drönar- och robotattack mot området, skriver Kiev Independent. En domstol i Thailand har idag dömt 2 män till döden för ett bombattentat vid en helgedom i centrala Bangkok 2015 som dödade 20 människor. De 2 männen är uigurer från Xinjiang-provinsen i nordvästra Kina. Thailand har dödsstraffet i lag men har inte verkställt några dödsdomar sedan 2018. Eko klockan 10 med Alexander Ivanovski.
6: Ja visst, ni ska vara varmt välkomna till P4 förmiddag denna soliga, fantastiska 11 juni. Vad händer idag? Ni ska få en ledtråd. De låter så här. Ja, ni fattar, det blir ju ösvärre här i studion. Här i studion, sa jag. Jag driver med. Jag är inte i någon studio. Eller det kanske jag är. Den är jättestor och den är folkfylld. Så mycket kan jag lova. I studion i Uddevalla, där finns Tilda Jonsson. Vad har vi för rubriker idag, Tilda?
7: Ja, regeringen backar om förslaget om att 13-åringar ska kunna dömas till fängelse. Det erfar SVT som ni precis hörde i Ekot och pressträff pågår just nu. Och så kan jag också nämna att klockan 11 idag så faller hovrättsdomen mot de som dömts för att ha dumpat cirka 37 000 ton giftigt avfall utanför Mellerud.
6: Mm. Tilda, du befinner dig i studion i Uddevalla. Vad har du för väder där du står?
7: Vi har dratt ner rullgardinerna här för att solen lyser så starkt. Så det är blå himmel och strålande sol.
6: Ja,
7: precis.
6: Jag kan berätta att jag befinner mig ju en liten bit utanför Uddevalla. Närmare bestämt i... Var är vi någonstans?
8: Ljungskile!
6: Ja visst, ingen tvekan om saken. Ljungskile, Sofiedal, äldreboende. Ett fantastiskt ställe där vi idag ska roa er och oroa er kanske. Här är strålande solsken utanför fönstret. Och är man på Sofiedal så måste man ju nyttja det egna husbandet. Varsågoda.
8: 1, 2, 3, 4. Ingen bra början. Hör om det.

0: I want your life to take you on a secret. Yeah.
1: Go.
0: Look at it.
2: Sicken rökarlåt.
3: Ja, den är bra, va?
2: Vad heter du?
3: Kjell.
2: Hej Kjell, hur mår du?
3: Jag mår bra.
2: Du satt och sjöng med här så skjorta stod ut.
3: Ja, jag gör ofta det jag kan, de flesta låtarna, och jag tycker det är under att sjunga med.
2: Det är ju häftigt att bo på ett ställe där de har ett eget husband.
3: Det är mycket bra att bo här. Här har vi mycket underhållning och mycket skoj med.
2: Ja.
3: Inte bara att,
2: är det bara skoj, det är inget bus och hyss?
3: Nej, det är lagom mycket att ha en berg.
2: Du är säker?
3: Ja, jag tycker det. Ja. Ja, men jag tycker det är väldigt bra att bo här.
2: Det säger alltså Kjell som är en av de boende. Jag befinner mig alltså på Sofiedals trygghetsboende i Ljungskile. Ett fantastiskt boende där de har samlat. De har gått man ur huset här så hela matsalen är full. Och här är uppdukat med hembakt. Och jag menar hembakt på riktigt. Ingen kommer att gå härifrån, varken hungrig eller trött på socker. Hej säger jag till Isabelle Sundbäck. Det är lite tack vare dig som vi är här idag.
4: Ja, jag är en liten del av det i alla fall. Ja. Vi tyckte det var spännande om du kunde komma hit. Och vårt husband är ju lite sugna på att spela.
2: Ja.
4: Och vi har många som vill komma hit och hälsa på oss. Så det är helt perfekt. Mm.
2: Men det är ju du, Isabelle, det ska vi inte hymla med, som liksom styr och ställer och ser till så att det blir hyss och bus och aktiviteter. Och ja, skratt och lite annat också.
4: Ja, jag ligger ju bakom en hel del av det. Det gör jag ju, men vi samarbetar jättemycket här och vi försöker att alla ska kunna vara med och hitta på och leda både hus och bus och roligheter.
2: Hur viktigt är det där skulle du säga?
4: Jag tycker att det är väldigt viktigt och det tror jag alla tycker. De allra flesta brukar ju tycker att det är så viktigt att man har någonstans att ta vägen. Den här ofrivilliga ensamheten som man pratar om så mycket idag, den jobbar ju vi hårt med att vi ska vara tillsammans helt enkelt. Göra meningsfulla saker. Och
2: det där med ofrivillig ensamhet, det har vi pratat om en hel del i radio. Vi har varit runt om i våra kommuner och jag får en känsla av att vi är ganska så bra på det här i vår region. Och jag tittar lite frågande på dig då, därför att du är ju... Nu har jag lämnat Isabelle bakom mig här nämligen. Därför att här finns också en representant från vårdcentralen i Ljungskile. Det här är viktigt med ofrivillig ensamhet och försöka få bort det.
5: Absolut. Ensamhet är ju en ohälsofaktor. Så att träffas och umgås och göra roliga saker är ju definitivt bra för hälsan.
2: Och det behöver inte bara handla om att sy ihop en bokcirkel eller en samtalsgrupp, utan det är ju helt andra grejer också.
5: Absolut. Vi har ju gjort många olika saker i det här samarbetet vi har med Isabelle här, som är fantastisk på att hitta på grejer. Isabelle är ju helt otrolig och one of a kind, skulle jag säga. Men vi andra hjälper till lite grann. Det är ju jag från vårdcentralen då, här borta. Och sen har vi kyrkan med och så har vi en representant från Uddevalla kommun också.
2: Men du då, som då är från vårdcentralen, du måste säga vad du heter också.
5: Ja, det ska jag ju säga. Marina Haldin heter jag, är chef för vårdcentralen här i Ljungskile.
2: Vad märker du av för resultat i det här arbetet då? Konkret?
5: Konkret kan jag inte säga att jag som chef märker det så mycket, men jag tänker att de som är här mår ju förstås bättre än om man sitter ensam någonstans och känner sig också ensam. Viktigt att träffa andra människor.
2: Mm. Vad säger ni? Håller ni med? Mår ni bra?
6: Ja.
2: Ja, jag kan säga att det råder ingen som helst tvekan om att de mår bra. De ler från öra till öra här och de vet också att vi ska ägna oss åt lite hyss här under dagen. Men mer om det lite senare. Nu tycker jag vi smäller på nästa låt.

0: Åh, vad vackert och somrigt och tjusigt värre. Sommarvind med State of Sound, som de heter. Det är P4 förmiddag du lyssnar på i din radio och programmet som idag direkt sänder live utifrån Ljungskile och trygghetsboendet Sofiedal. En fantastisk plats att vara på och ett fantastiskt väder dessutom. Om jag skulle måla upp bilden en smula ytterligare för er så befinner vi oss i matsalen och här är alltså fullt av människor som sitter runt och väntar nu på att få kaffe och fika. Och jag har pratat med några av dem och jag ska hinna prata med flera till och vi ska träffa en 102-åring som heter Sara. Och vi ska träffa en herre från Brasilien som är galen i fotboll och som minns VM 58. Ja, jag behöver väl inte förklara varför vi pratar om det. Det är ju VM-tider, gubevars. Det kommer också att dyka upp en hel del andra små minnen och anekdoter. Jag har Sara här alldeles intill mig. Sara, du ska ju berätta en hel del lite senare. Men du har också lovat att du ska sjunga en stump. Är du nervös för det eller?
1: Mm, ja.
0: Är du det?
1: Ja.
0: Men du ska inte sjunga riktigt än. Vi ska spara på det. Mm. Men berätta för mig. 102 år.
1: Jag trodde du skulle fråga mig om hur gammal jag var.
0: Ja, jag vet ju att du är 102.
1: Ja.
0: Ja. Hur känns...
1: Jag har inte fyllt 102 ännu.
0: När är det då?
1: I september.
0: Ja. Ser du fram emot det?
1: Ja.
0: Du, kort innan vi lägger på nästa låt. Vad är det bästa med att vara här i Ljungskile, tycker du?
1: Det är naturen och sen... Ja, jag har ju varit där väldigt mycket för att min make var ju rektor på folkhögskolan här. Ja.
0: Du är ingrodd Ljungskilebo.
1: Ja, ja, det är.
0: Men stämmer det här som vi hörde berättas här, att det där med samvaron och gemenskapen och aktiviteter, att det är liksom ett kitt emellan er?
1: Ja, det stämmer.
0: Det är det?
1: Ja.
0: Mm. Det är gott att slippa vara ensam då?
1: Vad sa du?
0: Det är gott att slippa vara ensam, du.
1: Ja, det är gott, ja.
0: Ja, det är gott, säger hon och ler från öra till öra. Ja, Sara, där fick ni en liten försmak av vad vi ska möta lite senare här i programmet. Vi ska vidare nu tillsammans med inga mindre än Ella Langley med Choose in Texas.
2: Vi behöver din hjälp.
3: Tipsa P4 Västs granskande reportrar om missförhållanden och mörkläggningar. Information som kan leda till avslöjanden.
2: Du kan till exempel tipsa mig, Tilda Jonsson, eller mig, Sanna Ekstedt Larsson.
4: Och kom ihåg, du kan vara helt anonym.
3: Maila eller ring 0522 67 00 25. Eller tipsa via vår krypterade tjänst Radio Leaks.

0: Ella Langley med Choose in Texas.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, visst är det Sveriges Radio. Detta underbara Sveriges Radio där allt och ingenting händer hela tiden. Direkt sen radio från Ljungskile, Sofiedal, trygghetsboende befinner vi oss i. Men samtidigt så går det ju inte heller att komma ifrån att vi är mitt uppe i studenttider. Hej, vad heter du?
3: Gunnel.
0: Hej Gunnel, jag vet vad du ska göra sen.
3: Ja, på studenten.
0: Berätta, är det något barnbarn?
3: Det är ett barnbarn, ja. Minsta barnbarnet som tar studenten idag.
0: Ja. Mm. Men det är inte första gången du är på studenten?
3: Nej, många gånger.
0: Ja. Berätta.
3: Nej, det har varit lite olika.
0: Ja.
3: Det var två på en gång som hade fest i Munkedal.
0: Ja.
3: Och det var väldigt trevligt, ja, och roligt. De var glada och pigga.
0: Ja, det är klart.
3: Ja.
0: Men vad kommer hända för dig idag då? Det är ju kaos in i stan och ja, du vet hur det är. Man får ha tålamod i massor.
3: Vi är inte bara inne i Uddevalla utan vi åker till festen direkt.
0: Ja.
3: Ja. Det blir lite för jobbigt med.
0: Man blir ju nyfiken. Har du preppat med någon present och sådär? Allting sånt är klart eller?
3: Det är klart. Mm.
0: Vill du berätta redan nu?
3: Nej.
0: Det får bli en hemlighet. Ja. Vi ska inte avslöja för mycket.
3: Nej, det ska man inte göra.
0: Nej. Bredvid så sitter också Eva-Lena och så har vi en kvinna som heter René. Hur är det med er två? Studentminnen, Eva-Lena?
4: Jag har inte tagit studenten.
0: Vad säger du?
4: Nej, det blev inte så. Jag jobbade istället. Jag jobbade.
0: Ja. Så det var skola och sen direkt ut i arbetslivet?
4: Ja.
0: Men när man går ut skolan, då tar man ju studenten automatiskt.
4: Nej, inte på den tiden.
0: Just det.
4: För gammal för det.
0: Så du började jobba, hur gammal var du när du började jobba?
4: 16 år.
0: Ja.
4: Mm.
0: Och vad blev det för jobb och arbetsliv?
4: Det var butiken på Rotviksbro.
0: Ja, utanför Uddevalla?
4: Ja. Och där var jag. Där var jag många år.
0: Ja. Mm. René då, studentminnen?
5: Ja, jag har inte heller tagit studenten beroende på lite olika orsaker.
0: Ja.
5: Jag var tvungen att ut och arbeta för att dels att min far gick bort innan jag skulle kunna ta studenten.
0: Ja.
5: 13-14 års ålder där, 14 år.
0: Mm.
5: Och hur ska jag säga? Nej, det fanns ju gott om jobb och man måste bidra.
0: Vad blev ditt första jobb?
5: Då jobbade jag, först jobbade jag i hem och vi säger på, ja, i hushåll då.
0: Var du någon slags piga eller hushållerska?
5: Ja, vad ska man säga? Jag jobbar i hemmet i alla fall.
0: Ja.
5: Hos det som blev min arbetsledare lite senare när jag fick lov att börja jobba i affären.
0: Ja.
5: Och affären, då fick man vara 15 år.
0: Ja.
5: Så att nej, jag började väldigt stort att jobba utom hemmet när jag var 13 år.
0: Men du var någon slags hembiträde alltså?
5: Ja, det blev liksom hjälp i hemmet.
0: Ja. Vad kunde en arbetsdag bestå av?
5: Ja, det var att laga maten och se till ett stycke barn. Och, ja, det är så länge sedan så jag kommer knappt ihåg det, vet jag. Nej, men nej, det var det ju. Och sen det andra, det var ju chefens mamma som var gammal. Då fick jag hjälpa henne. Och samtidigt så lagade vi mat där också. Man rensade kanske lingon om det var lingontid. Man gjorde lite utav varje.
0: Den typen av jobb finns inte nu, du?
5: Nej, det finns inte nu. Det var mycket som inte var tillåtet kanske. Men det var ingen som frågade och då gick det bra.
0: Ja.
5: Ja, och så hade jag moped att köra med. Så att jag måste ha bensin till den. Och den kostade 91 öre liten. Så att det var på den tiden, ja.
0: Man får lite andra perspektiv, du.
5: Ja, man får det.
0: Ja, ja. Ja. René och Eva-Lena från trygghetsboendet Ljungskile, Sofiedal, där vi alltså befinner oss nu. Och nu har jag sprungit runt här och tappat bort klockan och tiden och allting. Men ja, vi lägger väl på en låt till då.

0: Baby, I love your way med Big Mountain i P4 förmiddag.
1: Ja, vad det gäller trafiken på länsväg 172 mellan Bäckefoss och Färjelanda, norr om Högsäter. Trafiken regleras där med flaggvakter och lots på grund av beläggningsarbete. Så där kan man räkna med en del köer. Sen vad det gäller Uddevalla, Willisrundellen, Norra Hamngatan, så är det begränsad framkomlighet på grund av studentfirande. Tipsa oss kan du göra på 020 999 444.
2: Och klockan 10:30 i nyheterna hör vi bland annat om att regeringen backar i förslaget om 13-åringar i fängelse och om hovrättsdomen i Mellerud. Ett äldreboende på Skafte är ett politiskt förslag som öborna gillar. Eva Isaksson bor i Grundsund.
3: Och det är inte helt enkelt att ta sig bort till Lysekil för folk som inte har bil. Så jag tycker det är en självklarhet att även vi här på Skafte ska ha äldreomsorg här.
4: Och det är ju ändå investeringar som krävs i så fall. Det kostar pengar. Kommunens ekonomi är ansträngd. Inte det en aspekt man måste ta hänsyn till.
3: Kostar pengar att bygga om gamla Lysekilshemmet också.
5: Moderaterna och Sverigedemokraterna är tydliga med att de vill bygga ett nytt äldreboende på Skafte. Men det vill inte alla partier. Socialdemokraterna och kommunstyrelsens ordförande Jan-Olof Johansson vill inte det.
6: Idag är ett särskilt boende, det är en vård, därför att man har ett så pass stort vårdbehov och de kraven, de ökar ju på kommunerna vad vi ska leva upp till. Och då kan man inte dela upp det här på många små boenden.
5: Lars-Erik Jakobsson från Grundsund säger så här om att det inte finns något äldreboende på ön idag.
7: Det är skandal, om jag ska uttrycka mig milt.
2: Reporter Sanna Ekstedt Larsson. Regeringen drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna få fängelsestraff. Istället föreslås en 14-årsgräns för de grövsta brotten, meddelade justitieminister Gunnar Strömmer på en pressträff alldeles nyss. Mer om detta om en liten stund då P4 Väst politikerreporter kommer in i studion. Klockan 10:00 idag faller hovrättsdomen mot de personer som i förra året dömdes i tingsrätten för miljöbrott för att ha dumpat runt 37 000 ton giftigt avfall i en bergtäkt utanför Mellerud. Vädret idag mest soligt och uppehåll 15-19 grader.
8: Men jag kommer göra så.
9: Han har varit Svenska kyrkans ärkebiskop i nästan 4 år nu. Martin Modéus kommer till P4 Extra torsdag. Jag träffar också artisten Lovat som har med sig ny musik. Och så pratar vi om hur man bär upp sina shorts på bästa sätt i sommartider. Spårvagnsföraren Daniela hyllas för sitt civilkurage. Henne ska jag träffa. P4 Extra med mig, Titti Schultz, börjar 13.04. Eller om du vill, när du vill, i appen Sveriges Radio.
0: Ja visst, men det är sen. Nu är nu och nu är Ljungskile och Sofie Dahls trygghetsboende. Och jag kan lova er att här, det momsas och det momsas. De ser ut som hamstrar allihopa här nu när de trycker i sig både den ena kakan efter den andra och så sörplar de det här kaffet. Och jag ska säga er det, att det är tur att den här världen har eldsjälar, för annars hade vår värld fallit samman. Några av eldsjälarna ska vi träffa alldeles strax.

0: Ja visst, där hörde vi Ain't Today med Saga Ludvigsson. P4 förmiddag, ett förmiddag som sänder live direkt ifrån Ljungskile och trygghetsboendet Sofie Dahl. Men hur trevligt och hur mycket kakor och kaffe det än sen finns här så pågår världen utanför. Och nu så ska vi prata om det faktum att regeringen ganska nyss kom med nytt besked om förslaget om att 13-åringar ska kunna få fängelsestraff. Och det ska vi prata mer om nu, Tilda Jonsson, eller hur?
1: Ja, det ska vi göra. Men alldeles först, Skop Salih, du kommit in i studien, reporter här på P4 Väst. Vi har fått nya besked om hovrättsdomen som vi väntat på idag.
2: Ja, vi ska prata om det här förslaget om att sätta 13-åringar i fängelse alldeles strax. Men vi har ju väntat också på en dom klockan 11 här vad gäller då det här giftiga avfallet som dumpades i en bergtäkt utanför Mellerud för några år sedan. Förra året dömdes ju 4 personer för miljöbrott till villkorlig dom för detta, överklagade. Och vi har väntat på den domen, men den flyttas faktiskt fram på grund av hög arbetsbelastning på hovrätten till den 22 juni istället. Så det blir ingen dom i det ärendet idag, utan vi får hänga med och följa det till den 22 istället.
1: Mm, då återkommer vi då. Men regeringen drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna få fängelsestraff, vilket justitieministern, moderaten Gunnar Strömmer, meddelades alldeles nyss på en pressträff. Varför drar regeringen tillbaka det här förslaget, Skop?
2: Ja, det handlar helt enkelt om att de inte får ihop tillräckligt med röster för detta. Både på grund av att de har haft några avhopp under mandatperioden, i synnerhet Sverigedemokraternas politiska vildar, som de kallas. Men Gunnar Strömmer, justitieministern, nämner också att en del nuvarande ledamöter i Tidöunderlaget är tveksamma till det här förslaget. Ledamöter som Gunnar Strömmer inte kunnat övertyga om att rösta för det här. Så det är väldigt mycket som hänger i luften inför den här omröstningen som väntade nästa vecka. Och enligt uppgifter till nyhetsbyrån TT, som brukar ha ganska initierade källor inom politiken, så är det främst några ledamöter inom Liberalerna som är tveksamma till det här förslaget och troligtvis hade tänkt att rösta emot det eller lägga ner sina röster. Sen så har ju det här att göra med att kvittningssystemet är satt ur spel här på grund av Sverigedemokraterna. Om jag bara förklara vad det är. Kvittning är ju en informell 100-årig överenskommelse mellan riksdagspartierna. Säg att en ledamot är sjuk eller på tjänsteresa, så avstår en ledamot från motståndarsidan från att rösta. Och det görs ju för att tillfällig frånvaro inte ska rubba liksom maktbalansen och valresultatet i kammaren. Men i april i år så rubbades detta helt och hållet. Riksdagen skulle rösta om skärpta krav för svenskt medborgarskap. Regeringssidan tillsammans med SD insåg under sittande möte att de höll på att förlora den här omröstningen eftersom 2 politiska vildar, avhoppade SD-ledamöter, oväntat valde att rösta med oppositionen i frågan. Och för att förhindra detta då, ett nederlag, så valde Sverigedemokraterna i panik och kalla in 2 egna ledamöter till kammaren, trots att dessa ledamöter egentligen var utkvittade, som det heter. Och det satte ju hela det här kvittningssystemet i spel. Och det nämner Gunnar Strömmer här idag som ett av skälen till att man egentligen inte vågar lägga det här förslaget för riksdagen och vågar rösta om det, för att det finns en stor risk att man faktiskt förlorar den omröstningen.
1: Just det, men vad händer med förslaget nu?
2: Ja, det som händer är att de drar tillbaka det, justerar det och sätter en 14-årsgräns istället. Så man går från att vilja sätta 13-åringar i fängelse till att sätta 14-åringar i fängelse. Och där skickar Gunnar Strömmer bollen över till Socialdemokraterna, som faktiskt är för ett sånt förslag. De har ju själva föreslagit en sänkt straffbarhetsålder till 14 istället. Och lägger bollen över till dem för att se om Socialdemokraterna nu kan tänka sig att ställa sig upp och rösta för det förslaget. För skulle Socialdemokraterna göra det, ja men då får man ju igenom det med tanke på de mandat S har i den här riksdagen. Så vi får väl se vad Socialdemokraterna svarar nu under dagen.
1: Ja, men vad tror du att detta innebär för regeringen och för deras förtroende?
2: Ja, hela Tidösamarbetet egentligen. Nej, men det här är ju inte bra för dem, och det här visar ju en liksom spricka någonstans i det här Tidösamarbetet, att man inte lyckas få ihop det här som man själva har beskrivit som ett sammansvetsat lag som är tätt ihop och vi tror på varandras förslag och sådär. Speciellt om de här uppgifterna om att liberala ledamöter inte är för det här förslaget. Och

0: så tror jag att det finns en ingrodd liksom ilska bland Tidöpartierna, regeringen då, främst Moderaterna, kring det här agerandet från Sverigedemokraterna som satte hela kvittningssystemet ur spel här. Och vilket påverkar den här omröstningen. Mm. Det här är en stor fråga för dem. De har ju kört stenhårt på det här. Det här är också en tillfällig lag måste jag säga. Den skulle gälla i 5 års tid. Och fått kritik från väldigt många organisationer där ute. Polisen har varit kritiska. Kriminalvården har varit kritiska. Man har ansett att det här är ett brott mot barnkonventionen till exempel, som nu sedan flera år tillbaka är svensk lag. Så att nej, det här är inte bra för regeringen skulle jag säga. Det visar på att de inte har den stabilitet de gärna vill förmedla utåt till det svenska folket just nu. Mm.
1: Du var ju lite inne på Socialdemokraterna, men vad tror du att de kommer göra nu? Kommer de stå fast vid sin linje om 14-åringar i fängelse?
0: Ja, samtidigt så måste ju ge Gunnar Strömmer ur ett politiskt strategiskt synvinkel så att säga att det är snyggt hanterat att slänga över bollen på Socialdemokraterna med ett par månader kvar till valet. Det här är ju ett kritiserat förslag om att sätta liksom barn under 15 år i fängelse. Och Socialdemokraterna har ju sin linje än så länge om 14-åringar. Vi får väl se om de håller fast vid det. De kommer få problem med de andra partierna på sitt håll med det om de går med på detta. Så att de är helt plötsligt satta lite i en knivig sits här. Vad ska vi göra? Om de väljer att skrota sin linje om 15-åringar så finns ju risken att de mer hårdföra väljarna som vill se den här typen av politik anser att man går tillbaka till vad man ansåg var en väldigt lätt politik, kriminalpolitik som var lite för förlåtande mot grovt kriminella även om de är unga. Men om man går med på detta så finns en risk att man förlorar en del väljare på vänstersidan som är negativt inställda till det här förslaget och de här partierna som man också vill samarbeta med. Så de är helt plötsligt satta i en liten knivig sits här ett par månader innan valet. Så det är svårt att säga vad de kommer välja att göra här. Men vi får väl se, det kommer ju med all sannolikhet komma någon form av kommentar här under dagen.
1: Ja, vi fortsätter helt enkelt att följa den här frågan.
0: Såklart.
1: Tack för nu, politikreporter Skob Salih.
2: P4 Väst. Sveriges Radio.

0: Ja, det klinkas in i slutet på Upside Down med Jack Johnson. P4 förmiddag i din radio direkt ifrån Sofie Dahls trygghetsboende i Ljungskile. Ja, ni fattar ju, det är inga gamlingar här. Det är ungdomar hela bunten. Ja, vi har ju pratat en del i programmet här om det här med ofrivillig ensamhet och om hur man kämpar hårt med att undvika att människor hamnar i det. För det är ju lätt hänt, och kanske när man blir just till åren. Men här har man fullt aktivitet, vad heter det? Fullt av aktiviteter just för att bryta det där. Och sen så nämnde jag också att utan eldsjälar så hade nog hela det här landet stått sig slätt. Och nu ska vi lite grann väva in båda de punkterna, därför att det handlar dels om eldsjälar, men det handlar också om att bryta den där ensamheten. Jag har träffat Marin som är en av eldsjälarna här, men du vet vad det innebär att vara ensam. Berätta.
1: Jag heter Marin, jag kommer från Syrien för 10 år sedan, och när kriget börjat i mitt land. Det är jättesvårt när jag började här, eftersom nya kultur, nya språk, det är inte lätt. Men sen jag försöker att studera och klara grundsvenska. Och sen sitta hemma ensam, kan inte jobb eftersom började corona. Men sen jag fick den jobb här, Sofie Dahl, och det är jätteroligt eftersom jag känner jätteglad. Eftersom jag ska vakna på morgonen och kom till Sofie Dahl och träffa snälla människor. Här alla människor snälla. Också min kollega Elisabeth och Isabel jättesnäll.
0: Och fick livet en ny mening för dig, Marin? Du fick ett nytt liv?
1: Ja, precis. Ja. Nytt liv. Men nu... jätteroligt. Och jag känner trivs bra eftersom jag börjat att vad betyder att när träffa människor, lära mig lite svenska mer och vet också några kultur om den Sverige. Det är bra för mig.
0: Vad är det bästa med Sverige då, skulle du säga?
1: Kanske på Sverige det är bra att finns väld till alla människor här.
0: Du menar att alla människor är lika värda?
1: Ja, precis. Ja. Och också jag tror att varje person kan göra vad vill. Kan inte titta på allt. Kan jag göra det vad vill.
0: Du kan läsa och tycka och tänka vad du vill, precis. Och säga vad du tycker.
1: Ja, precis. Ja.
0: Man är fri.
1: Ja, precis. Det är också jätteviktigt eftersom jag saknar den i mitt land. Här fri, här jag kan inte tänka på vad som händer imorgon.
0: Du behöver inte leva med en rädsla.
1: Precis.
0: Marin, jag vet ju också att du har lite talanger med dig i bagaget. Mm. För bakom oss här så är det ju uppdukat med flera meter av hembakt. Du gillar att baka?
1: Ja. När jag var vuxen, jag tycker så mycket att baka och att laga mat. Och det är min hobby. Och när jag kom till Sverige, jag hittade till jobb också som jag studerade i mitt land. Eftersom jag studerade ekonomi i universitet. Men det är svårt att hitta samma sak. Och sen här, det är jätteroligt att hitta lika min hobby.
0: Ja.
1: Att baka varje dag lite kakor och fixa
0: lite
1: kaffe.
0: Lite kakor säger du. Vad säger ni? Är det goda bakverk?
2: Ja!
0: Här är Silvia-kakor och här är kolakakor och här är... Och det är mycket glasyr och göttigt, ser du.
1: Ja,
0: en blir alldeles till sig ras när man ser detta. Men hörni, vi lämnar bakeriet. En liten paus i tillvaron här på Sofiedag.
3: Italienske Vincenzo Latronicos Perfektion har beskrivits som en av vår tids stora Berlinromaner. Är den det? Både ja och nej, säger vår litteraturredaktör Lina Kalmteg.
2: Den utspelar sig ju verkligen i Berlin. Men Berlin är ju också den här sinnebilden för vår tids gentrifiering och kreativa hipsterliv. Och det är just det som den här boken skildrar. Ett liv som levs för att se perfekt ut utifrån när man lägger upp bilder av det på sociala medier. Men också hur den här verkligheten ser ut bakom ytan. Perfektion är en väldigt medveten hyllning till franska Georges Perecs bok Tingen från 1965 om ett ungt par i Paris på 1960-talet. Och författaren har själv sagt att om den här boken var en låt så skulle den vara en cover på Tingen. Den hade ju kunnat bli väldigt platt och känslolös, men istället är det, tycker jag, just som titeln då, skrivet på en ganska perfekt prosa. Och att författaren dessutom lyckas få så mycket sagt på faktiskt bara 130 sidor, det tycker jag är väldigt, väldigt imponerande. Jag rös faktiskt lite av så här plågsam igenkänning när jag läste den. För den träffade något i mig som jag nog inte riktigt heller själv har hunnit analysera. Det här att man har sökt efter frihet, men man fann en tomhet. Så att jag har nästan svårt att få distans till den här boken och sluta tänka på den. För den är verkligen en av de bästa skildringarna av min generation som jag har läst.
3: Lina Kalm TV intervjuad av Andrea Valderrama om Perfektion som översatts av Johanna Hedenberg. Skådespelaren Glenn Close kommer att få ta emot en hedersoscar för sina insatser inom filmen. Close har nominerats till det prestigefyllda priset 8 gånger men aldrig vunnit. Även regissören Ridley Scott, som bland annat står bakom filmer som Alien och Gladiator, kommer att få ett hederspris av Oscarsakademin. Det här var sist i Kulturnytt med mig, Rasmus Grossin.

0: watermelon sugar. Precis vad låten dessutom heter med Harry Styles här i P4 förmiddag, som alltså är på plats i Ljungskile på Sofiedals trygghetsboende. Har ni det bra?
1: Ja!
0: Är ni mätta i magen?
1: Ja!
0: Ja, som sagt, här är ett rejält uppdukat bord av hembakat i alla dess former. Och kaffe, det slinker också ner i struparna. Och de är så tjusiga. Det är rutiga skjortor och kepsar på gubbarna. Och det är klänningar och färgglatt på damerna. Och det är uppsnofsat värre. Och det blingar och det blänker och det har sig. Och här är ju också eldsjälar. Till exempel i form av Bettan, säger jag nu, Elisabeth.
2: Ja, det går bra.
0: Ja. Och Eva.
3: Jajamensan.
0: Två bruttor sa jag förut. Nej, sa ni då?
3: Nej. Ja,
2: nej, men vi
3: är lite sådär.
2: Vi är väl till åldern kommande vi med.
3: Ja.
0: Ja, men det gör väl inget?
2: Nej då, absolut inte.
0: Du, hur är det att vara eldsjäl här, Bettan?
2: Jo, det är fantastiskt. Och det ger så mycket, dessa äldre som bor här då, eller de boende som bor här. Och vi är ju här.
0: Vad
2: på
0: är det ger?
2: Och det ger mycket energi. Mycket energi. Och jag hoppas de får det tillbaka utav oss.
0: Vad är din främsta uppgift här?
2: Ja, att prata, och vi håller på och vi ritar med dem, och jag stickar, och vi försöker hitta på allt möjligt.
0: Ja. Ibland. Det ser ut som att det lurar en räv bakom örat på er bägge två, Eva.
3: Ja, det kanske det gör. Ja. Ibland.
0: Vad är din talang, skulle du säga, Eva?
3: Jag har varit med och sjungit lite grann och sådär, och vi har lite musik och lite galenskaper där, och det gör inget om vi sjunger fel.
0: Nej, det är bara, det är glädjen som räknas.
3: Ja, jajamensan. Det är det som är roligt.
0: Jag måste fråga er, alltså, ni som lever och andas i det här. I vårt samhälle så lever ju ganska separerade från varandra, gamla och inte gamla. Vad säger ni om det? Varför är det på det viset?
2: Ja, det är ju jättesynd, för att när det kommer barn hit, då lever de ju upp och tycker det är jätteroligt. Så det skulle vara mer faktiskt.
0: Ja, vi skulle det.
2: Ja, men sen försöker vi ju få ner dem istället för att de sitter i sin lägenhet och tittar på fyra väggar. Här nere finns alltid något. Det finns vi och det finns andra pensionärer. Och
0: ja, men här är ju right on tajtan ganska ofta.
2: Ja, varje onsdag är det ju något.
0: Ja. Ha, vad är det som står närmast på tur här idag, Eva?
3: Ja, det ska komma musik ifrån Norrland.
0: Ja.
3: Och de kommer långt ifrån, och det är ju jätteroligt. Och de är ju lite sponsrade, tror jag också. För att de är väldigt billiga som kommer idag mot vad de är normalt.
0: Ja, men det är väl tur att den genen finns kvar i norra?
3: Absolut, absolut. Ja. Och sen har vi ju många som kommer och spelar och sjunger här. Jättetrevligt.
0: Kan ni tänka er att flytta in här själv när det är dags?
3: Jajamensan, jag står på kö.
0: Ja.
3: Och jag vet inte, men jag har kommit mig upp ifrån 85 till 63 nu, så att jag väntar på att komma hit. Jag gör inget annat än att gå och vänta.
0: Vad säger du, Betta?
2: Jo, men vi har också ställt upp oss.
0: Ni har gjort det?
2: Ja, det har vi gjort. Det kan ju ta upp till 2 år. Och, ja, men vi är ju äldre. Vi orkar inte med en trädgård. Och till exempel, och det är mycket som ska göras på ett hus.
0: Ja, visst. Det är gött att komma hit och landa lite och bli liksom servad.
2: Ja, och min man då, han är inne på det med.
0: Ja. Vad bra, då får du med den alltså.
2: Ja, absolut.
0: Eller hade du trott att du skulle bli av med han?
2: Nej, det vill jag inte.
0: Nej, jag menar det. Nej, vi får ju snygga till oss lite grann. Jag har en låt som ligger här i spellistan. Kan du läsa vad det står överst där, Bettan?
2: Olivia Dream.
0: Ja, Dean tycker jag.
2: Dean står det, ja.
0: Ja. Eva, vad heter låten? Kan du se det?
3: Easy, so easy. Loa Falk, nej. Toloa. To fall in love.
0: Just det. So easy to fall in love. Nu kör vi den.

0: Ja, vi bara skojade. Ni kommer inte få höra hela låten. Vi har inte tid med det. Vi ska göra annat här nu. Det blir Ekot.
1: Regeringen drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna få fängelsestraff. Så här sa justitieminister Gunnar Strömmer på en pressträff under förmiddagen.
2: Vi kommer föreslå att straffbarhetsåldern ska sänkas till 14 år istället för 13 år. Och det förslaget kommer då kunna behandlas av riksdagen under sommaren. Och beslut kommer att kunna fattas på sommarriksdagen i augusti.
1: Vår kommentator Fredrik Fortenbach är med oss i studion. Varför drar regeringen tillbaka förslaget?
3: Ja, regeringen har insett att den inte har stöd för sitt förslag. Det är flera ledamöter, enligt uppgift liberaler, stödjer inte förslaget. Och regeringen pekar också på att till det kommer den osäkerhet som råder just nu i riksdagen, där ledamöter inte kan vara frånvarande från omröstningarna eftersom kvittningssystemet är satt ur spel.
1: Vad betyder det här för regeringen?
3: Det här är en mycket stor prestigeförlust för regeringen. Gunnar Strömmer har ägnat väldigt mycket tid under våren för att argumentera för den här sänkningen till 13, trots massiv kritik från myndigheter och organisationer. Till det kommer att Ulf Kristersson återkommande berömmer sig för att ha ett stabilt majoritetsunderlag i riksdagen så att han kan få igenom sin politik. Den argumentationen har redan fått sig en knäck under våren. Nu försvagas den ytterligare. Då kan man säga att 14 är sannolikt mindre svårsmält i samhället eftersom både en utredning och Socialdemokraterna till exempel har landat på 14.
1: Vad händer nu?
3: Ja, regeringen drar tillbaka förslaget, lägger ett liknande men där man har bytt ut 13-årsgränsen till 14 och sen så kan det då klubbas innan valet.
1: Det säger vår kommentator Fredrik Fortenbach. Det svenska rådet som bedömer nya mediciner vill nu att rekommendera ALS-läkemedlet Tofersen i Sverige. Läkemedlet ska kunna ges till patienter med en viss typ av ALS och finns idag redan i flera europeiska länder. NT-rådet har tidigare avrått från att använda medicinen på grund av att behandlingen är för dyr och osäker effekt. Men efter att priset har förhandlats ner och att specialistläkare pekat på läkemedelseffekter så har rådet gjort en ny bedömning. Problemen med tunnelbanans röda linje i Stockholm växer något. Efter att ha behövt köra med lägre hastighet i 2 veckor mellan stationerna Gamla stan och Slussen så utökas nu sträckan till Mariatorget på grund av ett signalfel. Och det här medför enligt SL till längre restider och risk för mer trängsel. Det rapporterar P4 Stockholm. Och med det så sätter vi punkt för Ekots nyhetssändning klockan 11 i studion Alexander Ivanovski.
4: Många tack för det, Alexander Navanovski på Eko-redaktionen. Det betyder att klockan nu då har passerat 11. Hur står det till i trafiken, Hanna?
5: Jo, men i trafiken så rullade på det en del vägarbeten, bland annat på länsväg 172, Bäckefoss och Färjelanda, norr om Högsäter. Där är det trafiken regleras med flaggvakter och lots på grund av beläggningsarbete, så en del köer kan tillkomma där. Har du tips till oss så kan du nå oss på 020 999 444.
4: Ja visst, det är ett lysande bra telefonnummer att ha. P4 förmiddag som är kvar på trygghetsboendet i Ljungskile, Sofie Dahl. Vill vi ha ny musik?
6: Ja!
4: Kör, pojkar!

0: Ingen tråkig direktunderhållning här inte. Vi ska prata mer med de här stallarna som står för musiken. Men vi vill ha lite nyhetsrubriker till livs, Tilda.
1: Ja, från idag ska fler västsvenska patienter kunna transporteras med ambulanshelikopter mellan sjukhusen med hjälp av nya GPS-system. Och regeringen drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna få fängelsestraff. Istället föreslås en 14-årsgräns för de grövsta brotten.
0: Många tack, Tilda Jonsson, nyhetsredaktör på plats i studion, medan övriga programmet befinner sig alltså i Ljungskile. Och det svänger duktigt här. Vem i bandet är du?
2: Jag heter Anders Josefsson och spelar klaviatur och sjunger.
0: Och ni är lite av husbandet som kallar sig för Örongodis. Berätta om bandet.
2: Ja, vi har funnits till nu snart i 5 år.
0: Ja.
2: Vi är 5 gubbar. 2 stycken bor här på trygghetsboendet. 2 stycken bor i Uddevalla och jag, Anders, bor i Ljungskile.
0: Ja.
2: Så vi träffas här varje tisdag och så kör vi och övar och har trevligt ihop. Så spelar vi här ibland, vi har spelat där och vi har varit på andra boenden och så.
0: Men ni är här varje tisdag, betyder det att de boende kan avnjuta er varje tisdag?
2: De sitter där, jag vet inte om de sitter från förra veckan och väntar, men de sitter där och väntar när vi kommer.
0: Ja.
2: Ja. Och det är underbart.
0: Jag pratade ju med Bettan och Eva tidigare, 2 eldsjälar. De sa att man får så mycket när man är här och umgås med de gamla. Vad säger du? Vad heter du?
3: Jag heter Svampa, går under namnet.
0: Ja. Och är med i bandet?
3: Ja, är med i bandet. Ja, här får man verkligen mycket. Eftersom jag bor i Uddevalla så är jag inte här varje... Nej. De har grejer här. Men det är underbart att komma hit och träna och spela och...
0: Ja, för det är en hel del som händer på det här stället. Men känner du av den där goda stämningen? Hur känns det?
3: Ja, det känns redan när man kommer innanför dörrarna. Och sitter ju de där och väntar på oss.
0: Ja.
3: Var
0: är ni?
3: Ja, var är vi?
0: Ja, delar av bandet som alltså har kamperat ihop i 5 år och som då är här varje tisdag och repar. Och då fattar man ju att det blir ju lite av en extra god stämning när man har livemusik på trygghetsboende varje vecka. Jag lovade ju tidigare att vi skulle träffa 102-åriga Sara. Jag ska vara noga med att poängtera att hon är inte 102 förrän i september. Men hon sitter här och jag vet att hon har förberett, för hon är nämligen också en hejare på det här med att lufta strupen, Sara. Jag säger att du är bra på att lufta strupen, för du sjunger en hel del.
4: Ja, det gör jag.
0: Berätta, är det någonting som du har gjort i hela livet?
4: Ja. Det har jag.
0: Så musiken, det ligger dig varmt om hjärtat?
4: Det gör det, ja.
0: Men innan du bjuder oss på en trudelutt här nu. Jag skulle vilja höra med dig. Vem var Sara för 75 år sedan?
4: Ja. Jag var väl samma som jag är nu.
0: Vad härligt. Applåd på det, va? Det är klart man är samma som förut. Ibland ställer ju journalister väldigt dumma frågor och då får man ju såna där svar.
4: Ja.
0: Du, vad är det du har i gömmorna här? Jag såg att du har plockat fram något ur väskan. Berätta.
4: Det är en sång som jag sjöng mycket tidigt.
0: Ja.
4: Och jag är ju född i Afrika, i belgiska Kongo hette det då.
0: Hur kom det sig?
4: Ja, mina föräldrar var ju där,
0: ja.
4: De var missionärer och vi var på en missionsstation.
0: Ja.
4: Mm.
0: Ja. Berätta om livet där.
4: Ja, det var... Det var omväxlande. Det var varsom kriget om svarta källarna. Men varje kväll så petade min mamma tånaglarna på mig. Och det gjorde så hemskt ont så att jag fick ju gråta varje gång jag skulle göra det där. Men tack vare det så slapp jag kastknagel, ja. Som vi hette, alltså en förhårdnad som man måste slipa av. Mina syskon fick ju alltid slipa sina tånaglar från mina äldre syster.
0: Men älskade vänner, du har alltså bott och växt upp i Afrika stora delar av ditt liv.
4: Nej, inte stora delar.
0: Men en tid i alla fall.
4: Ja.
0: Men det du kommer ihåg, det var nagelputsningen.
4: Ja, och sen så kom jag ihåg att vi gick i kyrkan.
0: Ja.
4: Och det var jul tydligen. Och det var vitklädda människor som sjöng, så tre stycken som var klädda i vita klänningar.
0: Ja.
4: Och de sjöng så vackert.
0: Ja.
4: Och jag tänkte att så vackert kan ju inte ens änglarna i himlen sjunga.
0: Okay. Men nu ska du sjunga för oss.
4: Ja, ska jag göra.
0: Får vi höra?
4: Katiara fick en nita kvälla kvake vungu. Bali kvava geni nita kua kvake vana. Kvapa halipa fura au sikitikku. Sina

0: Jeg er så veldig minjomania, pia.
1: Shit, applaus!
2: Är det någon där ute som precis knäppte på radion och tänkte att nu är de på Mars? Vad var det för språk vi hörde här?
0: Kifolero heter det.
2: Och vad handlar visan om?
0: Ja, det var ju en söndagsskolsång.
2: Ja.
0: Den handlade ju om tryggheten hos Gud och att man skulle tro på Kristus.
2: Ja, jag tyckte jag hörde med Jesus där.
0: Ja, visst. Ja.
2: Så det var en religiös visa.
0: Ja, och vad söndagsskolsång.
2: Och vad hette språket, sa du?
0: Kifolero.
2: Kifolero, kan vi säga det allihopa?
3: Kifolero.
2: Då vet vi. Det är ett språk som Sara har med sig från barndomen. Från tiden i Afrika då.
0: Ja.
2: Ja. Mm. Tusen tack för god visa och gott prat.
0: Tack.
2: Då tar vi nästa låt. Och nu har jag ingen aning om vad det blir för musik. För nu blir det en sån här modern sak. Ni vet, det är inget afrikanskt på minsta vis. Och det är säkert på antingen svenska eller amerikanska.

0: Ja, visst, countrytoner med hjälp av Jill Jonsson. Du får lyfta på foten, Ida. Här har vi sladdar och gott humör. Det är bra att ha. För nu ska jag slå mig ner. Alltså, här går vi ju från den ena fantastiska livshistorien till den andra. Ljungskile trygghetsboende, och där hittar vi en man som har sitt ursprung ifrån Brasilien. Hej Candido!
1: Hej, hej!
0: Om jag säger fotboll till dig, vad säger du då?
1: Ja, det är väl...
0: Är det en passion? Tänk bara...
1: Ja, jag kommer ihåg att när jag var liten, då skulle man gå ut och spela fotboll. Och då gjorde man nästan hela livet om man tänkt på. Och det fortsatt så. När man blir ung så spelar man fotboll och man bara pratar om fotboll i Brasilien.
0: Ja, för fotboll var liksom, man andades som man var fotboll.
1: Ja. Man tänker bara på fotboll, och i Brasilien är det varje helg är det fotboll på helgerna.
0: Men det måste ju betyda att du lever upp lite extra nu när det är fotbolls-VM, eller?
1: Ja, man tänker hur det var när man var ung och hur man var liten också. Mm.
0: Men hur blev det? Spelade du på proffsnivå någon gång?
1: Nej, vi spelar bara i den kommunen jag bodde i Brasilien.
0: Ja.
1: Men jag spelade fotboll varje helg.
0: Törs man fråga dig, eller är det en dum fråga, vem är din absoluta favoritfotbollsspelare?
1: På min tid det var Pelé.
0: Ja, det är klart.
1: Så att man missar aldrig.
0: VM 58?
1: Och det var när Sverige vann och Pelé spelade också. Han var 17 år tror jag, om jag minns rätt. Så det var mycket fotboll.
0: Det glittrar i ögonen på dig när du går tillbaka till 58.
1: Och jag har 8 barnbarn och en av dem spelar fotboll också. Han har varit i USA och spelat. Och nu är han här i Sverige. Han spelar på ett lag i Hippel. Då spelar han fotboll och de andra. Alla mina barnbarn är aktiva och gör någon sport.
0: De har det i blodet alltså?
1: Ja.
0: Men du, hur kommer det att gå i VM här nu då? Vad säger du?
1: Och det är mycket som har ändrat nu.
0: Men om man kommer ifrån Brasilien ursprungligen, men bor och lever och har sitt liv i Sverige idag, vilket land är det man hejar på?
1: Ja, det beror på vilken lag man... Jag hejar på när Blåvitt spelar.
0: Okej, okay. Så du är Blåvitt i själen?
1: Ja. Och... Och sen är det landet man bor i. Jag bor här, så jag är på Sverige.
0: Ja, då är det blågult.
1: Ja. Ja.
0: Hur länge har du bott i Sverige?
1: Jag kom hit när jag var 8-9 år.
0: Ja.
1: Mina föräldrar bodde i Tyskland. Så det var där jag kom första gången.
0: Ja.
1: Men sen... Jag fick jobba på Volvo och det hade jag bra jobb. Fick resa mycket med Volvos jobb och så. Så jag bodde i Frankrike, bodde i Tyskland och det var en del där.
0: Du har varit runt och rört på dig en hel del.
1: Ja. Och en del språk kan jag också. Ja.
0: Hur många språk pratar du?
1: 5.
0: 5? Ge mig 5 smakprov innan jag släpper dig. Om du ska säga...
1: Portugiska, spanska, engelska, lite franska och tyska också.
0: Du är en bildad man, hör du.
1: Ja, det, Så jag säger till mina barnbarn, det är lätt att resa ut. Att man behöver inte vara hemma. Nej. Man kan åka utomlands. Och...
0: Nyckeln till att verkligen ta del av världen, det är ju språk. Så ja. Är det ju.
1: Ja, mm. Det är lätt att få kontakt med andra.
0: Mm. Vad härligt det var att få byta några ord med dig. Tack Candido. Från Brasilien alltså. Men vars fotbollshjärta ändå klappar för Sverige såklart. Ja.

0: Ja visst, passande låt när vi pratar gamla fotbollsminnen med Candido. Brandstad City Släckers med deras VM-låt. Nu har jag glömt vad den heter och jag har den inte framför mig, men den heter säkert något jättekäckt. All in för Sverige heter den. Ja, vad skönt det är när man har teaterviskare med sig när man är ute och direkt sänder. Som sagt, vi ska alldeles strax få en kort kommentar från några som i vanliga fall inte är här, men som är här just idag. Men först lite annan info.
1: Ja, men nu vankas det ju fredag igen. Och här ska du få en liten rebus. Vad handlar egentligen det här om? Jo, men jubel, tårar och ett litet kort tack för att fredagsgänget gör sista sändningen för säsongen denna fredag i P4 Väst. Innan det blir sommaruppehåll och vi gör entré någon gång i höst igen. Jimmy, Peter, Therese och Agnes tar emot dig i eten 15.03 denna fredag.
0: Ja visst, och det är ju imorgon. Brukar ni lyssna på fredagsgänget?
2: Ja.
0: Ja, det händer, ropas det här. Nu har jag hittat två människor som i vanliga fall inte... Ni hör inte hemma här, vad heter du?
3: Nej, Ingegärd.
4: Och? Bengt.
0: Varför är ni här idag?
3: Jo, vi brukar vara på onsdagar. Jag försöker komma på onsdagar.
4: Ja, vi tittar.
0: Ni är sådana där som är ute och ruffrar liksom?
3: Ja.
0: Så där det händer, där är ni?
4: Ja, det går bra.
3: Mycket bra.
0: Men ni bor här i Krokan eller?
3: Ja,
4: ja
3: vi.
0: Berätta, enligt er som då utifrån, vad betyder den här platsen?
3: Den betyder jättemycket för många. Det gör den. Och jag har jobbat här.
0: Du har jobbat här till och med? Och du kan inte slita dig?
3: Nej, absolut inte.
0: Vad betyder den för dig?
4: Ja, det är ju alla goda människor.
3: Ja.
4: Och så har vi sökt plats också. Ja.
0: Ni har också sökt plats. Det är en lång kö till det här boendet.
4: Ja, det är det. Det är det. Det är populärt, vet du.
0: Ja, det är det.
4: Och de ramlar ju inte bort.
0: Nej, de lever länge på det här stället.
3: Ja, det är tur. Ja.
0: Ni har två till som vill flytta in. Är det okej, eller?
2: Ja.
0: Det går bra.
2: Det är
0: 160
2: i kö.
0: 160 i kö. Gå vänner, vi fortsätter sända härifrån ytterligare fram till en sisådär ett snåret. Vi bjuder på lite musik fram till Tilda ger dig senaste nytt från nyheterna.

0: Fantastiska Cornelis Vreeswijk med Sommarkort i P4 förmiddagen när vi ska få en trafikuppdatering.
1: Ja, då gäller det på Trollhättan vid Kungsportsrondellen. Där är det flaggvakter som styr trafiken på grund av asfaltering, så det kan tillkomma en del köer. Utöver det, Uddevalla, Villisrondellen, Norra Hammargatan och Lagerbergsgatan och området runt Kampenhof, där är det begränsad framkomlighet på grund av studentfirande. Du tipsar oss som vanligt på 020 999 444.
2: I nyheterna 11:30 hör vi om helikoptertransporter mellan sjukhusen. Men först politik och regeringens besked som kom idag. Regeringen drar tillbaka sitt förslag om 13-åringar i fängelse då de inte får ihop tillräckligt många röster i riksdagen. Nu föreslår de istället en 14-årsgräns, något socialdemokratiska riksdagsledamoten Louise Thunström är positiv till.
3: Alltså först vill jag ju verkligen se det här förslaget ganska tydligt, gå igenom det nu under sommaren som våra då representanter i justitieutskottet kommer göra. De kommer bereda det här och sen kommer vi ha diskussioner i den socialdemokratiska riksdagsgruppen och efter det så får vi liksom se var vi landar.
4: Ja, men du är positivt inställd till reviderad åldersgräns till 14 år istället.
3: Det är det beslut som vårat parti på en kongress har tagit. Mm. Och jag förhåller mig till det majoritetsbeslutet utan att säga att jag tycker att det här är lätt, men ja.
4: Ja, jag tolkar det som ett ja.
3: Det. Jag tror ja, du får nog göra det.
2: Och reporter här var Skob Salihi. Från idag ska fler västsvenska patienter kunna transporteras med ambulanshelikopter mellan sjukhusen. Nya GPS-system och fastställda rutter gör att helikoptertransporterna kan ske på låg höjd även i sämre väder med dålig sikt. Per Arnell, verksamhetschef på VGRs ambulanshelikopter, liknar helikopterrutterna som en motorväg genom regionen. I Sverige är systemet det första i sitt slag. Och vädret idag fortsätter att vara soligt under dagen och uppehåll, temperatur 15-19 grader och vind omkring väst.
0: Tusen tack för det. Ja, där jag sitter i Ljungskile och trygghetsboendet så är det öppna fönster och det kommer såna här härliga, goa sommarbriser. Säger man det när det är plural, tror jag. Jag blir osäker. Nåväl, det är P4 förmiddag i din radio och vi ska som sagt vara ditt sällskap fram till närmare ett snåret. Och vi ska avverka ytterligare goa människor, men vi ska också, det är ju inte bara VM och fotboll och gamlingar som mumsar kaffe och kakor, utan det pågår ju också studentfirande och det ska vi också dyka ner i efter 12 gör vi det. Men vad sägs nu när klockan är 11:32 och 23 att vi lägger på en låt då?

0: här är en sån här låt som vare sig man vill eller inte så gungar man liksom med i den. Toto, dessa otroligt duktiga musiker och den klassiska låten Rosanna. Och det är en fantastisk stämning och det är en sån god värme. Och jag säger inte det här för att smöra eller bara för att jag är här och hälsar på nu idag. Men på det här trygghetsboendet så slås man utav den här goda värmen. Det sårlas lite grann och det tuggas på någon kaka och man sitter och ljuger lite och man visar varandra vad man har för senaste bilder på barnbarnen och sånt där i sina telefoner. Och så dricks det kaffe i mängder. Jag mötte, i början av programmet så mötte jag en kortis Kjell, men jag kände Kjell, jag ville komma tillbaka till dig.
1: Ja, nu är du här.
0: Ja.
1: Ja, jag har haft ett innehållsrikt liv.
0: Berätta. Jag
1: har varit i alla världsdelarna i hela världen, utom i Antarktis och Australien har jag inte varit, annars har jag varit, men jag har varit där i alla fall, fötterna på jorden där.
0: Men hur kom det så då? Är det jobbet som har tagit dig dit eller är det bara ditt brinnande intresse och nyfikenhet? Ta en liten hostattack emellan, det får man göra så då. Det är ingen fara.
1: Jag har någonting att dricka.
0: Kan vi få hit lite något drickbart, ett glas vatten eller någonting till Kjell? För nu behöver vi rensa strupen här. Här kommer det lite, här kommer det burk och grejer. Men det är inte det du tror i den burken. Det är vanligt vatten. Ja då. Vi tar och så rensar vi strupen med lite porlande vatten ifrån någon källa långt ifrån oss. Nå, hur var det? Var det jobbet som tog dig över världen?
1: Tack. Ja. Jag har rest i jobbet också, men det mesta har jag gjort sen jag blev pensionär.
0: Jaha.
1: Jag hade en sambo som också tyckte om att resa.
0: Ja.
1: Och jag har varit i alla världsdelarna, utom Australien och Antarktis. Så har jag inte varit annars. Har jag varit, åtminstone haft fötterna på jorden där.
0: Ja. Har du någon sån här plats, Kjell, som du känner att det här,
1: ja, det? Machu Picchu uppe i Peru. Det är ett fantastiskt ställe att åka till och titta. Så mycket kultur och så mycket folk som bodde med molnen. Jätteroligt.
0: Och dessa gigantiska byggnadsmonument som de åstadkom.
1: Helt fantastiskt om de kunde göra det.
0: Ja.
1: Och sen så är det ett ställe till som jag imponerar mycket. Och det är de här Nasdaq-linjerna.
0: Ja.
1: Hur de har kunnat skapa dem.
0: Nej, men vänta nu, vad är det för något?
1: Ja, det är linjer. Man ser dem inte när man går på backen. Man får upp i luften och flyga.
0: Ja, de där konstiga formationerna, ja.
1: Och det har jag gjort. Och, ja, det var mycket intressant och spännande. De vet inte hur de kommer till än.
0: Vad har du för teori om hur de där linjerna och formationerna har kommit till?
1: Ja, när jag bara kände på dem. Det finns ingenting på backen.
0: Så, men ändå är de där?
1: Ja, mer än de ser uppvandringen så ser man dem.
0: Ja.
1: Och, ja, det är ett spännande ställe jag varit på. Och Konungarnas grav i Egypten var också något ställe som var väldigt intressant. Men man får ju vara intresserad av kultur. Och,
0: ja.
1: Annars är det ju tråkigt för det är mycket, ja, mycket, mycket kultur man tittar på.
0: Ja, men det är klart man är intresserad av det. Annars så reser man inte så som ni har gjort.
1: Nej, jag är väldigt intresserad av historia, kultur och sånt.
0: Men vad gjorde du i yrkeslivet då? För det här har du ju, resandet har du gjort när du var pensionär.
1: En lång resa. Jag började på en yrkesskola i Västerås på Asia.
0: Ja.
1: Och sen så läste jag till tekniker. Och sen så fick jag ju, tyckte inte det var roligt och så, och jobba med en maskin. Så jag läste till ingenjör då. Och sen, ja, i början när man började programmera verktygsmaskiner till början, men sen mot slutet så programmerade jag. Jag jobbade i ett stort projekt där man byggde programmeringsspråk. Och det var ju spännande och intressant.
0: Vad sa du? Programmerings...
1: Ja,
0: datorer och sånt?
1: Ja.
0: Jag
1: programmerade mycket datorer och började väldigt tidigt.
0: Ja. Vad säger du om den tekniska utvecklingen? Man hinner ju inte med nu.
1: Jag hinner inte med. Det här med artificiell intelligens, det är farligt. Jag begriper mig inte på det.
0: Nej, är det något som skrämmer dig?
1: Ja, lite grann. Om man kan hålla det styr så är det väl bra.
0: Ja, det är ju det

0: med grejen.
1: Men man vet ju, de vet ju inte själva riktigt vart de tar vägen.
0: Nej.
1: Och det tycker jag låter skrämmande.
0: Ja, det är ju det som är lite lurigt. Ja, men så är det ju ofta med ny teknik, nya saker överlag. Ja, det finns ju alltid en fram- och en baksida såklart.
1: Och är man gammal så är man lite mer konservativ. Det var mycket bättre förr.
0: Ja, det är så det heter. Ja. Men det är ju inte sant det heller.
1: Nej, det är inte sant. Man ska vara i framkant. Du ska ta emot allt nytt och lära så mycket som möjligt. Ja. För det har du nytta av hela ditt liv. Ja. Var inte främmande, utan våga.
0: Mm. Och du vågar fortfarande?
1: Ja, jag vill ju gärna. Nu kan jag inte gå längre, men jag vill ju fortfarande lära mig mycket.
0: Ja.
1: Och här är ett bra ställe att bo på, för här är det många människor. Man pratar med många människor och vi har väldigt roligt här. Mm. Framförallt det är underbart att få ha det så här när man blir gammal.
0: Det här tycker jag, det verkar ju vara livets guldkant.
1: Ja, det är absolut toppen.
0: Ja. Men du, till sist innan jag släpper dig. Du säger här att nej, men man ska aldrig sluta vara nyfiken. Man ska våga ta för sig och så vidare. Vad har du som du känner att du vill grotta ner dig i ytterligare nu? Har du något sån här som du...
1: Ja, jag skulle gärna vilja veta, vad är det här AI för någonting?
0: Ja.
1: Jag förstår inte på det.
0: Det vill du veta mer om?
1: Jag skulle kanske... Men jag är för gammal, man kan inte lära sig så svåra saker.
0: Vet du vad man kan göra med AI, Kjell? Man kan skapa egen musik till exempel.
1: Ja.
0: Och du vet, det räcker att du har ett foto på dig själv i din telefon. Och så kan du ha något AI-program. Och så laddar du in det där fotot. Och när det kommer ut sen så är du som en rockstjärna på scenen. Då kommer en sån färdig film.
1: Ja, det var vänt.
0: Det hade väl varit något?
1: Det är bra som det är. Jag tycker om att lyssna på mycket musik och jag har rätt mycket musik uppe i min lägenhet.
0: Ja.
1: Och, men jag vet inte, det är inte lika roligt längre.
0: Nej.
1: Att sitta och lyssna på musik. Jag hade ju alltid radion på med musik. Och,
0: ja.
1: Men nu är det inte lika roligt längre.
0: Ska jag ta reda på vad det är för låt som ligger här nu? Nej, ja, du är färdig. Jag får be om en teatervisning. If I could turn back time med Cher, är det något?
1: Ja, det vet jag inte. Vi kan lyssna på den.
0: Vi lyssnar på den. Jag tror du känner igen den.
1: Det är säkert.
0: Den kommer här nu då.

0: En hel värld tystnar. Skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
1: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
0: Amanda Romare och Peter Gide hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.
2: Ja visst, och den där appen, den är ju så rackarns bra att ha till hands. P4 förmiddag i din radio som idag rattas och styrs av en uppsjö av människor. På plats i Ljungskile så har vi Ida, tekniker. Och gud Ida, jag har tappat ditt efternamn. Fransson heter ju människan. Vi har jobbat ihop i flera år, men så är det när man får hjärnsläpp. Ida Fransson som är på plats, Agnes Kassel som är i studion i Uddevalla. Och så har vi Tilda Jonsson som servar dig hela tiden med nyheter och senaste nytt och rubriker och tjofaderittan. Och så jag själv heter Angelique Wahlgren och jag tänkte fortsätta heta resten av dagen. Vi är alltså på det här fantastiska äldreboendet där det dricks kaffe och det mumsas kakor och det är hembakt allting. Och jag kan avslöja, Ida, har du tagit någon kaka? Nej, hon ruskar på huvudet. Har jag tagit någon kaka? Nej, det har jag inte. Men vi kommer att göra det. Både jag och Ida har kastat lyssna långa blickar på kakfaten en bit bort. Och ni hör kanske att det sålar en del i bakgrunden. Och vi har ju pratat och bytt tankar och funderingar med en lång rad av dem som är och bor här. Vi är alltså i matsalen. Är det så att du är i närheten och känner att ja, men vad skjutsingen, kom förbi vet jag. Jag kan också passa på att berätta att jag fick veta att det är på väg ett band, ett gäng musiker uppifrån Norrland någonstans. De i sin tur fick höra talas om alla aktiviteter som pågick på det här boendet. Och hur de fick veta det här, det vet jag inte. Men de blev så sugna så de letade upp vad det här boendet hette och så ringde de och så frågade de om de faktiskt fick komma och spela. Och det här är alltså proffsmusiker och de har säkert något hippt bandnamn men jag har inte fått till med det. Men grejen är att de ska komma hit just idag. Så jag tänkte att om det är så att vi hinner innan programtiden är slut så måste vi ta reda på vilka de är och hur de tänker fördriva den här resan och vistelsen här. Och sen kan jag också passa på att säga att det är några som har tassat fram till mig här och sagt att kan inte spela något med Bryn Crosby eller någonting annat? Ja, vad vill ni höra mer då? Tore Skogman eller? Nej, sa de då. Så då undrar jag om jag vänder mig till några här. Är det någon som har någon låtönskan? Sådär spontant. Som vi kan verka på. Nej, nu sitter de och tittar på mig som frågetecken. Så då är det inte. Ni kan väl tänka till på det? Jag tänker vi kan ju... Ja, nu hörde jag inte ett ord vad du sa, men jag kommer tillbaka till dig lite senare så tar vi det. Tore Skogman blir inte här och nu, utan vi satsar på 4 minuter och 11 sekunder av en av Paul Youngs mästerverk, Come Back and Stay.

0: Ja visst, det var han ju. Paul Young med Come Back and Stay. Och stay, ja, jag tänker staya kvar här en bra stund till. Tillsammans med Ida tekniker som är på plats. Och här är ganska svalt och gött i matsalen nu, eller vad säger du?
1: Ja, jättegött är det faktiskt.
0: Ja. Vem är du?
1: Jag är Hans.
0: Hans, berätta, vem är Hans?
1: Hans Yngve.
0: Ja. Vem är Hans Yngve?
1: Engdahl.
0: Engdahl, ja. Mer då?
1: Ja, det räcker.
0: Är du bara en god gubbe eller vadå?
1: Ja, de andra sitter där.
0: Ja, det är de där fegisarna. Ja. Det var bara jag, det var bara du som vågade prata med mig.
1: Det är hon där Rude där. Hon
0: är... Är det hon som är fegast?
1: Ja.
0: Berätta Hans, hur länge har du funnits här, eller du och din fru?
1: Ja, det är många år.
0: Ja, hur länge har du varit här?
1: Ja, hur länge har vi bott här? Ja, fråga. 15 år ungefär.
0: 15 år?
1: Ja.
0: Hur har det varit då?
1: Nej,
0: jag menar det.
1: Din egen stuga här uppe.
0: Ja, okej, så ni bor inte här på själva boendet?
1: Nej, det gör vi inte.
0: Utan ni kommer hit och njuter av aktiviteterna?
1: Jajamensan. Ja.
0: Berätta, hur ofta är ni här och varför kommer ni?
1: Varje gång det är någon sånt där så går vi hit promenad ner så går vi ner och så.
0: Det är ju ganska skönt när man har lite rajtan tajtan på
1: badet och allting. Så det är underbart.
0: Vad händer mer för er idag då?
1: Idag? Mm. Ja, det är de här och lyssnar och grejar och dricker lite gött kaffe och sånt där.
0: Har du smakat det hembakta?
1: Jag är hemma, ja.
0: Alltså, har du inte varit och norpat något här?
1: Nej.
0: Men du har väl sett kockfoten?
1: Ja, det har jag gjort, det vågar fan. Då skällde hon på mig sen att jag äter för mycket.
0: Men herregud. Din fru är snäll.
1: Ja, det vet jag.
0: Skällde sällan.
1: Ibland.
0: Frun sitter nämligen här bak och hon är lite av en sufflör skulle man kunna säga. Men du Hans, vi pratade om det här med musik. Vikingarna fick jag som önskemål. Vad lyssnar du helst på för musik?
1: Jag är ingen... Det är hon som sjunger.
0: Men jag frågar vad du lyssnar på för musik.
1: Ja, det är ju lite...
0: Det är en mikrofon.
1: Det är en mikrofon, ja.
0: Nej, Hans, om jag säger vikingarna, är du med på noterna då? Det är dit jag vill komma.
1: Jag vet vad hon sjunger, vikingarna och de där billåtarna.
0: Ja, din fru, hon gillar vikingarna.
1: Ja.
0: Men jag menar det, om jag lägger på det nu så är det inte bara din fru som gillar det utan även du.
1: Ja.
0: Men då så. Då lägger vi på en klassiker med vikingarna nu. Och den gillar man oavsett vad man har för titel, ålder eller civilstånd.

0: är Ekot klockan 12. Förslaget om fängelse för 13-åringar dras tillbaka. Sverigedemokraterna vill ha ett totalförbud mot slöjor. Och grönt ljus för ny ALS-medicin efter nytt beslut. I studion Alexander Ivanovski. Regeringen drar nu tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna sättas i fängelse vid mycket grova brott. Bakgrunden är att man inte är säker på att få igenom förslaget i riksdagen, bland annat på grund av att kvittningssystemet är satt ur spel. Istället kommer regeringen att återkomma med ett förslag om 14 års ålder inom kort. Justitieminister Gunnar Strömmer.
1: Det är viktigt att inte chansa i en sån här ändå viktig fråga. Utan vi ser att vi har bättre förutsättningar att verkligen få en trygg och säker majoritet med 14 år. Och då gör vi den förändringen.
2: Den ursprungliga planen var att riksdagen på måndag skulle rösta i den kontroversiella frågan om att sänka straffbarhetsåldern för unga från dagens 15 år till 13 år vid mycket grova brott. Förslaget som kritiserats från såväl tunga remissinstanser som från oppositionen har också varit svår för vissa inom Tidöpartierna att acceptera. Det handlar om ett fåtal personer enligt Gunnar Strömmer. Enligt Ekots källor är det flera liberaler som däråt osäkerhet kring hur de skulle komma att rösta. Nu när kvittningssystemet är satt ur spel, som innebär att full närvaroplikt råder i riksdagen, är Gunnar Strömmer alltså inte säker på att förslaget skulle gå igenom. Därför drar man nu tillbaka propositionen för att istället återkomma inom några veckor med ett nytt förslag om att sänka åldern till 14 år, något som Socialdemokraterna har drivit. Gunnar Strömmer igen.
1: Det viktiga är att hitta en lösning som kan få ändå ett bra stöd i riksdagen och som kan hålla under lång tid.
3: Hur stort bakslag är detta för dig som justitieminister?
1: Det får andra ha synpunkter på.
3: Hur stor konkret skillnad bedömer du att det blir med en lagstiftning då som omfattar 14-åringar men inte 13-åringar?
1: Ja, det påverkas inte så hög grad av hur verkligheten utvecklas under kommande år. Om vi tittar på förra året så var det drygt 50 barn som var då föremål för olika rättsliga prövningar involverade i mord och mordplaner. Ungefär en tredjedel av den gruppen var då yngre än 14.
0: Reporter Karin Runblom. Och att regeringen nu drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna dömas till fängelse måste ses som ett bakslag för Tidösamarbetet. Det säger vår politiska kommentator Helena Gissén.
4: Ja, det kan man ju säga att det är, därför att det här har ju varit en stor och viktig fråga och väldigt omdebatterad. Och Gunnar Strömmer har lagt ner väldigt mycket tid och energi på att förklara varför han tycker att man ska sänka straffbarhetsåldern så långt som ner till 13 år. Trots att till exempel utredaren nöjde sig med 14 år. Han menar ju då att det här är för barnens egen skull. Man förbereder då kriminalvården. Där ska finnas en väldigt hög personaltäthet. De här barnen skulle sitta i fängelse i väldigt små grupper och så vidare. Och han menar då att det är ett sätt att skydda inte bara brottsoffer och samhället utan även de här barnen själva som man då plockar bort från gatan och från kriminalitet och så vidare. Men det är klart att det här är ett bakslag.
5: 14 år istället, säger herr Strömmer. Kommer det finnas mer stöd för den åldern?
4: Dels så antyder han ju att han tror att alla Tidöpartiernas ledamöter kan backa upp det, även om man inte säger rakt ut att ja, jag vet att jag har stöd från en majoritet. Och sen så är det ju så här då att Socialdemokraterna har ju lagt förslag om 14 år. De vill ju också framstå som tuffa i kampen mot gängkriminaliteten. Så att det är, och då tänker Gunnar Strömmer och regeringen att det vore väldigt konstigt och ett ganska avancerat politiskt spel om det skulle vara så att Socialdemokraterna, som ju vill ha 14 år, sen inte röstar för det i riksdagen.
0: Det säger vår politiska kommentator Helena Gissén, intervjuad av Pablo Dalense. Sverigedemokraterna går till val på att införa ett totalt förbud mot att bära slöja, hijab, burka och niqab i Sverige. Sara Gille är partiets talperson i jämställdhets- och hederspolitiska frågor.
6: Vi vet att många flickor och kvinnor tvingas bära de här plaggen och att det i många sammanhang är en symbol för kontroll och för kvinnors underordning helt enkelt.
7: Men vad säger du till de kvinnor som faktiskt vill bära slöja eller niqab?
6: Ja, vill man göra det så finns det ju andra länder att åka till där man faktiskt tillåter det helt enkelt. Så säger jag.
2: Sverigedemokraterna har länge drivit kravet att det inte ska vara tillåtet att bära burka och niqab som är heltäckande på allmän plats. Nu går partiet alltså vidare och vill förbjuda även slöja och hijab. Det handlar om att komma åt kvinnoförtryck, säger Sara Gille, som är talesperson i jämställdhets- och hederspolitiska frågor.
6: Vår ambition är ju att det ska införas ett totalförbud mot de här islamistiska plaggen i Sverige. Att kommer man innanför svenska gränserna, då måste man ta sig dem om man ska leva här och bo här och verka här i landet. Men för att kunna göra det så behöver vi tillsätta en utredning för att se om det överhuvudtaget är görbart. Så det är det vi börjar med.
2: Hur stämmer detta överens med religionsfriheten, tror du?
6: Jag tänker att utredningen får ta vid kring den, helt enkelt.
2: Det är viktigt att undersöka hur andra länder i Europa har löst det hela, inte minst Frankrike, enligt Sara Gille.
6: De ligger ju överlägset i framkant när det gäller det här.
2: Kristdemokraterna beslutade på sitt riksting i höstas att gå till val på att införa ett förbud mot burka och niqab i offentlig miljö.
0: Det rapporterar Lova Olsson. Det svenska rådet som bedömer nya mediciner väljer nu att rekommendera ALS-läkemedlet Tofersen i Sverige. I första hand ska medlet ges till de som har snabbast försämring i sjukdomen. Martin Lindström är tillförordnad ordförande i rådet.
7: Nej, men det är svårt med nya läkemedel där man inte har redovisat tillräckligt med. Det är en oroande utveckling. Vi behöver hälsoekonomi och då behöver vi kunna ha en effekt att räkna med. Och då måste det finnas studier som redovisar resultat. Men samtidigt när man har en dödlig sjukdom och där det inte finns behandlingsalternativ och professionen tror att det kan finnas patienter som svarar, då måste vi hitta en väg att gå. Och då har vi gjort det i det här fallet.
8: ALS är en sjukdom där muskler i kroppen stegvis förlamas. Och rådet rekommenderar nu alltså läkemedlet Tofersen till en mindre del av de ALS-sjuka som har en särskild mutation. Det kan handla om ett 30-tal patienter där sjukdomen försämras snabbt. Förra året beslutade rådet att inte rekommendera den nya ALS-medicinen eftersom man inte fått tillräcklig dokumentation om effekten från tillverkaren. Nyttan för patienterna var osäker, ansågs det. Nu har ärendet tagits upp igen eftersom specialistläkare som behandlar ALS anser att det kan finnas en viss nytta för en mindre grupp patienter. Och för dem innebär det att de kan få pröva medicinen ganska snart, säger Mårten Lindström.
7: Ja, så fort som möjligt. Vi har kontrakt som gäller här 1 juli, men man måste bedöma patienter också. Men ambitionen är och när vi då har börjat med det här att behandlingsrådet ska kunna börja arbeta direkt och kunna då se vilka patienter som tillsammans med professionen då vi bedömer skulle kunna ha högst effekt. Så att det är inte omgående, men så snart som möjligt.
0: Det säger Mårten Lindström, tillförordnad ordförande i rådet för nya terapier. Reporter Anna Larsson. Nu Nordirland och oroligheterna i Belfast de senaste dagarna som påverkat hela stan, men framförallt invånare med utländsk bakgrund. Vår korrespondent Nina Benner rapporterade så här för en stund sedan.
9: Ja, men det är en relativt lugn förmiddag, men det var en stökig kväll igen igår. Vi har precis fått uppgifter om att 12 poliser blev skadade i de sammanstötningar som skedde mellan personer, unga personer mycket, som var också maskerade och som kastade stenar och brandbomber mot polisen i norra Belfast. De har också eldat upp flera bilar även igår kväll. Däremot verkar inga hem där personer bodde ha attackerats igår, vilket ju hände i förrgår.
0: Säger vår korrespondent Nina Benner. Turerna kring en uppmärksammad husaffär i Åsele fortsätter. Socialdemokraten Gunnel Jonsson lämnar sitt uppdrag som ledamot i överförmyndarnämnden i södra Lappland, rapporterar P4 Västerbotten. Det med anledning av länsstyrelsens kritik mot hur det gick till när nämnden gav klartecken till att sälja en demenssjuk kvinnas hus till det förra kommunalrådet. Länsstyrelsen anser att Jonsson borde anmält jäv och inte deltagit i beslutet eftersom att hon var partikamrat med det förra kommunalrådet. Producent för den här sändningen var Gunilla Österlund. Jag heter Alexander Ivanovski.
10: Ja visst, då är vi tillbaka igen. Klockan har passerat 12, det är lunchtider. 10 över 12 har klockan blivit. P4 förmiddag fortsätter ljuda i din radio. Och vi ska alldeles strax få nyhetsrubriker och väder. Men först en lägesrapport över trafiken med hjälp av Hanna.
11: Ja, vad det gäller på E6 mellan Strömstad och Svinnesund vid trafikplats Blomholmsmotet. Där är det rådjur på fel sida av viltstängslet, så det är bra att uppmärksamma det att det kan vara lite rådjur där. Utöver det, ser du något intressant som vi ska rapportera om, kan du tipsa oss på 020 999 444.
10: Ett rackarns bra nummer att ha till hand. Så då är alltså Hanna en av dem som är där och svarar och servar. Tilda Jonsson på plats i studion i Uddevalla. Vad har vi för väder utanför fönstret? Förutom solen, vad vankas det?
12: Ja, nej men solen fortsätter ju skina här på oss och temperatur 15-19 grader och vind omkring väst. Imorgon börjar dagen med sol, men senare under dagen mer moln och även regn. Temperatur då 14-17 grader.
10: Mm. Och det där goda vädret det har vi även här i Ljungskile där vi sänder programmet ifrån Sofiedal, trygghetsboendet i Ljungskile. Där det sårlas, ni kanske hör det i bakgrunden, och dricks kaffe och äts kakor. Och alla är på ett sånt där gott, härligt humör. Sista timmen ut, det ska vi väl kunna klara av med att starta upp tillsammans med tjuvjakt när vi gräver guld i USA.

0: När vi gräver guld i USA med tjuvjakt denna härliga junidag. Hörrni, Ljungskile i all ära och detta fantastiska boende. Jag vet inte, om jag och Hugo Nitander som är reporter och ute och flaxar och far skulle ha en tävling om vem som mår bäst i sitt jobb just nu. Jag vet inte, Hugo. Jag älskar den här platsen där jag är på. Jag får så mycket kärlek av dessa goa gamlingar. Hur har du det?
1: Aj, då, vi tävlar kanske i lite olika kategorier, Kickan. Skulle man kunna säga det? Det är inte riktigt samma världar som du och jag befinner sig på i detta nu. För jag står ju i museiparken i Uddevalla och här är det ju också en lyckans dag. Det är glädje, det är tårar, det är skratt. Varför då, kanske man undrar? Jo, men det är ju studenten i Uddevalla idag.
0: Ja visst, minns du din egen student, Hugo?
1: Självklart minns jag min egen student. Det är ju verkligen en dag att minnas. Ja, nu får du... Ja, du tänker så att jag är så pass ung att jag minns den. Men det är ju ändå en dag att minnas. Det är ju en dag som är helt tillägnad till en själv. Det är den dagen man känner att nu är det första klivet ut i vuxenlivet. Nu är jag färdig med gymnasiet. Nu börjar livet.
0: Ja. Men hörru du, är det mycket flak och bubbel och serpentiner och tjusiga kläder?
1: Verkligen så. Som sagt då, jag är i museiparken i Uddevalla. Här i Uddevalla så har man en stor scen här i parken där gymnasieeleverna då får springa ut nu på förmiddagen, eller nu bara här för lite stund sedan. Då sprang Östrabos olika elever ut. De börjar nu på så sakteliga röra sig mot flaken som står på parkeringsplatsen bakom Kampenhof. Samtidigt så vet vi att hela Kungsgatan är ju nästan avspärrad för intågande. Det kommer ju Agnebergsgymnasiet och Sinclairgymnasiet. Så det är verkligen full rulle. Människor som är här för att titta på, väldigt mycket studenter. Ja, det är ett härligt sorl här denna juni sommardag.
0: Mm. Och så antar jag också att det står långa rader av människor, föräldrar, mor- och farföräldrar och annat löst folk. Och så håller de upp skyltar på sina telningar som nu är vuxna nästan.
1: Mycket riktigt. Det är så mycket skyltar. Alla sträcker högt upp med de här skyltarna för att få tag på sina anhöriga eller på sina söner och döttrar. För att just då, det är ju ganska trångt här. Man får verkligen kämpa sig runt för att komma fram. Men det är ändå tålmodigt väntande. Det är vackra skyltar och väldigt mycket fotografering och glädje såklart.
0: Ja. Men Hugo, kan du inte se om du inte kan norpa någon där? Om vi lägger på en låt här under tiden, kan väl du rycka tag i någon stackars student och göra studenten ännu mer oförglömlig genom att prata i radio med dem?
1: Ja, men ska vi försöka göra det? Släng på en skiva där, Kickan, så ska jag se ifall jag kan få jaga till fatt i någon här.
0: Jag fixar det så jagar du.

0: Så vackert och så passande. Bianca Ingrosso med visan Blomstertid. Frågan är, räckte de där minuterna för dig, Hugo, att hitta någon stackars student som vill prata i radion? Eller är alla strängt upptagna med att fira?
1: Nej, det var ju det som var lite synd här, för jag skulle ju jaga i kapp på några studenter samtidigt då som Östrabo gymnasieeleverna. De hade ju full fart mot studentflaken, ja. Så det var precis att jag missade dem under de 2 minuterna. Det är ju otroligt typiskt. Men jag kan väl säga så här, att jag kommer jaga vidare här. Vi får väl se om det kommer höras live i radion just nu eller lite senare. Men jag kommer jaga vidare, så någon student kommer vi få höra ändå.
0: Ja. Men du, lite grann, jag vill inte ta ner det här på något sätt, så, men får du känslan, Hugo, av att det går liksom städa till, eller är det på gränsen till att det ballar ur? För alltså, man minns ju hur röjet det kunde bli.
1: Än så länge så tror jag att det är ganska städat, och apropå det så pratade jag faktiskt med polisen här för en liten stund sedan. De har ju varit och tittat alla flaken och de sa att det var inga konstigheter, allt ser jättebra ut, har inte varit några störningar heller som de har hört talas om, utan än så länge så tror jag att det ligger på en ganska bra nivå. Men som du sa där, Kickan, allt vad dagen lider, så är det klart att det kanske blir mer alkohol och givetvis mer glädje, men än så länge bara roligt städat har det varit. Det är klart att det är ju högljutt och roligt, men...
0: Ja, men det ska det ju vara.
1: Precis, det är ju absolut ingenting som...
0: Lite grumligt får det allt vara inemellan, annars är det ju inte studenten.
1: Nej, men visst, är inte det här den dag på året där... Ja, jag vet inte, det känns som att det mesta är tillåtet. Man kan stå och dricka på ett lastbilsflak, det får man ju aldrig annars göra. Det är ju mycket sånt, och givetvis ska det ju också vara så, visst?
0: Ja. Hörru du, där jag sitter är det betydligt lugnare. Det är en hel del folk, modell äldre då, jämfört med dina studenter. Och vet du vad, Hugo, jag känner en doft som kommer inifrån. Jag sitter inne och utanför verandan så står det en kille och håller på och grejar i ett jättestort grillfat. Det är musslor.
1: Nej.
0: Oj, du, den doften av grillade musslor. Så tidigare så satt gamlingarna här. Tidigare så satt gamlingarna och tryckte i sig en massa kakor. Nu sörplar de musslor. Det är ingen ände på bordsskicket här. Men okej. Från studenten och trygghetsboendet, allt i ett härligt program som vi kallar för P4 förmiddag. Vi fortsätter vår sändning ytterligare en god stund. Klockan är nu, närmar sig 12:30, så det är en god stund kvar. Och vi ska bjussa på lite mer musik inemellan också. Här kommer en låt som blev en riktig sommarplåga. Jag minns inte riktigt året, men jag minns att jag tänkte att kära någon, den här låten kommer ingen någonsin att glömma. Så att, nu påminner vi igen. Här är den, Sunnanvind.

2019, det var då den här låten drabbade oss. Och sen dess så kommer den att spelas om och om igen, jag lovar. Sunna Vind med Mares. Fram till nyheterna med Tilda Jonsson så bjuder vi Sabrina Carpenter och Tears. Och sen är vi tillbaka härifrån Ljungskile och Sofia Dahl.

0: Sabrina Carpenters med Tears.
1: Ja, då gäller det på E45-man Lilla Edet i höjd med Göta. Där är det trafikolycka med flera fordon. Räddningstjänst ska vara på plats. Och detta på E45-man Lilla Edet i höjd med Göta. Tipsa oss gärna på 020 999 444.
2: Och i nyheterna 12:30 hör vi en socialdemokratisk riksdagsledamot från Tanum kommentera regeringens nya besked om straffbarhetsåldern som justitieminister Gunnar Strömmer meddelade på en presskonferens tidigare idag. Men först ska vi prata om en dom som kom in här alldeles nyss. I mars körde en man in i Sverige via Malmö och fortsatte sedan upp till Strömstad med slutdestination Oslo. I bilen fanns över 10 kilo kokain. Nu döms mannen till 6,5 års fängelse för synnerligen grovt narkotikabrott. Han förbjuds också att återvända till Sverige. Mannen själv säger att han inte visste att det var kokain han smugglade utan trodde att det som fanns i lasten var cannabis. Regeringen drar tillbaka sitt förslag om 13-åringar i fängelse då de inte får ihop tillräckligt många röster i riksdagen. Nu föreslår de istället en 14-årsgräns, något socialdemokratiska riksdagsledamoten Louise Thunström från Tanum är positiv till.
3: Alltså först vill jag ju verkligen se det här förslaget ganska tydligt, gå igenom det nu under sommaren som våra då representanter i justitieutskottet kommer göra. De kommer bereda det här och sen kommer vi ha diskussioner i den socialdemokratiska riksdagsgruppen och efter det så får vi liksom se var vi landar.
4: Ja, men du är positivt inställd till en reviderad åldersgräns till 14 år istället.
3: Det är det beslut som vårat parti på en kongress har tagit. Mm. Och jag förhåller mig till det majoritetsbeslutet utan att säga att jag tycker att det här är lätt, men ja.
4: Ja, jag tolkar jag det som ett ja.
3: Jag tror ja, du får nog göra det.
2: Och reporter här var Skob Salihi. Och en titt på vädret. Solen håller i sig här under dagen, temperatur 15-19 grader och vind omkring väst. Soligt även i morgon bitti, följt av ökande molnighet och någon regnskur. Från eftermiddagen mer ihållande regn, 14-17 grader och svalare i samband med regnet.
0: Härligt, då vet vi vad vi har att njuta av denna fantastiska dag. Vet ni, vi har en halvtimme ungefär kvar av programmet som vi sänder direkt ifrån Ljungskile. Och vet ni vad ni ska få er till livs? Ni ska få en riktigt söt kärlekshistoria. För man kan faktiskt hitta kärleken på äldre dagar. Och inte minst på ett sånt här trygghetsboende.

0: Och vi, nu är det här public service och man får inte göra reklam här, men man kan ju säga att det finns en havsdelikatessbutik här i Ljungskile som vi började följa på sociala medier för massa år sedan. Och sen åkte vi ner och tänkte vi måste prova det där och blev ju helkär i Ljungskile.
1: Ja.
0: Ja, men vi gillar ju Bohuslän, vi har åkt här förut ganska mycket. Men
1: kände ni till Ljungskile innan? LSK, fotboll och...
0: Jag är sportallergiker så att jag vet inte.
2: Nej, ingenting alls. Utan det var ju via sociala medier. Och så, dit måste vi ju verkligen åka. Så då gjorde vi det. Och vart som sagt helt frälst.
1: Ni är ju fast nu.
2: Ja, vi är ju det. Ja. Helt fast. Jag var... Kanske?
1: Ja.
2: Något sånt.
1: Och då betyder det att ni har ju tagit del av en hel del av aktiviteterna som händer här, när det händer.
2: Ja, det har vi ju. Och vi har ju spelat här för ett år sedan ungefär också. Mm.
1: Vad säger de gamlingarna som bor på det här stället? För jag får känslan av att här är man ju piggare än piggast.
2: Ja, det är ett jättehärligt gäng. Vi vill ju gärna flytta hit, men vi har ju inte riktigt åldern innan.
1: Nej. Vi kommer
2: hit.
0: De var beredda att göra ett undantag för oss sen.
1: Men vad är det framför? Alltså, det är ju, varifrån exakt? Man hör ju att ni är uppifrån. Var någonstans?
2: Vi kommer från Ljusdal.
1: Ljusdal, Bollnäs. Gävle, Bollnäs.
2: Ja.
0: 7 mil norr om Bollnäs. 7 mil norr om Bollnäs ungefär i Hälsingland.
1: Och hur ofta tar ni er ner hit nu då?
2: Kanske en gång per år.
1: Ja. Mm.
0: Det måste bli 2 gånger per år minst hädanefter.
1: Annars får du abstinens eller?
0: Ja, det blir så.
1: Vad ska ni göra här nu närmast då?
2: Vi ska kampa här i Ljungskile i natt. Sen vet vi inte. Inga planer. Men vi blir kvar här i alla fall ett tag.
1: Ja. Men då är ni här nu och är lite lediga. Eller ska ni spela och tjoa och tjimma också?
2: Nej, nu är vi lediga.
1: Ja. Mm. Så vad har ni på agendan då?
2: Ingenting.
3: Äta gott.
0: Ja, precis. Nej, men vi var inbokade på en festivalspelning i Danmark på söndag.
1: Ja.
0: Men den festivalen blev inställd på grund av arrangörens sjukdom, tyvärr.
1: Ja.
0: Så att då blev det ledigt.
1: Ja.
0: Men det är så kul att bara komma hit och lira.
1: Ja.
0: Vi spelade ju här i höstas och det var ju fantastiskt kul.
1: Vad får ni för respons när ni är och spelar på såna här ställen? Och vad är det för musik ni lirar för dem?
0: Ja, vi lirar, vad kan man säga, hälsingsk lantmusik.
1: Jaha!
0: Vi brukar säga att vi har en fot i svenska visan, en fot i den amerikanska singer-songwriter-traditionen och så en bockfot i den hälsingska folkmusikmyllan.
1: Vilken härlig blandning!
0: Eller hur?
1: Man hör att det svänger också.
0: Ja, det tror jag nog.
1: Ja.
0: Vi finns på Spotify och... de här digitala streaming-sajterna.
1: Det lät ju hur spännande som helst. Jag hade ju hoppats att vi skulle få ett smakprov också, men det kan vi inte få alltså. Eller kan ni dra något a cappella bara sådär på studs?
0: Ja, men precis. Det finns på Spotify. Hem till Hälsingland.
1: Men vi jobbar ju inte med dem. Nej, jag tänkte att vi kunde få någon liten sån här...
3: Jaha.
2: När en stjärna från himmelen faller...

0: Det blev vår igen fast vintern varit svår.
1: Amen, applåd!
0: Den kanske ni får höra i sin helhet sedan då kanske.
1: Alltså man fick ju gåshud, håller ni med? Vad fantastiskt. Varmt välkomna hit återigen, säger vi. Och man vet aldrig när vi springer på varandra igen.
2: Nej, man vet aldrig.
1: Ja, hur gör man en övergång när man ska gå från denna fantastiska direktsända livesång till någonting som ligger i spellistan? Ja, jag vet inte. Vi bara gör det.

0: Smäktande kärlekstoner, Love is all around med Wet Wet Wet heter de ju. Och jag har ju lovat er en söt, obetalbar kärlekshistoria. Därför att kärleken, mina vänner, ni vet ju, den kan ju slå ner som en bomb precis när som helst i livet. Och inte minst när man är upp en bit i åren. Eller vad säger du, Rita?
1: Ja, precis så är det.
0: Berätta, du och Lennart sitter här mitt emot varandra. Ni hittade varandra på äldre dagar, berätta.
1: Ja, det gjorde vi. Jag kom hit för cirka 2 år sedan. Och så frågade de om jag kunde sjunga. Så sa jag det. Ja, det kan jag väl kanske. Och han spelade.
0: Ja, han är med i bandet.
1: Ja, precis. Och vi har ett band till som heter På örat. Och det är Lennart och jag och en till.
0: Ja, men jag vill inte höra om bandet. Jag vill höra om när det började språka mellan er.
1: Ja, det var när vi började sjunga tillsammans.
0: Ja.
1: Vi kom på att det kanske var bra det här på något vis.
0: Men vadå kom på? Stod ni och liksom slängde blickar på varann? Eller hur?
1: Ja,
0: alltså, vad säger du, Lennart?
2: Ja, vi gick väl på samma fikastunder.
0: Du såg till att vara där hon var?
2: Ja, ungefär så.
0: Men vad, är det så att det liksom pirrar till ett extra då? Eller?
2: Jo, men vi har ett par hundar ihop också.
0: Ja.
2: Som Rita är matte till. Och så, vi bor i samma korridor. Och...
0: Det var ju som upplagt.
2: Ja, just var det.
0: Att bo i samma korridor, blev det lite enklare då? När
1: ja,
0: man skulle...
1: det blev väldigt lätt. Det var ungefär 20 steg emellan oss.
0: Ja, ja.
1: Så det var inte så svårt.
0: Säg nu som det är, Rita. Var det så att ni smög i början?
1: Gjorde vi det?
2: Nej, det gjorde vi inte.
1: Jag tror inte vi gjorde det. Jag tror vi bara accepterade det här. Så här kändes det.
0: Ja.
1: Och då var det väldigt bra.
0: Är det inte härligt?
1: Jo, det är jättehärligt. Man kan inte tro att det är sant.
0: Är det samma känsla som när man var yngre?
1: Det är mycket bättre.
0: Varför det?
1: Ja, det är en
0: Hur
1: bra
0: då?
1: Fråga. Man har ju lärt sig så mycket. Utav livet. Så man kan ta det sådär väldigt skönt. Så det bara är bra.
0: Man har liksom släppt alla de där fåniga hämningarna.
1: Ja, precis. Och kontrollera varandra och sådana här dumma saker.
0: Ja.
1: Ja, så man bara myser.
0: Så ni har fått allt det goa?
1: Ja,
0: det kan man. Det andra har ni liksom gjort andra kurser?
1: Ja, precis. Ja. Det har vi gjort. Det har vi gjort på andra.
0: Ja,
1: precis. Ja. Misstagen och det där. Ja. De har vi lärt oss.
0: Vad är det som är viktigt då i en relation på äldre dagar, tycker du?
1: Det är väl att man kan stötta varandra. Man stöttar varandra. Vi är ju inte friska någon av oss. Vi stöttar varandra så gott vi kan i våra sjukdomar och när det är som värst och så här. Och så gemenskapen, vi äter tillsammans och vi gör mycket saker tillsammans. Men vi bor inte tillsammans.
0: Nej, men det behöver ni inte när ni bara har 20 steg.
1: Nej, precis. Och det är förskräckligt skönt.
0: Ligger ni och knackar till varandra i väggarna då?
1: Det
2: kan vi inte, nej.
1: Det är 4-5 dörrar emellan.
0: Ja, så kan
1: jag. Vi klarar inte det.
0: Nu vill jag att du lyssnar väldigt noga, Lennart, på den här frågan som jag ställer till Rita här. För det är den sista frågan som kommer nu. För den frågan som jag ställer till henne, den kommer du också få nämligen. Är du beredd?
1: Mm.
0: Rita, vad är det bästa med Lennart?
1: Att han bara är Lennart.
0: Nu gjorde du det lätt för dig, då?
1: Ja, det gjorde jag, då. Ja. Han är omtänksam och mysig på alla sätt. Och passar mig precis.
0: Som handen i handsken?
1: Ja, som andra halvan.
0: Det
1: det känns som andra halvan.
0: Gud vad det lyser om Rita nu, ska ni veta, goda vänner. Jag önskar att det var tv nu.
1: Ja, just det. Ja, precis.
0: Lennart, nu får du samma fråga.
2: Ja.
0: Vad är det som är så härligt med Rita?
2: Hon är nästan alltid glad, positiv och på gång någonstans.
0: Ja.
2: Och hon lagar fantastiskt god mat.
0: Där hade vi det, ja. Brukar man inte säga det att vägen till mannens hjärta går genom strupen?
2: Magen, möjligen, ja.
0: Ja, magen, förlåt. Strupen, alltså, det blir ju både och. Okej, så ni kommer att kampera fortsättningsvis här nu då?
2: Det gör vi nog.
0: Ingen tvekan om den saken?
1: Nej, det är ingen tvekan. Nej, vi kommer att stötta varandra till någon ramlar av pinnen.
0: Ska du till sist ge ett tips då till andra människor som kanske faktiskt har hittat någon man har ett gott öga till? Vad ska man göra för att våga ta steget?
1: Man ska våga bara. Man ska bara våga. Känna efter och våga. Inte fundera så mycket.
0: Bara gör det.
1: Bara gör det. Precis.
0: Tack Rita och Lennart, en underbar kärlekshistoria. Ah, hoppet är inte ut, med andra ord. Nu mina vänner, näst sista låten ut. Och vi har ju fått lära oss att på det här fantastiska boendet i Ljungskile, Sofiedal, så har man alltså ett eget husband. Sen 5 år tillbaka, varje vecka så är de här och underhåller, tränar och repar till gamlingarnas, nu kallar de gamlingarna, men jag gör det med kärlek i rösten och glimten i ögat, stora förtjusning. Och jag vet att ni ska bjussa på en, jag hör någonting i mina lurar och jag vet inte varför jag hör det. Är det någonting som låter i radion? Ja, det är det. Vad har hänt? Ja, nu har det hänt grejer här. Ska jag prata i Agnes? Ja, ja visst. Ja, här. Det är direkt sent och jag står på ett ställe och så har vi en tekniker på ett annat. Efter den här fantastiska kärlekshistorien så hade vi ju bestämt att vi skulle få lite Elvis utav boendets husband Örongodis. Så varsågoda gubbar, kör!
3: Tackar. Vi kör, jag.

Ja, då gäller det på E45 Lilla Edet i höjd med Göta. Där är det trafikolycka med flera fordon och räddningstjänsten är på plats. Trafiken ska ledas om förbi olycksplatsen. Och detta gäller på E45 Lilla Edet i höjd med Göta. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Ja visst, sångerna om sommaren med Glenn Mark med flera. Hur ska man knyta ihop den här fantastiska säcken som har varit idag? Vilken dag från Sofie Dahl. Vi fick på sluttampen här en fantastisk kärlekshistoria. Rita och Lennart som har hittat varandra och som bor 20 steg ifrån varandra i korridoren. Och som pussas och gottar sig inemellan. Och så har vi en massa hembakat med hjälp av Marin till exempel från Syrien som berättade lite av sin historia. Vi fick också byta några ord med Kjell som berättade om hans vilda liv och leverne. Ja, det mesta hade skett under pensionsåldern. För det var då han tog med sig gumman och reste land och rike runt. Bettan och Eva, dessa underbara eldsjälar som också bidrar och gör så att den där ensamheten ni vet som är så bedrövlig att leva med, den bryter man med gott resultat här. Tillsammans med alla andra. För det är ju det som är hemligheten, god vänner. Alla är liksom nyckeln till att bryta den där ofrivilliga ensamheten. Och det är det man har fokus på här. I spetsen för alla dessa fantastiska aktiviteter. Isabel Sundbäck. Isabel, jag har hört ryktas, hon står efter en bit ifrån mig, men jag har hört ryktas om
1: skola för sista gången, skolavslutning i den lokala kyrkan igår. Haparanda språkskola skulle ha fyllt 37 år i höst, men läggs nu ner. Från och med hösten kan man bara få dels finskspråkig ämnesundervisning i två kommunala skolor i Sverige. Eleverna i de finskspråkiga klasserna i Haparanda flyttas nu till svenskspråkiga klasser.
2: Det skulle ju vara lättare för en finskspråkig klass, men ändå, det kommer inte vara så svårt, så jag klarar av det då.
3: Erin Maxlahti har gått i en finskspråkig klass i Haparanda språkskola under hela sin skoltid. Nu ska hon börja sjuan i en svenskspråkig klass.
2: Det är matte är mest som jag tror att kommer vara lite svårare på svenska.
3: Efter nedläggningen av Haparanda språkskola finns det kvar två kommunala grundskolor i Sverige med tvåspråkiga finsk-svenska klasser. I de finskspråkiga klasserna i Haparanda har det funnits 50 elever från Sverige och Finland. De flesta bor i Haparanda och ska nu fortsätta i svenskspråkiga klasser på Marielundskolan och Gränsskolan. Eleverna har också haft möjlighet att söka sig till en finskspråkig skola i Torneå på den finska sidan av gränsen. Men bara några få har valt detta alternativ. Erins mamma Marie Maxlahti.
4: Vi funderade mycket på Finland eller Sverige, men till slut blev det då grannskolan i Sverige. För mest på grund av att det är samma land och samma tidszon, så det blir mycket lättare.
1: Reporter var Katri Nisola. Och apropå det finska språket.
5: Visste du att...
1: Sagan om ringen författaren Tolkien var väldigt inspirerad av det finska språket. Den låg till grund för det språk som alverna pratar i Sagan om ringen.
6: Govannas vinguenen, halvir och lorien.
1: Det som fick engelsmannen J.R.R. Tolkien intresserad av språket var det finska nationaleposet Kalevala av Elias Lönnrot. Och en radda element känns igen i Tolkiens fantasyhistorier. Som ett magiskt föremål, kamp mellan bröder och föräldralösa hjältar som ger sig ut på storslagna äventyr.
7: Amen.
1: I sin ungdom fascinerades Tolkien av finskan till den grad att han försökte lära sig språket och använde sig av en bok med finsk grammatik. Tolkien fascinerades av de långa vokalljuden i finska och prickarna över bokstäverna. Trots intresset för språket kom Tolkien, som levde mellan åren 1892 och 1973, aldrig att besöka Finland. Det var nyheterna på svenska från Sveriges Radio Finska med mig, Marco Sävle.
8: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
9: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
8: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
10: I P4 Extra som du hör efter Ekot och sporten. Omdiskuterad ny ALS-medicin godkänns nu i Sverige. Läkemedlet ska kunna ges till patienter med en viss typ av ALS. Och 410 restauranger och pubbar har ansökt om att få servera alkohol utanför ordinarie serveringstider under fotbolls-VM. Sveriges ärkebiskop heter Martin Modéus och han är här efter 13:30. Här är Ekot klockan 13:00.
5: Regeringen har dragit tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna få fängelsestraff vid mycket grova brott. Det görs eftersom man inte är säker på att få igenom förslaget i riksdagen, bland annat eftersom kvittningssystemet är satt ur spel. Och istället ska regeringen återkomma med ett förslag som gäller 14-åringar. Det är ett misslyckande för regeringen, säger Teresa Carvalho, socialdemokrat och vice ordförande i justitieutskottet.
7: Ja, det är ju en regerings ansvar att samla en majoritet för de förslag man lägger fram, och det har ju den här regeringen då misslyckats med.
11: Ja, en illa skött hantering av ett förslag som fått massiv kritik av bland annat lagrådet enligt oppositionen. Nu går regeringen istället fram ett förslag om en åldersgräns på 14 år istället för 13, som Socialdemokraterna har sagt att de stöder.
7: Ja, vi har ju alltså lämnat in en motion hit till riksdagen där vi föreslår just det som jag uppfattar var Gunnar Strömmers besked här idag. Det kommer vi givetvis att rösta för.
5: Reporter Jonas Fredén. Från Belfast i Nordirland rapporterar vår korrespondent att 12 poliser skadades i gårdagskvällens sammandrabbningar med unga maskerade personer som kastat stenar och brandbomber mot polisen. Upploppen kommer efter ett allvarligt knivdåd då en asylsökande man från Sudan häktades igår. Minst 22 människor omkom igår när en militärhelikopter kraschade i Pakistan. Det inträffade i regionen Kashmir som är omstridd mellan Indien och Pakistan. Sverige igen. I samband med firandet av kungaparets guldbröllop på lördag kommer det råda tillfälliga restriktioner i luftrummet över delar av Stockholm, med undantag för till exempel polis- och ambulansflyg. Det här har Transportstyrelsen beslutat efter en ansökan från polisen. Det var Ekonyheterna, hälsar Julia Brynolfsson.
12: Och här hos Radiosporten doftade mästerskapssommar.
13: Idag är det dags för VM-premiär i fotboll. Mexiko mot Sydafrika, och det svenska landslaget som har en träningsfri dag är redo att bänka sig, säger Hjalmar Ekdal.
14: Ett VM är ju alltid otroligt liksom, speciellt för alla människor som är fotbollsintresserade att följa. Men framförallt nu då när vi är med i turneringen så blir det något extra. Så att det kommer absolut bli otroligt kul att få följa här, dra igång.
12: Selma Jennevall är på plats på fotbolls-VM. Ett mästerskap som redan har kantats av flera kontroverser. En av dem har kretsat kring dyr amerikansk kollektivtrafik. Så, nu rycker de tyska landslagsspelarna ut och lovar att betala bussresor för 600 tyska fans till lagets sista gruppspelsmatch mot Ecuador i New Jersey. Detta rapporterar BBC. Den tågbiljett mellan New York och New Jersey som inför mästerskapet kostade runt 120 svenska kronor har i samband med VM skjutit i höjden och nosat på 1500 kronor. Och så hälsar vi på hos en friidrottsvärd i gungning efter att 20-åriga amerikanen Jacob Tharp i natt slog världsrekord på 110 meter häck.
15: Ja, det var nog länge sedan jag blev så förvånad över ett världsrekord, ska jag ärligt säga. Det var inget jag såg komma överhuvudtaget.
16: Och Radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm vart rejält chockad när han såg den nya världsrekordtiden.
15: Dels var det ett väldigt bra världsrekord som Arius Merritt hade. Det sattes 2012 och stått så länge och kändes nästan lite så här oslagbart faktiskt. Och dels slås det av en kille som tidigare har ett pers på 13.01. Visserligen sexa på VM förra året, visserligen juniorvärldsmästare 2024. Men det är ett stort steg att gå ner och springa på 12.75. Så att, ja, det kom som en överraskning.
12: Reporter Astrid Johansson.
10: Och här blir det P4 Extra. Jag heter Titti Schultz. P4 Extra handlar bland annat om en omdiskuterad ny ALS-medicin som godkänns i Sverige. Läkemedlet ska kunna ges till patienter med en viss typ av ALS. Och 410 restauranger och pubbar har ansökt om att få servera alkohol utanför de ordinarie serveringstiderna under fotbolls-VM. Är det ett storstadsfenomen eller ser vi det i hela landet? Sveriges ärkebiskop heter Martin Modéus. Vad gör han på jobbet egentligen? Hinner han fortfarande fotografera? Och han beskrivs som en avslappnad ärkebiskop. Vad innebär det? Du träffar Martin efter 13:30. Här blir det ny musik från bolaget. Det här är deras bidrag när det gäller VM-musik. Det ligger något i luften.

Trafikinformation som gäller E45 man Lilla Edet i höjd med Göta. Där är det stor påverkan på trafiken just nu. Det är ju en olycka med flera fordon där på sträckan och trafiken leds förbi olycksplatsen. Räddningstjänst är på plats där men räkna med begränsad framkomlighet då. I höjd med Göta, det handlar om E45 man Lilla Edet. Tipsnummer 020 999 444.

0: Det här är P4 Extra. Och nu ska det handla om den omdiskuterade ALS-medicinen Tofersen. Nu rekommenderas den här medicinen för att kunna ges till patienter i Sverige med en viss typ av ALS. Och det här är en prövning av det så kallade, liksom är gjord av det så kallade NT-rådet. Jag ska börja med att prata med Niklas som bor i Halland. När du fick ALS fick du prognosen att du hade ett år kvar att leva. Och sen fick du möjlighet att delta i en studie där det här läkemedlet, en studie av det här läkemedlet ska jag säga. Det har gått 6 år nu. Välkommen Niklas.
1: Ja, tack så bra.
0: Hur väl har det här läkemedlet fungerat för dig?
1: Det har varit helt fantastiskt. Det har ju räddat mitt liv. Min prognos var ju ett år till ett och ett halvt år att leva. Och den diagnosen fick jag april 2020. Och nu har det gått över 6 år här nu, så det är fantastiskt.
0: Och hur påverkas du av din ALS-diagnos?
1: Jag är ju lite nedsatt i musklerna i benen och lite på höger sida på armen. För övrigt så mår jag väldigt bra faktiskt. Använder inga hjälpmedel. Klippte gräsmattan häromdagen för hand. Så ja, det är imponerande att det funkar så bra.
0: Mm. Så hur skulle du beskriva livet idag?
1: Ja, mitt mål är ju att komma ut i arbete igen och få möjlighet att bygga upp mina muskler igen. För det finns möjlighet för vissa patienter att man kan få tillbaka muskelstyrkan. Så det är ja, fantastiskt. Är det.
0: Och hur mådde du när du fick ALS?
1: Nej, men det var ju en dödsdom man fick. Det blev ju väldigt psykiskt. Det drabbar ju inte bara mig, det drabbar ju även familj och även vänner runt om. Så nej, det var riktigt tufft var det. Det var att leva i en mardröm.
0: Var det självklart för dig att testa den här medicinen och vara en del i den här studien?
1: Ja, men han hade ju inget val. Det var ju leva eller dö. Man vill ju testa allt vad man kan. Så det var ingen tvekan att gå med i studien.
0: Och både din pappa och farfar dog i ALS. Jag vet också att din bror har sjukdomen. Får jag fråga hur din bror mår?
1: Nej, men han har det tungt. Han sitter i rullstol och behöver hjälp med väldigt mycket. Och nu försöker jag ju att hoppas att han kan få den här medicinen, men det ser ganska svårt ut för NT-rådet har satt ganska svåra kriterier för att få den här medicinen. Så ja, jag tror inte att det blir så många som får tillgång till den här medicinen, tråkigt nog.
0: Så nu kämpar du dels själv men också för din bror. Niklas, att det ser ut så här för dig, det känns mycket positivt. Jag är glad att vi fick höra din berättelse. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Ja, men tack så bra.
0: Ha det fint. Hej.
1: Nej.
0: Här ska jag nu prata med Anna Larsson som är medicinreporter på Ekot här på Sveriges Radio. Anna, hur skulle du beskriva den här medicinen?
2: Ja, den är ju bromsande kan man säga. Den riktar sig mot ett speciellt äggviteämne, ett giftigt äggviteämne som bildas i kroppen under sjukdomen. Och det är ett medel som ges genom injektioner i ryggvätskan, alltså mellan ryggkotorna. Och det behöver ske regelbundet och livslångt faktiskt.
0: Varför väljer NT-rådet, eller rådet för nya terapier som det också heter, att ändra rekommendationen nu så att den ska bli tillgänglig?
2: Jo, i höstas så tyckte ju inte rådet att det fanns tillräckliga bevis för att patienterna hade någon nytta av det här. De studier som läkemedelstillverkaren hade presenterat räckte inte, ansåg man. Och då blev det nej. Och det var ett beslut som fick kritik från alla håll och kanter kan man säga, politiker och patientföreningen till exempel. Men också från specialistläkarna som faktiskt behandlar de här patienterna. Och de trodde att det kanske ändå fanns en viss patientnytta här. Så därför tog rådet upp frågan igen. Och nu idag så beslutade man att för en begränsad grupp så kan det här användas i Sverige.
0: En begränsad grupp? Vilka är det som kommer att få medicinen då?
2: ALS kommer ju i olika former kan man säga, och det är bara den här gruppen som har en speciell mutation som medicinen riktar sig mot. För dem är det här den första medicinen som har kommit. Det handlar kanske bara om 20 eller 30 patienter i Sverige.
0: Och när kan medicinen börja användas i Sverige?
2: Ja, när jag pratade idag med NT-rådets ordförande så sa han att de har ett avtal från den 1 juli. Men innan man börjar behandla så måste ju läkarna bedöma patienterna, och dessutom har man inrättat ett särskilt centralt behandlingsråd som ska se och avgöra om kriterierna för behandlingen är uppfyllda. Och sen kan patienterna få, men ganska snart sa han ändå.
0: Anna Larsson, medicinreporter på Ekot. Stort tack. Det här är Imagine Dragons med Thunder. Just the-

0: 410 restauranger, pubbar och andra verksamheter runt om i landet har ansökt om att få servera alkohol utanför de ordinarie tiderna under fotbolls-VM. Det här visar en undersökning som har gjorts av Visita, den svenska bransch- och arbetsgivarorganisationen för besöksnäringen. Christer Fogelmark, du är vd på Visita. Är du förvånad över antalet ansökningar?
1: Alltså kanske inte jätteförvånad, men däremot väldigt, väldigt glad över att aktörer i vår näring faktiskt vill öppna upp sina mötesplatser för att bidra till den folkfest som vi tror att fotbolls-VM kan bli.
0: Men de som har gjort de här, som ansöker här nu då, det är inte bara restauranger som redan har utskänkningstillstånd?
1: Alltså de allra flesta är ändå det, alltså restauranger och pubbar som är vana vid den typen av verksamhet. Men det finns kanske 10% av de här är andra aktörer än traditionella, om man säger så.
0: Men tror du att alla som ansöker kommer att få tillstånd då att servera alkohol utanför ordinarie tider, så att säga? Det här ska ju handläggas också, tänker jag. Det tar väl sin lilla tid.
1: Vet du, det är liksom den andra roliga saken i detta. Att vi har tydliga indikationer på att handläggningen går bra och att de allra, allra flesta, vad det verkar, redan har fått godkänt faktiskt.
0: Men skulle du säga, nu sa ju jag att det är ju faktiskt verksamheter runt om i hela landet som har hört av sig, men är det framförallt ett storstadsfenomen, eller ser ni att mindre orter och kanske även mindre ställen runt om i landet är intresserade av det här?
1: Ja, alltså nu när det är under sommaren här så kan man nästan se att det är en tyngdpunkt på annat. Vi skulle kunna kalla dem för sommarkommuner om man så vill. Alltså platser dit vi tar oss nu när skolorna har slutat, man är ledig, man är på landet. Och det här är platser som är vana att liksom skapa en stämning och event av folkfest den här tiden på året. Så att det är inte ett storstadsfenomen skulle jag säga. Inte just nu i alla fall.
0: Och hur mycket handlar egentligen om alkoholen, och hur mycket handlar det om att människor får en plats på lite knöligare tider då, som ju de här tidsskillnaderna världen över är orsaken till, att människor också får en plats att samlas på?
1: Alltså det hänger ju ihop. För att de här platserna ska kunna öppnas upp för den här folkfesten, så måste de ju betala löner till de som ska arbeta där, och det är ju förknippat med en del kostnader, och då måste det finnas någon verksamhet man kan tjäna pengar på, och där kommer ju det här med alkoholen in. Sen ska vi säga det att bara för att det erbjuds alkohol, men det görs ju under reglerade former, så det blir en intäkt för de som har platsen, och så blir det en möjlighet för de som kan komma dit att få vara en del av folkfesten. Så det här slår vi två flugor i en smäll, som vi säger.
0: Nu nämnde du ordet intäkter, och då tänker jag att vi går in lite på ekonomi. För jag tänker att det måste ju finnas personal på plats. De ska ha OB-ersättning. Jag tänker vakter kan vara en bra idé. Sen måste man väl betala en avgift också för att få visa fotboll offentligt. Behöver man inte sälja en väldig massa öl för att det här ska gå ihop?
1: Alltså allt det där du säger stämmer, men det har ju skett en förändring den 1 juni. Och det är att tidigare när man skulle ha utskänkning på det här sättet, så fanns det ett krav på att man skulle ha en meny med mat. Det fanns krav på att det skulle finnas ett fysiskt bemannat kök och så vidare. Men sen 1 juni så är det här matkravet och det här kökskravet, det är avskaffat. Och i och med det har man sänkt trösklarna och därmed sänkt kostnaderna för alla de här restaurangerna och pubbarna att kunna öppna. Så att en av anledningarna till att det nu är möjligt, det är inte bara att det är fotbolls-VM och folkfest, utan det är faktiskt att trösklarna är lägre.
0: Och hur har du det själv? Planerar du att sitta på någon krog framåt småtimmarna och kolla fotboll, Christer?
1: Alltså, jag kanske inte kommer ta en öl just 4 på morgonen, men det vet vi ju alla, tillsammansfaktorn är ju underbar att få sitta och jubla med andra människor, så jag hoppas att jag kommer sitta på en offentlig plats i alla fall.
0: Christer Fogelmark, vd på Visita, tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack, hej.
0: Och här är ABBA. Lay all your love on me. Tack för att du lyssnar.

Nu ska det handla om sportrekord. Och det handlar inte om den typ av fotboll vi är vana vid här hemma, utan den där amerikanska sorten, amerikansk fotboll. Det är nämligen så att Patrick Mahomes har skrivit på ett nytt kontrakt med Kansas City Chiefs. Hans signatur är värd nästan 5 miljarder kronor. Patrick Mahomes, som för tillfället är på väg tillbaka från en korsbandsskada, är en av NFLs stora stjärnor. Han har bland annat 3 Super Bowl-titlar på sin meritlista. Men det är ju ändå hisnande mycket pengar. Och då kan man roa sig med och se vad man kan få för dem. Och till exempel för 5 miljarder kronor kan du köpa, ja, du får nästan 3 hela Alexander Isak. I runda slängar kan du slå till på 5 JAS-plan om det är av intresse. 384 000 höjdhoppstavar till Armand Duplantis kan man köpa som en väldigt tjusig gåva. Jag vet vad han ska göra med dem allihop och har dem framförallt. Sen kan du också driva en genomsnittlig svensk förskola i 471 år. Shakira och Burna Boy har också en VM-låt.

0: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Det känns ju jättebra.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Det betyder allt.
0: Klartext vill att alla ska förstå och hänga med.
1: Jag tror inte det är sant.
0: Varje vardag 18.55 här i P4 eller när du vill i Sveriges Radios app.
2: Det känns mega häftigt.
3: P4 Extra fortsätter efter dina lokala nyheter som kommer nu när klockan slår 13:30. Det tar bara minuter innan TikTok har bestämt var du står politiskt. Och förstagångsväljare, de får tips och råd och innehåll baserat på sitt kön och inte så mycket annat. Vi ska hinna avhandla shorts i innerstan och det ska också handla om Martin Modéus, Sveriges ärkebiskop. Han gör mig sällskap här efter de lokala nyheterna. Vad gör han på jobbet egentligen? Hinner han fortfarande fotografera? Han beskrivs också som en avslappnad ärkebiskop. Vad betyder det egentligen? Martin Modéus alltså dagens gäst i P4 Extra idag. Men nu lämnar jag över till alla lokala stationer.
4: När klockan har blivit 13:30 så kommer nyheterna till dig ifrån P4 Väst. Räddningstjänst och ambulans larmades till en trafikolycka på E45 strax innan 12:30. En personbil och en minibuss ska ha kolliderat och olyckan skedde i södergående riktning strax innan rondellen i Göta. Enligt SOS Alarm ska 3 personer vara inblandade och skadeläget är okänt. Regeringen drar tillbaka sitt förslag om 13-åringar i fängelse då de inte får ihop tillräckligt många röster i riksdagen. Nu föreslår de istället en 14-årsgräns, något som socialdemokratiska riksdagsledamoten Louise Thunström är positiv till.
5: Alltså först vill jag ju verkligen se det här förslaget ganska tydligt, gå igenom det nu under sommaren som våra då representanter i justitieutskottet kommer göra. De kommer bereda det här och sen kommer vi ha diskussioner i den socialdemokratiska riksdagsgruppen och efter det så får vi liksom se var vi landar.
6: Ja, men du är positivt inställd till en reviderad åldersgräns till 14 år istället.
5: Det är det beslut som vårt parti på en kongress har tagit. Mm. Och jag förhåller mig till det majoritetsbeslutet utan att säga att jag tycker att det här är lätt, men ja.
6: Ja, jag tolkar
5: jag
6: det som ett ja.
5: Det. Jag tror ja, du får nog göra det.
4: Louise Thunström, socialdemokratisk riksdagsledamot från Tanum, intervjuades av Skob Salihi. Sahlgrenska universitetssjukhuset börjar nu utföra gastric bypass-operationer på unga mellan 15 och 18 år. Tidigare har patienter i Västra Götaland behövt resa till andra delar av landet, men tack vare kortare köer och ett utökat samarbete kan ingreppen nu göras på hemmaplan i Göteborg. Det skriver sjukhuset i ett pressmeddelande. Operationerna gäller noggrant utvalda patienter med svår obesitas, även kallad fetma, där andra behandlingar inte har hjälpt. Runt 15 ungdomar om året berörs och den första operationen genomfördes idag. Väder, solen håller i sig under dagen, temperatur 15-19 grader och vind omkring väst. Soligt även imorgon bitti, följt av ökande molnighet och någon regnskur. 14-17 grader får vi då.
7: P4 Extra med Titti Schultz.
3: Han är den främste företrädaren för Sveriges största medlemsorganisation och då pratar jag om Svenska kyrkan. Välkommen ärkebiskop Martin Modéus.
8: Tack så mycket.
3: Du är den 71:a ärkebiskopen sedan 1164.
8: Ja, stämmer.
3: Funderar du på gänget som gick före någon gång ibland? Inspireras man av dem?
8: Ja, man är nyfiken på dem och ibland inspirerad och ibland lite liksom undrande. Hur kommer det sig att man inte har hört talas om dem? För det är en lång kedja.
3: Men tycker du att det ändå är en viktig sak att göra avtryck i din roll? Och intryck kanske?
8: Alltså egentligen är det så att det är den här sekvensen eller kedjan som är det viktiga. Det som håller ihop kyrkan över lång tid. Och sen tar man över stafettpinnen under en historiskt sett väldigt kort tid. Och där gör man sitt bästa utifrån den man är och utifrån hur samhället är. Men poängen är knappast att göra liksom eviga avtryck utan att tillföra sitt perspektiv i den tid som är nu. Och sen så backar man in i skuggorna.
3: Jag tycker att ärkebiskop, det är kanske det enda, eller ja, du delar det här med kungen och drottningen, men där själva titeln på något sätt, alltså det skulle nästan kännas naturligt för mig att sitta här och säga, ja, vad tycker ärkebiskopen om det? Hur tycker du jag ska tilltala dig?
8: Martin.
3: Ja, det är okej. Okay. Ja.
8: Men det är okej om du säger på annat sätt också. Ja. Och det gör man på lite olika sätt vid olika tillfällen.
3: Men det är ändå, och det kändes nästan självklart, för annars så har man ju släppt alla titlar och det är ju inte så mycket doktorinnan eller programledaren eller Nej. Så längre. Men här kändes det nästan att jag provar kanske. Jag smakar lite på det.
8: Ja, men det ligger någonting i det, att, och det stämmer liksom ihop med din första fråga där, och det handlar om att rollen är större än personen.
3: Ja, det kanske är det. Mm. Det kanske är, jag ska smaka på det. Vi ska lyssna på lite musik nämligen, så jag har några minuter på mig. Det är alltså ärkebiskopen som är här. Martin Modéus heter han, och vi pratar mer efter Sara Larsson som ger oss Midnight Sun.

0: Ärkebiskop Martin Modéus är dagens gäst i P4 Extra. Du har ju faktiskt också släppt en bok. Den kom idag. Fredsteologi i krigets skugga. Varför behöver vi den här boken, tror du, Martin?
1: Det är en orolig tid och det väcker många känslor, det väcker många tankar. Det gör att samhället förändras och det drar loss en massa funderingar hos människor. Och rätt många av dem ligger inom det fält som karaktäriseras av värderingar, ansvar, relationer, mening och tro. Tar man första bokstäverna på de orden så blir det varmt. Värderingar och värden, ansvar, relationer, mening och tro. Och där har kyrkan en rik och lång erfarenhet. Och vi har redskap för att arbeta med det i våra gudstjänster och riter, våra texter, vår musik och våra kyrkorum. Så ja, det är rätt självklart på något sätt att man vill tänka och tala just in i den situationen. Och jag hoppas med den här boken att människor får någonting som man kan fundera vidare kring själv. För det här är väldigt, väldigt komplexa frågor. Men genom att fördjupa sig i dem och liksom stanna i tanke så tror jag man kan få kanske lite fastare mark under fötterna för en del.
0: Mm. Men sen är det ju så här, ända sen vi var barn så ställer man sig frågan, varför finns det så mycket hemskt i världen? Varför har Gud gjort på det här viset? Hur tänkte Gud här? Alltså det kanske är den barnsliga tanken i detta. Men någonstans så finns det ju perspektiv på den som följer en genom livet. Varför sitter vi här? Varför har vi krig när Gud vill ha fred? Vad svarar du när folk bollar upp den till dig?
1: Ja, det är ju tydligt att det är människor som skapar krig. Det är inte Gud som skapar krig. Och vi ser ju väldigt tydligt att den Gud som vi tror på inte är en Gud som fixar till allting. Det är väldigt tydligt. Och då skulle man ju kunna tänka sig att människor slutar tro på Gud, helt enkelt. Men om man tittar genom den historiska erfarenheten så är det inte så. Utan människor går till Gud med sina tvivel och med sin otro och med sin vrede och upplever att där finns en så fast punkt trots allt att Gud till och med tål att man inte tror på Gud.
0: Mm. Att man kan få skälla ut honom ibland.
1: Man kan få skälla ut Gud. Och sen om man känner att det vacklar väldigt mycket under fötterna så kan man ha i åtanke att kyrkan finns där som en sorts ställföreträdande bärare. Mm. Jag brukar ibland säga att vi tror åt dem som skulle vilja tro och vi ber för dem som inte ber och vi hoppas åt dem som inte vågar hoppas. Det kan man tänka på varje gång man hör kyrkklockorna, för då finns det bedjande människor som bär världen, så att säga.
0: Att man kan tänka att där sitter ett gäng och tänker på mig också.
1: Precis så. Precis så. Och dessutom alla de här konflikterna som vi blir fullständigt förtvivlade över. Det ber vi för hela tiden.
0: Tror du att Gud, hur hen nu då ser det ut? Vad Gud nu är, ibland tänker att jag skulle ha gjort dem smartare, de här människorna. Jag skulle ha gett dem en större visdom eller klokskap. Eller jag skulle ha tagit bort den där grejen som gör att de får för sig att någon är bättre eller sämre än någon annan.
1: En väldigt viktig bit i teologins svar på varför Gud gjorde oss som Gud gjorde oss, det är friheten. Alltså friheten att välja det goda, friheten att älska. Och om man tänker på det sättet så ser man att just friheten och valet är en väldigt, väldigt viktig del av detta med att vara människa. Och då finns ju också då möjligheten att välja fel.
0: Mm.
1: Men man ser ofta att när människor ber och när vi upplever att Gud svarar, då är det ofta genom att skicka människor. Människor som väljer det goda. Och det får väl vara en uppmaning till var och en av oss att se till att bli en del av de böner som

0: du ber.
1: Din bok handlar ju om fred, men vi har hamnat lite grann i motsatsen nu, Martin, i mitt fel. Nämligen hamnat lite i det mörka och det pågår de här konflikterna, krig. Skulle du säga att krig alltid är fel, apropå att Gud har gjort oss fria att bestämma?
0: Jag tror inte att det är någon som skulle säga att krig är rätt. Men det finns tillfällen när försvar är den sista utvägen. Men även när man hamnar i det läget så är det viktigt att ha freden för sina ögon. Själv brukar jag faktiskt oftast inte säga att vi försvarar oss utan att vi fredar oss. För att hitta ett uttryck som säger kapslar in det som är själva syftet, inte minst i ett öppet demokratiskt samhälle, med att ha ett försvar. Vi har det inte för att gå i krig mot någon som vi inte gillar eller något sånt där, utan vi har det för att freda oss, och det betyder också att vi har vårt försvar för att det inte ska användas.
1: Det har ju pratats väldigt mycket om att vi ska vara förberedda mer nu än förr för om krig eller kris drabbar oss. Hur preppar kyrkan? Hur rustar ni er för krig eller kris för att finnas för andra?
0: Ja, Svenska kyrkan har ju en speciell ställning som en rikstäckande kyrka. Vi finns ju överallt, helt enkelt. Och tittar man ute på landsbygd och i förort och så kan man nog på väldigt många ställen se att institution efter institution lägger ner och drar sig tillbaka. Men kyrkan är kvar. Vi är nog i dagens läge inte de som lägger ner mest, vi är de som lägger ner minst. Och jag är väldigt angelägen om att det ska förbli på det sättet. Så det första svaret på din fråga, det är vi är där. I de små och stora sammanhangen. Vi har en roll och en uppgift i att på något sätt vara normalitetens upprätthållare. Så vi har våra barnkörer och våra bibelstudiegrupper, och vi viger folk och döper folk och begraver folk. Alltså är med och skapar den här liksom fredens struktur i de olika sammanhangen. Vi brukar tala om att kyrkans grundläggande uppgift är gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Och det håller vi på med, helt enkelt.
1: Det bara pågår och pågår.
0: Ja, precis så. Sen har vi vissa specialuppdrag också. Så det ena är att vi står ganska nära Försvarsmakten genom våra präster i militärsjälavården. Har vi gjort i hundratals år. Och det handlar om närvaro och att rusta soldaterna till i den mänskliga aspekten i de allra svåraste situationerna. Det rustandet handlar alltså inte om att rusta goda soldater utan att upprätta människor. Jag har en gammal kollega i ett annat land som var orolig för det där med fältprästens och militärpastorns uppgift. Och så han sa till ett högt befäl att jag är orolig för det där med att välsigna kanoner. Och då sa den där, och det här har blivit nästan en nyckelmening för mig, den där befälet sa: din uppgift är inte att välsigna kanoner. Din uppgift är att göra mig till människa igen när jag har gjort det värsta man kan göra mot en medmänniska, att ta hennes liv. Och där någonstans sammanfattas kyrkans uppgift i de militära sammanhangen. Vi hjälper människor att vara människor.
1: Ärkebiskop Martin Modéus sitter kvar, och kanske stämmer Fanny Avons låttitel in lite grann på det som du just sa, nämligen tiden läker alla sår.

0: sår.
1: Martin Modéus är Sveriges ärkebiskop. Han är också P4 Extras gäst idag. Och vi var lite inne på kyrkans roll. Vi pratade om kyrkans roll i krig. Varför har vi krig? Vad menar Gud med det? De bitarna känner jag att där har vi varit. Jag skulle lyfta en sak som högerdebattören Henrik Jönsson skrev. Det var ett uppmärksammat inlägg. Han hade besökt julottan i vintras nämligen. Och han hade reagerat där då på att man pratade om barn i krig och klimatkrisen bland annat. Och han upplevde då att julottan borde fokusera på religiösa budskap som evangeliet och att kyrkan ska inte använda gudstjänsten till samtidspolitik eller opinionsbildning. Det var alltså Henrik Jönsson som kände så. Vad tänker du kring det, Martin?
2: Ja, om vi släpper just det där konkreta, för jag var inte på den där julottan. Men jag tänker ungefär så här att det talas ibland om kyrkan som politisk eller inte politisk, och då tycker olika människor på olika sätt om det. Jag värjer mig ibland lite grann för själva etiketten, därför att det är någon annans beskrivning av vad vi gör. Men tittar man på kyrkan, och om man får ta det liksom i några steg, så ser man att väldigt lite av det som kyrkan gör har med politik att göra. Vi har minioraarbete och vi har vackra kyrkor som vi håller i ordning, och vi har fantastisk konsertverksamhet, vi döper barn och begraver döda och så vidare. Så tittar man på det sättet så ser man att det är rätt lite som vetter in mot det konkret politiska. Tittar man å andra sidan på politiken så ser man att det är rätt få saker där som kyrkan har något intresse av att tala om. När vi talar inte om de utrikesrelationerna till Portugal eller dragning av sjökablar eller sådana saker. Men någonstans där så finns det ett område som handlar om människans och skapelsens värde och värdighet. Och i de frågorna, där har vi varit i 2000 år. För vår själva grundläggande position, det är att vi vill stå så nära Jesus att vi ser det han ser, för att kunna säga det han säger och göra det han gör. Där är utgångspunkten, inte i politiska ställningstaganden. Och där har vi som sagt varit i 2000 år. Och när politiken kliver in i de områdena, jag menar, då är vi ju där. Och då är vi väldigt intresserade av att tala och ibland kritisera, ibland berömma, men att ge våra perspektiv. Men det är Jesusperspektivet som är det viktiga. Och sen har jag all förståelse för att man kan uppfatta det som att kyrkan tar en politisk position. Men utgångspunkten, det är att det är där står bredvid Jesus, och där har vi varit jättelänge.
1: Där har vi varit jättelänge. Det har ni verkligen, Martin. Du har varit ärkebiskop i 4 år. I år blir det 4 år. 2022 blev det ärkebiskop. Hur förändrades ditt liv?
2: Det förändrades på en väldigt massa olika sätt. Dels fick jag lämna mitt älskade Linköping där jag var biskop förut. Och sen så hamnade vi i Uppsala, som jag också mycket snabbt kom att tycka om. Nya medarbetare, nya arbetsuppgifter och nya perspektiv. Naturligtvis mer påpassat och utsatt. Men man får den här rollen under en tid därför att människor väl bedömde att det var det här kyrkan behövde just nu. Och det gör att då kan man slappna av och vara sig själv i det. Så i det avseendet har livet inte förändrats alls. Utan jag känner mig rätt trygg i tro och liv, och där står jag.
1: Men du är en hängiven fotograf. Hinner du fota något?
2: Nej, inte alls just nu.
1: Ingenting?
2: Tyvärr. Nej, det har blivit alldeles för lite.
1: Och jag önskar att du bar med i kameran dit du gick, för jag tänker du är i spännande miljöer.
2: Ja, jag hade kunnat sitta här och plåta dig nu. Framför det här hade varit jättekul.
1: Ja, för dig hade det varit roligt.
2: Jag ska försöka bli bättre i sommar. Jag lovar det.
1: Ja, tack. Har ärkebiskopen ett Instagramkonto där du skulle kunna dela de här bilderna?
2: Ja, det har jag gjort under många år. Mm. Just nu så är det medarbetare som sköter det, så det är inte mina bilder.
1: Du skulle kunna tillhandahålla ett utmärkt bildmaterial.
2: Jag
1: lämnar dig med det fröt i alla fall. Du är Word Feud. Har du fått lägga det åt sidan också?
2: Nej. Det spelar jag.
1: Det pågår.
2: Ja,
1: men är du sådär så att du väljer random spelare eller spelar du med några specifika?
2: Jag spelar med min fru och med 2 goda vänner.
1: Ja, kul. Går det bra då?
2: Det varierar. En av dem, han vinner alltid, nästan.
1: Så det är målbilden. Han ska klås. Men att vara ärkebiskop, jag tänker att det är ett svårt karriärmål att sätta upp. Men du var 17 år, då kom ditt prästkall, säger man så.
2: Ja, det kan man säga. Mm. Sen vi är ju en evangelisk luthersk kyrka, så vi betraktar ju alla uppgifter som kall och kallelser. Ja. Så ditt kall är lika viktigt som mitt kall.
1: Okej. Okay. Ja, men då säger vi så. Ja. Men är du uppväxt i en religiös familj?
2: Ja, jag är då en kristen miljö och min mor framförallt bar alltid aftonbön vid sängkanten. Och det har haft en väldigt, väldigt betydelse. Och vi gick i kyrkan på söndagarna och jag var med i barngrupperna och sådär. Jag är jättetacksam för den uppväxten. Och ja. Jönköping var det också, så det var en massa kyrkor runt omkring. Nu.
1: Ja, såklart.
2: Ja. Ja.
1: Men du och din bror, han är ju biskop. Mm. Ni har ju valt samma, så att säga, bana. Och ni sökte samma jobb, alltså ärkebiskop. Ämbetet. Var det någonsin någon beef mellan er?
2: Nej, det var det inte. Vi har rört oss båda. Alltså, dels så söker man ju inte jobb, va? Biskopens uppgift, den får man genom val, som har blivit tillfrågad. Mm-hmm. Så det enda valet man gör, det är att säga ja eller nej till kallelsen. Ja. Och då säger vi det att man prövar sin kallelse.
1: Så frågan kommer helt tagen ur luften?
2: Den
1: du har
2: liksom
1: inte markerat intresse eller?
2: När man får en fråga och då så svarar man när frågan kommer. Mm-hmm. Jag tycker det är rätt behagligt, för det gör att det, du använder ordet karriär förut. Jag skulle faktiskt inte använda det ordet.
1: Nej, jag förstår utan det. Jag försöker bara plocka ner det så att det ska liksom kännas att det passar i många branscher.
2: Ja. Nej, men vi talar om kallelse och man testar en inre kallelse. Är det här någonting för mig utifrån mitt hjärta och min tro och vad jag tror att Gud vill med mitt liv? Och man testar en yttre kallelse, det vill säga vill kyrkan att jag ska göra detta. Och det gör att man kan slappna av rätt mycket i det. Så det är betydligt mindre dramatiskt än vad man skulle kunna tro i själva processen. Även om den naturligtvis, man är ju i någonting, det ska man ju inte sticka under stol med.
1: Nej. Precis. Och du har beskrivit som en avslappnad ärkebiskop. Jag hoppas att du har hört det själv. Vad tror du man menar med det?
2: Ja, det får du fråga andra.
1: Ja, då ska jag göra det. Ja. Vad gör du hela dagarna på jobbet? Vad är det första du gör när du kommer till jobbet?
2: Det första, komma till jobbet, det handlar ibland om att flytta mig från min läsfåtölj till skrivbordet. Och ibland handlar det om att åka till Island, och ibland är det att gå ner till kyrkokansliet och träffa folk. Det är oerhört mångfacetterat. Mm. Där är ju ett företrädarskap som jag ägnar mig åt just nu. Jag leder de nationella organ av typen biskopsmötet och kyrkostyrelsen. Jag sitter i massor med grupper som arbetar med utvecklingsarbete och då på ett så strategiskt sätt som möjligt. Jag är med och möter andra företrädare för andra kyrkor och för andra religioner i Sverige och utomlands. Jag skriver artiklar och krönikor.
1: Du får dagarna att gå, det hör jag det.
2: Finns
1: det
2: du hör ju kul det.
1: Ja, men jag tänkte ju säga det. Ja. Finns det någonting som sticker ut som du gör då och då som bara äntligen är det dags för det här igen? Som är liksom lite av en höjdpunkt för dig? Törs du välja något nu?
2: Det är väldigt svårt, därför att det handlar inte så mycket om verksamhetens art, utan om energin mellan människor. Jag ledde ett kyrkostyrelsesammanträde över hela dagen igår, och det var jättekul. Så mycket kloka människor man har omkring sig, va? Så man tackar Gud för det.
1: Det har varit alldeles fantastiskt att få ha dig här i Studio 8 och sitta mitt emot och få ställa nyfikna frågor. Stort tack för det. Vill man ha mer Martin Modéus, då kan jag tipsa om ett sommarprat i P1 i somras. Den 12 juli är det din dag, eller hur?
2: Stämmer.
1: Och det är inspelat och klart.
2: Jajamän.
1: Ja, det är ordning på dig. Stort tack för att du kom till P4 Extra, Martin.
2: Tack så mycket.
1: Ha en fortsatt fin dag.
2: Tack, detsamma.
1: Det här är Molly Hammar med Aldrig ensam igen.

0: Mer P4 Extra som alltid efter ekonyheterna som kommer nu när klockan slår två. Alexander Ivanovski är redo att ge dig dem. Vi kommer att prata shorts bland annat och du träffar också artisten Lovad lite senare.
1: Vi börjar i Storbritannien där försvarsminister John Healey avgår. Det skriver han i ett brev till premiärminister Keir Starmer. Healey skriver att Starmer och finansdepartementet inte velat avsätta resurserna som Healey menar behövs för att försvara landet i tider med ökande hot. Sverige nu. Kravet på bygglov för småhus ska slopas, det föreslår Boverket. Förslaget innebär att bygglovskravet tas bort för småhus som inte är större än 120 kvadratmeter med en taknockshöjd på max 5,5 meter. Myndigheten har utrett frågan på regeringens uppdrag och vill även ta fram en husmodell som godkänns i varje kommun. Ändringen kan komma att träda i kraft nästa sommar. Priserna i Sverige ökade i maj enligt nya siffror från Statistiska centralbyrån. Och enligt Mattias Persson, chefsekonom på Swedbank, är det läget i Mellanöstern som fortsätter att trycka upp inflationen.
2: Det är en direkt effekt av det krig som pågår i Hormuz. Och det ser man tydligt i vad det är som drev KPI och KPIF uppåt. Det är till exempel bensin- och dieselpriser som steg kraftigt. Och det visste vi, va? Det skulle ha de här direkta effekterna.
3: Ja, prisuppgångar på drivmedel men även el lyfte inflationen från minus 0,1% i april till 0,8% i maj enligt måttet KPI. På ett år har drivmedelspriserna ökat med nästan 27%. Högre hyror, dyrare restaurangnoter och paketresor bidrog också till högre inflation. Mattias Persson igen.
2: Men sen har vi ju det positiva då som är att matpriserna föll och det är ju såklart en effekt av den sänkta matmomsen.
3: Vad finns det för tendenser här framåt?
2: Det är klart att så länge den här konflikten i Hormuz pågår så finns det ett ökat pristryck. Men det finns också information från företagen som säger att än så länge det är hanterbart. Summa summarum kan man säga att den press som finns det är på att inflationen ska stiga framöver. Vi har sett botten.
3: När Riksbanken beslutar om styrräntan tittar de på måttet KPIF där boräntornas utveckling räknas bort. Och även där lyfte inflationen från 0,8 till 1,5% mellan april och maj och närmar sig nu Riksbankens mål på 2%.
1: Reporter Jon Pira. AI-genererade bilder av Norges kronprinsessa Mette-Marit sprids på Facebook, rapporterar norska TV2. Mette-Marit är sjuk i lungfibros och bilderna uppges visa henne omgiven av sin familj på sjukhus. Meta säger att de granskar profilerna bakom publiceringarna. Och den amerikanska skådespelaren Glenn Close kommer att få ta emot heders-Oscar för sina insatser inom filmen. Det rapporterar Kulturnytt. Close har tidigare nominerats 8 gånger men inte tidigare fått priset. Eko klockan 2 med Alexander Ivanovski.
0: P4 Extra fortsätter en hel timme till. Jag heter Titti Schultz. Härnäst ska det handla om TikTok. Det går nämligen väldigt snabbt för TikTok att bestämma sig vad förstagångsväljare ligger politiskt och stoppar in i fack. Avgörande är könet, kanske lite oväntat. En ung pojke trakasserades på en spårvagn i Göteborg. Spårvagnsföraren Daniela tvekade inte att hjälpa pojken och nu hyllas hon. Shorts i innerstan är ett otyg. Eller går det här att göra riktigt snyggt? Det kommer att utlovas, eller jag säger snarare här och nu utlovar jag stiltips. Du träffar också artisten Lovad, aktuell med en EP skriven till hennes syster om händelser som ställde livet på ända.

0: Det tar bara några minuter innan TikTok delar in förstagångsväljare i olika politiska fack. Det här visar en ny granskning från tidningen Resumé. Och det som avgjorde vilket innehåll de här följarna då fick upp, det var inte deras åsikter, utan deras kön. Med mig nu är reportern bakom granskningen, Sofia Tordai. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Vad är det ni har tittat på och undersökt?
1: Ja, men vi har helt enkelt undersökt huruvida ditt kön påverkar vilken typ av politisk kommunikation som man ser på TikTok.
0: Och ni började då med att skapa 3 helt nya TikTok-konton. Berätta, hur gick experimentet till?
1: Ja, men exakt. För att förhindra att algoritmen påverkas av någon tidigare data så skaffade vi 3 helt fabriksåterställda mobiler. Skapade 3 nya profiler som då skulle föreställa 18-åriga förstagångsväljare. Som fick exakt samma profilinställningar förutom vilket pronomen som angavs då. Och då började vi en djupdykning i de här flödena som startade med att ge algoritmen lite mat i att vi är intresserade av politik. Men efter det så scrollade vi, ja, men robotliknande kan man egentligen säga, på allting som kom upp i exakt 10 sekunder. För att se helt enkelt vad vill TikToks algoritm att vi ska se endast baserat på att vi har ett politiskt intresse och vilket kön vi har angett.
0: Vad gjorde dig mest förvånad?
1: Ja, men mest förvånande var nog hur snabbt det hela gick. Jag kunde ana att det skulle bli skillnader och att man skulle kunna se tecken på den här polariseringen. Men just hur otroligt snabbt det här gick. Alltså redan efter 20 sekunder så tog Jimmy och SD plats i Olles flöde. Och redan efter 10 sekunder så dundrade Nooshi Dadgostar där in i det kvinnliga kontots flöde. Så att det gick otroligt snabbt.
0: Alltså det manliga kontot Olle och det kvinnliga kontot Maja fick så här olika politiskt innehåll. Och du upplever den här skillnaden som mycket tydlig, eller?
1: Ja, men det är det, absolut. Alltså, Olle fick ju 80% mer högerpolitik än vänsterpolitik. Och de kvinnliga profilerna som Maja fick en majoritet av vänsterpolitik. Men lite mer av ett kulturkrig i hennes flöde faktiskt.
0: Okej, men kontot då som inte kunde kopplas till något kön, alltså det tredje kontot ni startade, det var mer vänster men också mindre politiskt. Vad tror du det kan bero på?
1: Men precis. Vi baserat på våra resultat så kan man väl analysera det som att könet verkar agera motor i det hela här. Att när TikTok får könet att gå på så kan den ge mer vad den tror då personaliserade rekommendationer. Men att det blev mest vänster, jag pratade med en expert som heter Nils Gustafsson och han resonerade att det kan vara så att TikTok antar att en person som inte vill ange sitt kön, alltså kanske en icke-binär person, också röstar mer vänster.
0: Det är nästan 500 000 svenskar som röstar för allra första gången i år. Och jag vet att ni har ju pratat med några av de här förstagångsväljarna. Skulle du säga att de känner igen sig i bilden av att algoritmen styr dem åt olika håll? Känner de igen det här?
1: Det tycker jag absolut att de gör. De alla 3 visade väldigt stor medvetenhet kring både hur algoritmerna tycks fungera och att det faktiskt kan komma att påverka vad de kommer rösta på. Men bakom den medvetenheten så fanns ju också en stor del oro och rädsla för att det kan finnas något undermedvetet i det här som även om de kanske har en tydlig inställning på det här tycker jag och det här är mina åsikter så finns det en risk att man blir påverkad ändå.
0: Men de kände alltså att sociala medier kan komma och påverka deras politiska åsikter?
1: Ja, absolut. Leo, som en av killarna jag intervjuade, sa att han upplevde det lite som att TikTok tog bort hans fria val.
0: Det är ju ganska dramatiskt. Men om vi då tittar lite mer övergripande, om du då utifrån den här undersökningen och det här experimentet tänker dig hur det här kan påverka förstagångsväljare och vad de faktiskt väljer på. Vad blir din tanke kring de erfarenheter som du har fått här?
1: Ja, men vi är ju väldigt påverkningsbara som människor och får vi ett extremt skräddarsytt och personaliserat flöde serverat åt oss där där innehåll från vad man kan säga motståndarsidan eller motsatta åsikter är väldigt begränsat, då tror jag absolut att det kan påverka hur ens tankar går kring olika frågor och att man får en polariserad bild oavsett om man kanske vill det eller är medveten om det eller inte.
0: Sofia Tordai, reporter på Resumé, stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack själv.
0: Här lyssnar vi på BTS med Dynamite. 'Cause I-

0: Oroligheterna i nordirländska Belfast fortsatte i natt. Flera bostadshus har satts i brand. Utbrunna bilvrak kantar många av Belfasts gator idag. De här oroligheterna bröt ut efter att en asylsökande man i måndags knivhögg en 40-åring och skadade honom allvarligt. Nina Benner, Sveriges Radios korrespondent som just varit i Belfast. Hur skulle du beskriva läget nu efter den här intensiva tiden och en mycket orolig natt, Nina?
1: Jo, men alltså, igår kväll så skadades 12 poliser i de stenkastningar som pågick under flera timmar, där vi kunde följa hur demonstranter, en hel del av dem såg väldigt unga ut, stod på ena sidan av en barrikad och kastade sten och molotovcocktails mot polisen, och polisen från andra hållet ibland använde vattenkanoner för att försöka hålla dem tillbaks. Och det här är ju någonstans klassiska protestscener som man också har sett i Belfast under tidigare år, så det är klart att det väcker mycket känslor och mycket minnen hos befolkningen, lite grann beroende på hur gamla de är. Äldre personer i Belfast som har genomlevt det som kallas The Troubles under många år är kanske de som är mest bekymrade av dem jag talat med, förutom, eller vid sidan av ska jag säga, personer som har kommit hit som invandrare nu eller i tidigare generationer, för det är de som har varit särskilt utsatta för de här oroligheterna.
0: Ja, för jag vet ju att du har ju pratat med människor på gatorna i Belfast. Var det någonting som grepp tag extra eller som du vill dela med oss?
1: Jag tänker dels förstås människor som har bott precis grannar med de hus som har blivit utbrända. Jag har inte pratat med någon som har varit direkt drabbad, för de är av naturliga skäl inte hemma längre. Men jag tänker också just de som är ungefär i min egen ålder, som växte upp under 70-talet, som har lärt sig att navigera bland våldsamheter, poliskraller, annat redan som barn, och som trodde att det här någonstans var över. Det är ju förstås en väldigt speciell tid för dem också.
0: Men skulle du säga att det är den här incidenten som är nog så dramatisk, jag menar absolut inte att förringa händelsen, men är det den enskilda händelsen som har utlöst de här oroligheterna, eller är det här någonting som har byggts upp över tid?
1: Och du tänker då på knivattacken i måndags. Nej, men jag skulle säga att det här har byggts upp över tid. En person jag talade med idag som kanske inte beklagade det här fullt så mycket som många andra sa att det här borde ju politikerna och regeringen ha förstått att det skulle komma. Många här har fått nog, och då menar jag att de fått nog av migrationspolitiken, antar jag, som den ser ut i Storbritannien just nu, där en relativt stor del av befolkningen tycker att det har kommit för många migranter på senare år. Samtidigt är det ju många, ska jag säga, som har reagerat på det faktum att det nu har varit hudfärg, för att ta rakt på sak, i Belfast som har avgjort vem som har blivit måltavla eller inte. Vi har hört vittnesmål om en sjuksköterska som blev injagad av maskerade man och fick ta skydd på sin arbetsplats till sjukhus där hon jobbade, till exempel.
0: Och hur arbetar polisen för att lugna ner situationen?
1: Ja, men de är ute i betydligt större omfattning vad det är igår än vad de var dygnet innan. Och med bepansrade fordon, de syns väldigt mycket och är också ute och vädjar förstås till befolkningen om att hålla sig lugn. Och också talar om det faktum att det är så många ungdomar bland de personer som är med i upploppen, att både de och deras anhöriga måste tänka på att det här kan få väldigt stora konsekvenser också för gärningsmännen om de grips för deras framtid.
0: Nina Benner, Sveriges Radios korrespondent som alltså befinner sig i Belfast. Stort tack för att du var med P4 Extra. Det här är George Ezra med Budapest.

0: När spårvagnsföraren Daniela från Göteborg såg att en pojke trakasserades i vagnen, då tvekade hon inte att snabbt hjälpa till. Och nu hyllas den här insatsen på sociala medier. Jag tycker det är väldigt trevligt att jag får säga välkommen till dig, Daniela Sivkovic.
1: Tack så jättemycket.
0: Du hade ju stannat till vid en ändhållplats. Vad var det som hände där?
1: Jag stod på en ändhållplats, eller var rättare sagt på påstigningen, och så kände jag av att vagnen gungade lite. Jag såg att det var några grabbar som var där, och det är pojkar som pojkar brukar hoppa och skutta. Så jag sa till dem att de får kliva av vagnen och de ska fortsätta leka. Men då såg jag den här pojken som var väldigt ledsen. Jag gick fram och frågade vad det var som hände, och då sa han att de hade tagit hans mobiltelefon och att han blev slagen i magen. Så de här pojkarna fick kliva av, de fick ge telefonen tillbaka, och pojken var ju självklart väldigt rädd och ledsen, så han fick ju följa med mig längst fram då fråga dem. Han ville ringa någon om det finns någon som kan mäta upp honom, för att jag kan inte göra så mycket än att hålla honom säker fram till den platsen där han ska av, eller hållplatsen. Och då ringde han sin mamma, och sen ville ju mamma prata med mig för att ta del lite av informationen. Bland annat vilken vagn jag körde, omlopp och lite sånt. Så det var ju det som hände, och det var inga konstigheter för mig där, att självklart ska man ju hjälpa till om man kan.
0: Mm. Hur mycket hjälpte kokosbollen du hade med?
1: Jag hoppas att den hjälpte.
0: Ja, just det. Och din sambo har förlåtit dig att den gick till en liten pojke istället.
1: Jag hoppas det. Ja. Jo, det har han. Det är självklart han.
0: Ja, det är klart han har. Men du, att ingripa så här, och även om de här, vad var de, ungefär 10-årsåldern eller något?
1: Ja, men cirka 10-årsåldern, ja.
0: De är ändå i grupp, de är några stycken. Det kan bli lite rörigt. Ja. Och är det alldeles självklart att kliva in och faktiskt bryta i en sån situation? Funderade du aldrig på vad du själv kunde råka ut för?
1: Nej, faktiskt inte. Det var en självklarhet att komma, och liksom ingen ska känna... I min vagn så ska inte någon känna sig otrygg, och speciellt inte barn. De ska inte få vara ledsna på min vagn. Mm. Klart man går emellan.
0: Jag tänker att den här pojkens mamma naturligtvis var jätteglad för ditt ingripande, och hon har ju pratat med Göteborgs-Posten och sagt att ditt agerande gjorde att hennes son fortfarande vågar åka kollektivt. Vad tänker du när du hör sådana saker?
1: Jag blev ju helt varm om hjärtat. Det var ju helt fantastiskt att höra att det hjälpte. För som sagt, det var ingenting jag tänkte på. Man tänker ju inte längre än näsan, sorgligt nog.
0: Nej. Och ibland kan det vara fullt tillräckligt, som vi märker här, eller hur?
1: Ja.
0: Men det här agerandet, att du klev in och att du såg den här pojken och stöttade honom och hjälpte honom, det har ju hyllats på sociala medier. Kommentarsfält svämmar över med kärlek till dig. Det måste ju vara underbart och lite omtumlande.
1: Ja, absolut. Det har varit så underbart. Och det enda jag har gjort den senaste veckan är bara gråtit lyckotårar utav alla fina kommentarer, kärlek, stöd, omtanke. Bara massa positivitet runt omkring, vilket har gjort att jag lever på det.
0: Mm. Men blir du förvånad över den här uppskattningen?
1: Sorgligt nog, ja. Att världen har blivit så som det är, att man vågar inte riktigt ingripa när det är någonting. Nu var det ju självklart för mig här, men jag säger inte att man ska göra det, utan man ska lita på sin magkänsla, och är man orolig för något så ska man ju självklart inte ingripa, utan våga ringa 112 eller vända sig till någon annan och försöka få hjälp. Mm. Åker du buss, ta kontakt med föraren. Åker du vagn, ta kontakt med föraren. Vi har kameror och vi håller koll på er när ni är i vagnen.
0: Mm. Ja, och det är ju faktiskt för trygghetens skull, inget annat. Daniela, jag lyfter också på hatten för dig. Ett otroligt fint ingripande som gjorde stor skillnad. Så en stor, stor eloge till dig.
1: Tusen tack.
0: Och tack för att du var med i programmet.
1: Ja, tack för att jag fick vara med.
0: Daniela Sivkovic var det. Roxy Music som de heter, ger oss Avalon.

0: En klassiker ropade man glatt till mig från kontrollrummet när vi fick Roxy Music här. Efter de lokala nyheterna som kommer nu, då ska det handla om shorts i innerstan. Är det här ett otyg eller går det att göra riktigt, riktigt snyggt? Stiltips utlovas, men nu från mig till dig, lokalt.
1: Och de lokala nyheterna får du från P4 Väst. Regeringen drog idag tillbaka sitt förslag om att 13-åringar ska kunna dömas till fängelse för grova brott. Nu föreslår man istället en 14-årsgräns, något även Socialdemokraterna föreslagit tidigare. Magnus Jakobsson, kristdemokratisk riksdagsledamot från Uddevalla, säger så här.
2: Jag tycker det är klokt av regeringen att inte driva fram en sån här fråga med en svag majoritet. Socialdemokratin har ju signalerat att man tycker att man kan gå på 14 år. Och får vi då en bred uppgörelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna, så är det betydligt stabilare än att chansa på ett par personers röster, så att säga.
1: Och Sahlgrenska universitetssjukhuset börjar nu utföra gastric bypass-operationer på unga mellan 15 och 18 år. Tidigare har patienter i Västra Götaland behövt resa till andra delar av landet, men tack vare kortare köer och ett utökat samarbete kan ingreppen nu göras på hemmaplan i Göteborg. Det skriver sjukhuset i ett pressmeddelande. Operationerna gäller noggrant utvalda patienter med svår obesitas, även kallat fetma, där andra behandlingar inte har hjälpt. Runt 15 ungdomar om året berörs och den första operationen genomfördes idag. En vansinnesfärd på E6 resulterar nu i en fängelsedom på 3 månader. Det var i december förra året som mannen, som är hemmahörande i Norge, körde i motsatt färdriktning och i hastigheter mellan 120-170 km/h. Medtrafikanter behövde väja för att undvika att krocka. Mannen erkänner brott. Och i eftermiddag är det du, Elin Fredriksson, som styr programmet. Vad får vi höra då?
3: Ja, men vi ska ju såklart prata om studenten. Idag har ju studenter sprungit ut både i Uddevalla och Strömstad. Men bakom varje student finns ju en fixande och trixande förälder. Vi ska kolla läget med en sådan. Och så ska vi också prata fotbolls-VM idag, för det drar ju igång nu. Och många kommer drabbas av fotbollsfeber. Det ska vi prata om.
1: Spännande, det ser vi fram emot. Tack för nu, Elin Fredriksson. Och så en titt på vädret. Ikväll uppehåll och mest klart. Imorgon bitti en del sol följt av ökande molnighet och någon regnskur.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja visst, vi har en halvtimme kvar tillsammans. Det ska handla om shorts i innerstan alldeles strax. Och sen träffar du också artisten Lovad som släpper EP. Men först, Janet Jackson med Together Again.

0: Nu kör vi.
1: Vi är igång. Korta, långa, smala eller vida. Hur väljer man rätt shorts till sommar? Hur stylar man dem? Det ska Julian Hernandez hjälpa oss med. Välkommen hit.
2: Tack.
1: Du glider ju in här i en väldigt stark shortslook. Du måste nästan berätta vad du har på dig.
2: Ja, men jag har avklippta jeansshorts.
1: Ja.
2: Ett instoppat linne och en kavaj till.
1: Mm.
2: Och allt är helt svart. Och sen har jag ett par loafers.
1: Just det. Mm. Men missade jag att titta om du har strumpor i loafers?
2: Inga strumpor i mina loafers, nej.
1: Just det. Och det glädjer mig. Nej, men det här är ju en väldigt snygg och stark. Det är ju en väldigt dressad look, tycker jag.
2: Ja, men det, man leker ju lite med det här. Alltså jeans, avklippta jeans, shorts, men kavaj. Det är liksom lite så bland.

0: Så att man orkar liksom inte anstränga sig. Och då blir det ju tråkigt för mig.
1: Ja,
0: för jag vill ju leka med kläder liksom.
1: Ja, jag förstår. Men du, om vi börjar då med fullt fokus på shortsen. Mm. Längd och passform, hur ska man tänka?
0: Alltså jag tycker att man ska tänka så här. Men speciellt, inte för tajta shorts. Alltså du ska inte ha shorts som ser ut som ett par tajta jeans.
1: Nej.
0: Det får liksom inte sitta åt på det sättet. Det är inte snyggt, det är inte smickrande.
1: Nej, jag fattar lite vad du menar. Det är väldigt många människor som jobbar med sina kroppar. Och så blir man lite muskulös.
0: Som att spela fotboll kanske, ha fotbollslår.
1: Exakt, och vi ser alla olika ut. Och all respekt för det. Men just när det sitter som att det är påsprayat på kroppen.
0: Exakt.
1: Då tycker jag nästan att man är för generös.
0: Ja.
1: Jag vill gärna lämna lite åt fantasin.
0: Precis,
1: tänker jag.
0: Precis.
1: Ja. Okej, men så det ska inte sitta allt för tajt.
0: Nej, och sen så är man till exempel en lite kortare person.
1: Mm.
0: Så är det inte heller snyggt med så långa shorts. För då kapar du dina ben.
1: Var ska de stanna då ungefär, tycker du?
0: Nej, men strax ovanför knäna är en bra längd.
1: Just det.
0: Jag gillar ju kanske till och med lite kortare. Men det är för de som vågar, som mig. Det förstår jag att inte alla kanske gör.
1: Nej.
0: Men den vanliga mannen, säger vi. Mm. Han ska då, tycker jag, ha ovanför knäna. Eller om det är ett par dressade shorts. Som till exempel är en del av en kostym. Det kan ju också vara en kostym.
1: Mm.
0: Som en kostymbralla, fast shorts.
1: Kapad, ja.
0: De kan ju till och med vara lite längre.
1: Just det.
0: Under knäna. Och det är jättefint.
1: Det är jättefint. Men då kanske man ska vara något längre. Eller ja, vem som helst får ju ha dem. Men det gör att man kanske ser något kortare ut om man redan är kort.
0: Precis. Ja. Om de är liksom lite sådär mellanlängd, som det kallas.
1: Just det.
0: Mm.
1: Men då behöver man reflektera över hur länge man har promenerat runt på jorden. Spelar åldern någon roll hur vi klär oss?
0: Alltså kläder, det är inte så seriöst. Jag tycker man ska ha på sig vad man vill.
1: Mm.
0: Så länge man... Jag tycker det viktigaste är att man vet vad som passar ens kropp.
1: Ja.
0: Så att man liksom... För passform är ju väldigt viktigt.
1: Mm.
0: Har man bra passform på det man har på sig, då kommer man undan med det mesta, tycker jag.
1: Ja, men vi ser man väldigt välklädd ut då.
0: Exakt.
1: Lite oavsett. Och då spelar det ingen roll vilken form man har.
0: Nej, då kan man äga det.
1: Just det. Men jag tänker, nu har vi ju utgått från männen. Mm. Hur resonerar du när det gäller kvinnliga looks och shorts?
0: Jag tycker att det är så snyggt när tjejer har på sig herrshorts.
1: Hur ska vi då ringa in här shortsen? Ja. Men är det då en avklippt kostymbralla till exempel?
0: Ja, exakt. Eller liksom...
1: City shorts kallades det på en hemsida jag var inne på.
0: Ja, jo, men alltså lite så också denim shorts som är lite baggy.
1: Mm.
0: Det är så snyggt när tjejer har på sig det och ett linne som sitter lite så löst och kanske liksom en jacka till.
1: Mm.
0: Det är super chic.
1: Men nu, jag tycker ändå det är intressant, för nu sitter vi här och kommer med en massa pekpinnar och känner kanske någon man där ute ser lite utpekad nu när vi var inne på de muskulösa låren och så. Man måste inte ha muskulösa lår, man kan vara väldigt, väldigt slank också. Men i alla fulla fall, säg att man egentligen inte är så mycket mer intresserad av kläder än att jag vill inte gå ut naken. Men att det är väl ändå kul om man får en komplimang kanske eller så. Vad är liksom en basic look? Går det att ringa in? Finns det något som är säkert? Så
0: tänker
1: att säga?
0: Du liksom nu under sommaren?
1: Ja.
0: Ja, alltså jag skulle nog säga ett par linneshorts, om man vill liksom satsa på ett par shorts, som är väldigt sköna på sig nu under sommaren. Man kan ta med sig dem på semestern. Man kan gå ut och käka på en trevlig restaurang och ändå se välklädd ut.
1: Mm.
0: Linneshorts funkar.
1: Just det.
0: Och de andas skönt, de är fina, de finns i alla färger.
1: Kan jag slänga på mig en kavaj till mina linneshorts?
0: Absolut.
1: Okay.
0: Absolut. En instoppad skjorta och kavaj till funkar också. En t-shirt om man vill klä ner dem lite och göra det liksom lite mer vardags casual.
1: Ja, men det är bra, för jag tänker att de flesta människor vill ju se hela och rena ut.
0: Exakt.
1: Mest. Hur ska jag tänka, för nu var jag inne här och höll på, jag har vevat i många, många, många år om att man inte ska ha shorts i innerstan, men det verkar som att jag får vika ner mig.
0: Det där är en vattendelare.
1: Ja, det är verkligen det. Och folk gör tydligen som de vill i alla fall, och det är ju härligt. Men du, hur ska vi tänka med skor och sandaler? Jag såg ju generationen yngre än jag minst, där var det ju väldigt inne med strumpor i sandaler ett tag, och jag trodde folk hade blivit tokiga, men det ska vara så tydligen.
0: Nej, men jag hatar det.
1: Gör du?
0: Ja,
1: du är ju trendig.
0: Alltså, jag gillar ju inte strumpor i sandaler.
1: Nej.
0: Men jag älskar öppna skor och sandaler och flipflops. Jag går runt i flipflops på stan. Det tycker inte många är en bra idé. Det får man ju blickar, kan jag säga. Om man inte på stranden så får man inte ha flip

0: Men jag tycker det är helt okej.
1: Ja, vad roligt. Men du, egentligen, oavsett man eller kvinna eller vem man är inte det bästa stiltipset om vi tittar på våra fötter att göra en härlig pedikyr i början av säsongen?
0: 100%. Alltså jag kan säga att jag har precis bokat den. För att jag, det var länge sedan och det är dags. Alltså det ska man verkligen tänka på. Välvårdade fötter och smör in dina ben. Ska du ha shorts på dig? Då är det bara, du måste smörja in benen. Alltså jag vill inte se torra ben gå runt på stan.
1: Som fnasar omkring.
0: Nej, nej, nej. Du.
1: Det var liksom där vi satte ner foten. Smörj in benen.
0: Ja.
1: Man eller kvinna. Vad roligt, jag vill gärna prata mode med dig fler gånger. Så jag säger välkommen tillbaka, Julian.
0: Nej, men jag kommer gärna tillbaka.
1: Julian Hernandez, som alltså är influencer och poddare med många år som stylist under bältet. Tack snälla för idag.
0: Tack själv.
1: Teddy Swims nu, Mr. Know It All i P4 Extra.

0: P4 Extra och du har hört henne i Melodifestivalen. Nu får vi nya EP:n Historien om mig. Välkommen hit, Lovad.
1: Tack så jättemycket.
0: Lovad, eller Lova som du heter när du inte sjunger. Och precis just nu så gör du ju faktiskt inte det.
1: Nej.
0: Första singeln från din EP, den heter Hjärtat på bordet. Den ska vi såklart lyssna på lite senare. Den är skriven till din syster, vad handlar den om?
1: Den här låten handlar om, jag skrev den faktiskt när min syster blev häktad. Och det kan ju låta väldigt dramatiskt, vilket det var, men... Det var en första gångs händelse för henne. Har liksom ingen bakgrund som kriminell eller så. Det var en väldigt så konstig tid i vårt liv när det här hände. Och då skrev jag den. Den handlar ju om att så här, någonting är fel och du behöver lägga alla korten på bordet. Så vad är det som pågår? Så där kom den ifrån faktiskt.
0: Jag gissar att din syster har hört låten.
1: Mm.
0: Vad tycker hon?
1: Hon älskar den. Jag försökte sjunga den live i torsdags, men jag är bröt ihop, så fick jag börja om. Den är jätteemotionell såklart.
0: Ja, jag förstår att den betyder jättemycket. Får jag fråga hur din syster mår idag?
1: Hon mår jättebra. Det efterföljdes ju av en fängelsetid och så här, det var det bästa som hade kunnat hända henne. Hon pluggar till byggingenjör och... läker sig själv, och det är just det där var det kommer ifrån också, att man kan ju aldrig läka och bli hjälpt om du inte öppnar upp vad det är som händer. Så att hon mår jättebra idag och jobbar ju självklart. Det var ganska nyligen, det här är bara ett år sedan som hon kom ut, och jobbar på det fortfarande, men det är liksom uppåt och framåt.
0: Det känns som att det blev en viktig vändpunkt för henne. Men vad betyder det för dig, allt det som hände?
1: Det var ju såklart traumatiskt att se när allt det här hände. Det var som att man var med i en film typ. Jag kunde inte se framför mig att hon låg i en cell någonstans, och så här, hur hanterar hon vardagen, hur kommer hon liksom, vad kommer hon tycka om maten, vad kommer hon göra på dagarna, det är alla de här tankarna som man har, och man är också orolig för liksom depression, det suicidala och allt som kan hända när man sitter inlåst. Så det var ju en jättetuff period för mig och för alla runt omkring oss egentligen. Men vändpunkten är ju att vi är ju närmare än någonsin idag. Just av den aspekten att jag verkligen har fått komma in.
0: Du har ju också skrivit en låt till dig själv. Berätta.
1: Alltså det kom egentligen från en trend som var på sociala medier. Där man skrev typ, jag träffade mitt tonårsjag på ett café. Hon tog en latte och jag tog en svart kaffe. Och så började jag tänka på det där och lite, vad hade man velat fråga sig själv? Eller sitt äldre jag? Och så här, vad hade jag nog inte trott på där och då?
0: Alltså om den yngre Lova träffar
1: Precis.
0: Den äldre?
1: Ja. Och så började de där frågorna komma upp och så här, vad hade varit helt overkligt för mig att tro på som tonåring som faktiskt sker just nu, både ont och gott. Och skrev den där låten ifrån de tankarna, men det kom egentligen från den här trenden.
0: För 5 år sedan så var du med i Melodifestivalen. Allting är precis likadant, heter låten då. Sen har du ju berättat att du skickade in en låt till, var det årets Mello också?
1: Ja, precis.
0: Och så kom den inte med.
1: Nej.
0: Och det var ju på sätt och vis bra, för nu är den på EP:n istället.
1: Ja, jag tycker att den är så bra. Och så den går kanske inte egentligen i linje med ljudbilden som är på EP:n. Men jag kan liksom inte bara låta den vara. Så den får vara en avslutningsfinish. Den är lite mer drum and bass och hetsig, men det är fortfarande mitt textspråk och min liksom berättelse. Men den är lite festligare än alla andra.
0: Vad heter den?
1: En chans till.
0: Okej, bara så vi vet vad vi ska lyssna efter. Men vad betyder Melodifestivalen för dig? Är det liksom en positiv erfarenhet eller lite sisådär?
1: Jättepositiv. Och saken är att jag var ju med under corona, så att vi hade ju ingen publik, vi hade inte de här förfesterna, efterfesterna, vi artister emellan fick liksom inte komma nära varandra på det sättet, så att jag ville göra det igen för att få Mello känslan att få vara med om det här om Mello på riktigt. Så att jag ger mig liksom inte.
0: Du fortsätter skicka in låtar.
1: Gud ja, jag ska vara med en gång till.
0: Vad härligt. Jag tror att det kommer att bli så.
1: Mm,
0: så desa. Nu, Lova, så tänker jag att vi ska lyssna på din nya singel Hjärtat på bordet.
1: Yeah.
0: Och då säger jag tack Lovad för att du kom hit så
1: tack,
0: alla vet
1: snälla,
0: vad man ska
1: för att jag fick komma hit.
0: Lyssna efter och hålla utkik efter. Då kommer din nya låt här. Hjärtat på bordet. Jag ser

0: Dawnfinder, Moving On i P4 Extra. Jag ska också move on faktiskt, för det är dags för kulturnytt här i P4. Rasmus Grossin, du har slagit ner mitt emot. Det blir revy.
1: Ja, från Norrbotten till och med.
0: Ja, kul, säger jag. Imorgon kommer P4 Extra handla om att odla potatis i grupp. Och så kommer det att handla om världens genom tidernas största börsnotering i USA. Kanske kommer vi att nämna ett visst fotbollsevenemang på andra sidan Atlanten också. Självklart blir det fredagslåt när det är fredag. Heinz Wenning var tekniker idag, producent Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz, vi hörs imorgon. Och nu är det du, Rasmus.
1: När Norrbottensteatern gör sommarrevyn Cabaret Solstugan med nummer ur Staffan Westerbergs pjäser så är den 92-årige teatermannen inte på plats i sin hemstad. Men han har bidragit med inlästa repliker från sitt hem i Uppsala.
2: Dags för avgång.
3: Och äntligen mot Paris!
4: Varför är det viktigt, tror du, att publiken som kommer då ändå får höra dig?
2: Ja, jag tror att min röst av en underlig anledning betyder mycket för en del människor i alla fall. Och där är han nu igen. Men nu är vi inte irriterade på honom, nu tycker vi om honom.
5: Det fyller mitt hjärta att få ge en present till publiken, men också till Staffan, att vi lyfter upp honom på det bästa sättet vi kan göra.
4: Martin Sundbom är föreställningens regissör som tillsammans med sin syster Maria Sundbom bearbetat Staffan Westerbergs texter till manuset.
5: Samt att det är utomhusteater. Sommarteatern har ju den här underbara aspekten av att det blir perfekt imperfekt. Och det stämmer så fint med Staffans värld att det kan regna. Det händer grejer, något barn skriker. Och det är just det här lekfulla utan fjärde vägg och utan fjärde vägg, det vill säga att de spelar för publiken. Vi låtsas inte att vi är på månen, utan vi är här.
6: Jag kommer från Palserieby. Jag haver en särskild blek.
1: Nora Bredefelt där som en sjungande Peter Palt sist i Anton Bennebrandts inslag. Den franska reportern Alice Frossard har nekats inträde i Israel och skickats tillbaka till Frankrike. Den israeliska ministern för kampen mot antisemitism anklagade i samband med utvisningen Alice Frossard för att stötta Hamas, det rapporterar AFP. Beskedet har fördömts av Frossards arbetsgivare, det franska public service-bolaget Radio France Internationale, som kallar utvisningen ett hinder för pressfriheten. Och det här kommer 2 dagar efter att Frankrike meddelade att den israeliska finansministern Bezalel Smotrich förbjuds tillträde till franskt territorium för sitt stöd till bosättare på Västbanken. Det var allt från Kulturnytt idag, helt enkelt. Mer i appen Sveriges Radio.
7: Ja, strax ska vi såklart prata om studenten här i P4 Väst. För idag har studenter både i Uddevalla och Strömstad sprungit ut. Men bakom varje student finns ju en fixande och trixande förälder. Är det inte så? Vi ska i alla fall kolla läget med en sån. Och så ska vi också prata fotbolls-VM. För det har väl inte undgått någon att det drar igång idag, va? Många kommer drabbas av fotbollsfeber. Men nu, Ekot.
8: Där är Ekot. Världshälsoorganisationen WHO presenterade idag nya riktlinjer för extremhetta i Europa. Organisationen efterlyser bland annat flera lokala varningssystem för värme för att förhindra att människor dör. Under en presskonferens i Bonn beskrev WHOs Europachef Hans Kluge extremhettan som den dödligaste konsekvensen av klimatförändringarna i Europa.
9: Heat waves are no longer freak weather anomalies. They are now a recurring crisis, claiming lives and fracturing our health systems and infrastructure.
10: Värmeböljor blir allt vanligare i Europa och enligt Världshälsoorganisationen WHO har vi än så länge bara sett toppen av isberget. Idag presenterade organisationen också nya strategier för hur de europeiska länderna bättre ska kunna förebygga och hantera effekterna av extremhettan. Riktlinjerna är en uppföljning av de råd som WHO tog fram redan 2008, men man betonar nu behovet av skarpare åtgärder från samhällets sida. Det handlar bland annat om att öppna fler platser där människor kan svalka sig och om att socialtjänsten ska arbeta förebyggande så att äldre inte drabbas av uttorkning. WHOs Europachef Hans Kluge uppmanar också till att skolpersonal utbildas så att de kan känna igen tecken på när barn far illa i värmen.
9: From social services checking that older people stay hydrated to training teachers to recognize the signs of heat-related illness.
10: Enligt WHO har omkring 200 000 människor dött i Europa till följd av extrem värme de senaste 4 åren.
8: Reporter Anna Grönberg. Sverige nu. Polisen hittade nästan 100 handgranater och stora mängder narkotika i Klippan. Nu döms flera personer till långa fängelsestraff, rapporterar P4 Kristianstad. Gömman hittades i ett lägenhetsförråd i ett radhusområde under påskhelgen 2025. 4 personer döms för inblandning i olika grad, 3 av dem till fängelsestraff i över 8 år. Europeiska centralbanken höjer styrräntorna med 0,25 procentenheter. Det innebär att den viktiga så kallade insättningsräntan landar på 2,25 procent. Beskedet är i linje med marknadens förväntningar enligt Bloombergs sammanställning av prognoser. Ikväll väntas en del skurar när det kommer till väder i de östra delarna av Götaland och Svealand, medan de västra delarna får en del sol. Över Norrland växlande molnighet och regnskurar på många håll. Och det kan bli inslag av åska i både söder och norr. Imorgon får Götaland och Svealand soligt väder eller växlande molnighet och skurar. Södra Norrland får även de växlande molnighet och skurar. Och norra Norrland halvklart till mulet. Ekot, Alexander Ivanovski.
7: Ja, då är det dags för mig här att ta över stafettpinnen. Elin Fredriksson, men jag är ju tillsammans med
11: Tilda Jonsson.
7: Jajamän. Och vi är ditt eftermiddagssällskap då den här torsdagen där vi kommer snacka om fotboll förstås. För nu drar ju VM-febern igång. Men vi ska ju också prata om studentfix. Många har en hel del att stå i så här i studenttider. Och vi ska prata om trafikläget också, och det gör vi i detta nu. Med Alida Viktor.
12: Ja, då tänker jag att vi börjar med tågtrafiken. Det är nämligen så att det är stopp för tågen mellan Vänersborg och Vargön på grund av spårspring. Och det brukar lösa sig ganska snabbt, men tågen måste stoppas på den sträckan och det påverkar tågen som går mellan Uddevalla, Borås och Varberg. Så det kommer ju bli förseningar på den tågsträckan. Annars så tänker jag på tal om studentfirande. I Uddevalla så har det varit rätt många utspring och så. Det är väl kanske för det mesta klart nu, men kan ju vara fortfarande mycket studenter och så som rör sig i stan och en del firanden. Så bra att vara uppmärksam kanske främst kring Willisrondellen, Norra Hamngatan, Lagerbergsgatan och området runt Kampen Hof där det är mycket studentfiranden idag. Tipsa oss gärna via 020 999 444.
7: Ja, de har ju haft ett otroligt härligt väder idag, studenterna. Tilda, kommer det vara lika fint ikväll?
11: Ja, men studenterna kan fortsätta att vara glada för det fina vädret. Ja, men fortsätter här under eftermiddagen och kvällen också. Temperatur runt 15 grader. Imorgon bitti en del sol, men sen kommer molnen och även en del regn in.
7: Ja, men det tänker vi inte på nu.
11: Det tänker vi inte på nu.
7: Men vi ska kolla med vår reporter Hugo Nitander också, som får vara ute i det här härliga vädret. Är det lika härligt där du är, Hugo?
13: Vad sa du nu? Förlåt, Elin. Jag kör dubbla grejer här. Om det är sol där jag är, vad är det som
7: ja,
13: frågan
7: var? Det är klart det är sol. Jajamän, där du är.
13: Jajamän, det är klart att det är sol här i Trollhättan dit jag har tagit mig. För lite som du var inne på där då, det är studentfiranden både idag och imorgon runt om i vårt område. Vi har varit i Uddevalla under förmiddagen, vi kommer föra lite till från Uddevalla också senare. Och så ska vi även då titta på förberedelserna inför morgondagen i Trollhättan. Och det var därför jag också lyssnade lite extra noga på vad Tilda hade att säga med vädret, så att jag kunde liksom vidarebefordra här till de som ska hålla studentfest hur vädret ska bli imorgon här i Trollhättan.
7: Precis, ja, men då ska du få fortsätta prata där med studentfixaren, så hör vi mer av dig om en liten stund.
13: Ja, det blir bra.
7: Och en låt som kanske har spelats flitigt på studentflaken, det kan ju vara den här I Just Might med Bruno Mars.

0: Och så heter den ju också låten som Bruno Mars framför det här, I Just Might. En låt som kanske då har spelats flitigt på studentflaken idag, Tilda.
1: Möjligtvis.
0: Vi konstaterade precis här under låten att jag tog studenten här nu, 1998. Det är alltså, är det 28
1: år sedan. Ja.
0: Och vad sa du då till mig, Tilda?
1: Ja, men det var ju året jag föddes.
0: Så är det. Så kan det gå alltså. Det är sjukt. Jag minns inte vad det var för musik som spelades på vårt studentflak. Så, men du kanske minns. Det är lite...
1: Ja,
0: lite
1: men, ja, jag minns att vi fick önska två låtar var. Och jag minns inte om de spelades de jag önskade. Men jag vet att jag önskade Timbuktus Alla vill till himmelen och Veronica Maggios Jag kommer.
0: Ja. Härligt. Det var ju, känns
1: men
0: ju
1: ålder är bara en siffra, Elin.
0: Känns ju som de där låtarna kom igår om du frågar mig. Så att, men det är inte så länge sedan du tog studenten heller då. Eller heller, det var ju länge sedan jag tog studenten. Nu lärde vi just det snacket. Vi ska ha nyhetssnack istället, för du har ju koll på till vad som händer i vårt område.
1: Ja, precis. Både i vårt område och på nationellt plan som rör hela landet. Så vi börjar där, tänkte jag. För tidigare idag så höll Moderaten och justitieministern Gunnar Strömmer pressträff. Där meddelade han att regeringen nu backar från förslaget om att 13-åringar ska kunna dömas till fängelse för grova brott. Nu då föreslår man istället en 14-årsgräns, vilket även Socialdemokraterna föreslagit tidigare. Och 16:15 nu i eftermiddag så hör vi vår politikreporter Skob Salihi berätta mer om det här. Och han har då även pratat med riksdagsledamöter från vårt område som också kommer höras.
0: Och så ska det pratas om Sahlgrenska universitetssjukhus.
1: Ja, för de skriver i ett pressmeddelande att de nu börjar utföra gastric bypass-operationer på unga mellan 15 och 18 år. Tidigare har patienter i Västra Götaland behövt resa då till andra delar av landet. Men de skriver att tack vare kortare köer och ett utökat samarbete kan ingreppen nu göras på hemmaplan i Göteborg.
0: Och så en dom då gällande ett grovt narkotikabrott.
1: Ja, i mars körde en man in i Sverige via Malmö och fortsatte sedan upp till Strömstad med slutdestination Oslo. I bilen fanns över 10 kilo kokain och nu döms då alltså mannen till 6,5 års fängelse för synnerligen grovt narkotikabrott. Och han förbjuds även att återvända till Sverige.
0: Så här kan det låta då när vi berättar vad som sker här och nu i nyheterna. Tilda, idag drar ju VM igång. Hur intresserad är du av fotboll?
1: Alltså jag är ju en gammal fotbollstjej som har spelat mycket fotboll. Jag brukar vara dålig på att kolla på fotboll, men nu är det VM och då får man ju faktiskt kolla, tänker jag. I alla fall ja.
0: Ja, för det kanske är så jag ska ställa frågan istället. Hur intresserad är du av VM? Mm. För att det är ju många som resonerar så att strunt samma vad det är för typ av sport. Är det ett mästerskap så tittar man.
1: Ja, ja gud. Då blir man engagerad och sitta och skrika och heja i tv-soffan. Mm.
0: Då åker fotbollströjan på. Att man snabbt vet hur man stavar till fotbollströja. Och då kramar man främlingar och man gormar och skriker. Jag kan faktiskt ställa mig i den kören, eller vad man säger. Att jag blir lite sån. Jag drabbas lite av någonting som vi kallar för VM-feber.
1: Ja, men det är väl härligt.
0: Ja, men det är ju härligt. Det gör ju någonting med en. Att man har någonting att följa sådär. Jag ska faktiskt prata med en etnolog. Hon är docent i etnologi här lite senare. Vad är det som händer med oss? Varför drabbas man av en sån här feber när ett stort mästerskap dras igång? Det ska vi prata om lite senare här. Men innan vi gör det, Aiko Aiko, my bestie. Yo, big wave. Tell them I come.

0: Aiko Aiko, My Bestie med Justin Wellington och Small Jam. Jag minns ju faktiskt att den här låten fanns med på min allra första CD-skiva till det. Det var soundtracket till Rain Man. Men då var det inte med den här artisten, utan det var med The Bell Stars. Jag kommer så väl ihåg det.
1: Vilket år var det?
0: Oj, förlåt.
2: Och vilket år var det?
0: Ja, när jag fick min första skiva, det var nog, antingen var det, jag tror det var 1990. Och den här låten är från 83. Så att den har lite fler år på nacken, så att säga, än själva filmen. Men en otrolig film. Mm. Har du sett den? Rain Man.
2: Nej, jag tror faktiskt inte det.
0: Nej, se den i sommar. En otrolig film. Undrar om den håller fortfarande. Ja, vi kan ju prata om allt möjligt här, känner jag. Men det ska vi inte göra nu, utan vi ska prata om att idag så har sista års elever i Uddevalla och Strömstad tagit studenten. Och Hugo Nytander, du var ju på plats i centrala Uddevalla idag.
3: Visst var jag det, när det tågades igenom staden. Samtliga då gymnasium gick ju längs Kungsgatan ner till Museiparken och så utspring där och sen bort till Kampenhof vid lastbilarna då, och flaken som stod och väntade. Och vilket ös det var. Jag tror att du kan nästan krämma på lite mer med ljudet där, va?
0: Ja,
3: här så här lät det ju när de tågade genom Uddevalla, och orkester och glada tillrop, folk som stod och hejade på vägen, visselpipe, ja, ni får ju känslan utav detta.
0: Ja, jag liksom slungas tillbaka då, 28 år eller vad det är, då, som jag tog studenten. Det lät liksom exakt likadant då faktiskt. Det har inte hänt mycket på den fronten ändå.
3: Jag tror ju att det där ljudet, det kommer väl hålla i all evighet. För någonstans är det ju också så att där har vi ju crescendot. Men det hände ju en hel del innan också.
0: Ja,
3: kanske lite bakom kulisserna.
0: Ja, för bakom varje student så finns det ju faktiskt en fixande förälder som sliter sitt hår och som har haft det hett om öronen i flera dagar innan den här studentmottagningen då ska prydas. Och du är ju på plats hos en sån här förälder i detta nu, Hugo.
3: Precis. Jag har tagit mig till Trollhättan, står tillsammans med Frida Andreasson Svanlind. Imorgon väntas det student här. Frida, hur stressad är du?
4: Ja, väldigt stressad. Nej, men det har börjat lugna sig nu lite grann. För nu är tälten liksom uppsatta och ja, men det mesta liksom, det börjar falla på plats.
3: Mm. Vi står ju här ute på din tomt och tittar lite. Det står två partytält som är ordentligt fastsurrade i backen på de sätten som det går. Det ligger massa bänkar och grejer. Hur mycket planering krävs det när man ska liksom få till ett riktigt bra studentmottagning?
4: Alltså, vi har ju lite tur för vi gifte oss förra året, så att vi har tält kvar sedan dess och belysning och pynt och sådär. Så att vi återvinner det och kör på det i år igen. Men det är klart, det är en del planerande. Det är det. Sen har vi ju, en pappa som hjälper till och hans fru. Och, ja, det är många som hjälps åt, och min man och sådär. Så, där, så att vi är många som hjälper varandra för att få det bra.
3: Mm. För det är ju en hel del som ska fixas. Det är ju mat och det är dryck. Och det är, ja, you name it egentligen. Det är ju nämligen så att du och jag står ju också här. Och det kan ju komma en leverans med vadå om en liten stund?
4: Ja, men det ska komma två bajamajor. Och jag vet inte, jag är lite rädd att vi är bortglömda här på toppen. Men ja, de ska komma idag i alla fall. Mm. Så att, annars har vi problem.
3: Ja. Sen är det ju också den kanske mer känslosamma biten. Vi har pratat med flera studenter här i P4 genom åren. Det är ju superroligt. Alla uttrycker sig med superadjektiv om hur bra allt känns och hur skönt det är att äntligen slippa skolan. Hur är det att stå som förälder på studentdagen? Vilka känslor har man då?
4: Ja, men det är väldigt mycket känslor. Det är ju liksom ett nytt kapitel på något sätt. Han flyttar ut och det känns stort, fint fast lite jobbigt, och det är många känslor på samma gång. Det är det.
3: Ja. Hur känns det då liksom när man ska anordna det här? För jag vet, vi har pratat lite minnen här. Elin har ju berättat om hennes känslor i 28 år tillbaka i tiden. Jag tog studenten för cirka 7 år sedan. Det var ju sentimentalt när mamma stod och höll tal där på studentmottagningen. Vad tänker du kring det där?
4: Jag tänker, nej, måste man hålla tal? Det har jag inte ens tänkt på. Men då får det väl bli något, jag får improvisera något så.
3: Ja. Och slutfixet här då, som vi har pratat om, det står två stycken tält här. Vad är det som återstår och hur ska ni få ihop detta till imorgon?
4: Ja, jag hoppas att det kommer fler personer att hjälpa till. Jag ska blåsa en himla massa ballonger, sätta upp ännu mer ljusgirlanger och rodda baren, tänker jag. Ja.
3: Till sist här då, är det några lärdomar som du har tagit här nu under planeringsprocessen och studentprocessen som du tänkte att det där skulle jag ha tänkt på, det där måste jag dela med mig om. Det där är någonting bra att tänka på för någon annan då som kanske ska hålla ett studentmottagning här framöver.
4: Ja du, det var en bra fråga. Köp dina egna tält för du kommer behöva dem, återanvända dem för att till nästa student och nästa bröllop kanske. Ja.
3: Så låter det från Trollhättan, Elin. Imorgon alltså, då är det utspring på de olika gymnasierna i Trollhättan och sen då upp hos Frida, studentmottagning för hennes son.
0: Ja, spännande. Ja, jag blir nästan lite stressad bara av att höra allt som hon ska fixa. Vi tackar er så länge.

0: En gammal goding, Irene Cara med Fame. Tilda Jonsson, vi står här och är nostalgiska hela tiden när vi pratar studenter, hej och hå. Men vi ska ju också blicka framåt, för nu idag drar det ju igång VM 2026.
1: Jajamän. Ja, och på våra sociala medier så ställer vi ju rätt och slett frågan om du, alltså vår lyssnare, kommer kolla på fotbolls-VM. Och ja, men det är väl en blandad kompott här. Vi har två norska fans här som säger att de kommer se alla Norges matcher. Och en av dem skriver här, vi får se hur det blir med sömnen. Det undrar jag också, som mycket kommer spelas kvälls- och nattetid.
0: Ja, det är ju faktiskt så att jag tror Sveriges första match då, som är natten till måndag. Jag tror den börjar, var det inte klockan 4 på morgonen?
1: Jo, jag tror att det var det. Ja. Det känns tufft.
0: Men det är ändå, 4 känns ändå fine. Det är värre om det började typ 2 liksom, ja, eller 3, för det blir liksom mitt i. Men 4, ja, det är ändå på håret. Man kanske ska upp 5:30.
1: Man får gå och lägga sig tidigt.
0: Ja, det får man göra helt enkelt. Man får vända på dygnet. Du vet inte med det.
1: Precis.
0: Men vi frågar som sagt dig som lyssnar, kommer du att kolla? Hör av dig till oss, antingen via sms 0522 67 00. Jag vet att det är ett vanligt nummer eller vad man ska kalla det, men det går att smsa dit. 0522 67 00. Eller så kan du ringa oss också till en telefonsvarare. Då ringer du 0522 67 0080. Skriv någon rad. Hur ska du titta? Kommer du titta på VM? Tilda, kommer du titta?
1: Ja, men så mycket jag kan, men det är ju just tiderna som känns lite problematiskt när man ska upp och fräscha och prata i radio sen dagen efter.
0: Mm. Kommer du liksom kolla på matcherna i efterhand?
1: Det känns ju lite tråkigt.
0: Ja, då får man ju försöka ha någon slags liksom, skygglappa på och bara, nej, jag liksom, spoila ingenting.
1: Det kan bli svårt när man jobbar med nyheter.
0: Otroligt svårt. Ja, vi får återkomma till det här tycker jag.

0: Och så låter den ju om Thomas Stenström får bestämma då hur en VM-fotbollslåt ska låta. Leva för alltid. Nu Trafik och service med Alida Victor.
1: Ja, vi ska först till ganska långa köer. Det är på länsväg 770, Svanesund på Orust, och det är mellan färjeläget och Varusilsväget som det pågår beläggningsarbeten och kantstensläggning. Och det gör att det blir rätt långa köer emellanåt. Det kan vara upp till 30 minuters väntetider, tyvärr. Och sen har det tidigare varit ett tågstopp mellan Vänersborg och Vargön som påverkar tåg mellan Uddevalla, Borås och Varberg. Det är nu löst, men såklart att det kan vara förseningar efter tågstopp. Tips oss via 020 999 444.
0: Och vi tackar Alida Victor på Trafik och Service för det och lämnar över till Tilda Jonsson som nu ska ge dig de lokala nyheterna.
2: Idag startar fotbolls-VM och Theo Straud, lillebror till VM-spelaren Elliot Straud från Uddevalla, känner VM-feben.
3: Ja, extra mycket eftersom brorsan är med i Sveriges landslag. Så det ska bli jäkligt roligt. Det är riktigt sjukt att en familjemedlem ska spela VM. Alltså det är helt otroligt. Man kan nästan inte tänka sig det när man har växt upp med han som brorsa liksom. Det är helt sjukt tycker jag.
4: Sveriges landslag, de har ju också varit i Dallas ett tag här nu. Hur har kontakten med brorsan sett ut?
3: Jo, men vi har haft kontakt nästan varje dag. Inte riktigt, men han berättar lite hur det är och vilken... värme det är nere i Dallas, och det är jäkligt varmt har han berättat, så man får se. Han är inte jättevan med värmen säger han, men ja, det ska väl gå bra.
2: Och reporter här var Hugo Nitander. Vi byter ämne, för i mars körde en man in i Sverige via Malmö och fortsatte sedan upp till Strömstad med slutdestination Oslo. I bilen fanns över 10 kilo kokain. Nu döms mannen till 6,5 års fängelse för synnerligen grovt narkotikabrott. Han förbjuds också att återvända till Sverige. Mannen själv säger att han inte visste att det var kokain han smugglade, utan han trodde att det som fanns i lasten var cannabis. Och så tar vi en titt på vädret. Ikväll uppehåll och mest klart. Imorgon en del morgonsol, men sen följt av ökande molnighet och någon regnskur. Från eftermiddagen mer ihållande regn och 14-17 grader.
0: Ja, men det är väl ändå ganska härligt väder när man har tagit studenten och man ska ut och svira ikväll.
2: Ja, men det är helt okej.
0: Men imorgon ska det bli regn har jag hört.
2: Ja, men kan man ligga hemma och mysa i soffan?
0: Jag tänker på de stackarna
2: i Trollhättan.
0: Ja, men man brukar inte minnas det där dåliga vädret ändå när man tar studenten. Man minns bara att det var kul helt enkelt.

Talk to Me med Damiano David och Tyla and Nile Rodgers. Idag drog regeringen tillbaka sitt förslag om att 13-åringar ska kunna dömas till fängelse för grova brott. Och nu föreslår man istället en 14-års gräns. Något även Socialdemokraterna föreslog tidigare. Om en stund ska vi prata med Skoub Salehi, vår politikreporter, som har pratat med Magnus Jakobsson, kristdemokrat, och Louise Thunström, socialdemokrat, om hur de reagerar på det här beskedet.

0: vi kommer nog sitta bänkade och kolla på den matchen som vilket VM-mästerskap som helst som har varit under ens uppväxt. Ett VM är ju alltid otroligt liksom, speciellt för alla människor som är fotbollsintresserade att följa. Men framförallt nu då när vi är med i turneringen så blir det något extra. Så att det kommer absolut bli otroligt kul att få följa här, dra igång.
1: Lukas Bergvall känner tydligt att det här är en VM-premiär som blir helt annorlunda än tidigare i livet.
2: Det är lite surrealistiskt faktiskt. Det är otroligt. Jag tror att det är svårt att ta in nu, men havet börjar ta in det mer och mer. Men sen där, när man får spela på arena så blir det väl någonting annat.
3: Selma Jennevall är på plats på fotbolls-VM, ett mästerskap som redan har kantats av flera kontroverser. Den senaste i raden drabbar de ivorianska supportrar som hade hoppats heja fram sitt landslag på amerikansk mark. Så blir inte fallet. Elfenbenskusten spelar 2 av 3 gruppspelsmatcher i USA, men nu nekas de orangeklädda fansen visum och kommer inte in i landet. Ordföranden i Elfenbenskustens supporterorganisation, Julien Copadillo Adonis, säger, citat, USA har varit tydliga med oss och sagt att de inte vill se våra supportrar, slutcitat. Detta till trots räknar Adonis med att omkring 1000 ivorianer bosatta i USA kommer närvara vid matcherna. Och så från sommar till vinter.
4: Nu står det klart att svenskfödde miljardären Johan Elias inte får förnyat förtroende som ordförande för internationella skid- och snowboardförbundet FIS. För på torsdagens kongress i Belgrad så föll Elias i omröstningen om ordförandeklubban med minsta möjliga marginal. Utmanaren från Liechtenstein, Alexander Ospelt, vann med röstningssiffrorna 65-64.
5: I always said this would be a win-win outcome for me because either I get my life back.
4: Elias har varit ifrågasatt som ordförande för FIS och bland annat propagerat för att Ryssland ska släppas in på den internationella scenen igen, och dessutom har han fått kritik för sitt ledarskap.
3: Reporter Pontus Lind. Och så hälsar vi på hos en friidrottsvärd i gungning efter att 20-åriga amerikanen Jacoby Tharpe i natt slog världsrekord på 110 meter häck.
6: Ja, det var nog länge sedan jag blev så förvånad över ett världsrekord, ska jag ärligt säga. Det var inget jag såg komma överhuvudtaget.
7: Och Radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm vart rejält chockad när han såg den nya världsrekordtiden.
6: Dels var det ett väldigt bra världsrekord som Arius Merritt hade. Det sattes 2012 och stått så länge och kändes nästan lite så här oslagbart faktiskt. Och dels slås det av en kille som tidigare har ett pers på 13.01. Visserligen sexa på VM förra året, visserligen juniorvärldsmästare 2024. Men det är ett stort steg att gå ner och springa på 12.75. Så att, ja, det kom som en överraskning.
3: Där i samtal med Radiosportens expert Stefan Holm var reporter Astrid Johansson. I kväll väntar ett sportextra i fullkomlig fotbollsblom. Du hör VMs premiärmatch mellan värdnationen Mexiko och Sydafrika i P4 med uppsnacksstart 19.00. Radiosporten och jag, Adrian Alebo Andersson, tackar för oss. Vi bollar tillbaka till din lokala station och önskar dig som lyssnar en alldeles ljuvlig eftermiddag.

0: Design Ace of Base.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Regeringen drog idag tillbaka sitt förslag om att 13-åringar ska kunna dömas till fängelse för grova brott. Nu föreslår man istället en 14-årsgräns, något även Socialdemokraterna föreslagit tidigare. Nu har vi med oss Skoob Salehi, vår politikreporter här på P4 Väst. Hallå där, tjena. Skoob. Hej, hej. Förlåt, jag är så hes och konstig idag så att jag håller på att harkla mig hela tiden. Jag ber om ursäkt här. Men du Skoob, vad säger du om dagens förslag?
3: Ja, vad säger jag? Å ena sidan så är man ju lite överraskad över att det här kommer med tanke på att det här har varit en sån prestigefråga för den här regeringen tillsammans med Sverigedemokraterna. Man har ju pushat för det här ganska rejält i ett läge där vi har en situation i Sverige där vi har människor så pass unga som 13 år som begår väldigt grova brott, och då pratar vi ju mord här, alltså 13-åringar som dödar människor. Så det har varit ett prestigeprojekt för dem, men å andra sidan så kan man också förstå, för vi är också i ett läge där regeringen och SD inte har en klockren majoritet i den där riksdagen, och man har känt efter och insett att det finns ledamöter i det här Tidö-underlaget som faktiskt är tveksamma in i slutet om hur de kommer rösta. Enligt uppgifter till nyhetsbyrån TT så är det ett gäng liberaler som är osäkra, och det har jag fått till mig också från olika håll och kanter. Så att då känns det ju på andra sidan så att säga rimligt att man gör på det här sättet. Okej, det är tveksamt att vi får igenom det i en omröstning. Vi tar tillbaka förslaget, reviderar det, gör om det lite så att det kanske passar folk lite mer, och sen skickar det till riksdagen igen då i augusti för att se om man får igenom det i en bredare överenskommelse, alltså mellan blockgränserna så att säga.
0: Mm. Vad säger då de ledamöter från regeringen som vi har här i vårt område?
3: Mm. Jag pratade med Magnus Jakobsson, kristdemokratisk riksdagsledamot från Uddevalla, tidigare idag, och han är inne på den tråden att han förstår ändå att Gunnar Strömmer och regeringen tar det här beslutet att backa i det läge de är nu.
4: Nej, men jag tycker att regeringen agerar klokt. De facto är det ju så att vi just nu har en minoritetsregering fram till valet. Och då måste man ju känna av vad finns det för stöd i riksdagen för olika förslag. Så att jag tycker det är rätt av regeringen. Man drar tillbaka det här förslaget som man har förstått att man inte har stöd för, och sen återkommer man med en ny gräns, och så kommer vi få rösta om den i, det är väl augusti vi kallas in, jag tror det är 12-13 augusti.
3: För en regering som har sålt in sig själva som ett väl sammansvetsat gäng tillsammans med Sverigedemokraterna, så känns det ju som att ni inte riktigt är helt sammansvetsade just nu i den här frågan.
4: Nej, men här är väl framförallt situationen med vildar. De senaste omröstningarna här nu har ju faktiskt varit rätt spännande. Det är ju bara 1-2 rösters skillnad. Så att jag tycker det är klokt av regeringen att inte driva fram en sån här fråga med en svag majoritet. Socialdemokratin har ju signalerat att man tycker att man kan gå på 14 år. Och får vi då en bred uppgörelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna, så är det betydligt stabilare än att chansa på ett par personers röster. Så att säga. Mm.
3: Är du redo att kroka arm med Socialdemokraterna i den här frågan för att få igenom en regeländring om 14-åringar i fängelse istället?
4: Ja, framförallt att vi krokar arm om att försöka knäcka kriminaliteten. Och sen som sagt, vi har ju redan fått in en socialtjänstlag som är ny, och vi jobbar nu med fritidskortet, och kan vi nu tillsammans försöka fånga upp de absolut värsta fallen med ungdomar, så är jag beredd att göra det.
3: Men du vill inte se detta som händer idag som en politisk förlust för den regering som du sitter i? Att ni drar tillbaka det här förslaget om 13-åringarna?
4: Nej, jag tycker det är tvärtom. Det är bra att regeringen lyssnar in riksdagen, och så kommer man tillbaka med ett förslag som har ett bredare stöd. Det tror jag är klokt.
0: Så säger Magnus Jakobsson, som är kristdemokratisk riksdagsledamot i Uddevalla. Skoob Salehi, justitieminister Gunnar Strömmer skickade ju lite över bollen till Socialdemokraterna tidigare idag. Sätter lite press på dem nu. Vad säger Socialdemokraterna?
3: 2025 förra året så tog de ju ett kongressbeslut, partiet, omtvistat sådant, om att man ville ha en 14-årsgräns. Man ville också sänka gränsen för straffbarhet i det här landet till 14 år. Det var inte smärtfritt för Socialdemokraterna att få igenom det. Och, men det märks ganska tydligt att Socialdemokraterna öppnar för detta, för det tog inte lång stund innan deras rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho gick ut och kommenterade detta och öppnade för en bred överenskommelse med regeringen då och med Moderaterna om den här frågan då, om 14-årsgräns då. Och är man konspiratorisk lag så kan man nästan få för sig att Moderaterna och Socialdemokraterna gjort upp på förhand inför den här pressträffen, ärligt talat. Men jag säger inte att det är så, men ja, om man vill ha roligt på en torsdag så kan man tänka så. Så jag ringde socialdemokratiska riksdagsledamoten Louise Thunström från Tanum och frågade henne om hur hon ställer sig inför detta. Hon är också positiv till en 14-årsgräns då.
5: Det är det beslut som vårt parti på en kongress har tagit. Mm. Och jag förhåller mig till det majoritetsbeslutet. Utan att säga att jag tycker att det här är lätt. Men ja...
3: Ja, jag tolkar
5: jag
3: det som ett ja.
5: Det. Jag tror, ja, du får nog göra det.
3: En farhåga som polisen har här, och det skrev de i sitt remissvar, är ju att med det här så tvingar man ner den här grova kriminaliteten än längre ner i åldrarna. Vad tänker du om det? Finns det en risk?
5: Ja, det finns det nog. Utan att jag är inte expert på det här området, men så uppfattar jag också att jag också hört, och så tror jag mycket väl att det kan vara.
3: Men den risken verkar inte väga tyngre än det här du beskriver som en verklighet där vi måste göra något nu, akut.
5: Jag typ tänker så här, utifrån vad jag har tagit del av de senaste åren, så känner jag att så som det är i det omhändertagandet av de här unga barnen som begår sån fruktansvärd grov brottslighet, alltså mördar andra barn. Mm. Liksom, de är både offer och förövare på något vis i den här liksom fruktansvärda situationen. Har liksom inte samhället klarat att ta hand om de här barnen på ett bra sätt. Alltså, de får återfalla ju grov brottslighet efter man har varit på ett SIS-hem eller HVB-hem eller familjehem eller vad det nu är. Och de bristerna tycker jag att vi måste göra någonting åt. Liksom. Om man ser att det inte fungerar, så måste man ju ändå våga testa och prova andra förslag.
0: Och där hörde vi Louise Thunström, socialdemokratisk riksdagsledamot från Tanum. Kort bara, Skoob Salehi, vad innebär dagens besked för regeringen och SD och förtroendet för dem?
3: Ja, men det är klart det naggar liksom förtroendet för dem lite i kanten. Man har ju väl gått hårt åt att liksom, man är ett sammansvetsat gäng i Tidugänget. Vi har koll på allting och det är inga problem och vi fixar detta, och så får man inte igenom det. Och det verkar ju inte som att man har snackat ihop sig helt här. För det verkar vara ledamöter, förutom de vildar som finns i riksdagen som kan vara emot detta, så har vi ju ledamöter i Tidö-underlaget som verkar vara tveksamma till detta. Så att så sammansvetsade är de ju inte. Det är klart det kan nagga förtroendet för dem. Men samtidigt, får man den här breda överenskommelsen med Socialdemokraterna, så kan man ju räkna det, ärligt talat, som en vinst och förlust samtidigt för båda läger. För både Socialdemokraterna får igenom sitt förslag, däremot kommer de få skit från folk mer till vänster som är emot det här helt och hållet. Men man kommer behålla de väljare till höger som man har vunnit, och detsamma gäller då Moderaterna, att man ändå får med sig någonting. Man får med sig att sänka straffbarhetsåldern, kanske inte till 13, men i alla fall till 14 i en bred liksom överenskommelse. Så jag vet inte, nöjda, men lite nöjda tror jag ändå både Moderaterna och Socialdemokraterna är, om det visar sig att Socialdemokraterna röstar för det nya förslaget då i augusti.
0: Skoob Salehi, P4 Västs politikreporter, tack för nu.
6: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring.
7: Kronprinsessans sjukdom har det senaste halvåret kraftigt försämrats.
8: Och idag kom alltså beskedet att kronprinsessan nu då står på listan för lungtransplantation.
7: Nu har Mette Marits behandling gått in i ett helt nytt skede. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
8: Sara Eriksson
7: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Dansa med mig själv, Miss Li.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.

0: En stund på jorden med Lalen när vi lämnar över till Alexander Ivanovski på Ekot. Varsågoda.
1: Rådet för nya terapier ger nu grönt ljus för ALS-medicinen Tofersen att användas i Sverige efter en omprövning. En som gläds av beskedet är ALS-sjuka Anna Furbeck i Luleå, som flera gånger behövt åka till Tyskland där hon själv bekostat den dyra behandlingen.
2: Jag tycker att det är ett väldigt glädjande besked.
3: För dig som redan får behandling i Tyskland de första 3 månaderna här, du har fått behandling sedan i april.
2: Mm.
3: Vad betyder det här beskedet för dig idag?
2: Jag hoppas att jag kan fortsätta i Sverige då.
3: Att kunna få det här eventuellt då, till och med där du bor i din kommun i Luleå. Mm. Hur känns det om det skulle vara en realitet?
2: Det skulle ju vara fantastiskt för oss. Då skulle vi kunna åka till sjukhus en kvart bort istället för att åka flera flyg till Tyskland.
1: Reporter här var Kerry Söderberg på P4 Norrbotten. Regeringen vill utreda hur barn kan skyddas från det som de kallar digitalt våld. Det kan till exempel handla om sexuella övergrepp, exploatering och gängrekrytering via digitala plattformar. En utredare får nu i uppdrag att kartlägga hur myndigheter, skola, vård och privata aktörer kan arbeta för att förebygga detta. Utredningen ska vara klar senast i augusti nästa år. I Hongkong har tullen beslagtagit 230 000 falska VM-artiklar, bland annat ett stort antal matchtröjor. Värdet beräknas uppgå till motsvarande 190 miljoner kronor. 6 personer har gripits, bland annat en lastbilschaufför som stoppades på gränsen mot Kina. Ekots nyheter klockan 4 med Alexander Ivanovski.
0: Och vi tackar Alexander Ivanovski på Ekot för det. Elin Fredriksson och Tilda Jonsson är ju ditt sällskap den här torsdags eftermiddagen. Där vi pratar om studenten, vi pratar om fotbollsfeber. Ska vi titta på VM nu när det drar igång? Det ska du få hjälpa oss att svara på faktiskt. Men först, trafik och service med Alida Victor.
4: Ja, och då ska vi först till E45, Lilla Edet. Det är strax efter Lilla Edet i riktning mot Trollhättan som det står en person vid vägen och byter däck på sin bil och rör sig ut mot vägbanan då. Så bra att se upp för det. Sen är det rätt långa köer på länsväg 770, Svanesund på Orust. Det är mellan färgläget och Varekilsvägen som det är beläggningsarbete och kantstensläggning. Vilket gör att det blir rätt långa köer på den sträckan. Det kan bli väntetider upp till 30 minuter tyvärr. Tipsa oss den eftermiddag via 020 999 444.
0: Tack Alida Victor för den rapporten. Tilda Jonsson, du har stenkoll på vädret ju. Vad ska det bli då?
5: Ja, men solen fortsätter skina på oss här under eftermiddagen och kvällen. Temperatur 15-19 grader och vind omkring väst. Vill du veta morgondagen också?
0: Ja, kör bara.
5: Ja, men dagen börjar med sol, men senare under dagen mer moln och även regn. Temperatur 14-17 grader.
0: Förlåt, var det meningen att dra igång låten? Ja, men nu gjorde jag det. Så nu får vi höra på.
5: Nu gräver guld.
0: Det gör vi.

0: När vi gräver guld i USA funkar lika bra idag som han gjorde då, 94. Ja, för idag då är ju VM igång.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Men nu ska vi inte prata om fotbolls-VM utan vi ska prata om någonting annat. Vi ska prata om mejl och bedrägerier. I mejlet till Åmåls kommun presenterade de sig som forskare från Lunds universitet. De hävdade att de ville ha ut offentliga uppgifter från kommunen och ställde bland annat frågor om i vilka kontorslokaler de IT-anställda satt i. Men bakom mejlet fanns ingen forskare utan en liga som förberedde en stöldturné runt om i landet. Och nu, ett halvår senare, har männen dömts i Värmlands tingsrätt, bland annat för grova stölder. Tidigare idag pratade jag med Björn Skog som är IT-chef i Åmåls kommun där man också fick mejl och frågade honom hur de hanterade det här mejlet från dem då som utgav sig för att vara forskare och om de gav något svar. Och han svarar så här.
3: Både ja och nej. Vi fick ett mejl med suspekta frågor någon gång under 2025 och där ställde man olika frågor om hur man skulle kunna komma och hälsa på, vart man skulle gå och när man skulle komma och sådär, som vi tyckte framstod som väldigt märkligt. Och då, vi tar inte emot oanmälda besök, utan då svarade vi tillbaka att du får kontakta IT-chef personligen om och eventuellt om du ska komma hit och framföra varför du ska komma hit, så får vi prata om det då. Mm. Typ så svarade vi.
0: Ja, för det här då att de här försökte lura till sig information i mail. Vad tänker du om det nu så här i efterhand?
3: Nej, jag tänker att det är väl både smart och dumt. Kanske det är smart på det sättet att kommuner får ju väldigt mycket enkäter och förfrågningar från forskare, studenter, allmänhet. Så att det är liksom, man avverkar ju några sådana där frågor, mejl och enkäter under ett år eller under en vecka. Mm. Så att det kan ju vara ett sätt att slinka under radarn, men samtidigt så är det ju här de flesta IT-verksamheter och kommuner är ju upplärda i den nya cybersäkerhetslagen och att man ska vara försiktig med att avslöja information om IT-infrastruktur och de tillgångar man har. Så att jag tror ju inte att det är så stor risk att man lämnar ut något som är verkligt känsligt från någon kommun egentligen.
0: Nej, för hur arbetar ni på kommunen då med de här riskerna att man kan lura så här?
3: Jag tror inte egentligen att vi jobbar framförallt mot själva risken att bli lurad, utan vi jobbar nog med att ha ett väldigt bra skydd i alla delar så gott vi kan. Det med skalskydd, med olika typer av säkerhetstjänster kopplade till skalskydd, larm, passer, IT-säkerhet. Så att det ska ju inte, bra säkerhet ska ju inte vila på den mänskliga faktorn. Mm. För man kan aldrig räkna med att alla alltid gör rätt, utan du måste ha ett skyddsnät som ändå kan fånga upp den som händelser som inte någon ville skada kommunen.
0: Och efteråt då så utsattes ju ni för inbrott och blev av med datorer och elektronik. Hur gick det till och hur upptäckte ni det här?
3: Vi upptäckte det genom att det här skedde en söndag eftermiddag i december. Om jag inte minns helt fel, det var redan mörkt. Och man gjorde ett blixttillslag kan man säga. Där man forcerade skalskydd och larm löste ut. Vi har ju larmat lokaler givetvis, men vi kunde konstatera efteråt när vi tittade på videomaterial som vi har ju också bevakningsutrustning, att man var inne och ute på, jag tror det var 3 minuter. Så att oavsett om du har ett skalskydd eller larm, så nu var det så att vi förvarade ju inte några speciellt stora mängder utrustning i de lokalerna som man skaffade sig tillträde till. Men man ryckte det man kunde, det var begagnat och jättegammalt och något litet nytt i en salig blandning, och så drog man ut. Vare sig polis eller väktartjänster eller våran personal hinner ju reagera på 3 minuter. Mm.
0: Hade ni kunnat göra något då för att skydda er från det här inbrottet?
3: Ja, det är klart att det, när det handlar om säkerhet så behöver man ju alltid väga hur mycket resurser man lägger på att skydda sig kontra hur stor risk man upplever att det är. Men det är klart att det fanns anledning för oss att se över om vi kunde förbättra saker efteråt, och det har vi naturligtvis gjort i vissa delar.
0: De här tjuvarna fortsätter då sin turné bland annat till Värmland, men efter inbrott då, där de åkte fast. Hur ser du på att de stoppades och nu då har dömts till fängelse?
3: Nej, men det tycker jag är jättepositivt, såklart. Vi tycker ju inte att man ska, ju större risk det är att åka fast, ju fler kanske avskräcks från att organisera sig i sådana här IT-ligor. Och det vore ju bra för oss och för invånarna och skattebetalarna och alla. Bättre man kan hitta en annan sysselsättning, tänker jag.
0: Då tackar jag dig, Björn Skog, IT-chef i Åmåls kommun, för att du var med här i P4 Väst.
3: Tack. Tack själv.

0: Choosing Texas, Ella Langley. Tilda Jonsson, du har ju koll på inflödet av våra nyheter här.
1: Ja, och nu rekommenderar Folkhälsomyndigheten att barn bör vänta med smartphone tills det att de fyller 13 år. Myndigheten har fått i uppdrag av regeringen att utreda det här med när barn tidigast bör få sin egen smartphone. Och en delredovisning har nu lämnats över till socialminister Jakob Forssmed.
0: Det har ju pratats väldigt mycket om just det här senaste tiden. Skärmtid och ska barnen få titta på tv och så vidare.
1: Sociala medier.
0: Exakt. Så att det är mycket av det här. Jag tror inte vi har hört sista ordet här än. Det kommer komma mer sånt här, tror jag. Och kanske mer forskning också nu när det börjar gå ett tag sedan sociala medier och sånt kom. Så det ska bli spännande att höra vidare. Strax ska vi prata med Hugo Nitander som är i Trollhättan. Men först en viktig påminnelse.
2: Ja, men nu vankas det ju fredag igen. Och här ska du få en liten rebus. Vad handlar egentligen det här om? Jo, men jubel, tårar och ett litet kort tack för att fredagsgänget gör sista sändningen för säsongen denna fredag i P4 Väst. Innan det blir sommaruppehåll och vi gör entré någon gång i höst igen. Jimmy, Peter, Therese och Agnes tar emot dig i eten 15.03 denna fredag.
0: Sista programmet innan sommaren, hur ska vi klara oss? Ja, vi får hålla varandra i händerna och lyssna på annat helt enkelt. Hörrni, nu ska vi prata fotboll och fotbolls-VM. För ikväll klockan 21 så kommer många människor världen över sitta bänkade för VM-premiären mellan Mexiko och Sydafrika. Men att mästerskapet spelas i Nordamerika gör att vi hemma i Sverige kommer ha det lite svårare att hänga med då många matcher spelas på nätterna. Hugo Nitander, vår reporter här, du är ju i Trollhättan på ett av de ställena som kommer visa en del fotboll, men inte Sveriges premiärmatch till exempel. Varför är det så?
3: Ja, men precis. Jag tänker att vi ska hålla er lyssnare lite på tårna där och ta det om en liten stund. Och vi ska börja att prata mästerskap i stort istället och just hur detta drar folk ut på stan. Jag sitter på Savoy i Trollhättan tillsammans med Andreas Hallberg här som driver Savoy. Först och främst mästerskap, fotboll eller vilket mästerskap som helst. Vad betyder det för er som har krog och restaurang i stan?
4: Ja, det är faktiskt jäkligt kul. Nu har vi inte sett just det här mästerskapet, men de matcherna som var innan för att komma vidare hit, de var ju helt sjuka. Intresset var grymt och det var en jäkla stämning. Vi som är tillräckligt gamla för att komma ihåg 94, den är ju den stora minnet som vi har från fotboll och mästerskap på krogen. Och då hade vi stora tält här i Trollhättan som hade 3000 pers, tror jag. Och det var en samlingspunkt för alla och hela stan slöt upp på krogen och det var för jävla skoj.
3: Idag är det ju då premiär klockan 21, Mexiko möter Sydafrika. Vad tror du först och främst då, kanske vi ska ta det, vad tror du om liksom dragningen för att se VM-premiären ikväll?
4: Ja, det är inte, tror jag, att det är så jättestor om jag ska vara ärlig. Men fotbollsintresserade kommer säkert och det finns ju två krogar i Trollhättan som sänder, så det blir väl vi och BG som kommer dela på dem som ska ut på stan och se premiären. Annars så är det nog många som är upptagna med student och annat den här helgen, så jag tror inte det blir så väldigt många, men vi sänder matchen i alla fall.
3: Du pratar lite om nostalgin från 94 och vad det innebar för Trollhättan och tält. Har det någonting att göra med hur bra det går för Sverige? Tror du att liksom, skulle ett avancemang kunna få 3000 pers och tält att återdyka upp i Trollhättan?
4: Det lovar jag, för det såg man nu, ingen hade ju räknat med att vi skulle gå vidare. Och de här två matcherna, kvalmatcherna där vi lyckas att trolla, trots att vi har spelat så jäkla dåligt. Det var lite känsla faktiskt från det år, 94, för det var ingen som trodde att vi skulle gå så långt då heller. Men det som vi har visat upp här i kval och de sista åren, det är ju inte att man har någon större tro då. Men mirakel har hänt förr, så vi hoppas, och det kommer bli sjukt på krogarna i så fall.
3: Ja, och första matchen för Sveriges del då spelas ju här på söndag kväll, måndag natt. Den börjar ju faktiskt klockan 4 på måndag morgon. Där har ni gett beskedet att det blir ingen match här på Savoy.
4: Nej, tyvärr. Vi har velat först och främst om vi skulle visa mästerskapet, för det var snordyrt. Det kostade typ mellan 30 och 60 000 beroende på hur många sittplatser du har att visa. Och efter att vi tog det beslutet att sända, vi tycker det är jäkligt skoj med fotboll, så har vi då lämnat in ansökan till kommun och fick svaret från polisen då, som alltid måste yttra sig, att om vi ska visa matcher på nätterna längre än ordinarie sändning eller rättighetstider, så måste vi ha ordningsvakter, 2 stycken ordningsvakter mellan 02 och 06:30, som det hade varit i det här fallet, alltså till sista man går hem. Och bara för att finansiera 2 ordningsvakter så behöver vi sälja 100 frukost till exempel, eller 200 bärs, bara för att finansiera de 2. Mm. Och det trycket tror jag inte vi hade haft, och de som man redan hade bokat hos oss, de hade ju bokat för att komma innan jobb, käka frukost, jag hade tänkt att steka ägg och bacon typ. Men så vi tog det beslutet att vi struntar i detta för att slippa undan kostnaden för ordningsvakter, och kan ju visa resten av Sveriges matcher istället, och många andra såklart.
3: De andra, er konkurrent BGS eller den andra krogen i stan som också har sändningsrättigheterna i Trollhättan som vi pratar om, de har ju också valt att ta det beslutet att de inte sänder matchen på måndag morgon. Det innebär ju också då att Trollhättebor inte har någonstans att se den, åtminstone inte ute. Vad har du fått för reaktioner på det här beslutet?
4: De som har bokat hos oss, de tyckte det var helt sanslöst tråkigt, och sen efter det idag till exempel så har jag haft 20-25 stycken som hört av sig i en grupp och sa att vi kommer 01 och vi betalar entré så det finansierar vakterna. Men jag kände att det var för sent och krångligt att ångra sig en gång till. Jag tror dessutom att jag hade varit jättesvårt att få tag på ordningsvakter. För mina som är anställda utav mig direkt, de jobbar på vanliga jobb måndag morgon. De hade inte kunnat komma hit 02 och jobba till 06:30. Så jag vet inte hur jag hade gått tillväga i så fall. Och sen dessutom, om jag nu hade sökt det tillståndet, så hade jag tvingats att ha vakter på, även på till exempel Japan-matchen som börjar 01. Då skulle jag ha vakter som börjar 02 på den matchen. Nu kan jag köra till 03:30 på mitt ordinarie tillstånd utan ordningsvakter. Och eftersom det är natt mellan torsdag och fredag ena matchen och söndag och måndag den första då, så tycker jag det känns helt orimligt att behöva ha ordningsvakter. Det hade det varit fredag och lördagsnätter, då hade jag förstått folk festa vidare liksom. Det här hade varit mer en rolig sammankomst och kolla på matchen ihop med kompisar. Givetvis tagit en öl eller 2 kanske, men jag tror inte någon hade festat på det viset.
3: Nej, säger alltså då Andreas Hallberg. Helt till sist här då, om vi bortser från Tunisien-matchen, så vet jag att det kommer ju sändas de övriga matcherna här i Trollhättan på flera ställen. Vad tror du om den här mästerskapssommaren då? Totalt sett, om vi bortser från Sverige-Tunisien lite kort.
4: Hänger på väder och hänger på Sveriges framgångar, men jag tror ändå att det blir jäkligt skoj att följa VM.
3: Där har vi slutorden ifrån Trollhättan, Elin. Kul att följa Sverige i VM. Ja, det är ju upp till bevis då hur bra vi presterar som nation, och om det då blir en sån riktig folkfest som han minns tillbaka från 94 här.
0: Ja, det säger alltså Hugo Nitander då, som är på plats i Trollhättan den eftermiddag.

0: Ugly Heart GRL här i P4 Väst, när det nu har blivit dags för att kolla av läget ute på vägarna helt enkelt.
1: Ja, och vi ska till E45 strax efter Lilla Edet i riktning mot Trollhättan. Så fick vi tidigare rapport om en person som stod väldigt nära vägen och bytte däck på sin bil ut mot vägbanan. Vi har inte hört något nytt därifrån, så förhoppningsvis har den här personen lyckats komma iväg. Men bra att vara lite uppmärksam på det i alla fall. Annars så ja, är det ju eftermiddagstrafik i full gång med en del köer på E45 genom Trollhättan, men också Riksväg 44 genom Uddevalla och så. Tips oss om det är något mer. Vi har 020 999 444.
0: Och Tilda Jonsson, vad händer i nyheterna 16:30?
2: Ja, då hör vi bland annat om ett beslut från diskrimineringsombudsmannen. Uddevalla kommun gjorde rätt i hur de utredde sexuella trakasserier på en grundskola. Det har diskrimineringsombudsmannen DO nu beslutat. En elev i en grundskola i Uddevalla misstänks i höstas ha utsatts för grova sexuella övergrepp av andra elever. Enligt vårdnadshavaren som anmält Uddevalla kommun till DO hade eleven utsatts tidigare och skolan inte gjort tillräckligt för att det skulle hända igen. DO anser dock att skolan har gjort tillräckligt både avseende händelsen i höstas och det som inträffade tidigare. Och sport, för idag startar fotbolls-VM. Theo Straud, lillebror till VM-spelaren Elliot Straud från Uddevalla, känner VM-febern.
3: Ja, extra mycket eftersom brorsan är med i Sveriges landslag. Så det ska bli jäkligt roligt. Det är riktigt sjukt att en familjemedlem ska spela VM. Alltså det är helt otroligt. Man kan nästan inte tänka sig det när man har växt upp med han som brorsa liksom. Det är helt sjukt tycker jag.
4: Sveriges landslag, de har ju också varit i Dallas ett tag här nu. Hur har kontakten med brorsan sett ut?
3: Jo, men vi har haft kontakt nästan varje dag. Inte riktigt, men han berättar lite hur det är och vilken värme det är nere i Dallas. Och det är jäkligt varmt har han berättat. Så man får se. Han är inte jättevan med värmen säger han. Men ja, det ska väl gå bra.
2: Och reporter här var Hugo Nitander. En titt på vädret, för ikväll blir det fortsatt klart väder och uppehåll. Imorgon en del morgonsol följt av ökande molnighet och någon regnskur. Från eftermiddagen mer ihållande regn och 14-17 grader.
0: Klockan har passerat 16:30. Du har fått de lokala nyheterna här i P4 Väst. Det är jag, Elin Fredriksson, och Tilda Jonsson som har varit och som är ditt sällskap den här eftermiddagen. Vi ska prata om VM-feber, eller fotbollsfeber. För det är ju någonting som kan drabba oss alla när det är dags för ett stort mästerskap att dra igång. Och vi har ju frågan ute på våra sociala medier, Tilda. Vi frågar folk om de kommer att titta på fotbolls-VM nu när det är dags.
2: Ja, precis. Och det är ju blandade svar här, men till exempel Liss säger att hon i alla fall kommer koll på de svenska matcherna. Och så ser det även ut som att Britt-Marie kommer bänka sig vid tv-soffan, för hon skriver japp och tummen upp. Men det är också en del som inte verkar så särskilt fotbollsintresserade, som Yvonne till exempel, som inte säger inte en minut.
0: Nej.
2: Men det är helt okej också. Vi alla kan inte älska fotboll, tänker jag.
0: Nej, absolut inte. Jag älskar verkligen inte fotboll, men det är ändå någonting kul när vi samlas runt ett sånt här stort mästerskap och kan förenas i det på något sätt. Jag ska faktiskt prata med en docent i etnologi här efter 17:00 om just det här med VM-feber. Varför drabbar det oss och kan det drabba vem som helst? Hur ska vi akta oss för den? Kanske en bra fråga också. Det är inte så allvarligt som det låter. Det är ju förstås inte riktig feber vi pratar om. Men man kan ju bli lite varm kanske under
2: visst.
0: De här matcherna. Ja, hörni, det blir det i nästa halvtimme. Nu, Coop och Yakimi Nagano med Summer Sun.

0: Summer Sun, Coop och Yakimi Nagano här i P4 Väst. Ja, VM i fotboll drar ju igång ikväll. Vid 21 ikväll då svensk tid så inleds premiären i Mexico City. Och vi pratar just om fotboll. Kommer du titta? Och vi fick en som hade ringt in här.
1: Titta på fotboll alldeles livet. Det står förbjud sportradio på min TV och inte samma med det. Alla andra bra program försvinner. Ni som inte springer efter någon sån där rundfora. Så, nej, men Johansson har inte hjälpt.
0: Ja, han skulle inte titta på fotbolls-VM. Så kan det vara. Kommer du titta? Hör av dig till oss på våra sociala medier eller så ringer du.
2: Idag börjar fotbolls-VM. Många har längtat men vissa bryr sig inte alls om vad som händer på plan. Oavsett vad så söker vi ikväll händelser som utspelat sig på eller bredvid en plan. 020 22 10 20 är telefonnumret.

0: Fast Car, Jonas Blue och Dakota här när det har blivit dags för ekonyheter i en hel kvart.
1: Här är kvart i fem ekot. Regeringen backar om fängelsestraff för 13-åringar. Nya rekommendationer om ALS-medicin. Och nu startar tidernas hittills största fotbolls-VM. I studion Sara Öberg. Regeringen drar nu tillbaka förslaget som skulle göra det möjligt att ge 13-åringar fängelsestraff. Justitieminister Gunnar Strömmer bedömer att det saknas tillräckligt stöd i riksdagen, bland annat eftersom ledamöter från de egna Tidösidan inte är beredda att rösta för.
2: Det finns flera olika omständigheter här som gör att jag som är ansvarig för produkten, det är ju regeringens produkt, men förstås ändå upplever att liksom ställa den för voteringen nästa vecka, det kan gå åt båda håll och det är inte ett seriöst sätt att hantera den här frågan.
3: Tanken var att riksdagen på måndag skulle rösta om att tillfälligt sänka straffbarhetsåldern från dagens 15 till 13 år vid mycket grova brott. Men förslaget som kritiserats från såväl tunga remissinstanser som från oppositionen har också varit svår för vissa inom Tidöpartierna att acceptera enligt Gunnar Strömmer.
2: Vi har några ledamöter i vårt eget underlag som känner en stor osäkerhet inför omröstningen.
3: Detta i kombination med ett kvittningssystem som just nu är satt ur spel i riksdagen har gjort att man inte vågar chansa på att lägga fram förslaget enligt honom. Enligt Ekos källor är det några liberaler som ska ha varit osäkra kort. Liberalernas gruppledare Lina Nordqvist ger endast idag en skriftlig kommentar där det bland annat står att det är klokt av justitieministern att omarbeta förslaget för att säkra ett bredare stöd. Nu kommer regeringen istället att inom några veckor lägga fram ett nytt förslag om att sänka straffbarhetsåldern till 14 år. Ett förslag som Socialdemokraterna drivit. Så här sa Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, nu på eftermiddagen.
4: Ja, men det är uppenbart att Ulf Kristersson har tappat kontrollen över sitt regeringsunderlag och i sak är det ju bra.
3: Justitieminister Gunnar Strömmer igen.
2: Det viktiga är att hitta en lösning som kan få ändå ett bra stöd i riksdagen och som kan hålla under lång tid.
3: Sverigedemokraternas justitietalesperson i riksdagen Henrik Winge är idag besviken på alla som stoppat förslaget om sänkt straffbarhetsålder till 13 år. Men han bedömer inte att det påverkar Tidösamarbetet på något sätt.
5: Inte alls skulle jag säga. Men det kommer att påverka alla de 13-åringar som inte nu alltså får det stöd som de behöver för att komma ur kriminalitet. Och det kommer att påverka alla de människor som faller offer för skjutningar och sprängningar från de här 13-åringarna.
1: Reporter Karin Runblom. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn väntar med egen smarttelefon till tidigast året då de fyller 13 år. Åldersrekommendationen har tagits fram efter att myndigheten fått i uppdrag av regeringen att utreda saken. Förslaget om 13 år ligger i linje med rekommendationer i Norge och Finland enligt Folkhälsomyndigheten. Beskedet från NT-rådet om att den nya medicinen Tofersen mot muskelsjukdomen ALS kan användas i Sverige välkomnas av flera drabbade. Även om medlet bara är avsett för en mindre grupp patienter så väcker det försiktig optimism. ALS-sjuka småbarnsmamman Anna Furbäck i Luleå är både glad och orolig.
6: Det är ett totalt sett ett väldigt glädjande besked. Men samtidigt är det oroande.
7: Det som bekymrar ALS-drabbade Anna Furbäck i Luleå är att det ska bildas ett särskilt behandlingsråd som ska överpröva enskilda läkares beslut om att sätta in den nya medicinen. Det kan fördröja behandlingen, befarar hon.
6: Att de har satt in ett särskilt råd som ska med läkare tror jag är stoppklass.
7: Anna Furbäck har, tack vare en insamling, kunnat inleda en 3 månaders behandling i Tyskland. Där 1 års behandling kostar omkring 3 miljoner kronor. Nu hoppas hon kunna fortsätta den i Sverige. Att NT-rådet nu vänder från att ha avrått från användning av medicinen Tofersen till att istället rekommendera den beror på att flera experter på ALS anser att medlet ändå kan göra nytta för en begränsad grupp av patienter, de som har en särskild mutation i arvsmassan. Mårten Lindström, tillförordnad ordförande i NT-rådet, anser inte att man fått tillräckliga bevis från tillverkaren om medicinens effekt. Men att man trots det har valt att ändra sig.
8: när man har en dödlig sjukdom och där det inte finns behandlingsalternativ och professionen tror att det kan finnas patienter som svarar, då måste vi hitta en väg att gå, och det har vi gjort i det här fallet.
7: Och det välkomnas av ALS-drabbade Marco Vetelainen i gånghäster utanför Borås, även om han inte vet om han kan få behandling med Tofersen.
9: Det låter jättebra, men det låter jättebra. Jag hoppas att få leva längre, bli starkare efter behandlingen.
10: Reporter Anna Larsson i samarbete med P4 Halland och P4 Norrbotten. USAs president Donald Trump hotar återigen att slå mot Iran. På plattformen Truth Social säger han att han kan tänka sig ta strategiska iranska öar i Persiska viken. Tonläget har höjts efter attackerna den här veckan, och den centrala frågan är vem som har kontrollen över Hormuzsundet.
11: De senaste dagarna har både USA och Iran beskjutit varandra i och omkring Persiska viken. En del kallar det som sker nu för en sorts bombdiplomati i det pågående förhandlingsspelet kring ett framtida fredsavtal mellan länderna. Centralt i det här är vem som har den verkliga kontrollen över trafiken genom Hormuzsundet, en av världens viktigaste handelsleder. Iran införde en stängning av Hormuzsundet kort efter de amerikanska och israeliska attackerna mot Iran i februari. USA svarade då med en blockad av fartyg som går till och från iranska hamnar. Men i praktiken har fartyg ändå kunnat lämna Persiska viken. Fartyg som fått tillstånd av Iran har kunnat passera i blygsam omfattning, och USA har släppt igenom fartyg som inte angjort iranska hamnar. Men nu verkar det vara ett stopp på det här. Iran säger nu att sundet är helt stängt, medan USA menar att fartyg som har amerikanska tillstånd kan passera. Det är svårt att få exakta uppgifter om hur trafiken ser ut just nu. Drygt 260 fartyg ligger för ankar på bägge sidor av sundet utanför Förenade Arabemiraten och Oman i väntan på ett avtal mellan USA och Iran. Innan kriget bröt ut i slutet av februari så passerade drygt 100 fartyg Hormuzsundet varje dag. Enligt en sajt som följer flödet så finns det nu bara 2 fartyg i själva sundet, men det är oklart om de är på väg ut eller står stilla. En annan sajt markerar 0 antal båtar genom sundet. Det finns också uppgifter från nyhetsbyrån Reuters om 3 fartyg som stängt av sina transpondrar och som lämnat området på väg mot hamnar i Asien. Men mycket tyder på att de passerat sundet innan Irans besked om ett totalstopp. För världshandeln beräknas det stängda Hormuzsundet kosta motsvarande 26 miljarder kronor om dagen.
10: Reporter Rickard Myrenberg. I kväll invigs fotbolls-VM, och med oss direkt från Mexico City är vår korrespondent Lotten Collin. Hur är stämningen idag inför VM-premiären?
12: Jag måste säga att det här är faktiskt första dagen jag här i Mexico City ser lite mer tecken på VM-stämning. Det är många mexikaner idag som går runt i sina landslagströjor, till exempel de gröna mexikanska landslagströjorna. Det har jag inte sett de andra dagarna här. Så det börjar väl ändå infinna sig en sorts VM-stämning. Även om det ju också väntas stora demonstrationer idag, som en del mexikaner är oroliga för kommer störa invigningen och bli internationellt pinsamt. Det är ju framförallt strejkande lärare, men också anhöriga till de mer än 130 000 försvunna som har registrerats i Mexiko. Och en del andra grupper som planerar att försöka marschera mot arenan, och därmed kan ju personer som försöker ta sig till arenan för att se matchen eventuellt få svårigheter att komma fram i tid.
10: Ja, finns det oro för att demonstranterna kommer att störa invigningen också?
12: Alltså, man tror kanske inte att de kommer komma fram hela vägen till arenan, för häromdagen gjorde de en liknande marsch och stoppades då av polis några kilometer innan själva arenan. Men på grund av den ständiga trafikstockning som trafiken i Mexiko innebär, så är det just problemet rör snarare hur människor ska kunna komma dit om de inte är ute i god tid, och bussar och tunnelbanor och så vidare ställs in och det blir svårt att ta sig fram med taxi för att vägen stängs av, så kan ju det komplicera att inte alla når stadion i tid helt enkelt.
10: Själva invigningen då, vet du något om vad den kommer att innehålla?
12: Ja, det kommer bli en ganska lång rad världskända artister. Shakira såklart. Och även den colombianska sångaren J Balvin, Alejandro Fernandez härifrån Mexiko, Belinda, Danny Ocean, Ryan Castro. Så att det är många Det är en ganska stjärnspäckad invigning som då ska starta om ungefär 2,5 timme.
10: Tack för det, vår korrespondent Lotten Collin. Och Iran borde få tävla på samma villkor som andra i fotbolls-VM. Och dynamiska biljettpriser är ett problem som Europa måste titta på till nästa mästerskap. Det här säger nu EU:s idrottskommissionär Glenn McAuliffe.
13: I really hope that the World Cup will be accessible to fans all around the world.
14: So also Iranian fans.
13: Look, fans is what makes football and sport special, and accessibility of sports to fans must be a priority.
14: Jag hoppas att VM blir ett firande av fotboll och att det görs tillgängligt för supportrar över hela världen. Självklart är det en fråga för värdlandet vem man släpper in. Men att göra VM tillgängligt för fans, det måste vara en prioritet, säger idrottskommissionären Glenn McAuliffe. Och när det gäller Iran specifikt, där iranska supportrar och delar av landslagets stab har portats och där spelarna bara får flyga in till USA till själva matcherna på grund av USAs krig med landet, så tycker McAuliffe att Iran måste få tävla på samma sportsliga villkor som alla andra.
13: Because they qualified and they qualified on sporting merit on the pitch.
14: Kommissionären ser också problem med att supportrar portas indirekt genom den dynamiska prissättningen som gjort att biljettpriser har skjutit i höjden. Det är något som EU kan behöva titta på inför nästa VM som spelas i 2 medlemsländer. Spanien och Portugal arrangerar VM 2030 tillsammans med Marocko.
13: I think it's clear that there needs to be a thorough assessment of what's happening and we need to put safeguards in place.
14: Vi måste analysera detta noga, men vi behöver någon form av skyddsåtgärder, säger McAuliffe. Vad det kan vara för åtgärder, om det till exempel behövs nya EU-regler för att reglera priser, det kan han inte säga idag. Men han utesluter inget, för det viktiga är att göra idrotten tillgänglig för supportrarna. Det är de som gör idrotten speciell.
13: The reason why this is important is because it's the fans that make the sport so special.
14: Andreas Liljeheden, Bryssel.
10: Här i Sverige har regeringen och riksdagen smygstartat firandet av kungaparets guldbröllop genom att lämna över sin present. Gåvan är en 14 kilo tung ljusstake i mässing och de vill med den symboliskt tända ett ljus för kärleken. Något som kan behövas i denna stundtals mörka tid, säger talmannen Andreas Norlén. Och kungen och drottningen firar alltså 50 år som gifta i helgen. Och de är inte ensamma, för under året så är det över 16 000 svenska par som firar just guldbröllop. Och psykologen Hanna Jamali säger att det finns 2 saker som kan bidra till att par håller ihop i ett halvt sekel.
15: Jag har redan bokningar runt 20-30 personer. Jag är jättestolt över Sverige. Jag är stolt för svenska folket och det är min skyldighet att visa fotbollen för Sverige och glädja allihopa oss.
16: Över 400 restauranger, pubbar och andra verksamheter har ansökt om att få servera alkohol utanför de ordinarie tiderna.
17: Att man fortsätter göra relationen, alltså att man har kvar någon slags nyfikenhet, att man fortsätter vilja göra saker tillsammans. Och sen är nästa sak att också välja sina strider, alltså att ha hög grad av acceptans för att det finns saker vi kan jobba på och så, men till syvende och sist är det här en person jag har valt och som jag tycker om och det innebär att personen har sina olika egenheter.
18: Ja, vad är hemligheten? Jag älskar ju min fru sedan den dagen vi träffades.
19: 74-åriga Lennart och Helene Brolin från Växjö har varit gifta i nästan 40 år. De har precis kommit hem från en 2 veckor lång tågluff i Europa och understryker båda 2 vikten av att göra saker och att fortsätta skapa minnen ihop. Men också att kunna stå ut när man möts av motgångar och att inte ge upp så fort det blir svårt.
20: I grunden så har man en värdering att man ska, att det ska hålla livet ut. Det är nog det man tänker. Det vi vill att det ska göra det.
18: Det går ju upp och ner genom livet. Och när det går upp är ju jättebra. Sen ibland går det ner och då är det bara att bita ihop och kämpa. Man får inte ge upp bara, utan då fortsätter man.
21: Generositet. Min man var väldigt generös. Jag talar inte om pengar utan jag talar livshållning.
19: 72-åriga Maria Kisk var gift med sin man till hans död och menar att nyckeln till att hålla ihop är att unna varandra saker. Sakerna man ska undvika enligt henne om man vill ha ett långt äktenskap är lite på samma tema.
21: Inte vara svartsjuk, inte vara avundsjuk. Det är två väldigt dåliga egenskaper för ett långt äktenskap, tänker jag.
1: Reporter Hugo Bernhard, sist i Ekot.
0: Vi tackar Ekot för det. Klockan har blivit 5 den här torsdagen. Jag, Elin Fredriksson, finns med dig en liten stund till här. Och det finns också Hugo Nitander och Peter Olsson. Men vi ska också få trafik och service förstås. Vi måste ju få veta hur läget ser ut ute på våra vägar.
4: Ja, vi ska till E6an och ett rådjur att se upp lite för. Och det är för den som kör från Uddevalla mot Munkedal. Där den är det mellan Håkstorp och Munkedal kan man säga. Som rådjur befinner sig på fel sida viltstängslet nära E6an. Och i eftermiddagstrafiken så har det varit rätt mycket köer på länsväg 170. Svanesund på Orust. Och då är det så att det är på grund av beläggningsarbete och kantstensläggning mellan färgläget och Varekilsvägen. Och det blir väntetider upp mot en halvtimme faktiskt. Och vill man tipsa oss, gör det via 020 999 444.
0: Och så ska vi ju säga hej och hallå till Henrik Reimer på SMHI.
22: Hej och hallå.
0: Hej. Henrik, det har varit soligt väder i vårt område den här dagen. Fortsätter det här vädret ikväll?
22: Ja, det gör det. Det ska fortsätta vara solen som dominerar på himlavalvet tills den går ner. Och sen så blir det mest klart vidare under natten också.
0: Ja, vad härligt. Vi har ju studenter som springer ut i Trollhättan och Vänersborg och Åmål imorgon fredag. Hur blir vädret för dem då?
22: Ja, det inleds soligt i alla fall. Så att om man har någon champagnefrukost eller så kan det kanske vara ganska så fint. Men sen så under dagen så växer det till lite mer moln som varvas in med solen. Och ja, fram på dagen sen liksom, så kan det också förekomma lite skurar här och var. Om man tur så missar de ju. De är lokala ändå, men det finns ändå en sannolikhet att de kan träffa också. Så man ska ändå vara beredd på att det kan förekomma någon skur under dagen. Och sen när vi kommer in mot kvällen så kommer det in en front med liksom mer sammanhängande regn. Så då blir det regn.
0: Då blir det regn. Vad kan vi säga om temperaturerna?
22: Någonstans mellan 14 och 17 grader tänker jag mig dock då liksom blir lite lägre för det kommer något regn eller så.
0: Okej. Okay. Kan vi säga någonting om helgen redan nu kanske?
22: Att den fortsätter på samma bana egentligen med det här ostadiga vädret, att det kommer vara mycket moln och tidvis regn och skurar. Det kan också vara några perioder med lite mer gles mellan molnen och solen för att titta in, men stora delar av helgen kommer nog vara att molnen dominerar med skurar.
0: Kommer det bli ungefär lika varmt eller kommer det bli lite varmare i helgen?
22: Det håller sig någonstans där egentligen mellan 15 och 20 grader generellt eller lägre i samband med skurar.
0: Ja, vi håller tummarna för att det blir lite uppehåll i vårt område imorgon då, eftersom studenterna ska springa ut även då. Tack så mycket, Henrik Reimer på SMHI.

0: overseas. I Rock My Country, musik från Jill Jonsson. Och nu ska vi prata fotbolls-VM, för det är ju så att plötsligt så sitter vi där framför tvn och skriker och gormar och vi kramar främlingar och låter humöret styras av resultatet i en fotbollsmatch. VM-febern, hörni, den är här. Men varför blir vi så där uppslukade av stora mästerskap och varför verkar vi svenskar släppa loss lite extra just när det är dags för ett VM? Ja, det ska vi prata om nu med Kasia Hurd som är docent i etnologi vid Lunds universitet. Välkommen till P4 Väst, Kasia.
1: Tack så mycket.
0: Vad är det som gör att vi så lätt dras med när det är dags för mästerskap av den här typen?
1: För det första så vi vet hur vi gör det. Det finns en ritual kring detta. Det är accepterat. Vi har övat på det i mer än 100 år. Men också att fotboll som evenemang dras oss in för att vi kan investera känslomässigt. Det är det bästa valuta vi har. Visa våra känslor, vad investerat. Och då får vi betalt också från det genom att ha sitt lag och heja på sitt lag och vara en del av en stor sammanhang, av en stor kontext.
0: Mm. Men vad är det första tecknet då på att ett mästerskap har fått grepp om oss människor?
1: Jag antar att det blev hetare i hetare med tanke på om skulle Sverige vara med eller inte. Det hängde på sista sekunden eller hur. Mm. Och då blir det mer känslomässigt helt enkelt. För man bara vet inte. Och med varje steg man undrar, kommer det att vara eller inte?
0: Mm. Men vad får vi ut av då att följa ett mästerskap tillsammans med andra?
1: Det är olika saker man kan prata om. Som jag har redan nämnt, det finns den här känslomässiga investeringen som man får utbetalt ganska mycket med det. För man kan vara upp och man kan vara med och man kan skratta och gråta och ja, kramma folk också. Sen är det så att det är en möjlighet att skriva sig in i historia som är en global historia nu för tiden. Att kunna säga jag var här, jag såg den matchen, jag såg när bollen rullade in. Och sen man kan koppla det till sin personlig liv. Med kompisar på torget tillsammans. Mm. Samtidigt som man har den här stora narrativet i bakgrunden.
0: Mm. Men för det är ganska fascinerande att även människor som normalt kanske inte följer fotboll, även de kan ju bli väldigt engagerade. Vad är det som gör att det blir så då? Hänger det ihop lite med det du har berättat här?
1: Jo, absolut. Det finns forskning som visar att man behöver inte tro på att delta i en rit eller ritual och vara med. Och det är lite här det också. När vi ser en mängd personer som reagerar kraftigt så vi dras in helt enkelt. Man kan börja en match bara för att jag bara kollar lite och plötsligt man kan bara inte gå. Man måste se det till slut. Vad händer till slut? Mm. För en match är egentligen en ganska kanske komplex men också enkelt berättelse att följa. Vi vet strukturen, vi vet vad händer men det ändå blir överraskningar och det är det vi väntar för.
0: Mm. Många beskriver ju VM som något som förenar människor över åldrar, bakgrunder och politiska åsikter till och med. Hur viktig är den gemenskapen skulle du säga?
1: Den är ganska viktig. Nu för tiden visar hur mycket många splittringar det är. Vi kan inte enas om någonting känns det. Men när man pratar med fotbollssupportrar så kan de säga att egentligen jag skulle inte kunna sitta vid samma bord med de personerna. Men här gör vi någonting tillsammans. Vi hejar på samma lag. Vi har samma agenda. Så det är väldigt intressant att det kan hända på så sätt.
0: Mm. Så när VM då sen är över, vad händer med den där gemenskapen då?
1: Det är många diskussioner hur man ska betrakta det. Det finns en begrepp som heter banal nationalism kopplat till sådana mästerskap. Det är typ att man kan uppleva sånt, jag vet inte, med nationalismen eller ja, känslor till sitt land och sådär. På en kort versel, lite begränsat, lite På lätt sätt. Det är inte så komplicerat. Man behöver inte ägna sig åt stora, tunga frågor.
0: Mm.
1: Och även om den är, man kan säga att ah, men det är kanske bara lite barnsligt, lite sådär, men någonting stannar. Och jag antar att det är därför vi längtar efter andra mästerskap och förväntar oss av vad kommer att hända om 4 år. För det blir en del av våra personliga minne som sitter med sociala, kollektiva minne. Så den är inte helt bortförkastad, även om den kan kännas, ja, nu det är slut. Men någonting där stannar för livet.
0: Mm. Kasia Hörd, docent i etnologi vid Lunds universitet. Kommer du själv att kolla på fotbolls-VM här nu?
1: Yes, det kommer jag. Det blir lite speciellt, jag fattade lite sent, men om allt går bra så kommer jag att vara i Tokyo när Japan spelar mot Sverige. Och det blir jätteintressant att se, tycker jag.
0: Aha, oj vad spännande. Ja, då kanske vi hörs igen då framöver här om du kommer vara på plats där. Man vet inte.
1: Kanske det blir bra fältarbete, vem vet jag.
0: Exakt. Tack Kasia Hörd, docent i etnologi vid Lunds universitet, för att du var med här i P4 Västern här eftermiddagen.
1: Tack så mycket.

0: Beautiful Day med U2. Och där fick vi ett litet pling också. Ja, ja, det får vi bjuda på. Nu hörni, ska vi göra så här också? Nej.
1: P4 Väst. Ja.
0: Tog lite tid innan
2: Sveriges Radio.
0: Datorn vaknade. Skyller för den. Jag har fått sällskap i studion, min kollega. Dagens utereporter Hugo Nytander, du har varit i Trollhättan.
3: Jag har varit i Trollhättan och vi har ju pratat lite om inför studenten här. Det kan ju vara lite hektiskt just med alla förberedelser och grejer sånt som sker lite bakom kulisserna. Det som inte studenterna själva kanske tänker så mycket på.
0: Exakt, de ska vara så tacksamma för allt föräldrarna gör.
3: Det ska de nog faktiskt vara. Men det är nog först ett par år senare som man kanske tänker på det där.
0: Jag har knappt tänkt på det än. Ska jag säga.
3: Nej, men nu kan du ringa dina föräldrar. Och tacka för mottagningen.
0: Precis.
3: Men så var det ju student i Uddevalla också.
0: Ja, det var det. Och du var ute och minglade med dem.
3: Jajamän, och kände lite på stämningen och lyssnade till lite. Och så dök det upp ett bekant ansikte där faktiskt.
0: Ja,
3: det var faktiskt, ska jag berätta vem det är eller ska du slänga på
0: ska
3: den?
0: Ska vi bara slänga på, får vi se om folk...
3: Vi kan säga, jag tror vi tar det, för det kan vara lite svårt här.
0: Aha, okay.
3: Men vi gör så här istället, vi berättar att jag träffade en av Straudbröderna faktiskt. Det är ju nämligen så att VM är igång och landslaget är ju över i USA, Elliot Straud uttagen, Uddevalla Birdie. Jag träffade lillebror Theo Straud. Pratade lite om den här VM-feben som du också precis har pratat med om docenten här.
4: Ja, men jag har några polare som ska springa ut nu.
3: Och ett år kvar för din egen skull. När du ser detta, vad väcker det för känslor?
4: Jo, men det ska bli... ska man säga, det kommer bli roligt. Man längtar ju såklart. Mycket mer än så har jag inte att säga faktiskt. Man får vänta och se.
3: Där fick vi faktiskt höra någonting helt annat. Ibland är det så här nämligen när man sänder live-radio att det dyker upp lite ljud som man inte hade tänkt att man skulle spela, och det är mycket som händer, det är många bollar i luften.
0: Du är alltså snäll mot mig.
3: Ja alltså. Visst, nej, men det är ju för att jag också stod här igår och förrgår och gjorde några generaltabbar. Vi skulle ju lyssna på vad Theo Straud sa om VM. Han pratade lite där, för han var ju nämligen här och tittade på studenten i Uddevalla. Det fick ni höra där som en bonus.
0: Men nu ska vi höra om vad han säger om VM då, och brorsan.
4: Ja, extra mycket eftersom brorsan är med i Sveriges landslag. Så det ska bli jäkligt roligt. Bara lite synd att matcherna är så sent på natten och lite dåliga tider. Men vaken ska man alltid vara.
3: Om en vecka så börjar matcherna. Sveriges landslag, de har ju också varit i Dallas ett tag här nu. Hur har kontakten med brorsan sett ut?
4: Jo, men vi har haft kontakt nästan varje dag. Inte riktigt, men han berättar lite hur det är och vilken värme det är nere i Dallas. Och det är jäkligt varmt har han berättat, så man får se. Han är inte jättevan med värmen, säger han. Men det ska väl gå bra.
3: Kommer du följa VM utöver då Sveriges matcher? Hur känner du kring att sitta och titta på matcherna här under nätterna?
4: Jo, men det är klart, man ska titta på nästan alla matcher. Man älskar ju fotboll. Jag som själv spelar fotboll ska ju hålla koll på de lagen Sverige kan möta om de då går vidare. Förhoppningsvis ska de gå vidare. Jag tror på dem och så. Så jag ska hålla koll på alla matcher, följa alla matcher och nästan alla lag.
3: Du som då har köttat lite med brorsan, hur är stämningen i laget och vad tror du om Sveriges chanser? Du var inne på det lite grann.
4: Jo, men jag tror de kan ta sig långt. De är bra i VM-mästerskap och sånt, och sen VM, då kan ju allt hända. Det kan ju vara underdogs som presterar liksom. Så man ska aldrig underskatta någon, tycker jag. Jag tror de tar sig långt. De har bra spelare, bra tränare, så...
3: Att få spela ett VM är ju en väldigt, väldigt liten andel fotbollsspelare som får göra. Hur stort har det varit för dig och för familjen att få se Elliot då som allsvensk spelare nästan liksom skrälla sig in i truppen och få vara med på en sån här stor turnering?
4: Ja, det är riktigt otroligt. Man kunde nästan inte tänka sig. Vi satt och tittade på landslagsuttagningen i omklädningsrummet nere i Häcken. Jag spelade ju där och så fick man se hans namn komma upp, och då fylldes man av glädje liksom och stolthet. Så det är riktigt sjukt att en familjemedlem ska spela VM. Alltså det är helt otroligt. Man kan nästan inte tänka sig det när man har växt upp med han som brorsa liksom. Det är helt sjukt, tycker jag.
3: Och för din egen del, har du berättat att du spelar i Häcken, du spelar i deras akademi där. liksom eldar det här på? Vad tänker du om din egen karriär kopplat till att brorsan är i VM nu?
4: Jo, men man tänker ju, kan han göra det lite så kan man själv göra det. Så man får ju ta så många tips om han som möjligt och bara köra på och nöta. Inget kommer gratis så att säga.
3: Kommer ni att flyga över och följa på plats?
4: Jo, vi pratade om det. Vi ska nog göra det 24 juni och kolla sista matchen mot Japan då, gruppspelet. Inte riktigt säkert, men det är nästan 90% chans att vi åker ner och tittar. Så stöttar laget.
3: Mm, där hade vi alltså då lillebrorsan Theo Straud som sa att han skulle över till troligtvis då kolla i Sverige-Japan. Det är ju sista gruppspelsmatchen.
0: Just det. Mm. Åh, vad spännande. Tänk att ha ett syskon som är med och spelar i ett VM. Det är helt sjukt.
3: Fatta vilka känsla. Så det är ju så roligt.
0: Otroligt roligt. Vi unnar dem allt.
3: Ja, det är klart. Och så får vi väl se då hur bra det går för Sverige.
0: Ja, vi får se. Ja. Men själv då, vi har ju haft en fråga här ute på våra sociala medier den här eftermiddagen om man ska titta nu när det rör igång eller inte. Mm. Kommer du titta, Hugo?
3: Idag kommer jag kolla, absolut. Jag kommer nog kolla så mycket jag bara kan. Sen är det ju klart att de här är riktigt sena nätterna och grejer. Det kanske inte går. Men Sverigematcherna, det kommer jag banne mig sitta uppe även klockan 4 på måndag morgon där och kika på.
0: Men är du en sån där som får VM, eller drabbas du av VM-feber? Tar du på dig tröja, skriker, får horn i pannan, du vet, den här hatten.
3: Ja, jag är helt oduglig. Jag sitter ju också, det här är ganska oskärmigt, det ska man inte erkänna om sig själv, men jag är ju ganska negativ i matchen. Jag sitter ju där och tycker och tänker väldigt mycket och är väldigt liksom så här, och jag vet inte om det handlar om att man bara, du vet, så här, jag tänker det värsta så blir jag glad när det går bra, och så sitter man där och tycker att nej, för dåligt, och du vet så här, man sitter och häver ut sig, men det är nästan som att man inte kan styra det, för det bara kryper i hela kroppen på något sätt.
0: Men jag blir lite avundsjuk, jag önskar att jag också kunde känna så, men jag gör inte det. Titta gärna, jag kan också ta på mig en fotbollströja. Men jag är ju den som sitter och tjötar med alla andra om allt möjligt annat.
3: Ja, just
0: det,
3: ju den
0: jag. Men titta nu då. Oh,
3: då kan jag säga att då sitter jag på andra sidan där och tänker, men Elin får ju vara tyst nu. För nu är det fullt fokus mot tv-skärmen.
0: Då ska inte du och jag titta på matcher tillsammans, det kan jag ju säga.
2: Ja, men nu vankas det ju fredag igen. Och här ska du få en liten rebus. Vad handlar egentligen det här om? Jo, men jubel, tårar och ett litet kort tack för att fredagsgänget gör sista sändningen för säsongen denna fredag i P4 Väst. Innan det blir sommaruppehåll och vi gör entré någon gång i höst igen. Jimmy, Peter, Therese och Agnes tar emot dig i eten 15.03 denna fredag.

0: Luke Combs. Det var inte mycket vi fick, men vi fick lite grann med Be By You. Nu kör vi Ekot på en minut.
1: Och Ekot börjar med att berätta att barn under 13 år inte bör ha en egen smart mobiltelefon. Det här enligt Folkhälsomyndighetens nya åldersrekommendation. Olivia Wigzell är myndighetens generaldirektör.
2: Att skjuta upp introduktionen av smarta telefoner kan minska risken för skadligt innehåll, skadliga kontakter, beroendeliknande användning, problem med sömnen, negativ påverkan på psykiska hälsan och förstås att mobilanvändningen tränger undan aktiviteter.
1: I USA så har delar av försvarshögkvarteret Pentagon i Arlington stängts och personal har evakuerats från flera våningar. Det här rapporterar amerikanska medier. Enligt räddningstjänst så handlar det om larm om ett farligt ämne. I Hongkong så har tullen beslagtagit 230 000 falska VM-prylar, bland annat ett stort antal matchtröjor. Och värdet på det här, det beräknas uppgå till motsvarande 190 miljoner kronor. Ekot, Johan Westerberg i studion.

0: så kan det låta när P4 Väst gör sin egna VM-låt här med P4 Väst-kören och Jimmy Kjellenius i spetsen. Elliot och Jökeres. Men nu hör ni Trafik och service med Alida Viktor.
1: Ja, jag kan faktiskt säga att det rullar på rätt bra i trafiken just nu. Det är mycket lugnare nu när rusningstrafiken börjar avta och det är inga nya problem i tågtrafiken. Det har varit lite struligt i eftermiddag, men där ser det också bra ut nu. Så vi får hoppas att det håller i sig så, men vill man tipsa oss om trafikläget, då går det att nå oss dygnet runt. Ring 020 999 444.
0: Och vi tackar Alida Viktor för den här eftermiddagen här i P4 Väst som har gett oss trafik och service. Men nu, Peter Olsson, lämnar jag över till dig här och de lokala nyheterna.
2: Jag vill börja med att berätta att Uddevalla kommun gjorde rätt i hur de utredde sexuella trakasserier på en grundskola. Det har diskrimineringsombudsmannen beslutat. En elev i en grundskola i Uddevalla misstänks i höstas ha utsatts för grova sexuella övergrepp av andra elever. Enligt vårdnadshavaren som anmält Uddevalla kommun hade eleven utsatts tidigare och skolan inte gjort tillräckligt för att det skulle hända igen. Diskrimineringsombudsmannen anser dock att skolan gjort tillräckligt både när det gäller händelsen i höstas och det som inträffat tidigare. En vansinnesfärd på E6-an resulterade i en fängelsedom på 3 månader. Det var i december förra året som en man hemmahörande i Norge körde i motsatt färdriktning och i hastigheter mellan 120 och 170 km i timmen. De 2 krogar i Trollhättan som har tillstånd att visa Sveriges VM-matcher för sin publik kommer inte att visa Sveriges öppningsmatch natten mot måndag. Andreas Hallberg som driver den ena krogen förklarar att det är ett besked om ordningsvakter som ligger bakom hans beslut.
3: Om vi ska visa matcher på nätterna längre än ordinarie rättighetstider så måste vi ha ordningsvakter, 2 stycken ordningsvakter mellan 02 och 06.30 som det har varit i det här fallet. Alltså till sista man går hem. Och bara för att finansiera 2 ordningsvakter så behöver vi sälja 100 frukost till exempel eller 200 bärs bara för att finansiera de 2. Mm. Och det trycket tror jag inte vi hade haft och de som man redan hade bokat hos oss, de hade ju bokat för att komma innan jobb, käka frukost, jag hade tänkt att steka ägg och bacon typ. Men så vi tog det beslutet att vi struntar i detta för att slippa undan kostnaden för ordningsvakter och kan ju visa resten av Sveriges matcher istället och många andra.
2: Från och med idag ska fler västsvenska patienter kunna transporteras med ambulanshelikopter mellan sjukhusen. Nya GPS-system och fastställda rutter gör att transporterna kan gå på låg höjd även i sämre väder med dålig sikt. Per Arnell som är verksamhetschef på ambulanshelikopteravdelningen på regionen liknar helikopterrutterna som en motorväg genom regionen. Det här är det första systemet i sitt slag i Sverige faktiskt. Och Sahlgrenska universitetssjukhuset börjar utföra gastric bypass-operationer på unga mellan 15 och 18 år. Tidigare har patienter här från Västra Götaland behövt resa till andra delar av landet. Men nu kan det göras på hemmaplan i Göteborg. Den första operationen genomfördes faktiskt idag. Vädret ikväll då, uppehåll och mest klart, men imorgon vill du se solen, då ska du vara uppe på morgonen just. För sen blir det ökande molnighet och någon regnskur, mer ihållande regn från eftermiddagen. 14-17 grader imorgon, svalare i samband med regnet och friska vid kusten, tidvis hårda vindbyar från syd kommer imorgon.
0: Ja, Peter Olsson, tack för den nyhetsuppdateringen. Har du någon student som du ska fira?
2: Inte i år.
0: Minns du vad du hade för väder på din student?
2: Jag vill minnas att det var soligt.
0: jag vill också minnas att det var soligt.
2: Ja, det var det,
0: men jag tror faktiskt nu när jag tänker lite till att det behöver inte ha varit sol. För jag kommer ihåg, jag har något minne av att jag tog av mina skor för att de var så blöta.
2: Då var det kanske inte sol hela tiden.
0: Jag tror inte det var champagne som hade blött ner dem. Utan jag tror faktiskt att det var regnigt. Men det jag vill säga med det här är bara att jag tror inte att det spelar någon roll för studenterna. Om det blir regn imorgon. Jag tror att de kommer ändå ha ett så här soligt minne av den dagen. Man struntar lite i vädret. Det
2: man
0: kommer
2: har
0: vara lite jobbigt.
2: Sinnet, som
0: exakt.
2: Man säger.
0: Det kommer vara lite jobbigt för frisyren. Man kommer kanske se ut som, ja, jag vet inte. Man har fått en dusch precis eller någonting sånt. Men jag tänker att det är inte hela världen.
2: Eller? De som tog studenten idag då, i Uddevalla, de hade i alla fall tur med solen. I Trollhättan imorgon då får man nog ha den där inre solen möjligtvis som man får plocka fram.
0: Ja, det får man nog ha. Vi ska också knyta ihop säcken. Vi har pratat om fotbolls-VM den här eftermiddagen. Idag drar det igång. Vet du vilka det är som möts, Peter?
2: Det är två länder och, ja, och de gör det på andra sidan Atlanten.
0: Ja, Mexico City Mexico spelar premiärmatchen mot Sydafrika på den klassiska arenan Estadio Azteca. Kommer du kolla?
2: Nej, men jag beundrar ditt uttal.
0: Ja, det gör inte det, för det var förmodligen helt fel.
2: Nej, men jag kommer att lyssna på radion.
0: Ja, kul. Jag kommer nog faktiskt också kika lite kanske också, eller lyssna. Men vi frågade ju ni som lyssnar på oss, de flesta här, nej, de kommer inte titta. Inte en minut, skriver Yvonne Hansson till exempel. Maria Isaksson, nej. Men Britt-Marie Bäckström, japp, hon kommer titta.
2: Jag tror att det kommer att ändra sig om det går bra för Sverige. Då kommer det att bli fler och fler som följer upp eller sluter upp.
0: Det hade varit så kul om det gick bra för Sverige i VM. Den som lever får se. Vi ska tacka Maria Ensel också som har varit musikredaktör. Nu lämnar vi över till kvällspasset.
4: Ja men hallå, god kväll. Nu är det avspark för kvällspasset med mig Anders Hillequist här i Sveriges Radio. Och avspark är det också för det där fotbolls-VM som många har längtat efter, men jag vet inte alla som bryr sig. Men byt inte kanal, rör inte på någonting i appen. Vi kommer att prata om planer, men jag tror att det är vanlig kvällspasset ordning kommer skena iväg lite, för det behöver inte vara sportsliga succéer, det behöver inte vara snygga mål, det kan vara så. Vårt mål ikväll är snarare att samla på händelser som hänt på eller bredvid en plan, kan vara fotbollsplan, men det finns så många andra planer att prata om. Vi finns här, du är där, men vi kopplar ihop oss mot Sverige och dig som lyssnar i kvällspasset om du hör av dig till oss. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. 020 22 10 20 med din historia som rör sig eller utspelar sig på eller precis bredvid en plan. Kanske ingen VM-plan. Alltså första gången jag var på en sån här stor A-lagsplan i fotboll i seriesystemet, då var jag verkligen inte gammal. Och då var det ändå 11-manna fotboll. På Grönevi som det heter, i Näsby i Kristianstad, faktiskt mitt under pågående match. Eller, alltså den var avblåst för tandletning. Två spelare hade krockat, ganska allvarligt var det. Tänder hade lossnat. Och på något vis var målet, man kallade in publiken som fick bege sig in på plan för att leta efter de utslagna tänderna. Det var ju väldigt spännande att få gå in där och leta i den gröna gräsmattan. Alla tittade fokuserat ner. Och till slut så ropade en kvinna, minns jag. Här är den, om det var en eller två tänder, som då snabbt åkte efter själva spelaren som då var på väg till sjukvården. Jag brukar tänka på den här historien som utspelade sig på plan. Det var faktiskt enda gången jag var på den där 11-mannaplanen. Jag slutade när de började med offside. Jag fattar aldrig den saken, men det är en helt annan femma. Vi vill veta allt som rör en plan. Bollar ut i publiken vid plan. Kändismöten i planens närhet. Eller kanske hagelstorma eller tornados som svepte in på en plan. Alla berättelser är välkomna och vår plan är att du hör av dig till oss. 020 22 10 20 är telefonnumret. 020 22 10 20. All in för berättelser som handlar om en plan i kvällspasset ikväll. Här är Barnstad City Släckers som går all in för Sverige. För övrigt, god kväll. Det här är P4. Ja.

0: En av alla inofficiella VM-låtar det här året hörde du där i P4, 19 minuter före 6 visar klockan. Idag så kickar ju fotbolls-VM igång och vi pratar om vad som hänt på eller i anslutning till en plan. Behöver ju inte vara fotbollsplan. Vi kan tänka det där året i alla möjliga olika begrepp. 020 22 10 20 får du gärna ringa. 020 22 10 20. Vi kopplar upp oss mot olika ställen runt om i Sverige. Nu ska vi till Kate. God kväll, Kate.
1: Hallå, hallå.
0: Är du lite uppjagad över att fotbolls-VM börjar, eller?
1: Ja, lite. Ja, inte jättemycket, men lite får jag erkänna.
0: Ja, men det kan räcka. Du, om jag säger plan, vad säger du då?
1: Då säger jag att min tid som publikvärd för Elfsborg har gett mig många, många minnen vid fotbollsplan.
0: Ja, berätta, publikvärd, vad gör man då?
1: Ja, men det är ganska mycket grejer som ingår. Man visiterar folk som kommer. Mm. Jag jobbade ju med Guliganerna då, Elfsborgs supporterklubb.
0: Guliganerna?
1: Guliganerna.
0: Guliganerna, ja. De är gulliga, ja, och gula.
1: De är gula i alla fall, det är,
0: ja. De är inte så gulliga kanske.
1: Nej, men då, vi visiterade dem och jag var även med då på borta matcher och då var det ju våran grej att visitera våra supportrar. Mm. När vi kom till andra arenor landet runt. Och sen så skulle man ju visa folk till rätta och se till att folk skötte sig och det var bussresor som var väldigt roliga och det var jättemycket runt omkring. Det var inte bara fotbollsmatcher utan det var ju liksom all planering och alla resor och grejer.
0: Men du stannade i Allsvenskan, du gick aldrig på landskamper eller?
1: Du, vi lånades faktiskt ut till landskamper.
0: Jaha!
1: Jajamän, vi var ett gäng som jobbade och jobbade och jobbade på Elfsborgsmatcherna. Så några landskamper har man stått nere på löparbanorna vid gräsplan. Och jag har stått på samma gräsmatta som Zlatan ett par gånger. Nej, har jag gjort.
0: Nej, men berätta, hur gick det till?
1: Nej, men vi fick förfrågan om vi kunde tänka oss att jobba på någon landskamp. Och ja, varför inte, kände vi så. Ja, då blev det ju någon tur till Stockholm och till Göteborg och så stod man där och kände sig väldigt liten i världen en stund.
0: Hur nära Zlatan var du då?
1: Jag hade kunnat klappa honom på rumpan.
0: Ja, men det gjorde du inte?
1: Nej, jag höll emot, det gjorde jag.
0: Det var väl, han kunde också gjort tvärtom, men det hade också blivit liv.
1: Ja, det hade inte varit bra det heller.
0: Nej. Men du, jag tänker bara när du säger supporter så får nog alla liksom olika bilder i huvudet av supporterkulturer. Det är mycket liksom snack kring detta och man tänder bengaler och det är liksom liv och det kostar polispengar. Alltså många som engagerar sig i detta. Men din bild verkar vara en helt annan.
1: Ja, alltså nu är ju det här några år sedan så bengaler var väl inte riktigt så. Vad ska man säga, det var inte riktigt så mycket bengaler på den tiden, men då fick ju vi publikvärdar liksom vara med och plocka bengaler och så fick man ju då kväva dem i en sandhink.
0: Jaha.
1: Fick man ju göra, ja. Så det var ju lite så, men nu är ju mycket mer bengaler och sånt. Och jag kan ju tycka att bengaler är jättehäftigt, men då ska det vara under ordnade förhållanden.
0: Just det. Men man kan inte vara så fotbollsintresserad, för ni som är som publikvärdar, tänker jag, som du säger, ni står på löparbanan och tittar upp på publiken när Zlatan gör mål bak ryggen på dig.

0: Ja, man tittar väl lite åt det hållet också ibland. Det får jag ju erkänna. Så här många år efteråt så är väl det preskriberat. Men jo, man tittade på match också.
1: Du har ögon i, du jobbar som lärare, för du har ögon i ryggen.
0: Jag jobbar som resurs i skola och på fritids, så jag ser allt.
1: Ja, det var det jag tänkte. Hon jobbar nog inom skolvärlden, för hon ser även det som händer bakom sig.
0: Och det är faktiskt så att barn kommer. Hur kunde du se det? Och jag bara, ser allt.
1: Jag har varit publikvärd för Älvsborg.
0: Precis, det räcker med det.
1: Får jag bara veta, Kate, hur ser framtiden ut? Jobbar du med detta fortfarande eller har du släppt det?
0: Alltså jag har släppt det. Jag lämnade Borås och har flyttat och bor numera i Jo. Så jag är inte så engagerad i det. Tyvärr, jag hade ju gärna fortsatt. Men nej, men vem vet, en dag kanske jag flyttar tillbaka.
1: Ja, men precis. Och hur är det med fotbollslaget i Jo där? Eller plan i Jo, det är inte.
0: Alltså här i Jo är det ju handbollen som är störst.
1: Just det.
0: Ja, och det är ju inte riktigt min grej.
1: Nej, jag
0: sen
1: förstår.
0: Finns det ju fotboll också, men alltså, nu blir det ju matchtröja på när Elfsborg spelar och så är det bort till en granne här och tittar. Och så blir det lite resor till Borås och kolla match på plats också.
1: Då är det du som är supporter istället.
0: Precis.
1: Tack för dina berättelser kring vad som hänt, framförallt på sidan om plan, men också lite på plan med Zlatan där. Var rädd om dig, Kate, och ha en trevlig torsdagkväll.
0: Ja, men detsamma.
1: Ja, men hej hej.
0: Ja, hej då.
1: Och har du som lyssnar, precis som Kate, en berättelse när det rör plan, på eller vid sidan om plan, spektakulära, udda eller roliga händelser, vi tar emot dem i kvällspasset. Vi finns här 020 22 10 20.

0: Peter Jöback, du vet, med Annika Norlin. Han är med mig nu i kvällspasset i P4. Denna dag då ju fotbolls-VM kickar igång. Kanske har du längtat eller så bryr du dig inte alls om den här stora fotbollsfesten. Vad tror vi egentligen om Sveriges jakt på guld och vad bör man ha koll på? Ja, men det följer ju våra kollegor på Radiosporten här i P4. Bland annat med en helt unik sak, en livepodd som du hör supertidigt i denna kanalen med bland andra Radiosporten Susanna Andrén. God kväll!
1: Ja, just det. Det är kväll nu. Jag känner mig helt vilsen i dygnsrytmen.
0: Det gäller att hänga med. Livepodd, uppsnack, fotbolls-VM med dig och Samia Josefi. Alltså, hur känns det att vara igång med den där spektakulära podden?
1: Jo, men det är ganska härligt ändå. Jag måste säga, det var en mysig cykelfärd till radiostudion 03:45 i morse när jag liksom tog mig igenom ett helt tomt, inte regnigt Göteborg. Det var superfint. Jag kräver att det ska vara så nu i 17 dagar i sträck faktiskt. Ja. Annars så kommer jag bli sur. Men det var fint.
0: Ja, det kan man säga. Och det ovanliga är så att vi spelar in podden och gör den i direktsändning samtidigt med senaste nytt och analyser från fotbolls-VM. Vilken idé det där är?
1: Ja, men det är ju så himla fiffigt ändå i och med att det är samsändning i P3 och P4 hela nätterna med vaken. Och så jobbar ju Samir Josefi på P3 och han är ju i Dallas. Och så jobbar jag ju med P4, framförallt med Radiosporten. Så möts vi den här sista halvtimmen när kanalerna liksom sänder ihop och så klipper vi ut det såklart och publicerar som podd sen.
0: Finns mycket att lyssna på inför det där. Fortsätter ni att pågå med det här ju bättre det går för Sverige eller finns det ett slut? Jag är bara lite nyfiken där.
1: Men vi kommer ju ha garanterat avsnitt varje dag under gruppspelet och sen inför varje steg, alltså inför åttondel, kvart, bla bla bla.
0: Ja, jag förstår. Du, snackisarna inför årets VM, de har varit många. Vad säger du om du ska lyfta någon?
1: Oj, det är ju det stora nya VM. Det är ju liksom den största snackisen vid sidan av allt det som är runt omkring med så här Trump och lite såriga relationer mellan de tre värdnationerna Mexiko, Kanada, USA. Gianni Infantino som ber folk att chilla när inte domare släpps in i USA som egentligen ska vara där och döma till exempel. Men alltså det finns hur mycket snackisar som helst. Jag skulle säga att om man ska titta på det sportsliga så är det ändå det här med att det är det här stora, alltså det är 40 fler matcher än det var förra VM i och med att det är 48 lag. 104 matcher hela vägen fram till 19 juli. Så det är ju en ganska rejäl bit fotboll att käka upp.
0: Verkligen. Och sen förstod jag också, jag lyssnade på er podd i morse. Eller jag lyssnade på den så tidigt som ni sände den, för jag lyssnade på den i efterhand. Det är någonting med domarna och tidtagningen också som är lite spektakulärt i år.
1: Alltså det är så mycket som ska regleras för att det inte ska maskas och ödslas tid då för att kunna liksom kontrollera den och möjligtvis bevaka ett resultat för ett ledande lag. Man har ju inte fått hålla i bollen längre än 8 sekunder nu. Det har vi sett i fotbollen några månader. Då blir det bestraffat med hörna för motståndarlaget. Ganska hård bestraffning, men har vi överhuvudtaget sett det knappt. Sen ska den här tidsgränsen gälla även för inkast. Det ska vara inom 5 sekunder, annars går det över till motståndaren. Vid inspark ska målvakten eller en annan utespelare sparka in bollen på planen inom 5 sekunder, annars blir det hörna även där. När det är byten, då måste spelaren på 10 sekunder ta sig utanför planen, annars måste den som ska ersätta då bli inbytt vänta vid sidan om i 1 minut som någon slags handbollsmässig utvisning nästan, att man får vara en spelare mindre ett litet tag för att man har brutit mot den där regeln. Så att det är jättemycket sånt där som för något resonemang kring det också. Det känns som att domarna bara kommer gå omkring och räkna för sig själva lite ensamt på planen för att hålla koll. Och sen plötsligt är det någon som viskar i örat om att något ska vargranskas. Det känns som att det kommer vara domarrollen.
0: Du, hur ser det ut för Sveriges chanser då? Vi spelar nyss All In för Sverige. Första matchen är ju på måndag 16:00 för svensk del. Vi möter Tunisien. Vad säger du egentligen, Susanna?
1: Jag vill egentligen inte uttala mig någonting förrän den matchen är spelad. För att det är så otroligt mycket som hänger på den. För om Sverige inte vinner där, då blir det skitsvårt. För sen är det ju svårare i Japan och Nederländerna. Men jag hörde att du snackade om Sveriges väg mot eventuellt guld. Jag tycker att du är väl hoppfull.
0: Tack.
1: Jag håller det där.
0: Jag förstår. Du, i kvällspasset ikväll samlar vi berättelser från vad som hänt på vid sidan om planen. Alltså din egen erfarenhet av planen. Vad säger du om den?
1: Och det är så väldigt för mig relaterat till att sitta vid sidan om och referera ändå. Ja. Då tänker jag alltid direkt på när jag blödde ymnigt näsblod under någon EM-match i fotboll som jag skulle referera och stoppa in en stor papperstuss som gjorde att jag inte kunde andas samtidigt som jag pratade. För att då, det är ju det man använder näsan till när man håller igång med snacket hela tiden. Mm. Så det var en sån tydligt minne som jag har från ett dam-EM för några år sedan.
0: Och lyssnarna fick aldrig reda på det?
1: Ingen jävla aning, du. Man är väl ett proffs.
0: Ja, men det är väl klart. Du, vi hoppas att det inte blir något näsblod den här gången. Vi följer den här live-podden med dig, Susanna, då, tillsammans med Samir. På morgnarna, supertidigt, 5.35 kickade igång i P3 och P4. Och så får vi se hur det går för Sverige tillsammans med kollegorna på Radiosporten. Ha en trevlig kväll på dig.
1: Ja, men detsamma.
0: Hej, hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: Sommarkänsla med The Beach Boys, Coco Mo. I Sveriges Radio P4, då vi pratar om vad som hänt på plan. Vid sidan om plan, 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Stephanie hör av sig, hon minns låg- och mellanstadiets brännbollsplan. Matchen mellan elever och lärare, där det fanns ett krav. Lärarna spelar i maskerad direkt. Så är väldigt roligt minne, skriver Stephanie här. Vem som vann var inte så viktigt, utan de roligaste sakerna var att lärarna vågade bjuda på sig och roa oss elever i maskerad direkt. Och Inga Lill, hon vins en volleybollplan. Hon kollade på en volleybollmatch, ska jag säga, i Floby i slutet på 80-talet. En smash knäckte mina glasögon. Oj, dramatiskt. Hör av dig till oss, vi finns här och pratar planer, 020 22 10 20. Nu är vår plan att vi ska få än mer sport med Radiosporten och Sigge.
1: Nu är det bara 3 timmar kvar tills världsmästerskapet i fotboll 2026 drar igång. Ett VM där nu fler supportrar stoppas på grund av nekade visum, senast i raden Elfenbenskusten. Ordförande i nationens supporterorganisation säger att USA har varit tydliga och sagt att de inte vill se Elfenbenskustens supportrar på plats. Det är på klassiska Azteca-stadion i Mexico City som VM inleds klockan 9 ikväll när Mexiko möter Sydafrika. Här Radiosportens expert Jon Persson.
2: Ja, men till att börja med en fest. Det är ett Mexiko som får äran att hosta öppningsmatchen och såklart då på klassiska Azteca-stadion. En härlig tillställning för ett land och ett samhälle som i mångt och mycket är i kaos. Så att jag förväntar mig lite kaos, men förhoppningsvis lite bra fotboll också.
1: Jon och referent Andreas Mats hörde från Mexiko i Sport Extra ikväll. Vi börjar uppladdningen redan klockan 19 här i P4 och i appen Sveriges Radio.
3: Och här är Ekot. I USA så har ett antal våningar och avdelningar i försvarshögkvarteret Pentagon evakuerats där efter larm om en händelse med farliga ämnen. Och brandkåren i Arlington, där Pentagons jättelika byggnad ligger, uppger på plattformen X att de har skickat ett specialteam. Inrikes för legionella bakterier har upptäckts i vattensystemet på Södersjukhuset i Stockholm. Bakterien hittades i en nyrenoverad del av det här sjukhuset vid en rutinprovtagning. Men sjukhusets presschef säger till SVT Stockholm att det inte finns någon förhöjd smittorisk just nu. Och sist så kan jag berätta att en sällsynt oöppnad Pokémon-box från år 2005 nu har sålts för närmare 650 000 kronor på auktionssajten Tradera. Utgåvan som såldes av en svensk säljare räknas som en av de mest eftertraktade i världen. Och den nya ägaren är från Danmark, skriver Expressen. I studion Johan Westerberg.
0: Och här har du kvällspasset i Sveriges Radio P4. 6:01 är klockan. Jag heter Anders Lilliqvist. Där vi inte bara pratar om Pokémon som du nyss hörde om i Ekot, utan även vad som hänt på och vid sidan om en plan. Kvällspasset finns på sociala medier, där heter vi Kvällspasset i P4, eller så skickar du e-post till kvällspasset@sverigesradio.se. Fler historier strax.

0: officiella VM-låten för Sveriges del, Thomas Stenström med Leva för alltid. Ja, har du mött Thomas Ravelli på fotbollsplan eller Zlatan kanske? Vad är din koppling till just en plan? Alltså, vi tar emot allt, bollar ut i publiken, inte bara fotbollsplaner utan helt andra saker också. Så vi finns här. 020 22 10 20 är telefonnumret. 020 22 10 20. Det är numret rakt in till Slussen om du vill prata om vad som hänt på och i anslutning till en plan. Det är många som hör av sig nu. Jag ska prata med Viktor i Karlstad. God kväll, Viktor.
1: God kväll, god kväll.
0: Du, jag säger plan. Vad är din historia och tanke som kommer upp i huvudet då?
1: Jag är fotbollsdomare, så jag är ofta på en fotbollsplan.
0: Oj, fotbollsdomare. Hur kommer det sig?
1: Ja, vad ska man säga? Jag började i Korpen för några år sedan och sen blev det liksom, ja, det är en rolig grej att hålla på med.
0: Är det kul?
1: Ja, jag tycker det är kul varje match i alla fall, som jag dömer. I alla fall till 95%.
0: Ja. Händer det konstiga och tokiga saker, eller vad känner du själv när det gäller vad som händer på plan?
1: Ja, eftersom jag tycker det är så roligt på mina matcher ofta, så händer det, ja, det kan komma en hand ibland som är lite oväntad, eller att en boll kommer på mig på oväntade ställen.
0: Har du fått bollen på dig många gånger, eller?
1: Ja, jag får minst en per match.
0: Vad gör du då?
1: Ja, det ska bli ett nedsläpp eftersom regelboken säger så.
0: Nedsläpp, och då är det den som sparkar snabbast eller hårdast, eller hur?
1: Nej, det är den som sparkar på mig, bollen på mig, eller man ska säga.
0: Ja, just det.
1: Så är det ett vitt lag mot ett svart lag, så är det vit som får bollen om de sparkar på mig. Mm. Bollen på mig.
0: Du, Viktor, alltså, hur är du i privatlivet? Är du snabb på att fatta beslut?
1: Ja, jag har blivit snabbare efter att jag började döma fotboll i alla fall, tror jag.
0: Och kanske mer ödmjuk i att man inte alltid har rätt heller, eller hur är det med den saken?
1: Nej, så är det. Man har alltid 50% fel också, tycker 50% mot mig.
0: Är det så?
1: Ja, eftersom ett lag tycker alltid att man kanske dömer fel och ett lag tycker att man alltid dömer rätt.
0: Men hur är det att blåsa och sen så samtidigt så skriker ett antal personer nej samtidigt som du blåser?
1: Jag tänker inte så mycket på det eftersom jag dömt så mycket matcher nu. Jag dömer ju typ 250 matcher per år.
0: Oj, vad många! Så du är van vid att de skriker nej?
1: Ja, jag åker på ungdomsgrupper och dömer distriktsserierna här i Värmland. Så det, mm. Ja, det blir mycket, mycket matcher.
0: Men det är några som skriker jag också, va?
1: Ja, absolut.
0: Ja. Du, nu när fotbolls-VM stundar, då, hur tänker du kring det, Viktor?
1: Ja, jag har inte tänkt så mycket på det. Jag kommer inte mest sitta på domaren och han springer.
0: Är det så att när du kollar på en match så är det domaren som gäller?
1: Ja, eftersom det är inte så roligt att titta på fotboll när man sitter på sidan. Utan jag tittar mest på domaren. Jag har blivit lite observatör på sistone, så jag tittar lite på vad domarna tänker och springer.
0: Ja, och vad kommer du tänka på nu? Vad ska vi alla titta på när vi har koll på fotbollen här i sommar?
1: Jag hoppas ju på att Sverige kommer gå bra, så det är väl det jag mest tänker på. Men ska man tänka på domen, så är jag tänka på att han är mänsklig. Han kan ju fel ibland.
0: Just det, för det har till och med hänt dig, Viktor.
1: Ja, då, ja, det kan komma ett snabbt beslut som liksom, oh, just det, jag skulle inte blåsa nu. Oj, hoppsan. Ja.
0: Men kan man ta tillbaka det då, eller hur funkar det?
1: Nej, har du dömt en grej så får du stå för ditt kast. Ja. Så får man erkänna det efter matchen. Oj, säga till laget, oj då, jag råkade döma fel. Får vara ödmjuk helt enkelt.
0: Sånt händer. Man kommer långt på att vara ödmjuk, Viktor.
1: Ja, och ärlig.
0: Exakt. Du, tack för att du var ärlig och berättade för oss här i kvällspasset när vi pratar om vad som hänt på plan.
1: Ja, tack så mycket att jag fick vara med.
0: Ha det fint. Hej, hej.
1: Detsamma, hej.
0: Vi kopplar upp oss mot Benjamin också. Hallå, Benjamin.
2: Hej.
0: Hej. Oj, hey. Du var ung, det hade jag ingen aning om. Eller hur gammal är du?
2: 10.
0: 10 år, härligt, Benjamin. Du, vi pratar plan idag. Vad tänker du på när jag säger detta?
2: När jag spelade en match mot Järna SK borta när en kille tappade en tand.
0: Oj, vad hände? Var det ditt fel, Benjamin?
2: Nej, han tog bollen och skulle gå mot mig och dribbla ut mig, och så snubblade han på bollen och slog i tanden i marken.
0: Och vad hände då?
2: Han tappade den och började blöda.
0: Och vad sa du då, eller vad gjorde du?
2: Jag hjälpte honom upp och så hjälpte jag honom av planen.
0: Men själva matchen stannade upp då, Benjamin, vid tandtappning, eller vad hände?
2: Ja. Domaren stannade matchen och så fick han gå av planen en liten stund.
0: Ja.
2: Mm.
0: Och så blev det där nedsläppet. Jag pratade med domaren nyss. Eller hur hände det när de skulle få igång matchen igen?
2: De sköt över bollen till vår plan halva.
0: Så himla sportsligt, Benjamin.
2: Mm.
0: Det är så man ska göra. Men du, vad spännande. Ska du kolla på fotbolls-VM nu när det stundar, eller?
2: Ja, såklart.
0: Hur många tror du kommer tappa tänderna i VM?
2: Minst alla.
0: Minst alla. Du, vi håller koll på detta. I så fall lär vi höra om det i den här podden vi pratade om nyss, som bevakar fotbolls-VM från Radiosportens håll. Spelar du fortfarande fotboll, Benjamin, eller?
2: Ja.
0: Ja. Då önskar jag dig lycka till nästa match.
2: Mm.
0: Hoppas du alla tänderna i behåll. Tack för att du ringde.
2: Ja.
0: Hej, hej.
2: Tack, hej.
0: Vi finns här, vi samlar på historier som rör vad som hänt på eller precis vid sidan om en fotbollsplan, bandyplan, volleybollplan. Ja, du kan tänka plan i det vida begreppet. Vad har hänt på eller vid sidan om en plan? 020 22 10 20 är vårt nummer. Ring oss nu, 020 22 10 20.

0: Adele med Rolling in the Deep. 17:15 visar klockan. Vi pratar fotboll, vi pratar handboll, vi pratar planer. 020-22-10-20. För idag startar ju fotbolls-VM. Historia som hänt på plan i kvällspasset. Men i en annan del av fotbollsvärlden, ja, men då är det också samling i Division 6 här i Skåne. För det finns ett lag och en tränare där som jag har pratat med tidigare i radion. Jag sänder i vanliga fall morgon här i P4 Kristianstad. Svensköps IF har samma tränare på herr- och damsidan i den lägsta fotbollsdivisionen. Damlaget behövde under våren akut en spelare inför en match och bad om hjälp i radion. Henrik Svensson, ni lyckades hitta en spelare, va? God kväll.
1: Hallå, god kväll. Ja, det blev ju perfekt ju. Först så fick vi ju två stycken där. De har lagt på Facebook och var med i radio. Som började på riktigt, så det blev jättebra. Och sen dess har vi ju fått en ny till, så nu är vi 19 stycken. Så det är jätteroligt.
0: Det var till och med så att man åkte och köpte benskydd och skor inför matchen.
1: Ja, ja, det var fantastiskt snällt. Körde hon och köpte samma dag. En ärende bara för det.
0: När du pratade i radion kom det en man förbi och sa min fru kan spela också, va? Det var lite drag kring
1: ja,
0: det där.
1: Ja, ja, det var perfekt. Hon är en av dem som börjar sen på riktigt. Ja. Mm. Så, ja, ja, där ser man vad radion kan göra. Det var jättesnällt med hjälp till.
0: Men du, när det gäller just fotboll, nu startar ju VM idag, men dina lag som du tränar i en annan liga, om man säger så, vad säger du om resultaten? Är de så viktiga eller?
1: Nej, det tycker jag inte. Vi kommer att bli jättebra med tiden. Men där vi är nu så börjar vi bara bygga från grunden och så får resultaten komma sen. Och för oss är det viktigaste lagandan och ja, att alla trivs tillsammans, att vi är trevliga mot varandra och alla andra. Och därför är det så kul, sen sist vi pratade så har det hänt lite grejer. Vi har precis fått reda på att vi leder Fair Play-ligan i hela Skåne för alla herr- och damlag oavsett divisionsnivå och serie. Så fått minst antal gula röda kort av alla lag på både här och damsidan i Skåne. Så det är jätteroligt.
0: Så ni är inte så tuffa, eller hur ska jag tolka det?
1: Nej, vi spelar väl tufft och schysst. Ja, som vi ska liksom inom gränserna. Men ja, uppträder bra, så det är ju roligt. Och det är faktiskt, ja, det är kul, för när jag blev tränare för 2,5 år sedan så var det en av de sakerna jag satt upp som ett mål vi skulle ha för året innan. Då hade vi fått flest gula och röda kort av alla lag i Skåne på här sidan då, för det här är vi bara härlag. Så det var ett mål jag hade, att det ska vi bli riktigt bra på. Så alla kan känna att så, både vi inom laget och mitt domare och motståndare och alla vi träffar, att alla ska tänka att det är ett trevligt lag.
0: Men du, resultaten då, när börjar de komma? För jag står och tittar på tabellen i Division 6 nu, Svensköps IF. Ni ligger sist, ni har förlorat alla matcherna och ni har en målskillnad, håll i det nu, på minus...
1: Ja,
0: ska du säga den själv i radion eller?
1: Nej, jag kommer inte ihåg. Men det är väl 160, minus 160 eller något sånt kanske.
0: Minus 159 mål. Ni har släppt in 162 mål.
1: Ja, precis.
0: Men ni har gjort?
1: Tre har vi gjort i här laget och ett i damlaget. Men det var kul, för när vi pratade om damlaget innan, så förra matchen vi spelade mötte vi de som blev tvåa i serien, var obesegrade i Balsby, och då gjorde vi vår överlägset bästa match som vi startade laget i vintras. Det blev 6-0 till Balsby, men det var verkligen så ytterligare steg framåt. Så det kommer att komma, allt det där så småningom.
0: Men du ser de små framgångarna?
1: Ja, ja, men verkligen. Alla de stegen längs vägen. Och det är väl, ja, nu, jag måste säga, nu när det är VM och så, och just att det är USA. För jag är född 85, så mitt första fotbollsminne, det var VM 94 när vi tog brons. Och där, Tommy Svensson som var förbundskapten då, när han samlade landslaget inför VM, så läste han ju upp en dikt av Karin Boye. Och i den dikten så finns det några rader som vi nu har på en tavla, en skylt i omklädningsrummet med klubbmärket. Det är liksom sista vi ser om vi går ut i träningsmatch. Och de raderna är, nu finns det mål och mening i vår färd, men det är vägen som är mödan värd. Det är lite så vi försöker tänka, att ja, visst, man jobbar mot mål och resultat och så, men allt det man gör längs vägen, alla de små framstegen och guldstunderna tillsammans som gör man roligt ihop, och ja, det är det som är värt så mycket.
0: Men du, ni har match nu om 41 minuter. Menar du att du ska stå på en idrottsplats någonstans i Skåne och läsa Karin Boye för ditt gäng?
1: Ja, det har jag gjort. Inför första matchen så läste vi upp de raderna. Ja.
0: Det här lite är sport, på, det är sport på riktigt, Henrik, på något sätt.
1: Ja, ja, nej, men jag tycker det är fint på något sätt.
0: Ja. Ja, jag förstår. Du, samtidigt som fotbolls-VM kickar igång, spelar nya match. Vi säger lycka till i kvällspasset, Henrik Svensson. Vilka möter ni ikväll?
1: Esbald är det ikväll.
0: Hur går det i matchen?
1: Ja, det går bra. Sen får vi se vad resultatet blir.
0: Men oj, det går vilket bra svar. Det går bra. Ha det gott, Henrik. Hej på dig.
1: Det är samma. Tack så jättemycket. Hej, hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: För vi går hem med Sören Torpegard Lund i Sveriges Radio P4. Det här är Kvällspasset som pratar plan. Hänt på eller vid sidan om plan är ju vårt tema 020-22-10-20 då fotbolls-VM kickar igång. Följ matcherna här i Sveriges Radio, Radiosporten, med ett fullmatat VM extra under kvällen. Dessförinnan andra historier kring planer, till exempel från dig Cassandra. God kväll.
1: Hej.
0: Hej, hej. Du, hur är det med fotbollen?
1: Den har jag faktiskt slutat med tyvärr, men... Jag spelade ganska länge när jag var liten.
0: Ja, du gjorde det.
1: Ja.
0: Du, berätta, vilken historia poppar upp?
1: Ja, men det var väl när jag gick i nian. Och då är man väl typ 15 eller någonting. Mm. Och så spelade jag fotboll med mitt lag. Och jag stod i mål. Det var en match. Och så hade liksom mina backar hade sprungit upp, för det var liksom, de var liksom på offensiv, och sen så helt plötsligt så gjorde andra laget en vändning, och sen så kom det två anfallare mot mig, och jag var så här: aha, vad gör jag nu? Det är liksom, det är bara jag. Och då vet jag att min tränare hade sagt till mig så här: antingen så står du kvar eller så går du ut och så slänger du dig och liksom försöker stoppa bollen. Och där var jag så här, jag var så förbannad, för att vi hade redan liksom släppt in hur många mål och det gick jättedåligt för oss. Och jag var trött på det här, så jag var så här: nej, nu springer jag ut och så ser jag vad som händer. Så sprang jag ut och så kastade jag mig framför bollen. Men då fick jag en fot i huvudet.
0: Aj!
1: Ja. Och då bröt jag min käke.
0: Oj, förlåt, jag skrattar, men vad dramatiskt. Men det kan ju hända när man kastar sig framför en boll, Cassandra.
1: Ja, men ja, så kan det vara. Så att där lärde jag mig det.
0: Men vad hände efter den här sparken? Hur blev följden?
1: Då kom faktiskt mina lagkamrater och var så här: men hur gick det? Och de försökte liksom ställa mig upp. Och sen kom min tränare och var så här: nej, hon ska ligga ner, för han var så här, han inte såg nog att det här är en huvudskada, då ska man vara lite försiktig. Mm. Så då, jag kommer inte ihåg, sen insåg de väl att jag mådde ändå liksom okej. Så att jag gick av planet, och sen så var det, ja, men någon av mammorna kom och tittade till mig, hon var tandläkare, så hon var lite så här, såg så att jag inte var liksom helt... fel. Men då var han så här: men ni måste ändå åka in, för att det ser inte rätt ut med käken liksom. Så då körde mina föräldrar in mig till sjukhuset. Så blev jag opererad.
0: Det låter ju väldigt dramatiskt. Folk kastar sig framför en boll.
1: Ja.
0: Ja. Men vad lär vi oss av detta, Cassandra, då?
1: Ja, men sen dess har jag faktiskt gått lite olika målvaktsutbildningar och lärt mig hur man kastar sig ordentligt, och liksom man ska ha huvud eller handen över huvudet, så att ifall någonting liksom blir sparkad på eller så är det inte huvudet utan det är andra delar, så att säga.
0: Men varför tog jag för givet i mitt huvud att du aldrig mer stod i mål, Cassandra? Du ställde dig där igen.
1: Ja, det gjorde jag.
0: Fräckt. Och fortsatte göra de här tjuvrusningarna framåt.
1: Ja.
0: Ja. Ja, det är ju helt underbart. Det sista jag måste bara kolla, som ju hänger kvar här, som alla undrar över: blev det mål eller räddade du målet när käken bröts?
1: Jag tror att jag kanske räddade det målet. För då, ja. Jag vet inte om det blev liksom nedkast eller vad det blev. Men sen tror jag att det var ju någon annan stackare som fick hoppa in i mål då. och sen tror jag inte resten av matchen gick så bra för laget. Så det var kanske inte så bra att jag gjorde den där lite så här överambitiösa rusningen. Men så kan det vara.
0: Härligt. Jag är glad att käken fungerar och att du kunde prata med oss i kvällspasset ikväll, Cassandra. Ha en fortsatt trevlig sommarkväll på dig.
1: Yes, tack tillsammans.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Vi kopplar upp oss mot Lars också. Hallå, Lars.
2: Hej.
0: Är du uppjagad över att fotbolls-VM startar, eller?
2: Nej, inte uppjagad, men nej. Det ska bli väldigt spännande och roligt att titta på.
0: Härligt. Följ dem
2: om man håller i tummarna.
0: I radion här för Sveriges framgångar. Med hjälp av Radiosporten. Men du, plan, ja. Säger vi, vad är din historia på plan?
2: Det här är en liten annorlunda historia. När jag gick i fjärde klass och utanför våra klassrum låg en stor fotbollsplan. Mm. På den planen varje år kom det en cirkus att etablera sig. Så det var ju väldigt spännande för oss att titta på den här cirkusen när den kom och ställde upp alla grejer. Men just den här dagen hände något väldigt speciellt när vi tittar ut. För då kom en moped åkande. Och det visade sig vara min bror som kom på den här mopeden i full fart. Efter mopeden kommer en kamel.
0: Ja, det var otippat.
2: Som jagar min bror och hans moped i full fart. Och de liksom åker direkt utanför vårt klassrum, rutan där, så vi ser ju hela skådespeleriet liksom. Och min bror var så rädd så han släpper mopeden och allting och klättrar upp i en elstolpe för att undkomma den här skvattgalna kamelen då, som jagar han.
0: Men var det någon efter kamelen också? Tänk om den hade rymt eller?
2: Ja, den hade ju förmodligen rymt och de fick ju fånga in den här. Men just då var den liksom springande själv utanför det.
0: Och mopeden så, då?
2: Ja, mopeden, det gick nog ganska bra. Den klarade sig också. Men han fick ju släppa allting och klättra upp i en stolte där. Så kamelen inte kunde nå honom. På den tiden hade ju cirkusen en massa djur. Det har de ju inte längre.
0: Nej, just det. Alltså, jag visste inte att kameler kunde vara så ilskna. De känns mer bara lite sådär lugna och härliga.
2: Den tyckte i alla fall inte om mopeden.
0: Nej, just det. Brorsan gillade den, men mopeden var stora problemet.
2: Ja, precis. Ja, det var en annorlunda scen utanför klassrummet.
0: Och den scenen har vi nu hört om här i P4 på tal om just plan på fotbollsplanen utanför skolan. Underbart, Lars. Vi håller tummarna för Sverige och tack för att du delade med dig i P4 och kvällspasset.
2: Tack själv.
0: Hej!
2: Hej!
0: Lars, var det där med moped och kamel? Cassandra bröt käken. Ja, vad är din historia? Vi hinner nog med någon alldeles strax. Till här i Sveriges Radio P4 och kolla in oss också på sociala medier. Kvällspasset i P4 heter vi. Där finns ju historierna kvar även när vi inte hörs här i radion eller i appen Sveriges Radio. Historia om vad som hänt på eller vid sidan om plan. Kvällspasset i P4.

0: Bo Kaspers Orkester, Tonårsland i P4. Ja, men vi ska koppla upp oss mot ytterligare en som går igång när vi säger plan här i Sveriges Radio P4. Hallå Gunilla.
1: Hej, hej.
0: Är det kvällsmatsförberedelser eller vad håller du på med denna sommarkväll?
1: Ja, lite grann och laddar lite inför fotbollen då.
0: Ja, ja, ja. Äter du till fotbollen eller du äter först och tittar på fotboll sen?
1: Jag äter först.
0: Vad blir det?
1: Mm. Ja, idag blir det så enkelt som pyttipanna.
0: Ja, du, det är inte fel. Blir det ägg?
1: Ägg till, ägg. Absolut. Och, ja. Och rödbetor.
0: Ja, jag fattar. Du, nu skenar det iväg här. Det var inte detta vi skulle prata om alls. Du,
1: nej,
0: plan var ju planen att vi skulle prata om. Vilken historia, vad har hänt för något? Berätta.
1: Ja, det här var, tror jag, jag minns inte året riktigt, men 85-86. I Kallhäll, Järfälla. Jag skulle gå ner och kolla på knattefotboll. Och min son och min dotter och min man var där. Och jag kliver ner och ropar på min dotter som heter Madeleine. Och då kommer två väldressade män fram emot mig. Därför att alldeles bredvid mig står kung Carl den 16 Gustav och tittar på Carl Philip som spelar. Så det var livvakterna som krävde fram mot mig.
0: Ja, de trodde att du ropade på prinsessan Madeleine.
1: Ja, precis. Men när jag hade ropat då ja, men precis, men när jag hade ropat då kom min dotter springande emot mig, så de diskret tog ett steg tillbaks och gick och ställde sig lite bakom våran kung. Så att det var lite häftigt faktiskt att han kom ut till Kallhäll.
0: Ja, det förstår jag. Och Carl Philip spelade det. Men hade du sett dem innan? Eller du tänkte inte på när
1: nej.
0: Du ropade Madeleine?
1: Nej. Jag kom direkt från mitt jobb.
0: Ja.
1: Och vi bodde alltså precis nästan granne med fotbollsplan. Så jag tänker att nej, men jag går direkt ner dit och kollar. För det här var en cup. Som min man var bland annat lite engagerad i. Så jag visste att hela familjen var där. Så att jag tänkte, ja men jag kliver ner och så fick jag se min lilla Madeleine och ropa på henne. Så att, men det hände ingenting. De var väldigt diskreta.
0: Ja, jag förstår. Var han duktig på fotboll, Carl Philip? För han kallas väl motorprinsen och inte fotbollsprinsen av en anledning, eller?
1: Ja, nu är det ju svårt att avgöra. De var kanske 6-7 år.
0: Ja, ja.
1: Men det var också så att så fort något rördes upp i luften, något flygplan eller helikopter, då var ju alla blickar där.
0: Ja, det
1: istället
0: klart.
1: På en fotboll.
0: Mm.
1: Men och jag vet inte hur det gick för Brommapojkarna.
0: Nej, men han spelar inte fotboll nu i alla fall. Det är det vi vet om Carl Philip.
1: Nej, precis. Nej, precis.
0: Nej.
1: Han gör mycket annat bra.
0: Ja, det gör han. Och säkerhetsdelen är kanske lite annorlunda än vad den var på den tiden också. Då kungafamiljen var och kollade på fotboll och du kallade på din egen prinsessa, får vi väl ändå säga. Din egen Madeleine.
1: Ja, men precis. Ja. Absolut. Ja.
0: Tack för den här samtalet mot pyttipannan och mot fotbolls-VM, säger jag till dig Gunilla.
1: Absolut. Heja Sverige.
0: Heja Sverige. Heja, heja. Ha det gott Gunilla.
1: Tack.
0: Heja. Hej.

Agneta Fältskog med The Heat Is On. Mycket kan hända på plan. Till exempel Kate som kunde klappat Zlatan på rumpan när hon var publikvärd. Henrik som läser Karin Borg innan match och som bland annat ligger under med 159 mål i seriesystemet. Och

0: Ja, det är farligt om det är för mycket, annars är det nog bara dåligt.
1: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Och idag pratar vi om energidryck och hur barn påverkas av koffein.
2: Du ligger i sängen och försöker sova. Klockan är mycket och du ska upp tidigt. Du har matteprov imorgon. Men trots att du borde vara trött känner du dig pigg. Hela veckan har du löst matteproblem. Plus och minus, gånger och delat med. Och när du kom hem från skolan idag skulle du bara gå igenom det sista. Men du kände dig lite seg i hjärnan. Hur ska jag göra för att orka plugga lite till, tänkte du. Plötsligt kom du på det. Du smög in på din storebrors rum, gick mot hyllan och tog en energidryck som fanns där. Snabbt smet du tillbaka till ditt skrivbord och matteboken, tog en klunk och snart kände du dig piggare och orkade lösa de sista matteuppgifterna. Men nu ligger du här med huvudet på kudden och räknar ner timmarna tills det är dags att gå upp. Trots att det är sent känns det som att det är mitt på dagen. För även om kroppen är trött så är hjärnan igång.
1: Gäst i studion är Lars Broström från Vetenskapsradion på Sveriges Radio.
2: Nyligen hörde jag att man avråder barn från att dricka för mycket energidryck. Vad handlar det här om?
0: Ja, men det handlar om att Livsmedelsverket säger max 70 milligram koffein till barn och ungdomar under 16 år. Och till barn under 6 år inte alls. Och koffein är ju ett ämne som är uppiggande. Det är liksom lura hjärnan och tro att man är pigg fast man egentligen inte är det. Och 70 milligram koffein, det är som en liten kopp kaffe eller en liten energidryck. Lite beroende på vilken sort eller vilken storlek på burk man dricker såklart. Och energidryck här, det är de här som har mycket koffein just. Som till exempel Red Bull, Monster, Nocco. Ja, det finns ju så många nu. Men också läsk som till exempel Coca-Cola innehåller ju en del koffein.
2: Men också te, eller hur?
0: Ja, det stämmer.
2: Men hur påverkas barn till skillnad från vuxna av koffein?
0: Det som är farligt, extra farligt för barn, det är att de är så mycket mindre så att samma mängd koffein påverkar dem mycket mer. Och de problemen som är lättast att se själv, det är ju att sömnen påverkas. Och det är ju lika dåligt för vuxna som för barn, men kanske ändå extra dåligt för barn eftersom de växer och behöver extra mycket sömn.
1: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben. Hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.
3: Du lyssnar på Barnradio.
4: Hej, det här är Småsagor från UR. Nu ska vi träffa en tjej som heter som en blomma. Och en farfar som har en trädgård som han ändå måste flytta ifrån. Varför då? Jo, för att han glömmer så mycket, säger pappa. Det här är Farfars trädgård av Ebba Forslind.
5: Min farfar har en trädgård. Den är inte så stor egentligen. Men jag kan ändå gå runt i den en hel dag nästan. Farfar berättar om blommorna. Om rosorna. Och liljorna. Och löjtnantshjärta heter en. Och paddan som bor i rabatten. Men den vackraste blomman, säger farfar, det är den här. Och jag vet varför han alltid säger det. För den heter som jag. Ganska ofta när det är helg är jag hemma hos farfar. Vi äter alltid samma sorts bullar med vanilj i.
6: Ja.
5: Och på bordet står en ljusstake i guld och kristall som klirrar. Jag tycker om när han berättar om farmor. Och när vi tittar i hennes smyckeskrin.
6: Där är pärlorna.
5: Hon dog innan jag föddes, så det är väldigt sorgligt.
6: Ja, nej. Ja, var är den någonstans?
5: Jag tycker inte om när farfar pratar om att det är någon som har tagit hans plånbok.
6: Ja, det är någon som...
5: Han säger att det är en tjuv som nog kommer på natten. Och ibland är det en ost som försvunnit.
6: Jag vet inte.
5: Men när jag hjälper till att leta hittar jag nästan alltid det som är borta. En gång låg plånboken under soffan. Han glömmer att det är han själv som har lagt den där, säger pappa. Men varför skulle farfar vilja lägga

0: sin plånbok under soffan. En dag blir det dags för farfar att flytta. Det är för mycket med städningen och att laga mat och så. Till och med trädgården är det för mycket med. Det kommer att bli bättre för farfar att bo med flera andra. Och med personal och knappar man kan trycka på om man har ramlat eller glömt stänga av spisen, säger pappa på kvällen. Så nu måste farfar säga hej då till hela sitt hem och hela sin trädgård också. Men han har väl aldrig ramlat? Han har väl aldrig glömt något? I alla fall inget viktigt. Vem är du? Frågar farfar när jag kommer att hälsa på honom i hans nya lägenhet där han bor nu. Det är ett konstigt hem utan trädgård. Och det är litet. Och sängen har handtag. Och i badrummet finns det handtag. Jag är ju jag, säger jag. Och du är min farfar. Säger du det? Säger farfar och tittar ut genom fönstret. Där ute är en gård som är alldeles grå. Och där står bara en stol och en kruka med en blomma som har dött. Någons farmor sitter i en rullstol och vill inte gå in. Jag vet inte varför de har lagt så många stenar här, säger farfar. Gräset kan ju inte växa och blommorna kommer inte upp. Jag tänker på farfars trädgård, på liljor och löjtnants hjärta och på blomman som heter som jag. Hej, hej. Sen kommer en sköterska, för det är medicin och lite annat. Och jag ska leka utanför under tiden. Det luktar konstigt här. Starkt och städat. Och som mjuk plast. Och också lite gammalt faktiskt. Jag tittar på en tavla. Den blomma som står i ett glas. Den är ganska fin. Det är långa korridorer åt alla håll. Det finns 8 eller 19 dörrar ungefär. Och bakom varje dörr bor en farfar eller farmor, tror jag. I alla fall någon som är väldigt gammal och har börjat glömma saker. Eller som har ramlat. Lite längre bort i korridoren står en tant och brer mackor. Hon bjuder mig på chokladbitar och frågar vem jag hälsar på. Min farfar var tvungen att lämna sin trädgård så att han inte skulle ramla eller glömma någonting, säger jag. Men jag vet inte varför ni har lagt så många stenar här ute. Gräset kan ju inte växa. Nej, det har du ju rätt i, säger tanten. Och den där blomman är ju helt vissen, säger jag sen. Ja, det är förskräckligt egentligen. Tanten tittar ut genom fönstret på den fula blomman. Folk kan faktiskt glömma bort sina barnbarn när det ser ut så här, skriker jag och springer tillbaka till farfars rum. På vägen hem går vi förbi farfars trädgård. Den ser så tom ut på något sätt. Jag undrar om det kommer att flytta in någon annan där. Och om den i så fall vet hur man tar hand om en trädgård. Med en padda i rabatten. Och en blomma som heter som jag. När vi dricker te på kvällen pratar pappa om hur bra det verkar vara där farfar bor nu. Det känns tryggt och med snäll personal och maten verkar faktiskt god, säger han. Men jag vill inte prata om mat och personal, för jag vill bara prata om en sak. Tänk om farfar aldrig mer kommer ihåg vem jag är. Jaha, har farfar glömt mig nu? Frågar jag. Pappa ser väldigt ledsen ut. Nej, det har han inte, säger pappa. Men det blir svårt för farfar att sortera i huvudet ibland. Det kommer andra tankar emellan på något sätt och andra minnen också. Det kanske är för att han är så gammal och har extra mycket att komma ihåg från allt som hänt i livet, säger jag. Ja, kanske det, säger pappa. Sen kommer vi på att vi kan försöka hjälpa farfar att minnas. I alla fall det viktigaste. Så vi gör en lista. Idag ska vi hälsa på hos farfar igen. På vägen till farfars nya hem går vi förbi trädgården och plockar en stor bukett. Det har inte flyttat in någon ny än. Jag tror att mina ben skakar lite. Fastän jag har längtat så mycket så är det som att jag bara vill gå hem igen. Och jag mår nog lite illa. Jag knackar på hos farfar, men det är inte han som öppnar. Det är den där tanten som jobbar där. Men oj, vilken underbar bukett, säger hon. Jag ska hämta en vas. Är det dahlia? Hör jag farfar säga. Och jag springer in till honom. Där sitter han, bara helt som vanligt, i sin vanliga soffa. Och han har kokat kaffe. Och på faten ligger sådana där bullar med vanilj som han alltid brukar bjuda på. Som jag har längtat efter dig, säger han. Och nu vet farfar precis vem jag är. Vi fikar. Och farfar berättar att tanten, som heter Maria, har sagt att det är dags att piffa upp lite på den tråkiga gården. De ska ordna med rabatter och krukor och allting. Och eftersom farfar vet så mycket om blommor så är det ju bäst att han hjälper till. Sen visar jag listan med allt som är viktigt. Dahlia, pappa, farmor, trädgården. Den här kan du sätta upp på kylskåpet, säger jag. Och så behöver du inte tänka på att komma ihåg saker som det inte är så noga med. Till exempel hur många ben en spindel har, eller vem som är kung, eller var du har lagt plånboken. Det låter bra, säger farfar och blinkar till mig. För han kan blinka med bara ett öga. Pappa har berättat att farfar kanske kommer att glömma viktiga saker igen. Att det är svårt att veta. Att hjärnan är som en labyrint där farfar ibland går vilse. Men vi ska hjälpa honom att hitta. Och vi ska minnas åt honom. Och farfars trädgård, den är här nu.
1: Ja, så där ja. Ja, vad fint det blir.
0: Ja, vad tror du om det här?
1: Lite mer av vatten. Så där ja. Bra.
0: Vad blir det här bra?
1: Ja.
0: Oj, oj, oj. Oj.
1: Bra, Dahlia.
0: Ja, titta. Ja. Så där ja.
1: Ja.
0: Oj, oj, oj.
2: Du hörde precis Farfars trädgård av Ebba Forslind. Berättade gjorde Helena Lindegren. Ljudtekniker var Henrik Larsson och producent Emilia Traneborn. Det här är en produktion av Iris Media för UR. Fler småsagor hittar du på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.

0: Hej, det här är Klartext nyheter på ett enklare sätt. De senaste dagarna har USA och Iran börjat attackera varann igen, trots att det egentligen ska vara paus i kriget. Cecilia Udén är Sveriges Radios reporter i Mellanöstern.
1: Det här beror framförallt på att Donald Trumps tålamod sinar. Han har kokat över och är förbannad över att Iran har hållit honom på halster och förhalat, inte svarat på USAs senaste förhandlingsbud.
2: Under pausen i kriget är tanken att länderna ska prata med varandra om hur det kan bli fred på riktigt. Men Cecilia Udén säger att USAs president Donald Trump har tappat tålamodet. Han skriver själv på sociala medier att det tagit för lång tid för Iran att komma överens med USA. Han tycker att Iran ska gå med på USAs krav. Medan ledarna i Iran tycker att Donald Trump verkar vara frustrerad över situationen.
1: Man känner att man har tiden på sin sida, övertaget. Och det gör också att Iran riskerar att kanske spela lite för djärvt här.
2: Båda länderna har under de senaste dagarna attackerat varandra. Bland annat har Iran skjutit ner en amerikansk helikopter. De har också bombat flera av USAs militära stationer i Mellanöstern. USA har i sin tur attackerat flera platser inne i Iran. Men våld kommer inte göra att det blir fred, säger experter.
1: En israelisk Iran-expert uttryckte det så här, att varken hot eller bomber påverkar Iran i det här läget. Och fortsatta amerikanska flygattacker kommer inte att göra att en diplomatisk överenskommelse blir mer sannolik, utan snarare tvärtom.
2: Mohammed Fazel Hashemi är professor vid Uppsala universitet. Han tror att det kan ta lång tid innan USA och Iran är överens om fred.
3: Ja, jag tror att det här tillståndet med varken fred eller krig kommer att fortsätta ett tag till. Tills de här båda parterna liksom börjar inse att de måste ju släppa på en del av de här högt ställda kraven.
0: Och det var P1 Morgon som intervjuat. Klartextsreporter var Malin Haag. För första gången någonsin ska studenterna på Sturegymnasiets anpassade program få åka studentflak.
4: Det känns ju lite extra speciellt att göra det som vi är de första. Så det känns ju lite så här att vi tar pokalen, att vi är första platsen på pokalen.
5: Tindra Ödman går på Sturegymnasiet i Halmstad. På fredag tar hon studenten. Och hittills har studenterna på skolans anpassade program inte fått åka flak.
4: Det tycker jag ändå ganska synd, för att alltså det är ju ändå någonting som är ganska kul att göra.
5: Det är eleverna själva som betalar för att hyra lastbilsflak till studenten. Men det är bara 8 elever som går ur skolans anpassade gymnasium i år. Ett litet studentflak kan kosta mellan 15 och 20 000 kronor.
4: Vi har försökt och själv och få in pengar, men vi är inte så många i vår klass, så då blir det lite extra svårt. Så vi frågade vår rektor om hjälp.
5: Rektorn bad Halmstad kommun om pengar och fick ja. Studenten Cedra Alabud.
6: Det känns jättebra, bara flott. Vi blir glada och hoppa.
5: Lukas Törngren ska också med på flaket. Han berättar hur det ska se ut.
7: Björkris, ballonger, högtalare. Vi ska måla lite banderoller. Ja, det är typ så.
5: På flaket ska också finnas en sittplats för den som blir trött.
4: Det är en lång dag. Och sen så ska man ju hoppa på det och lite sånt. Så då blir man ju lite extra trött i benen.
5: Är det någon som tror att ni kommer vila på flaket då?
7: Nej.
4: Nej. Ingen av oss tre kommer vila.
5: Nej, att ta det lugnt, det är inget som Tindra, Cedra eller Lukas har tänkt göra på sin student.
8: Vi tar studenten och vi är bra.
0: Och det var studenterna Tindra, Cedra och Lukas som sjöng för reporter Celine Henriksson. Och ikväll så drar ju fotbolls-VM igång mitt i studentyran. Jag som gjorde klartext idag heter Ulla Valdén.
9: Radiosporten från fotbolls-VM.
10: Framför mål, där är Parling, men där är också Pelé, och Pelé lobbar över Jullå och skjuter i mål, ja! Ett elegant artistnummer av första rang. Man kan inte annat än känna den största respekt och förtjusning över detta artisteri.
11: En man från höger igen, utmanar sitt försvar, mitt på planen, höger in i positionen, en överstegsfint för Ronaldinho faktiskt. Kommer med inspel, Aldrig kan vara bakom, och där är svenskt läge, och vi kommer!
12: Tiden! Henke Larsson, eller är det Ljungberg?
13: Klarsignal har kommit. Här kan Argentina ta VM-guld. Montiel skjuter bollen. I mål! För Argentina! Leo Messi är vid sina drömmars mål.
14: Skottläge för Daniel Svensson. Skottläge för Bergvall. Skjuter! Räddning! Skottläge igen! I stolpen! Räddning! Mål! Mål! Jökeres! Gör 3-2! Jökeres! Gör 3-2! Sverige tar ledningen! Det är galet! Det är ofattbart! Det är mål! Det är 3-2! Vad händer?
15: Vi är framme. Vi har korsat storpolitik och synat allt genom lidandets lins.
16: Vi har följt ett svenskt fotbollslandslag med skadade stjärnor och ett misslyckat kval. Men nu börjar festen även för Sverige.
15: Fotbollsälskare över hela världen riktar sin uppmärksamhet mot det största världsmästerskapet någonsin.
16: Med över 100 matcher, där den första spelas ikväll på klassisk fotbollsmark.
17: Välkomna till Azteca stadion, den kokande grytan som för tredje gången ska stå som värd för ett herrfotbolls-VMs invigningsmatch. Det är varmt, det är redan, det är 2 timmar kvar till match. Det är redan hur mycket folk som helst här. Och Jon Persson, jag fick faktiskt lite hjärtklappning när jag kom in här och fick känslan. Det är fotbolls-VM.
18: Ja, man har hållit på några år nu. Det är ganska sällan som man blir lite sådär småimpad och ryser till. Men det här var ett av de tillfällen i alla fall. När du sa kokande så trodde du skulle säga coolaste. För någonstans där är jag i alla fall i mitt första intryck av den här arenan när man kommer in. Oj, oj, oj, vilken fotbollsplats.
17: Fantastiskt, det har varit kaos utanför, det har varit fest utanför. Det kommer vara fest här på arenan de här 2 timmarna fram till avspark mellan Mexiko och Sydafrika. Det är det som är premiärmatchen. Hur går det i matchen, Jon?
18: Ja, men det är ganska öppen historia, tror jag. Det är klart att Mexiko får gälla som favorit, hemmaplan, och alla mexar vi har pratat med här på vägen är ju... frågan är om det blir 3-4 eller 5-0 bara, men räkna inte bort Sydafrika, säger jag. De har inte varit lika kliniska i vägen fram här, men... Ja, jag ger dem en bra chans.
17: Fotbollsfesten börjar nu.
15: Avspark 21.00 hos coolaste Andreas Mats och Jon Persson.
16: Och fram tills dess så gästas vi av en av de svenska bronshjältarna från senast. Det var VM i USA, nämligen Thomas Ravelli.
15: De mest laddade matcherna rent politiskt med Sveriges Radios internationella korrespondent Daniel Alling.
16: Mästerskapets allra yngsta spelare, Gilberto Mora, som spelar ikväll för värdlandet Mexiko.
15: Expert Elmanders möte med Benjamin Nygren.
16: Svenska elitdomarchefen Stefan Johannesson om de nya regler vi ska lära oss.
15: Och så ska vi påminna oss om hur det lät senaste VM.
16: Då var det svensk vinter, Qatar och inget Sverige med bland annat.
15: Men förstås också alltid det senaste.
16: Att den svenska gruppmotståndaren, Japans lagkapten och mittfältare Wataru Endo är skadad och missar VM. Det här rapporterar japanska medier ikväll.
15: I VM Sport Extra denna premiärkväll med Sigge Sanner och Linn Hansén.
19: Hej, det här är Lukas Bergvall och jag vill höra Waving Flag.

0: När Lukas Bergvall får välja, då blir det waving flag från fotbolls-VM 2010. Premiärmatchen då mellan Sydafrika och Mexiko.
1: Det låter bekant.
0: Precis som ikväll när ju VM i Nordamerika invigs. Första matchen alltså 21.00.
1: Och natten mot måndag spelar ju Sverige sin premiär mot Tunisien. Och nu kommer det besked att Sveriges gruppmotståndare, en av de andra då, Japan, har åkt på ett nytt jätteavbräck till VM. Det handlar om lagkaptenen Wataru Endo som är skadad och lämnar VM. Det här rapporterar flera inhemska medier. Och sen tidigare stod det ju klart att Japans storstjärna Kaoru Mitoma missar VM med en skada. Och nu rapporterar japansk media alltså att även Liverpool-mittfältaren och Japans lagkapten då, Wataru Endo, tvingas lämna turneringen redan innan den har börjat. Det ska vara en vänsterfot som strular för den 33-årige japanen. Ja, ikväll startar den gigantiska fotbollsfesten i Nordamerika, men det är inte alla som är välkomna dit. Flera supportrar stoppas från mästerskapet på grund av nekat visum. Och senast i raden att drabbas är Elfenbenskustens fans. Ordföranden i Elfenbenskustens supporterorganisation, Julian Copoadio Adonis, säger enligt TT att USA har varit tydliga och sagt att de inte vill se våra supportrar i landet. Det smärtar oss djupt att de hindrar oss från att fullfölja vår plikt att stödja vårt lag. Slutcitat. Och här om en annan följetong fast på samma tema.
2: Den somaliske fotbollsdomaren Omar Artan som nekades inträde till USA inför att han skulle döma i VM har tagits ut att döma UEFAs supercupfinal mellan Aston Villa och PSG den 12 augusti. Det var i veckan med bara dagar innan världsmästerskapet i USA, Mexiko och Kanada som den somaliske domaren Omar Artan nekades inträde i USA efter att han landat i Miami. Från amerikanska myndigheter var förklaringen att 34-åringen som i fjol utnämndes till Afrikas bästa domare inte klarade bakgrundskontrollen och senare gick Trump-administrationen ut med att man funnit kopplingar mellan Omar Artan och terrorism. FIFA tog då bort Artan som domare från de tilltänkta matcherna även om Kanada bjöd in honom att döma matcher där under VM eftersom de har lättare inreserestriktioner. Men Artan åkte hem till Somalia och välkomnades som en hjälte av tusentals i huvudstaden Mogadishu. Nu, samma dag som fotbolls-VMs premiär, väljer alltså UEFA att ta ut domaren att döma Supercup-finalen mellan vinnaren av Europa och Champions League.
1: Och reporter här, William Valdetoft. Skottlands stora stjärna Scott McTominay har blivit sjuk och missade dagens träning. Enligt The Guardian så hoppas han dock vara spelbar till Skottlands VM-premiär mot Haiti om några dagar. Och dubbla avbräck för förra VMs stora skrällnation, nämligen Marocko, som fått dels Real Betis-yttern Abde Essalzouli skadad. Han gjorde illa sig sitt knä mot Norge när man spelade mot dem i helgen och han tvingas lämna VM. Och samma sak gäller för Marseilles Naïef Aguerd som också han missar mästerskapet för Marocko.
0: Och Ekots nyheter denna VM-kväll med Johan Westerberg.
3: Och då börjar jag med att berätta att statsminister Ulf Kristersson nu kommenterar att regeringen drar tillbaka förslaget om sänkt straffbarhetsålder som skulle gjort det möjligt att ge 13-åringar fängelsestraff.
4: Med det här läget nu, med vildare i riksdagen och ett oklart resultat i en omröstning, så tycker vi att det är en för viktig fråga. Det är många andra frågor som ligger i samma proposition. Det är en för viktig sak helt enkelt. Och är det då så att vi istället kan enas om brett om 14 år, så kan man vara pragmatisk och hitta en sån lösning.
5: Tidigare under torsdagen meddelade justitieminister Gunnar Strömmer att man istället för regeringens förslag om att sänka straffbarhetsåldern till 13 år går med på att åldern sänks till 14 år som Socialdemokraterna föreslagit.
4: Jag vill ha resultat. Det vill Gunnar Strömmer också. Och då anpassar man sig så att man når resultat.
3: Det sa statsminister Ulf Kristersson och det var Angelica Jakobsson som var reporter här. Delar av USAs försvarshögkvarter Pentagon evakuerades då efter ett larm om farliga ämnen i själva byggnaden. Men det här larmet, det var ett falskt larm, det rapporterar nu CNN. Indikas igen, för det brinner i ett flerfamiljshus i Gävle. Den här branden startade på våning 1 och den har spridit sig i ventilationen, ska jag säga. Boende har evakuerats. Räddningstjänsten uppger för Expressen att det här huset har 8 våningar. Sist så kan jag berätta berätta om att det här med studentfirande, ja, det kan ju ta sig lite olika uttryck. Inte minst i Kalmar idag, för där var mellan 20 och 30 personer, både ungdomar och vuxna, inblandade i ett bråk vid en Nyströmskolans studentfirande under eftermiddagen. Två personer skadades, men ingen ska ha behövt följa med ambulans till sjukhus, det här rapporterar P4 Kalmar. Men flera personer är omhändertagna av polis. Flera avvisades också från platsen för det här studentfirandet.
0: Och ikväll invigs alltså fotbolls-VM med premiärmatchen Mexiko mot Sydafrika med avspark 21-0-0. Men hur lät det egentligen senast?
6: Men målvakten kommer fel ut och får väl inte undan målaren studsäng i straffen mot Ecuador. Vi kan skjuta mot mål och nickas också i mål!
7: Så lät det 2022 när VM invigdes på Al Bayt stadion i Qatar. Den 20 november i en match mellan värdlandet Qatar och Ecuador. I en arena där luftkonditioneringen höll både spelare och publiksvala trots det varma ökenklimatet.
8: Novembervädret varierade. Först mycket milt, följt av ett abrupt omslag till vinterväder med mycket snö i söder.
7: Men hemma i Sverige var det kallt och VM gick utan svenskt deltagande efter 2-0-förlusten i playoff mot Polen. Och dåvarande förbundskaptenen Janne Andersson uttryckte stor besvikelse på en presskonferens efter uttåget.
9: Killarna genomför matchen bra. Det är ju inte så att spelarna inte vill göra mål. Fotbollsspelare vill göra mål. Men idag gjorde vi inte det och det kostade oss lite grann. Så att jag är enormt besviken över resultatet.
7: Att VM ägde rum i just Qatar 2022 var i högsta grad kritiserat från flera håll. Kritiken riktades bland annat mot landets lagar kring mänskliga rättigheter, som att homosexualitet är kriminaliserat. Frågan lyftes även av FIFAs president Gianni Infantino i ett tal dagen före premiären.
10: Today I have very strong feelings. I can tell you that. Today I feel Qatari. Today I feel Arab. Today I feel African. Today I feel gay.
7: Men trots kritiken blev Qatar-VM enligt många en sportslig succé med flera dramatiska matcher. Inte minst finalen mellan Argentina och Frankrike där Lionel Messi och Kylian Mbappé stod i centrum i en match som avgjordes på straffar.
11: Och Argentina till sjunde himlen. Montiel mot Lloris. Klarsignal har kommit. Här kan Argentina ta VM-guld. Montiel skjuter bollen. I mål! Leo Messi, Argentina, vinner i ett straffsparksavgörande på dramatiskt...
0: Ja, så lät det senast. Det är knappt 4 år sedan och nu är det dags igen.
12: Ah, presterar lagom. Jag gillar den där rubriken.
13: Som en goodiebag på ett barnkalas.
12: Orättvist dömd straff.
13: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff.
14: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusuf.
13: Varje morgon, hela gruppspelet.
12: Och sen inför varje slutspelsomgång.
13: Det kommer bli helt galet. Du kommer vara i USA.
12: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
13: Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchning.
12: I djungeln av det här som är fotbolls-VM, det största genom alla tider.
14: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
0: Hörde, kul jämförelse i podden jag lyssnade idag. Apropå att det är ju tre arrangörsländer som ju dessutom har haft ganska mycket kontroverser mellan varandra senaste tiden. Att det är som att komma hem på middag hos ett par som just haft ett jättebråk där luften liksom fortfarande vibrerar.
1: Och nu ska de samsas och hålla världens galejtillställning.
0: Just så. Och under VM så kan vi ju få inleda våra dagar på det här sättet med att lyssna på Uppsnacket antingen live i P3 eller P4 eller i efterhand i appen Uppsnacket, alltså med Susanna och Samir.

0: Die Die med Shakira och Burna Boy. Det är ju den officiella låten till fotbolls-VM som drar igång snart.
1: Och vad är väl en fest utan riktigt finfrämmande?
0: Ja, det är inte mycket att ha för världen, va?
1: Vilken tur då att vi kan välkomna till denna premiärkväll Thomas Ravelli, en av de svenska bronshjältarna från VM sommaren 1994. Välkommen!
2: Tackar, tackar! Det var trevligt att få vara med.
1: Ja, det tycker vi med. Du, vad väcker detta VM i bland annat USA för känslor och tankar hos dig?
2: Alltså, man blir ju påmind väldigt mycket nu vid den här tidpunkten att det går i USA som det gjorde för 32 år sedan. Och det är klart att minnen kommer upp och tankar kring hur man kände sig före VM och framförallt den här första matchen som de ska spela här på måndag. Eller ja, måndag natt. Mm. Det är mycket nervositet och förväntan. Det är mycket positiva känslor, är det faktiskt.
1: Och berätta, du som var i just den här situationen, vad var det som var i dig de här dagarna inne mot premiärmatchen?
2: Hur lång tid har jag på mig?
1: Ja, matchen börjar ju om knappt 1:40.
2: Ja, jag ska inte hålla någon direkt föreläsning, men det såg ju väldigt jobbigt ut för mig före VM. Jag var ju väldigt nedskriven och diskussionerna gick ju kring, hade Sverige någon bra målvakt överhuvudtaget? Lasse, nej, han var inte heller bra. Thomas var för gammal. Problemet var ju att vi var ju väldigt nedskrivna som målvakter och det var en jobbig period för mig personligen också, eftersom man hela tiden var ifrågasatt och ingen trodde på mig. Så att det där var ju min sista chans att verkligen visa upp mig att jag kan och att jag är duktig och få någon slags plattform att stå på. Så rent mentalt då var det ju jättejobbigt för mig, den nervositeten som jag kände. Och jag brukar jämföra det med, jag har ju inte upplevt det själv, men när man själv går ut på sin egen avrättning på något sätt när man går ut på sådana matcher. Så kände jag mig.
1: Delade du den här oron med någon?
2: Nej, det gjorde jag väl inte direkt. Nej, det höll jag inombords. Men samtidigt är det ju så också, tror jag, med oss som kanske får lite framgång någon gång i livet, att vi har målbilder som ser annorlunda ut än den där rädslan som styr oss. Jag vet ju att min tvillingbror ringde mig från Växjö och sa att nu får du sluta med fotboll, det här går inte längre. Och då så frågade jag varför det är. Jag vågar inte visa mig ute längre för alla tror att det är du, sa han. Jo. Och då sa jag till honom, nej du, nu ska jag träna stenhårt. Jag ska sova ordentligt, jag ska äta ordentligt, jag ska inte ta en pilsner ens. Och sen ska jag åka till VM och ta skott upp i krysset och frilägen och straffa och sen ska vi komma hem som hjälta. Den tanken fanns ju hos mig också. Och det var väl det som gjorde att vi fick, eller jag personligen fick den här framgången, att jag fortfarande hade den här målbilden och att rädslan inte styrde över mig mer än att jag blev mer fokuserad tack vare att jag var mer koncentrerad, för att jag tyckte alla bollar var svåra. Så att för mig funkade på det viset. Så att kände jag mig för avslappnad, då gjorde jag ingen bra insats heller. Då kände jag att det var en träningsmatch på gruset någonstans. Då gick man inte in 100%, utan då kanske man tänkte efter lite grann.
0: Men om det var jobbiga känslan du gick in med, Thomas, i VM-turneringen, kände du att den ganska snabbt ändå liksom förändrades redan efter den första eller andra matchen? Eller
2: första matchen var ju problem. Hade vi lite problem också. Vi gjorde ju 1-0.
1: Jag vet att Sigge var inte född här, så att vi behöver liksom berätta lite grann för honom hur det var.
2: Ja, alltså, det finns ju flera aspekter här. Alltså, om man tänker på matchen mot Kamerun den första, så gör vi ju 1-0 och så gör de 1-1. Och 2-1, och sen tänker man ju då, blir det som Italien 90, får vi stryk med 2-1 nu igen, det kan ju inte ske. Och så kommer ju Henke in och skjuter ett fantastiskt skott och Dalle gör ju 2-2 målet. Och då känns det ju bättre att vi får ett oerhört resultat med oss, men det släppte, jag har ju sagt det många, många gånger, att det släppte för mig när vi spelar mot Ryssland i Detroit, när jag gör en utrusning. Det finns ju ett klipp på det också, när jag kommer utanför straffområdet och skjuter iväg bollen precis innan. Det blir faktiskt en perfekt passning till, till Schwarz, konstigt nog. Men där går jag utanför straffområdet och då hinner jag inte tänka, utan allt sker reflexmässigt. Hade jag tänkt igenom den situationen i en sekund så har jag kommit för sent till bollen. Och efter det kände jag att jag fick någon slags, något bevis på att det här funkar, det här klarar jag. Så att den här lilla händelsen under den här matchen gjorde att jag fick ett otroligt självförtroende.
1: Vad är det starkaste minnet från VM-sommar 1994 för dig, Thomas Ravelli?
2: Ja, det starkaste minnet är ju förstås hela resan i sig. För att vi, när man kommer som underlägsen och ingen tror på en, att, och sen att det går bättre och bättre för varje gång vi spelar, och känslan av samhörighet och kompiskap, och Tommy Svenssons ledare och Tor Grips ledarskap där de försöker intala oss att vi kan det här, och när vi går längre och längre i turneringen att vi inte ska ha hemlängtan utan känna att detta är vår chans att bevisa någonting i fotbollsvärlden. Men förstås den här matchen mot Rumänien som hade allt mer eller mindre. Den kunde varit skriven i en Buster-tidning där vi vänder alltihopa och Kenneth går upp och gör 2-2. Och sen har vi världens läge att göra mål igen med Henke, men sen får jag ju avgöra på straffar. Och det är ju också en sån här, ett kvitto på att jag som målis kan äntligen få kliva fram och bli hjälte i landslaget. Det är ju en otrolig känsla som jag fortfarande lever med.
1: Det där som fick min dittills fotbollsointresserade mamma att leta upp några gamla nyårsraketer och skjuta iväg dem från balkongen. Det är det du pratar om, det. Thomas.
2: Ja. Nej, men det är så fantastiskt att fortfarande kommer det fram folk som berättar för mig. Ja, då var jag på den här campingen, tittade på en liten tv, eller de var utomlands någonstans, eller ute i skärgården. Alla har något minne till just den händelsen. Inte Sigge då förstås. För
0: alla utom jag.
1: Ska vi påminna honom om hur det lät, Thomas?
2: Ja, men sen får jag också lägga till det här med dagens fotboll. Alltså, på vår tid visste vi ju inte om hur stort det var. Utan det fanns ju inga sociala medier, inga mobiltelefoner. Det fanns stationära telefoner där man kunde kommunicera med hem. Men i dagens läge är det ju så mycket större än det var när vi spelade. Så att det är ju en, både med gott och ont får jag väl säga.
3: Miodrag Belodedic, Valencia, Spanien. En av de mer rutinerade i det rumänska landslaget mot Thomas Ravelli. Nu är det spänt. Sjunde omgången. Belodedic mot Ravelli. Här springer han fram mot bollen och skjuter där. Och Ravelli
4: är där!
2: Oj själv visste jag inte riktigt vad jag skulle göra när jag tog den här straffen, utan jag sprang omkring som en yr höna, nackad höna, visste inte vad jag skulle ta vägen. Hade jag planerat det så hade jag hoppat upp på ribban och satt mig där uppe istället och vinkat till allihopa. Det hade ju varit världens grej, men det är ju lätt att vara efterklok.
0: Men det är ju ett bra tips då som vi kan skicka med till Kristoffer Nordfeldt eller den svenska målvakten som står när det är dags att...
2: Klättra upp, hoppa upp på ribban och sätta, ingen får tag i dig. Du bara sitter där och vinkar till allihopa. Det hade ju varit en fantastisk grej. Det är ingen som har gjort det än, konstigt nog, men det kanske blir, man vet inte.
1: Vem skulle du helst se vakta det svenska målet i detta VM?
2: Ja, den diskussionen har ju också uppkommit här. Och det är ju inte riktigt i samma situation som jag befann mig i, men Kristoffer har ju varit med så länge, har en otrolig erfarenhet, och de här två viktiga kvalmatcherna gjorde han ju bra ifrån sig, och han är inte yvig på något sätt, utan han står rätt och gör rätt grejer och överdriver inte de här räddningarna. Så att för mig är det nog ganska klart att Kristoffer ska stå. Sen får vi se hur det går, men jag tror ju att han klarar det. Han verkar vara en oerhört lugn och sympatisk kille, så att han fixar detta.
1: Avslutningsvis, Thomas Ravelli, vad skulle du med din erfarenhet vilja säga till de svenska spelarna på plats i Dallas inför premiären mot Tunisien här natten mot måndag?
2: Ja, hushålla med krafterna, framförallt tänka på försvarsspelet. Hitta de här positionerna som är så viktiga. Och sen har vi ju två gubbar längst fram som kan avgöra alltihopa, men jag tror att de också kommer att jobba väldigt mycket med försvarsspelet. Stå rätt, hitta rätt positioner. Och det är ju det problemet vi har haft de senaste två åren när vi har försökt föra matcher med kortpassningsspel och liknande. Så att spela enkelt, tänk inte så mycket, njut av situationen och framförallt hjälp varandra och skapa den här goda, fina stämningen som leder till framgång.
1: Stort tack Thomas Ravelli, inte bara för minnena från sommaren 94 utan också för din medverkan i kvällens Sport Extra.
2: Tack själv.

0: the world. Viva la vida med Coldplay här i fotbolls-VM Sport Extra.
1: Där vi har den allra första matchen med avspark om knappt en och en halv timme, värdlandet Mexiko mot Sydafrika, och Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin utanför Azteca stadion där det hela ska utspela sig. Men du hade problem att ta dig dit, förstod jag.
2: Ja, herregud vad komplicerat det var. Därför att demonstranter har ju stängt av alla vägar i stort sett som leder till arenan. Så att till och med vår då officiella FIFA-buss som skulle ta med alla internationella journalister och även nationella mexikanska journalister på väg för att bevaka det här mästerskapet och invigningen. Vi blev rundskickade på en massa olika småvägar. Det tog sammanlagt 2 timmar, en resa som borde ta ungefär en halvtimme. Eller kanske en timme högst. Och det var då busschauffören till mig för att han vågade inte åka igenom alla de här demonstrationerna utan väpnade eskort som polis. Det kommer också rapporter om att någon buss som också har varit en officiell buss har blivit stenad. Det är dock obekräftat, ska jag säga. Men busschauffören var själv väldigt frustrerad och lite orolig. För inte då tala om alla hundratals frustrerade journalister som hade svårt att ta sig fram i tid.
1: Så rykten alltså om att en av de officiella bussarna ska ha blivit stenade av de stora demonstrantmassorna. Vad demonstrerar de mot, Lotten?
2: Det är lite olika. En av de mest frekventa demonstrantgrupperna har varit lärare som har tagit tillfället i akt, får man väl ändå säga, att försöka driva igenom gamla krav, 20 år gamla krav, på bättre pensioner och bättre löner. En pensionsreform som genomfördes 2007 i Mexiko som de nu passar på just exakt nu att försöka kasta omkull och ha pressat regeringen dels genom ständiga demonstrationer och genom demonstrationen som vi också ser idag där de då försöker ta sig fram till Azteca stadion genom att blockera avenyerna som leder fram till stadion, men också genom att upprätta ett tältläger runt presidentpalatset och på det torget utanför presidentpalatset där ju presidenten själv, Claudia Sheinbaum, hade tänkt att se VM-invigningen och Mexikos match. Därför att hon är ju inte på plats här på stadion, utan hon då har gett sin biljett till en urfolksflicka, en mexikansk flicka som är här istället. Hon skulle då se matchen med folket, som hon sa, på det här torget utanför presidentpalatset på storbildsskärm. Men hela det firandet har också blivit inställt på grund av att demonstranterna i praktiken har tagit över området runt torget.
1: Vad ser du runt omkring det där du står just nu, Lotten?
2: Just nu så ser jag har så dålig mobiltäckning så jag vågar knappt röra mig i fläcken. Men man ser här där jag står, precis, jag står uppe på arenan utanför själva planen, så att säga. Men här ser jag en av de avenyer som leder fram till arenan och där polis just nu håller på att försöka stoppa grupper av demonstranter som försöker ta sig närmare och närmare. Det är mycket kravallpolis som är i farten och jag ser också demonstranterna. Än så länge ser jag ingen tårgas och det kommer de säkert försöka undvika eftersom att den här regeringen gärna vill ge en bild av att man tolererar och välkomnar demonstrationer så länge de är fredliga och man vill inte så att säga utöva våld mot demonstranterna. Och frågan är ju om den politiken kommer hålla eller om de kommer tvingas till att använda vattenkanoner och tårgas och olika sätt för att kontrollera de här protesterna.
1: Men än så länge upplever du som fredliga demonstrationer och inget våld från vare sig demonstranterna eller poliserna?
2: Nej, det kan jag inte riktigt säga att jag kan svara på än så länge. Det är ju demonstrationer på flera håll och exakt vad som sker där just nu när jag inte är på plats, det vet jag inte. Det som jag, de uppgifter som jag har fått är som sagt att man har stenat en buss. Och det säger ju en hel del att den busschauffören som jag åkte med, som ju var en officiell ackrediterad FIFA-buss, absolut inte vågade åka någon av de vägarna som han hade blivit tillsagd att åka. Han fick improvisera för att han var för rädd för att åka igenom områden med demonstranter. Han satt också och pratade med alla andra chaufförer som körde de här officiella mediebussarna. Och alla åkte sina egna vägar och försökte komma undan och det fanns en tydlig rädsla. Så att exakt hur mycket eventuellt våld som finns och var och hur illa det törs jag inte svara på än så länge i alla fall. Det är väl uppgifter som kommer att komma fram under dagen.
1: Det är en enorm arena med plats för väldigt mycket åskådare. Kan du se om publiken har möjlighet att komma in på arenan eller blir de också försenade?
2: Just nu så är det faktiskt inga som som springer. Jag ser det några som springer upp här i sista minuten på väg till den här invigningen som ju har som börjat precis nu, samtidigt som jag pratar med Shakira och J Balvin och en rad latinamerikanska artister som ska uppträda en stjärnspäckad invigning. Och när jag var inne lite snabbt nu alldeles nyss så på själva läktaren så såg det väldigt grönt ut, det vill säga det såg relativt fullsatt ut från vad jag kunde se med en snabb överblick i alla fall.
1: Och grönt, då syftar du på att...
2: Jag tror många grönklädda mexikaner, ja. Precis. Men jag tror att många har lyft rådet att komma

0: Talk about Mexico, of course. There's a little quarterfinal spell over your team. You haven't passed the quarterfinals, but when you reached the quarterfinals, it was 1986, 1970, when you had the home advantage. What do you think about now? What will Mexico, the team, be able to do?
1: I think Javier Aguirre has some experience in that, in that kind of stages. Mexico has some players that make some experience also in Champions League in that level. I think people in Mexico and the players can forget about spell because it's not the stage. I think it's about the elimination games. It's more like panic scene. It's more mental. O sea, make it draw to the 90 minute, go to the extra times, go to the penalties. It's about that. I think Mexico has some players that have the courage or spirit to finish the game, to not make the game so long, to the extra times of penalty. It's only a spell. I think some in Mexico and that Mexico team has the spirit to break it.
0: There's a few connections between Mexico and Sweden. We were in the same group 2018 in the World Cup there, but also 2008, 2009, there was a Swedish coach for the Mexican team. Do you remember?
1: Sven Göran Eriksson. It was a nice coach, and I don't even think that it's real with the news, because the first time I know about Sven Göran Eriksson was, I think, in 2002 with England, if I'm not mad. He's a legendary coach for the world of football, and he some people like me was so surprised when a Sweden coach make it to the Mexico team, because the people in Mexico are so nationalist. They are only one a Mexican coach for the Mexican team, and I think it was good, or sometimes Mexico was like a little open to have an Argentina coach, but he's European. I make it to the Mexico team was a great time. Maybe not the results all the people won. What was a great time seeing Sven Göran Eriksson take it the reto desafío is gonna take it that to his journey, to the coaching journey.
0: Yeah. 10 out of 10. Thank you so much.
1: No, thank you so much, my friend.
2: Roberto Munoz, mexikansk journalist där, i samspråk med Radiosportens Emanuel Nashed, bland annat om Sven Göran Erikssons förflutna i Mexiko som förbundskapten.
3: En kvart kvar nu bara till avspark, VM-premiären Mexiko mot Sydafrika.
4: Radiosporten, dokumentär.
5: Ronaldo!
6: Den bästa forwarden i världshistorien.
7: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
8: Ronaldo ska inte spela.
9: Va? Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick fram.
4: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
10: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
11: Och inför stundande fotbolls-VM får du nu en kort uppdatering från mig från Ekot. Jag börjar med att berätta att USAs president Donald Trump ikväll meddelar att han stoppat planerade militära anfall mot Iran. Trumps besked, det kom bara några timmar efter att han hotat att slå till mycket hårt mot landet och även skulle rikta in sig mot Irans oljeinfrastruktur. Och just Irankriget med skyhöga energipriser som följd får Världsbanken att dra i handbromsen och sänka den globala tillväxtprognosen till den lägsta nivån sedan coronapandemin. Tillväxten beräknas nu att sjunka till 2,5% i år jämfört med 2,9% i fjol. Sist då, apropå det här med fotbolls-VM som vi ju just nu laddar för. För det förväntas även bli det största betting-evenemanget hittills, det här rapporterar brittiska BBC. Enligt finansbolaget Macquaries beräkningar så kommer 50 miljarder dollar att satsas på olika bettingbolag. Och den här stora omfattningen, den oroar Madeleine Tygel vid Spelberoendets Riksförbund.
12: För många blir ju spelandet en del av upplevelsen, men får inte glömma att spel om pengar också innebär stora risker.
13: En förklaring till ökningen kan vara att det är fler lag med i mästerskapet och att det därför spelas fler matcher. 100 mot 64 matcher i Qatar 2022, enligt en analytiker från Macquarie, rapporterar BBC. Och Madeleine Tygel berättar att det är fler som söker hjälp hos dem efter stora evenemang som VM. Och att det handlar både om personer som får återfall, men också om personer som för första gången börjar spela.
12: Många lockas ju av den

0: extra spänningen det innebär att kanske du har satt en peng på en match eller så. Reklamen och de många erbjudanden som dyker upp på olika sätt under turneringen ger ju också att många spelar och många bettar.
1: Reporter Peter Nyheters Hanna Nyberg.
2: Radiosporten med fotbolls-VM i Mexico City.
3: Att spela ett fotbolls-VM är för många en barndomsdröm som aldrig går i uppfyllelse. Skottlands Craig Gordon får uppfylla den drömmen vid 43 års ålder. Han är VMs äldsta spelare. 26 år yngre, inte ens fyllda 18 år, är mästerskapets yngste. Mexikanen Gilberto Mora. Faktum är att Craig Gordon landslagsdebuterade 4 år före Mora föddes och Gordons äldsta dotter är bara 2 år yngre än Mora. Mora som föddes den 14 oktober 2008. Då hade den här låten spenderat över 4 år på svensktoppen och låg fortfarande etta. Helen Sjöholm och Benny Anderssons orkester, men i VM är det kanske Gilberto Mora som ska orkestrera Mexikos offensiv. Får han speltid kommer han bli VMs 6:e yngsta spelare någonsin och placera sig bakom ikonen Pelé, som var några dagar yngre än Mora när han gjorde VM-debut i Sverige 1958. Yngst någonsin är nordirländaren Norman Whiteside som precis hade fyllt 17 år under VM 1982. And Northern Ireland on the attack again through Whiteside.
4: Men det blir inte spel från start i alla fall för unge Gilberto Mora. 17-åringen han startar på bänken för sitt Mexiko. Det gör också den andra stora talangen, Atletico Madrid-spelaren 20-åringen Obed Vargas. Han får också börja på bänken. Nu är det sång från ingen mindre än Andrea Bocelli som ska framföra hymnen här innan själva nationalhymnerna ska framföras om en liten stund, Mexikos och Sydafrikas. Och i alla fall jag, Jon, alltså det bubblar i magen, inte av det vi har ätit utan av slags pirr.
5: Drack du vattnet i morse?
6: Nej, absolut. Så är det ju helt klart. Mäktigt. Det har varit fullt här i ganska många timmar nu. Jag sa till dig, Andreas, i morse måste vi verkligen åka så där tidigt. Och det behövde vi. Du fick rätt. Grattis till det. Otrolig folkfest på alla sätt och vis. Och en otrolig situation i både trafik och samhälle utanför det här. Så att vi hoppas på en fest där inne.
4: Det är ju inte mycket kvar att vifta på. 11 minuter. Preludierna fortsätter framåt. Det kommer bli en ny form av inmarsch har vi fått reda på, där lagen ska ställa sig runt mittcirkeln och den här grejen som FIFA har byggt upp där framför. Inte den vanliga inmarschen utan hela trupperna ska komma in tillsammans, är det sagt. 2022, då gick premiären i VM mellan Qatar och Ecuador. 2-0 till Ecuador. Där förlorade världsnationen första matchen. 2018 var det Ryssland mot Saudiarabien. Då vann värdlandet Ryssland med 5-0 över Saudiarabien. 2014 Brasilien-Kroatien 3-1. Jag vill minnas att Brasilien hade ganska mycket flyt i den matchen. Och så 2010 Mexiko mot Sydafrika. Det är de länderna som ska mötas idag också. Då blev det 1-1. Vi får se vad det blir idag.
7: Jag står här med ett par beresta mexikanska supportrar. Ni ska få höra mer om det alldeles strax. De ska få presentera sig först. Who am I standing here with?
8: Osmar.
7: And also your friend here, what's his name?
8: Hugo.
7: Hugo, he's taking pictures of us right now. Famous happening for you being on Swedish radio. Tell us about this game. Mexico versus South Africa, opening World Cup game in Mexico City.
8: Well, we are very happy with everyone coming here. With the Swedish people, we love you guys. I hope the tacos treat you very well, so you guys enjoy, and I hope we win.
7: You know, we have our own Swedish version of tacos where people put banana on it. What do you think of it?
8: I did not know that, but you're in Mexico, so you can do whatever you want, and you guys just enjoy the tacos.
7: You told me, you and your friend Hugo, you've been to several World Cups before. How many have you been to?
8: I think he's been to 4. He's been to the World Cup since Germany. Then we went together in Brazil, Russia, and then I went to Qatar. He didn't want to go because he had a lot of expenses, but now we're here together once again and enjoying this as well. A moment of life that you will always remember. It's not about the cost. It's not about, you know, being anywhere else. It's just about the experience and the memories you build with it.
7: And the game, what do you think? How will it end?
8: I think we're going to win 2-0.
7: And Hugo, what do you think? You have to say at least one thing for the Swedish people. What do you think? How will it end?
5: I think Mexico is going to win 3-1.
9: Oavsett så hör ni Andreas Jon, ni i Mexiko, ni kan göra vad ni vill.
4: Nej då, vi är så skötsamma och snälla. Det finns nästan inga som är lika snälla som jag och Jon just nu på Azteca stadion. Och vi kanske inte heller är lika övertygade som alla mexikaner om att det här kommer bli en enkel taco för Mexiko att ta hem. Det finns saker i Sydafrika att se upp för. Nu ska spelarna alldeles strax marschera in på den gigantiska, alltså gigantiska stadion, Azteca stadion. Vi pratade lite i bussen, den långa bussturen, 2 timmar på vägen hit. Är detta den mest ikoniska fotbollsstadion? Det finns ju Maracana, det finns Wembley, det finns Camp Nou. Men det här är nummer ett.
10: Ja, jag är egentligen fel person att fråga. Jag är lite halvbra på historien och vart saker och ting har skett. Men när man hör det som har skett på den här arenan, så är det ju svårt, i alla fall för mig, att bara rycka någon annan arena som skulle vara... placera sig före på den listan. Så att det får nog vara Azteca stadion väldigt högt upp där.
4: Alla vi som har hört Radiosportens podd Uppsnacket, där går det igenom noggrant alla saker som har skett här, där Pelé gjorde mål i finalen 1970. Dessutom fick han höja bucklan, tredje guldet för Pelé, där Maradona gjorde sina 2 fantastiska mål VM 86, eller i alla fall ett fantastiskt och ett mer tveksamt mot England. Och där även då finalen och inledningsmatcherna spelades här. Och där dessutom det inofficiella VM:et för damfotboll spelades 1971. Så man skulle nästan kunna säga att det är fjärde gången det här blir en invigningsarena. Men 1971 tyckte inte FIFA att damfotboll skulle ha VM-status. Så att, ja, FIFA som nu bränner av ett fyrverkeri här inne i de mexikanska färgerna och de enorma flaggorna för de respektive länderna Sydafrika och Mexiko rullas ut. De är nästan en planhalva stora.
10: Ja, de är 50 meter långa i alla fall, de där flaggorna.
4: Och det har radats upp volontärer, funktionärer runt dessa flaggor som ska se spelarna komma in. Spelarna som står redo i spelargången 100 meter nedanför mig och Jon Persson. Och där kommer ytterligare flaggor att fällas ut i den här FIFA-jordgloben mitt på Azteca stadion. Och nu presenteras spelarna och domarna som sakteliga sådär andaktsfullt marscherar in. Om vi har lite pirr i magen, vad tror du spelarna känner?
10: Ja, det skulle vara förvånande om inte de känner lite pirr i magen också. Det är klart att det är en speciell händelse för dem som det har pratats om i många, många år. Och självklart har de förberett sig och till att börja med hoppats att få komma med en trupp och sen få hålla sig skadefria och sen få kliva ut på den här mäktiga, pampiga arenan. Så det är klart att skulle bli förvånad om det inte pirrar lite där också.
4: Ledda av den brasilianska domaren Wilton Sampaio träder de nu fram på gräset och det blir mycket riktigt så att det är hela trupperna som kommer ut, inte bara startelvan. I vanliga fall så kommer ju reserverna, de som inte ska starta, in lite före alla andra och sätter sig på bänken och ser lite småsur ut för de inte får vara med i startelvan. Men nu är det alltså alla 26 i den mexikanska truppen och alla 26 i den sydafrikanska truppen som är någon slags gårdsmarsch, det går inte särskilt fort, vandrar in och ställer sig runt den här jordgloben mitt på planen och röklukten lägger sig tung efter FIFAs bengalrök. Det finns någon liten ironi i det, gör du inte det? FIFA bränner bengalen.
10: Ja, nej, precis. Och fyrverkerier skjuts från taken. Och, ja, det är kanske inte riktigt vad man hade gissat. Det luktar krut här inne också, som om det var Valborg i Sverige.
4: Eller ett Stockholmsderby.
10: Ja, kanske det.
4: Något i den stilen. Spelarna samlas nu runt ringen. Det ska bli nationalsånger. Först den sydafrikanska som ska framföras av Tyla hon som bland annat har samarbetat med vår egen Sara Larsson. Hon ska framföra den sydafrikanska nationalsången. Då reser vi på sig.
10: Jajamän.

Jubel för Thailand, jubel för Sydafrikas nationalsång på Azteca stadion. Nu ska Alejandro Fernandez, och då kommer det bli ett himla liv här inne, framföra Mexikos nationalsång.

0: En 80 000 manna kvinnokör har precis hjälpt Fernandez att sjunga den mexikanska nationalsången på Azteca stadion. Ännu mera FIFA-fyrverkerier bryter ut efter det, och nu vill publiken här och vi se fotboll. För nu får det vara slut på preludier, Jon. Nu vill vi se bollen i luften, eller hur?
1: Ja, så är det definitivt. Ja. Som sagt, det är varmt här inne. Det är krutrök i luften också av fyrverkerierna, som du säger, lite grann ironiskt att man själva väl skjuta av dem också. Så nu är vi redo, va? Kör igång.
0: Nu ska VM 2026 i Mexiko, i USA och i Kanada starta, och då kommer det helikoptrar med en gigantisk mexikansk flagga flygande ovanför oss. Då vet man vilka de håller på. Ser ingen sydafrikansk flagga, men den kanske är ovanför taket här. Jag vet inte. Eller också var det rent partiska helikopterpiloter som valde att göra det där. Spelarna, de som ska starta i de respektive lagen, Mexiko och Sydafrika, samlar sig för att ta den traditionella gruppen. De får springa in på gräset på Azteca stadion för att lite grann städa av det där som ligger nere på gräset. Den enorma jordgloben och de enorma flaggorna. Och nu kastas det, är det sombreros som kastas från läktaren? Det är det, va?
2: Pappers sombreros, ja.
0: Det är sombrero-tifo på Azteca stadion. Det blir inte med Mexiko sen. Alla kastar pappers sombreros ner mot planen och nedanför läktaren. Det är tusentals, tiotusentals sombreros i luften. Det är en helt magisk premiärstämning. Det är grönt och grönt och grönt och grönt. Ser du någon sydafrikansk klack? Ja, där borta, va? På ena kortsidan längst ner.
1: Ja, det finns lite klickar här och där, helt klart, av sydafrikanska... Vi bjuder också till faktiskt i den här matchen, framförallt utanför arenan, med lite dans och sång och allt det här som kommer med de här lagen. Så att det är väldigt fin stämning hittills, får vi säga.
0: Mexiko med Rangel i mål, med Reyes, Montes, Vázquez och Gallardo i backlinjen, med Alvarado, Gutierrez, Lira, Fidalgo, Quiñones på mittfältet, och med Jiménez, Raúl Jiménez, 35-åringen, den så rutinerade längst fram. Sydafrika med Ronwen Williams i mål, med Muda och Okon, Sibisi, Mbokatsi och Modiba i en fembackslinje. Med Mokoena, Sitole och Adams på mittfältet, och med Reiners och Foster allra längst fram. Vi, eller i alla fall, ja, du får ju rätta mig nu, Jon, men jag tänker med ett superoffensivt Mexiko mot ett ganska defensivt och lågt liggande Sydafrika.
1: Ja, men det tror jag också, att precis eftersom Sydafrika, som det ser ut i alla fall, frångår sin ordinarie uppställning, så vill man säkert ligga lite lägre och täcka ytor och försvara lågt och sen då ställa om, såklart. Det är väl den matchbilden jag delar med dig, att vi får gissa och anta att vi kommer få se ett Mexiko som tuppkammen bara växer och växer här, och så bra har ni inte varit inför VM här, om man har någon lust att säga, men ja, man får bita sig tungan.
0: Men det sombreros i luften fortfarande. Det börjar mulna till lite ovanför Azteca stadion. Det talas om att det ska kunna komma ett rätt rejält regn någon gång i den andra halvleken. Och efter matchen till och med en regnstorm. Vi får väl se. Nu vill vi se stormande fin fotboll när de båda älvorna ställer sig mitt på planen och tar de sista instruktionerna. Där Javier Aguirre, den 67-årige förbundskaptenen i Mexiko. Det är tredje gången han är förbundskapten i Mexiko. Han har ju varit i Japan och Egypten och annat. Nu ställs han för sin livsviktigaste förbundskaptens uppgift. Och där den mycket, mycket rutinerade belgaren Hugo Broers, 74 år, är den som ska sköta det taktiska hos Sydafrika. Han har ju också varit med enormt länge och dessutom deklarerat att han väldigt välförtjänt går i semester. Eller semester? Vad heter det? Pension heter det.
1: Långsemester.
0: Långsemester. Efter detta världsmästerskap som fortfarande inte riktigt har startat. Det är faktiskt så. Nu sitter det FIFA-tjänstemän här och där och är lite bekymrade. För att avsparkstiden var för 4 minuter sedan. Och det var ju ett otroligt noggrant tidsschema närmast på sekunden inför det här. Men nu verkar i alla fall... Domare Wilton Sampaio och inte minst publiken på Azteca stadion. Ni hör skriken, jublet, stämningen. Sombrerosarna har landat på olika ställen, det vill säga överallt på Azteca stadion. Det är ett dags för den här som man kör i VM, nedräkningen. 10 sekunder ner, spelarna ställer sig sina positioner, de tittar upp mot skyn. Några har sina egna personliga ritualer. Nu kommer nedräkningen. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nu kör vi! VM 2006 har inletts med att Mexiko har gjort avsparken på hemmaplan på den magnifika Azteca stadion. Det är inte jättevarmt, det kan vara 24-25 grader, men vi vet att luften här uppe på 2200 meter kan bli lite tung att andas, framförallt i slutskedet av en match. Det ska bli spännande att följa det, men vi vet också att väldigt många av de spelarna i Mexikos landslag är vana vid det här, har det här som hemmaplan och så vidare, så att det är väl möjligen därför de börjat i det här tempot, höll jag på att säga. Oj, vad långsamt det går i inledningen.
1: Ja, bara spela runt bollen och känna på varandra såklart. Men det är Mexiko som har hittills i alla fall 100% av bollen i havet.
0: Mexiko i den mexikanska gröna tröjorna med vita byxor. Sydafrika helt och hållet klätt i gult-gula tröjor, gula byxor, gula strumpor. Målvakten Ronwyn Williams helt klätt i ljusblått. Det är fortfarande ett sidledsspel i backlinjen. Det är en publik på Azteca stadion som vill se ett mer framåtlutat Mexiko där Montes och Vasquez, de båda mittbackarna, står och spelar närmast gåfotboll med varandra. Och även så den defensiva mittfältaren Erik Lira ut med bollen på högerkanten. Nu mer lite längre in i alla fall på den offensiva planhalvan. Bra brutet av den sydafrikanska defensiva mittfältet, och det hör ju vad publiken tyckte om Jaden Adams övertagande av bollinnehavet. Det tyckte de inte alls om. Det är en oerhörd bortaplanskänsla för de sydafrikanska spelarna, men det struntar de förmodligen i. Nu har de bollen och nu är de som lirar i backlinjen.
1: Ja, framförallt kommer man ju ur pressen som Mexiko vill vinna tillbaks bollen. Väldigt trygga, väldigt lugna så här i inledningen. Man kan ju tänka sig att det ska vara, för det är en ganska ung trupp, ett ganska ungt lag, att man ska vara lite extra stirriga inför en sån här match, men första kontakterna här för Sydafrika vittnar om något annat. Väldigt trygga även med bollen.
0: Nere i den egna backlinjen hos Okon, han som är så oerhört snabb, mittbacken, upp med bollen till Modiba, vänsterbreddaren, men han kan inte ta emot den stenhårda passningen någon decimeter över gräset, utan VMs första inkast 2026 för er som har koll på den statistiken. Den hamnar hos Mexiko och högerbacken Israel Reyes kastar in en centralt på offensiv del för Mexiko som får med sig en frispark i ett läckert läge. Ska vi säga att det är 25 meter utanför straffområdet?
1: Ja, någonstans där.
0: Knappt, va? 20.
1: Ja, jag skulle säga att det är två straffområden ut då, så jag säger 30 meter från mål ungefär.
0: I en högerinnerposition bestämmer Wilton Sampaio, den brasilianska domaren, att den ska läggas. Där finns Roberto Alvarado att kicka in bollen och förmodligen sikta på Jiménez, kan vi väl nästan utgå ifrån. Sydafrika ställer upp en liten tvåmannamur närmare bollen och så hela resten av laget precis på straffområdeslinjen. Mm. Han kommer lyras in i straffområdet.
1: Jiménez Montes lär väl vara som de söker.
0: Försöker skott därifrån. Okej.
1: Okay. En fräckelse.
0: Intressant.
1: Ja.
0: Rakt i muren i alla fall. Ett skott från 30 meter stenhårt, men rakt i muren i knähöjd på den där tvåmannamuren i Sydafrika och ut till ett mexikanskt inkast. Det var väl kanske inte världens mest lyckade frisparksvariant. Reyes får kasta igen och det är väldigt tydligt att man vill inte ha något högre tempo på den här matchen.
1: Intressant här inkast. Det var bara två in i matchen, men de här nya reglerna då inför mästerskapet där, då man visar till... Oj!
0: Och så är det skott och så är det jätteräddning av Williams där Jiménez klipper till på ett snabbt inspel från högerkanten. Klipper till mot den högra stolpen och där är Williams, som vi var inne på. Det kan vara Sydafrikas viktigaste spelare i den här matchen är där och räddar ut bollen till Nörda.
1: Vilken räddning. Ja, verkligen. Ett jättefint avslut av Jimenez också. Det är ganska svårt läge. Bollen in från högerkanten och han drar med vänstern direkt.
0: Och när han slås och så kommer Williams ut och boxar den lite konstigt tillbaka mot hörnflaggan. Nya bollar in i det sydafrikanska straffområdet. Nickas rakt upp i luften. Fortsatt svårt för Sydafrika att rensa ut bollen ur det farliga läget. Nya skottförsök från mexikanska spelare. Och där först får Sydafrika loss bollen. Och då kan ju de komma i en kontring. Publiken på Azteca stadion gillar inte det. Sydafrika breddar ut på vänsterkanten. Det här är fint. De närmar sig det mexikanska straffområdet. Och så när passningen ska slås så är den alldeles för brant från Foster, intänkt för Reyners, hans kompis där längst fram i det sydafrikanska anfallet, och så är det bara rakt i famnen på Rangel i det mexikanska målet.
1: Jag börjar säga på inkasten där, direkt han tar upp bollen i händerna så börjar domaren visa med fingrarna 10, 9, 8 och så vidare hela vägen ner, så att det är ju såklart då, som sagt, redan nytt för mästerskapet att man vill ha högre tempospel, fler avbrott och speciellt en sån här match med de speciella förutsättningar som finns med en match på väldigt hög höjd och så vidare, så är det lite nytt för spelarna.
0: Sydafrika, jag behöver inte säga det, ni hör själva när Sydafrika har bollen. Då buas det på den fanatiska Azteca stadion där väl ungefär 98% av åskarna håller på hemmanationen Mexiko, som får ner sig ett nytt inkast den här gången ute på vänstersidan. Kastas ner i backlinjen hos Vasquez och hos Montes, de två mittbackarna där nere som nu promenerar. I Vasquez fall verkligen promenerar. Till och med du och jag går fortare när vi ska gå till olika arenor. Men han får i alla fall upp bollen på mittplan så får han tillbaka den. Och så går det lika långsamt igen. Men där räknar man inte tid. Det här är helt okej att dra ner tempot på det här sättet. Matchen 0-0, 6 minuter in i den första halvleken i VM-premiären 2026. Publiken sjunger på Azteca stadion. Mexiko har haft ett jätteläge genom Jimenez. Fin räddning av Ronwyn Williams i det sydafrikanska målet. Nu har de kommit längre upp, Mexiko. Ner mot den vänstra hörnflaggan försöker de få in bollen i straffområdet. Får med sig en ny hörna väl?
1: Ja, inspark. Försvarsspel är mitt sätt att se på det felaktigt. Det borde vara en hörna, men jag tror domaren ser inte riktigt vad som händer. Glidtackling och sen är det ingen touch, men det ser ut som att en touch på spelarnas reaktion och så vidare, vilket gör att det blir en inspark istället för hörna.
0: Sydafrika får bollen och så duttar de till det lite, ställer till det lite, får en ny inspark från Ronwyn Williams. Och det är en VM-premiär som verkligen inte går i något tempo furioso-variant. Det var mer tempo utanför arenan än vad det har varit nere på plan. Hittills i alla fall.
1: Ja, men det är klart också för Mexikos del en liten konkurrensfördel i just det. Och Sydafrika då naturligtvis när man kommer hit är ju intresserad av att just göra tvärtom. Dra ner på tempot. Nu har man regler, nya regler som talar lite grann emot det. Men viktigt vad man gör med bollen och när man väljer att anfalla, när man väljer att inte anfalla och så vidare.
0: Lägre boll upp för Quiñones i Mexiko ute på vänsterkanten. Kan inte ta hand om den. Gallardo hjälpte till, men bollen ut till ett inkast för Sydafrika på egen planhalva. Alla spelarna just nu på Sydafrikas planhalva när Mexiko försöker sätta en offensiv press och vinna tillbaka bollen. Gör väl det också efter det där inkastet. Sydafrika får försvara sig genom att skicka ner bollen till målisen Williams som försöker lugna ner det hela.
1: Och så är
0: det
1: bolltapp
0: och så det, kan det bli ett läge för Mexiko. Skott kommer i mål! 1-0 Mexiko! Julian Quiñones!
1: Misstag. Sydafrika som vill spela runt bollen. Pratar precis om de här värderingarna. När ska man spela? När ska man gå fram? När ska man inte göra det? Väljer att spela upp bollen centralt i planen. Och där går det för sakta och det är för dålig kontroll. Och bollvinst av Mexiko. Sen går det undan. Pass i sidled. Och sen ett avslut direkt.
0: 1-0 Julian Quiñones. Han som vräker in mål i Saudiarabien. det var, fanns tvivel om att han skulle kunna göra det här också. Men här är han ju stensäker när han sätter VMs första mål 2026. Det är inte mycket för Ronwen Williams att göra på det där, eller?
1: Han har ganska mycket att skjuta på. Skjuter ändå mellan benen på honom, vilket jag tror är helt kontrollerat.
0: Ställer
1: han
0: de?
1: Väljer att skjuta där. Ja, absolut. Och målvakten inte alls förberett att han ska komma där. Men Sithole centralt. Mittfältare i Sydafrika. Lite synd där bort här i inledningen med ett tungt, tungt bolltapp.
0: Galet jubel. Om det var galen stämning innan på Azteca stadion så är det ju ännu galnare stämning nu efter 1-0 till Mexiko. Efter bara... Ser du någon klocka någonstans? Nej.
1: Nej.
0: 10 nu, precis. Nu kom klockan, precis. De hörde mig. Efter bara 10 minuters spel, 1-0 av Julián Quiñones. Och det liksom måste ju ändå skänka ett oerhört lugn till de mexikanska spelarna att de fick den starten.
1: Ja, men det är klart. Och haft bra kontroll också på matchinledningen, så att allt enligt plan. Tror att det var ungefär så här man hade sett det framför sig faktiskt. Vi såg Raúl Jiménez med ett ganska stort läge som ändå är, vad ska man säga, ett inlägg som är snett inåt bakåt mot straffområdeslinjen, så det är inte så jättefarligt, men får ju iväg ett väldigt fint avslut som man avvärjer där och lyckas då följa upp det med bollvinst och sen göra mål, så det är klart att man har satt sig precis i den situationen man drömde om.
0: I det fotbollstokiga Mexiko, där fotbollspassionen är enorm, man pratar inte om annat än fotboll när man träffar mexikanska människor här på kvällarna innan och så. Det finns enorma förhoppningar på det här laget. De gånger det har gått bra i VM fram till kvartsfinal har det varit på hemmaplan 1970 och 1986. Nu är tanken att det ska gå ännu bättre 2026. Och det är klart att med den här jättefina starten 1-0 efter bara 10 minuter ger publiken ännu mer hopp att det ska gå på det sättet. Men det är klart, här finns ju Sydkorea och Tjeckien också i gruppen. Möjligen starkare motstånd än vad Sydafrika, som än så länge ju inte har bjudit på någonting i den här matchen.
1: Nej, inte mer att man vill ligga kompakt. Det ser vad man vill göra. Och sen vill man förmodligen ha lite bättre kontroll när man vinner bollen och sticka om. Men dit har man inte kommit ännu.
0: Från en lång boll upp mot Jiménez som mycket elegant stoppar den precis vid kortlinjen. Och då är Modau tvungen att kicka ut den till matchens andra hörna. Kände du att vi fick en dusch när de gjorde mål?
1: Ja, jag känner att det luktar lite öl här också. Så, att,
0: så ska det vara.
1: Så ska det vara i fotboll.
0: 1-0 på hemmaplan. Det är klart det ska firas med att hälla ut en och annan öl över alla tv-kommentatorer från jordens runt 200 länder som sitter här jämte oss och radiokommentatorer såklart. Här kommer hörnan från vänster för Mexiko, ledning 1-0. Nickas rakt upp i luften. Den där ska väl Williams kunna plocka ner ganska enkelt. Han gör det också, den sydafrikanska målvakten som först gjorde en fenomenal räddning och sen fick släppa Quiñones skott förbi sig. Ingen broska alls i Sydafrika som sätter igång spelet där hos Jaden Adams som sätter den.
1: Ja, där var det tomt i mitten, va?
0: Det var det.
1: Ja, hela vägen från målvakt och sen var nästan förvånad att han kunde vända upp där och bara driva fram. Sen missade han passningen, har lite för bråttom där, men stor yta i det stora hål i det mexikanska centrala mittfältet.
0: Det lär ju Hugo Broers ha sett, förbundskaptenen i Sydafrika, och kanske tänker att där ska vi spela bollen lite mer. Nu är bollen nere hos den mexikanska målvakten Raúl Rangel. Han har inte fått känna på den särskilt mycket. De 13 minuterna som matchen har pågått, Mexiko tar hand om den igen. Kan skapa nya lägen här om det sydafrikanska försvaret inte är riktigt hemma. Det var de, nickar bort bollen upp i mittcirkeln, nickas tillbaka ner på det sydafrikanska delen av planen, men då låg inte Jiménez och Alvarado där det var tänkt att de skulle göra, utan bollen är hela vägen ner till Rowan Williams i Sydafrikas mål. Det är ju eftermiddag i Mexico City, klockan är 20 minuter över ett. Det är inte särskilt hett, det ligger ju trots allt på 2000 meters höjd där lite drygt, så att det är en ganska behaglig temperatur, va?
1: Ja, men absolut.
0: Svensk sommar.
1: Ja, absolut. Det är klart att det finns matcher i det här mästerskapet som kommer spelas i, vad ska man säga, betydligt värre hetta. Framförallt det i alla fall. Sen är det höjden som vi har pratat om som påverkar såklart. Men lite grann också när man tittar upp mot himlen här så är det lite som svensk. Man vet ju att regnmoln ser ut om man säger så. Och det är inte omöjligt att det kommer en dusch här, vilket säkerligen skulle kunna gynna matchtempot också.
0: Ja, det gråar till lite i den mexikanska eftermiddagshimlen. Det ska vara mycket, mycket varmare, sa en kompis till mig på flyget igår i Monterrey, där ju Sverige ska spela. Det ska vara en av Mexikos varmaste platser. Ja, och i Dallas vet vi hur varmt det är, så att det här är ganska behaglig avkoppling för Radiosportens utsända att komma till lite svalare marker. Dessutom behöver vi inte springa omkring, så vi drabbas förhoppningsvis i alla fall inte av den tunnare luften på 2200 meters höjd. Det har varit stiltje i spelet, det har bytts lite frisparkar. Det är Mexiko som leder efter exakt en kvart spelad i VM-premiären 2026. 1-0 till Mexiko. Så nu kommer på högerkanten, nu får Sydafrika se upp. Ner mot hörnflaggan, virkar sig och virvlar sig Alvarado fram, och så får han en frispark emot sig. När han väl kanske går lite väl hårt åt Aubry Modiba och Jaden Adams där i det sydafrikanska laget. Och det är fortsatt så att det tar jättelång tid. Alla frisparkar, alla inkast, allting. Här ska man inte ta ut en massa energi på onödigt snabba spelingångsättningar. Det ser inte ut heller som sydafrikanska spelarna är särskilt bekymrade över att de ligger under med 1-0. De vet att det är jättemycket fotboll kvar att spela. Långboll in på Mexikos planhalva. Hamnar hos Foster. Bra spel av Sydafrika. Centralt på offensiv del. Breddar ut på högersidan. Det här kan bli något för Mokoena att slå in bollen mot straffområdet. Gör inte det. Väljer att spela in bollen centralt igen på mittfältet. Offensiv del. Sydafrika flyttar upp folk. Vill spela in bollen i straffområdet. Ganska dålig passning. Rakt på första bästa mexikanska spelare. Men Sydafrika fyller på med Modiba ut på vänsterkanten. Framåt in mot straffområdet, men väldigt enkelt försvarat för de mexikanska spelarna som dessutom tar hand om bollen. Och så är det en riktigt, riktigt tuff satsning från Mokoena. Det där gjorde ont, det är gult kort. Det är VMs första gula kort på Thibaut Mokoena. Han som gjorde debut redan när Stuart Baxter var förbundskapten i Sydafrika. Hur gick det för den mexikanska spelaren som var Fidalgo? Han har rest sig upp och ser väl inte ut att vara någon större fara på taket för honom.
1: Nej, det tror jag inte. Är ganska ärlig smäll sådär. Han då har lyckats lyfta på benen och så fastnar inte eller någonting sånt. Men det som du säger, spelarna tar ju någon sekund extra ändå när det kommer foul och när de ligger ner och lite grann sådär. Även de smällarna som inte tar allt för hårt. Och det är klart att de påverkas av lite trötthet redan.
0: Det har bara gått 17 minuter, snart 18 av VM-premiären. Det är fortsatt ledning för Mexiko. Det är en jätteknepig motpassning i Sydafrika. Men Ronald Williams visar ganska god teknik när han tar emot den där stenhårda hempassningen från Mbokatsi. En av backarna i Sydafrika och fixar det. Men de får inte behålla bollen inom laget Sydafrika. Det är passningsspelet. Sitter inte?
1: Nej, men absolut. De har väldigt stora ytor måste jag säga. Flera gånger om som de ganska enkelt manövrerar sig fram måste säga, från backlinjen på mittfält och får rättvända mittfältare. Sen har man haft, tycker jag, lite bråttom i sista passningen. Slagen är lite för tidigt, lite otajmat och det kanske är så att framförallt det sydafrikanska mittfältet inte kommit helt rätt in i den här matchen. Jag tänker på bolltappet där tidigare, men också nu ett par tillfällen när man faktiskt har ganska bra kontroll på matchen och tar sig fram. Då lyckas man inte liksom med den här sista passningen som kanske inte egentligen hade behövt vara den sista passningen. Kanske skulle kunna spela runt den lite till eftersom det finns så pass mycket ytor så att de är inte helt rätt på det så här i inledningen.
0: Nu har de i alla fall fått ta bollen inom laget en stund. Vi hör publiken, reaktionerna kommer. Bollen nere hos Ronwen Williams i det sydafrikanska målet. Han har liksom ingen att spela till för att de flesta sydafrikanska spelarna står väldigt stilla och det blir väldigt enkelt för Mexiko att markera dem och manövrera ut dem. Och Mexiko tar också hand om bollen och går det snabbare på mittfältet. Här kommer Alvarado på högerkanten. Alvarado ner mot straffområdet. Får tillbaka bollen, tittar upp. Vad har han att spela till? De kommer inte särskilt mycket längre än precis till gränsen på straffområdet. Sydafrika försvarar sig väl. Boll centralt. Skott utifrån. Det är lite knepigt det där skottet. För bollen wobblar och far lite grann. Men till sist en bit utanför mål och utanför.
1: Ja, Kenones igen som faktiskt inte skjuter ett så dumt skott där. Även om såklart Williams i målet hade bra koll på den där, så är det en spelsugen herre. Börjar ute till vänster, tar sig in och är väldigt, väldigt aktiv i Mexikos anfallsspel.
0: Matchens enda målskytt är han ju när vi går upp mot 20 minuters sträcket i VM-premiären, som än så länge är en ganska långsamt spelande historia, men där greppet är ganska tydligt från Mexikos sida, inte bara genom ledningen.
1: Ja, men så är det. De har helt klart haft framförallt första delen av matchen, 10-12 minuter, så är ganska tydligt. Men så tycker jag också att man är lite mer försiktig efter att man gör målet, vilket ju också bjuder in Sydafrika en del i matchen.
0: Lite dåligt humör där på en sydafrikansk spelare som var Modiba, som ganska bryskt flyttar undan en mexikansk spelare när Sydafrika får en frispark, får lite tillsägelse av Sampaio att lugna ner sig lite. Sydafrika har bollen ner i egen backlinje, kommer inte in på offensiv planhalva för den här. Det här är bra spelat av Sydafrika, och så är det den här passningen igen som du var inne på, Jon. Den går ju helt åt skogen och rakt på mexikansk spelare. Syndabocken den här gången var högerbacken Modal.
1: Ja, men löser de svåra situationerna, kommer ur det, och sen när man är, vad ska man säga, utan attack, utan press, så har man haft svårare att leverera passningarna. Så att, ja, lite förvånande. Samtidigt så gott om hopp i det Sydafrika som har kommit loss, tycker jag nu. Såg lite mörkt ut första delen. Jag tycker också att man är tydligare när man flyttar upp spelare från backlinjen. Vi pratar om den här fembackslinjen som man inledde med i alla fall, ligger fortfarande kvar där, men betydligt snabbare att komma ur. Vad ska man säga, framförallt med de yttersta positionerna i den backlinjen i offensiven.
0: Gräset är grönt, läktarna är gröna, allting är grönt just nu, för Mexiko leder med 1-0 när vi snart har spelat halva den första halvleken mot ett Sydafrika som mest får försvara sig igen här. För då kommer de på den där högerkanten med Alvarado, han har varit bra, Alvarado med inlägget mot bortre stolpen, nickas bort förtjänstfullt av sydafrikanska mittförsvaret, och så får de väl fatt i bollen kanske igen, de helt gulklädda från södra Afrika, får väl med sig ett inkast där. Ja, till slut så kommer de fram till att det var ett inkast för Sydafrika på mittplanen. Det går ju väldigt mycket kvickare när Mexiko bestämmer sig för att anfalla på den här högerkanten. Och Alvarado som varit väldigt spelsugen och siktar oftast på Jiménez, men där finns ju också målskytten Quiñones. Det är väl närmast ett tvåmananfall de kör med. Värdlandet!
1: Ja, men det skulle jag säga. Jiménez skulle jag säga den toppen man har, om man får säga så. Den spetsspelaren. Oj, vad är målvakten där?
0: Jätteinlägg för Sydafrika, och Rangel tappar bollen och så blir det en handsituation. Dock utanför straffområdet där Sydafrika skriker på hands, blir det inte det. Vad höll Rangel på med? Det var ju ett...
1: Ska jag vara med i matchen? Jag har haft bollen på hela inledningen här, så jag har nog en sån, va?
0: Tappar bollen, kunde ha blivit en farlighet om Sydafrika hade kunnat utnyttja det lite snabbare, men det lyckades de inte med. Och så är det den varnade Mokoena som har fått ont i närkamp ute vid sidlinjen i närheten av Mexikos straffområde. Varning på Guterres, den andra varningen då i matchen. Som var där och försvarade mot Mokoena. Som fortsatte att springa efter tacklingen, men sen plötsligt fick väldigt ont. Såg lite konstigt ut.
1: Ja, det var lite förstärkning kanske, va? Av den situationen, tror jag.
0: Ja, fast så låg han ju kvar ganska länge. Så att... Nåväl, det är en frispark för Sydafrika. Den är i höjd med straffområdet, men väldigt långt ute till höger. Men här får vi se vad Sydafrika har i fasta situationer. Verktygslådan efter 23 minuters spel på Azteca stadion i Mexico City. Där Mexiko leder premiären med 1-0. Domare Sampaio har mycket att prata med de i första hand sydafrikanska spelarna. Lyle Foster, Burnley-spelaren, i en konversation med den brasilianske domaren innan klartecken ges för frisparken. Det kommer slås hårt in mot straffområdet. Det var inte något vidare ingrepp av Rangel tidigare. Här kommer den, den slås mot straffpunkten. Det gick bort stensäkert av Mexikos försvar. Men Sydafrika lyrar upp bollen igen mot det mexikanska straffområdet. På nytt väldigt säkert försvar av värdlandet Mexiko. I alla fall i första läget. Och sen i andra läget så får de med sig en inspark. Och då är det 24 minuter spelat och 1-0 till Mexiko. Men ett något mer offensivt lagt Sydafrika de sista minuterna. Nu VMs första dricka paus. Det kan de ju behöva.
1: Ja, men det tror jag. Det finns en poäng med att man har det i den värme som väntas. Jag tror också att speciellt i den här första matchen så är det små justeringar som vill komma åt också efter den här halva första halvleken. Och vi ser ett sydafrikanskt management som är väldigt, väldigt aktiva där ute. Inte bara vattenflaskor utan också en hel del, vad ska man säga, pekande och pilar och när de är där då ska du vara där och den typen av instruktioner.
0: Och även de sydafrikanska avbytarna är ju där och är med i diskussionen. Det är de inte på Mexikos sida, där det är startelvespelarna som snackar lite med varandra och dricker en del vatten. Man undrar ju vad avbytarna har att säga om inledningen av matchen. Att de hade gjort det bättre kanske.
1: Ja, kanske.
0: Passar man på att visa lite såna här hockeyliknande saker från läktaren. Dance cam på Azteca stadion. Ni vet hur det brukar vara när det är avbrott i hockeymatcher. Då ska det vara kiss cam och dance cam och andra påhitt. Nu är detta också en verklighet i fotbollssamhället. Vad säger du om de första 24 minuterna? Det är kvalitetsmässigt.
1: Nej, men det är inte det bästa man har sett på något sätt. Så kanske samtidigt lite väntat då. Stor anspänning på alla spelare och så vidare. Vi ser också ett ödesdigert misstag. Det är ju det som egentligen satt, vad ska man säga, satt starkaste avtryck i att Mexikos ledningsmål ges ju bort av Sydafrika. Det vill jag säga. Målvakt som spelar upp centralt tappar boll och sen vet vi att på den här nivån så visslar det bara till i andra änden innan bollen ligger i nät då.
3: Vi passar på att göra reklam för Sveriges Radios app. Där kan ni bland annat höra om mardrömmen för Sveriges VM-motståndare Japan, där lagkaptenen Wataru Endo tvingats lämna VM-truppen på grund av skada enligt japanska medier.
4: Och så får ni reda på mer om den kritiserade domare som ska döma Sveriges premiär i VM.
0: Tack, då fick vi också ett cooling break och passa på att kasta just lite vatten. Skönt, spelarna också nu inne på planen för den andra delen av den första halvleken, eller vad vi ska kalla det för. Det är lite drygt halva den första halvleken spelat på Azteca-stören och det är 1-0 och då kommer plötsligt en liten skön bris in från bergen och svalkar lite.
1: Ja.
0: Vältajmat, kanske FIFA som fixat den också. När det ska vara cooling break ska det också komma en bris in för att spelarnas svettiga tröjor ska bli lite torrare. Det ska bli inspark för ett Mexiko som leder med 1-0. Julian Quiñones, Al-Qadzia i Saudiarabien var det som gjorde det målet. Det var hans tredje landslagsmål på de 23 landskamper han har varit inblandad i. Och det var ett fint mål efter slarv av Sydafrika. Nu är spelet igång igen. Sydafrika har bollen på mittplanen, precis vid mittlinjen, ute till vänster. Det är bra press från Mexiko som gör att sydafrikanska spelarna inte kommer nå vidare värst framåt. Byter man kant och testar högerkanten istället, men fortfarande på egen plan halva det helt gulklädda sydafrikanska laget som nu involverar målvakt Williams också i det här sidledsspelet. Här kommer den längre bollen upp för Lyle Foster att löpa på, men de har ju dyngkoll på honom, de mexikanska försvarsspelarna, Burnley-anfallaren. Men Sydafrika tar snabbt tag i bollen igen. Har de fått tillsägelse om att spela lite snabbare och lite mer framåt kanske under kylpausen? Nej, man lirar ner den i backlinjen. Och Mexiko får inte tag på den nu och då blir publiken så där lite otålig. På Azteca-stadion tycker att Mexiko ska ta hand om bollen. Och till slut så snor Raul Jiménez bara bollen hur enkelt som helst. Och Mexiko sätter full fart framåt. Jiménez med bollen, en bit utanför straffområdet. Ner till målskytten Quiñones. Quiñones ner mot vänster hörnflagga. Breddar bakåt till Gallardo. Gallardo och Quiñones i ett samarbete ut på vänstersidan. Sydafrika hinner hem och täcka den snabba mexikanska spelvändningen. Men det är Mexiko med bollen bit utanför straffområdet och så väljer man att skicka ner den i backlinjen och lugna ner det hela lite igen.
1: Hinner man reda ut i alla fall för sydafrikansk del, för där tappar man bollen igen, samma spelare igen som tappar den i den där kritiska ytan. Ingen drömhalvlek direkt för Sitthåll eller...
0: Sitthåll,
1: ja.
0: Eller Jiménez bara snodde ju bollen om.
1: Ja, det går lite för sakta, lite kantigt, har inte kommit alls in i matchen.
0: Halvvägs in på offensiv planhalva är nu Mexico Quiñones. Det är en fin boll framåt för Mexikos del. Då stiger hjulet på Azteca stadion. Skott kommer täckt av det sydafrikanska försvaret när Alvarado var där och försökte pricka mot den bortre stolpen i det sydafrikanska målet, med bra försvarsspel av Sydafrika i det läget. Nu är de lite i gungning, de sydafrikanska spelarna, för de får inte låna bollen. Har Mexiko som anfaller på nytt på vänsterkanten. Bollen in centralt till Quiñones som vill vara inblandad i precis allting som händer offensivt. Fin bollbreddning ut på vänstersidan.
1: Ja, bra spelat, ja.
0: Och sämre inlägg sen från Mexiko som Ronwen Williams i det sydafrikanska målet går ut och fångar. Rullar de igång och börjar dribbla i eget straffområde. Kan straffa sig möjligen, men han är hyfsat säker där i alla fall. Den sydafrikanske backen som sen vill transportera bollen framåt lyckas inte med det, utan bollen kvar i det sydafrikanska straffområdet. Ner till målvakt Williams som sätter den längre bollen rakt på de mexikanska mittbackarna. Det anfallsspelet funkar inte för Sydafrika. Mexiko vänder spelet på mittplan. 1-0, 28:e minuten, VM-premiären 2026. Längre bollen tänkt för Jiménez. Ocon har lite problem att hantera den, men får hjälp av Morda och får ner den igen till Ronwen Williams. Och då bubas det från Azteca stadion. Man vill inte att den sydafrikanska målvakten ska ha bollen överhuvudtaget. Försöker man spela upp den framåt då igen för Sydafrika via den varnade Mokoena, och så blir man av med bollen till Mexiko igen.
1: Ja, det är nog helt rätt medicin. Försöker man spela den via mittfält och sen ut på vänsterkanten. Jag tycker att framförallt vänsterspelarna i Sydafrika har inlett väldigt, väldigt bra, trygga med bollen. Håller i bollen, vet han på växlar när man ska och så vidare, och ställer till det lite grann för Mexiko. Men det är Sydafrika som har väldigt mycket boll i backlinjen, verkar trivas med att ha den där. Och jag tror att nyckeln är att man flyttar fram den lite grann, tvingar Mexiko och jobbar lite hårdare i defensiven.
0: Ja, för de behöver inte anstränga sig särskilt mycket just
1: nu. Nej, Mexiko står försvarsspel egentligen, och ändå är man ganska nära och dessutom snott bollen 2-3 gånger här i första halvtimmen.
0: Ner på Sydafrika. Amerikansk planhalva igen, och så kommer man ut på den där vänsterkanten, men de kommer ju inte framåt. Mbokatsi och de andra, för Mexiko täcker och skär av alla ytor. Spel i den sydafrikanska backlinjen. Klockan upp mot snart halvtimmens spel. En längre boll ut på vänsterkanten. Här kommer Sydafrika ner mot kortlinjen in i straffområdet, och så Sydafrikas första hörna i matchen. Ja. Nej, det var vinkat för offside. Sen var offside. De har vi ju lärt oss vad de betyder. Och en frispark för Mexiko då i eget straffområde istället. Så tar de väldigt god tid, och nu räknar domaren ner här. Och nu får han nog passa sig, Raul Rangel, det mexikanska målet, så att han inte får ett gult kort snart. Oj vad han räknar, domare Sampaio. Han kommer liksom aldrig ner till någon.
1: Ja, det är offside-tecknet va?
0: Var det? Jag tyckte det såg ut som han räknade. Och det var ju bra mycket mer än 10 sekunder i alla fall.
1: Ja, det var det.
0: Spelet igång igen i alla fall. Efter att Rangel satte igång den. Mexiko har den i lugn och ro i egen backlinje. Det är inte någon tokpress alls från de sydafrikanska spelarna. Även om Lyle Foster försöker sätta lite press i det läget i alla fall på Rangel. Som slår en hopplös passning ut på sidan som ger Sydafrika ett väldigt offensivt inkast.
1: Ja, han har lyckats ställa till ett par gånger fastän han inte haft, säger jag rätt, han har inte haft ett enda skott på sig va? Han var ute och missade något inlägg och missade någon passning och sådär.
0: Lite nerver på den själv kanske.
1: Och sen inte in i matchen heller. Du kan väl säga det, målvakten, att de vill gärna ha ett skott på sig i början.
0: Nu då, här Sydafrika. Foster med bollen på straffområdeslinjen. Foster försöker ta sig framåt och så slår han bara bort den när han vill bredda ut på högersidans Morda och inkast för Mexiko och det sydafrikanska passningsspelet.
1: Nej. Lite kantigt skulle jag vilja säga, men det är lite kantigt, absolut kantigt, och inte fått att stämma, inte fått att flyta riktigt så som man vill.
0: inför ögonen på bland andra Colina som vi såg dyka upp på en bild där, den gamla, så farligt gammal igen kanske inte, men den tidigare domaren
5: från
0: Italien med den intensiva blicken och den inte helt långa frisyren. Mexiko har satt igång spelet, kommer på den älskade högerkanten med Alvarado. Ner mot ungefär gränsade straffområdet finner de ett inkast. Alvarado får springa mycket i den tunna luften där ute på sin högersida. Bollen ska väl så småningom i alla fall kastas, försökte man sikta ner mot den egna backlinjen igen av Reyes. Reyes tar god tid på sig till slut från ner den. I alla fall Mexiko med bollen, Alvarado tar sig förbi en sydafrikan. Passar fint sen, här spelar Mexiko jättefin fotboll strax utanför straffområdet. Det sydafrikanska Quiñones tänkte skjuta igen, fint skott. Lägger bollen in i straffområdet istället och så kommer han ut, William, som fångar bollen när den slås in mot den framspringande Jiménez. Bra räddat av Williams.
1: Ja, som har stått utan att göra någonting en ganska bra period nu. Ändå nere som en kobra och tar den där bollen när tillfället dök upp.
0: Och slår sen en jättefin utspark till Mokoena som däremot visar lite brister i tekniken när han ska ta emot den på offensiv planen. Det var ju en kalasutspark av Williams som Mokoena då borde ha fått med sig, men han tappar ut den till ett mexikanskt inkast.
1: Ja, ska man klaga på någonting på Williams, målvakten, Sydafrika, så är det väl kanske målet. Den går mitt på honom, genom mellanbenen. Den kanske han bör ta, säger jag. Kanske bör ta den om man ska vinna.

0: utmana värdnationen Mexiko, i alla fall inte än. Spel alltså på den klassiska Azteca-stadion. Pelé har gjort mål här. Maradona har gjort mål här. Alla fotbollsstorheter i princip ni vill har gjort mål på Azteca-stadion. Det är fotbollsmark så klassisk som den överhuvudtaget kan bli. Och väldigt tät arena dessutom. Man ser ganska bra trots att vi sitter så himla högt upp i luften. Vi ser att Sydafrika vinner boll på mittfältet, kan ta sig in på offensiv del. Modiba spelar bollen tillbaka till Sitole som har varit så olycklig och tappat boll några gånger. Den här gången tar han lite grann säkra för det osäkra och lägger ut den på högerkanten, och så promenerar Sydafrika lite grann med bollen. Ska vi se om vi får se ett bättre sydafrikanskt passningsspel i det här anfallet. Inlägget mot Mexikos straffområde nickas mot mål av Foster, men någon meter utanför.
1: Ja, men det är där någonstans man måste börja. Ta sig, vad ska man säga, fram i lite attraktivare lägen och också börja leta efter anfallarna där inne. För att Foster kommer inte ta emot bollen, snurra upp tre stycken och sen spela in den i mål. Utan det är ju en spelare som behöver, vad ska man säga, inspel för att kunna vara bra och effektiv i det här straffområdet. Det här var egentligen första gången som man sätter ett inspel på honom.
0: Hopplös inspark sen av Rangel som fortsätter att visa lite tveksamma mästerskapsnerven. Ja. Rakt ut till inkast på Sydafrikas planhalva till Sydafrika, och ingen press fanns, så att det var ett bra inkast för dem att få. Tar han bollen, Sitole, än en gång säkrar han istället för att spela farligt. Sydafrika anfaller på högersidan. Kan det bli något av det? Nej, det kan det inte, för att Mexikos försvar tar hand om det där, och så ner till Rangel som den här gången väljer att rulla ut bollen. Var väl lite säkrare det kanske än den här insparken han stod för förut. Här kommer de, Alvarado. Han har varit väldigt framträdande i den här halvleken. Den mexikanske högerbreddaren från Guadalajara. Ganska rutinerad får vi ändå säga. Det är hans 68:e landskap. Då är man ju väldigt rutinerad egentligen. Och gör inte många fel. Mexiko har bollen på mittfältet. Ingen direkt press från Sydafrika när Fidalgo kan välja runt, vända runt, skicka ut den på vänstersidan och så ner till backarna Vasquez och Montes igen, som de har det ganska bra tror jag. De trillar lite boll och nickar bort lite inlägg. Det är inte den svåraste uppgift de har blivit utsatta för under sina fotbollskarriärer. Mexikansk spelare som är Erik Lira, bra namn på en fotbollsspelare, ligger ner på egen planhalva och spel av brott efter snart 36 minuter, va? Det är lite svårt att se den där klockan. 39 får jag höra från studion. Den är väldigt svår att se, till och med. Väldigt liten klocka. Då visar man statistik för att Erik Lira ligger fortfarande nere på plan. 6 avslut för Mexiko, 1 för Sydafrika. Det var väl den där nicken för en stund sedan från Lyle Fosters sida. Men 6-1 i avslut och 1-0 i matchen, och än så länge inga större bekymmer för de mexikanska värdarna. Men å andra sidan kan ju hända saker precis hur fort som helst om väl Sydafrika får in bollen i det där straffområdet. Inte minst med tanke på att Rangel i det mexikanska målet sett lite ranglig ut i inledningen. Sydafrika försöker vinna boll på mittplan, gör inte det. Mexiko spelar sig mycket, mycket elegant ut ur det hela. Bollen ner mot Alvarado som får en arm upp mot ansiktet, men ingen frispark utan bara ett inkast en bit in på offensiv planhalva ute på högerkant. Snabbt kastat för Mexiko, men kastat i defensiv riktning ner till mittbackarna Vasquez och Montes. Tittar upp, vad har de sina offensiva varianter? Vad finns Quiñones? Vad finns Jiménez? Farlig passning hemåt, och Rangel är ju helt närmast apatisk när han ska slå bort den där bollen. Slår den rakt upp i luften. Inte alls beredd på den och inte alls in i matchen. Det där skulle ju Sydafrika verkligen kunna använda.
1: Ja, absolut. Ja, men precis.
0: De måste ju se det också.
1: Man är lite oförmögna.
0: Om vi ser det så,
1: ja,
0: måste
1: man är lite oförmögna att sätta tryck runt honom på det viset. Nu är det ju nästan hemåtpassningar och sådana saker som man egentligen ställer till det på egen hand. Men det är nog noterat, som du säger, även från Sydafrikas bänk.
0: Jättefin brytning sedan av Sibisi när bollen gick fram mot Jiménez i det mexikanska anfallet. Men Mexiko återtar bollen. Alvarado ut på högersidan, en bit utanför straffområdet. Mexiko är bra nu med bollen. Sydafrika försöker försvara sig, men nu går det plötsligt väldigt fort när Mexiko anfaller ut med den på

0: vänstersidan. Mexikansk spelare om kull, men det var nog mer en ramling. Nya inne kommer mot Jiménez. Och en superräddning av Williams igen. Som får Jiménez att vänta på sitt 46:e landslagsmål. Två gånger har han haft lägen, två gånger har Williams räddat.
1: Ja, jag säger att det hade varit offside om den hade gått så hela vägen. Men ta inte bort någonting från den här räddningen. Jiménez gör det väldigt bra. Styr den lite grann, touchar den bara lite grann bollen. Och fortsätter mot den bortre stolpen. Och då är han där också. Plockar den med returen. Otrolig Williams på linjen.
0: Då kommer de igen, Mexiko. Se upp nu Sydafrika. Quiñones närmar sig straffområdet, skjuter bollen via en sydafrikansk spelare. Mexiko behåller greppen i det officiella straffområdet och så är det stått i stolpen av Quiñones. Då är inte Williams där, men räddas av sin vänstra stolpen när Quiñones är oerhört nära att göra sitt andra mål i matchen. Nu spelar de bra.
1: Ja, det gör de. Och som sagt, skillnaden på lagen är ju egentligen att man har en väldig förmåga att ta sig fram till chanser här. Jag tycker nog att det är lite hönan och ägget. Är Mexiko bra eller Sydafrika dåliga? Sydafrika har tydliga brister centralt i planen. De tappar bollar, de beter sig inte riktigt som de ska där. De ligger fel i positioner och så vidare, vilket gör att det är rena rama julafton för mexikanerna där ute att kunna ta sig fram och välja egentligen vilken sida om motståndarna man vill gå på hela tiden.
0: Snart 40 minuter på klockan på Azteca-stadion. Jag vet inte vad ni hade för klocka i studion i Stockholm. Här är det helt klart att det står möjligen stannades klockan här och inte i studion i Stockholm. Men det var cooling break, för här står den definitivt på 39. Har väl inte fel på ögonen? Va?
1: Nej då.
0: Nu var det 40.
1: De funkar bra.
0: Ja, tack. Jag blev lite orolig där när det var lite olika tidsuppfattningar. Men det är väldigt stor tidsskillnad också mellan... Mexiko och Stockholm, 3 minuter plus 8 timmar ungefär. Men då kör vi på klockan här tycker jag. 40 minuter drygt spelat, första halvlek, Mexiko leder 1-0. Här kommer Sydafrika i ett anfall där Mexiko inte riktigt är hemma i det egna straffområdet. Inlägget via en mexikansk spelare till Sydafrikas första hörna.
1: Ja, men en situation som blottar lite grann det som vi har sagt här, ett Sydafrika som inte riktigt har orken skulle jag säga i slutet här och komma fram med spelare och så blir det lite grann ett, men jag försöker mig på ett inlägg på vinst och förlust lite grann i känslan istället för att man är distinkta på ett helt annat sätt då. Nu går det väldigt sakta här när man ska slå den här hörnan också, så det är klart att man vill gärna komma in till pausvilan. Det är väl intrycket av Sydafrika just nu.
0: Det understryker det du säger om trötthet tror jag.
1: Ja.
0: Modiba, han som kallas brevbäraren, postman hemma, slår hörnan, får tillbaka bollen efter en kort variant, försöker få in den i straffområdet, nickas bort av Mexiko. Här jagar Sydafrika ett kvitteringsmål och ett skott från närmast 30 meter. Men den hade han koll på, Raul Rangel, i det mexikanska målet som sett lite tveksam ut här i den första halvleken. Men det där var ju inga konstigheter att fånga från en Mbokazi. Mexiko sätter igång spelet. Det är mindre än 5 minuter kvar av den första halvleken. För jag tror nog att man stoppade den där tiden. Ja. Vi får väl se när den kommer upp på 45 vad det blir för tilläggstidsskylt och sånt. Det är i alla fall Mexiko som har bollen i hyfsat lugn och ro i eget straffområde. Väljer att ta fram den framåt, uppåt, mittlinjen. Så väljer man att stanna upp igen. Det är den typen av spel som det har varit mycket i den här första halvleken. En boll upp mot Quiñones, men då kommer Williams ut och göra. Sparkar till bollen framför framstormande Quiñones. Sparkar den så bra så att Sydafrika får nästan ett läge att anfalla på den där jättehöga rensningen. Men Mexikos försvar reder ut det och tar hand om bollen på egen planhalva. Nu kommer tilläggstiden, 4 minuter. Ja, då vet jag inte hur man ställer klockan här. Men vi går på 4 minuter i alla fall. Som startar nu, 4 minuters tilläggstid i den första halvleken. Och 1-0 till Mexiko, målskytt Julian Quiñones. Efter knappt 10 minuters spel. Mexiko har bollen. Det blir gråare och gråare ovanför Azteca-stadion i Mexico City. Där det har varit fullständigt trafikkaos inför den här matchen. När det har pågått protester och demonstrationer. Och när det ska fraktas hit runt 75-80 tusen åskådare. Mexiko leder och Mexiko anfaller gärna på den där högersidan. Och så Roberto Alvarado som vinner med sig ett inkast i höjd med straffområdet. på Sydafrikas planhalva. Går inte vanvettigt fort för någon inblandad just nu i den här matchen. Ställer sig högerbacken Reyes och jonglerar lite med bollen innan han sätter igång inkastet. Det här är bra för Mexiko. Nu finns det yta att anfalla. Skott via sydafrikansk spelare. Gick mot en hörna, men Ronan Williams fixar det också. Tar hand om bollen sina sydafrikanska målvaktskläder.
1: Ja, sen de tappade bollen där centralt i planen en gång, och så gjorde man en gång till. Efter det har man inte använt centrala mittfältet en enda gång från målvakt till backlinje. Och det blir ju en brist, såklart. Jag förstår, det är klart man inte vill tappa bollen där, men det är också en brist i spelet när du inte använder mitten överhuvudtaget, i, framförallt i speluppbyggnad.
0: Nu väljer Sydafrika anfalla på vänstersidan. Misstänkt offside-läge är det, men spelet fortsätter. Så klättrar Modiba på sin mexikanska försvarare, men får tillbaka bollen över hörnflaggan. Modiba med några överstegsfinter. Bra försvarat av en av första halvleks förgrundsfigurer, Roberto Alvarado, som kirrade där, och Mexiko får inspark. Snart bara 2 minuter kvar av tilläggstiden i första halvleken. VM-premiären, Azteca stadion. Lite avvaktande och tyst här inne, va? Just nu. Det är den här jättefiestan. De första kvarten har tystnat lite.
1: Ja, kommit av sig lite, absolut. Fick ju den inledning man ville. Haft bra kontroll, tycker jag, egentligen genom hela halvleken. Spelat tillräckligt bra offensivt. Framförallt försvarar sig bra. Det blir också lite sådär... Jag ska inte bara säga att Sydafrika inte tar sig fram, inte skapar chanser, utan det är också ett Mexiko som gör det bra i det läget.
0: Gör de det igen, Sydafrika, när man tappar boll på mitt plan? Farligt, för Mexiko ställer om. Det är jättefint spelat av Mexiko. Här kommer läget för dem, och så missar. Ja, är det en passning eller är det ett skott? Oavsett, utanför. Jiménez var ju fullständigt sopren vid bortre stolpen, men passningen från Guterres kommer inte fram, utan bollen ut över kortlinjen. Jättesuperläge att göra 2-0, och som du påpekat några gånger, tappa bollen igen på mittfältet.
1: Ja, det är den där ytan. Det är egentligen det som skiljer lagen när du tittar på hur det ser ut. Och vad, visst, nu har Mexiko gjort ett mål, men det kommer ju från det bolltappet centralt i planen, och så två största lägena utöver det. Här är ju Guterres som nästan... Jag vet inte, han kommer skämmas när han ser det där ikväll på någon form av repris, för att det är ett jätteläge. Han ska bara pendla den där med höger bredsida in till bortre stolpen. Istället blir det en tåfjutt ut med knapp styrfart som...
0: Var det en passning eller var det ett skott?
1: Jag tror att det var ett skott, absolut.
0: För Jiménez fanns ju där. Det var ju bara att lägga bollet till honom. Han har haft öppet mål.
1: Ja, det är svårt att tänka mig att han vill passa med den där tåfjutten, utan det hade nog varit en bredsida.
0: Nu väljer domare Sampaio att bestämma att den här första halvleken är slut. VMs första halvlek 2026. Spelarna lommar, de är rätt trötta. Det syns att den här tunna luften på 2200 meters höjd har tagit hårt på spelarna. Inte bara i Sydafrika utan även i Mexiko. Nu lommar de ut mot halvtidsvila. Dricka energi, annat. 1-0 till Mexiko efter de första 45.
2: Var en bra första halvlek, expert Jon Persson?
1: Nej, men det tycker jag kanske inte man kan säga. Jag tycker inte att den var dålig heller på det viset. Så att, men nej, den var inte bra. Den kan bättre.
2: Då hoppas vi på en bättre andra del av fallen. 1-0-ledning för värdnationen Mexiko mot Sydafrika i denna VM-premiär. Där vi också har med oss Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Du var ju med oss före matchen apropå de demonstrationer som har varit inför den här VM-premiären. Vad har mer hänt? Det som framförallt har hänt är att det är många i och kring arenan som nu har tagit paus och därmed förmodligen nyttjar sina mobiltelefoner,
3: Lotten,
2: och därmed svårt att höra Lotten Collin. Vi hör mer ifrån henne alldeles strax.
3: Jag sticker emellan med några andra VM-nyheter än så länge. Påminner om att Japans lagkapten är skadad, missar VM. Liverpool-mittfältaren Wataru Endo, det här rapporterar japansk media ikväll. Och apropå Sverige då, Japan är ju en svensk gruppmotståndare. Sveriges premiär mot Tunisien, kring den har det kommit en nyhet ikväll.
4: Klart nu vem som dömer Sveriges VM-premiär mot Tunisien den 15 juni. Det blir ett argentinskt domarteam där Yael Falcón är huvuddomare. 37-åriga Falcón har varit internationell FIFA-domare sedan 2022 med erfarenhet från de sydamerikanska mästerskapen och Copa Libertadores. I sommar gör Falcón VM-debut, men han har faktiskt OS-erfarenhet från spelen i Paris för 2 år sedan. Där dömde han bland annat öppningsmatchen på här sidan mellan Frankrike och USA. Vid sidan av fotbollen har Falcón jobbat som idrottslärare och 2017 prisades han av Argentinas olympiska kommitté för att ha räddat livet på en spelare i samband med en huvudkollision spelare emellan. Falcón var snabbt framme och utförde första hjälpen på spelaren som drabbats av en skallfraktur. Falcón har också fått kritik. Det är när han dömde en match mellan River Plate och Club Atletico Platense förra året, där Falcón dömde en omdiskuterad straffspark till River Plate på övertid. Falcons assisterande domare i Sverige-matchen heter Facundo Rodriguez och Maximiliano del Gesso. FIFA har presenterat domarteamen för de första 12 matcherna i mästerskapet och där har svenska representanten Glenn Nyberg inte fått någon match. Kristoffer Karlsson, Dallas.
2: Och vi återvänder till Mexico City och kvällens premiär. Den som hemmanationen Mexico ju leder mot Sydafrika med 1-0 efter den första halvleken. Men Lotten Collin, Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent, det var en hel del demonstrationer inför matchen. Något som hindrade och försenade bussar på vägen in. Vad har hänt efter det?
5: Många rapporter om är att
2: ja, vi får återkomma Lotten tills vi har en bättre uppkoppling till dig mellan Stockholm och Mexiko alltså. Vi kommer istället till Ekot, senaste nytt från Johan Westerberg.
6: Ja, då börjar jag med att berätta att USAs president Donald Trump ikväll uppger för journalister i Vita huset att ett avtal är klart mellan USA och Iran och kan skrivas under de kommande dagarna. Enligt Trump så kommer också Hormuzsundet att öppnas så snart det här avtalet är underskrivet. Här hemma så backade regeringen idag från förslaget om att sänka straffbarhetsåldern till 13 år. Istället så föreslås den att sänkas till 14 år. Och så här säger 13-åriga Melissa Ahlgren i Horred i Marks kommun om det.
7: Det kan ju både vara bra och dåligt. Det är ju ganska ungt, men det kan också vara bra för att många vuxna tänker att de kan inte hamna i fängelse, så vi tar och utnyttjar dem istället.
8: Regeringen har tidigare föreslagit att sänka straffbarhetsåldern till just 13 år, men nu ändrar man till 14 istället.
9: Att det höjts är ju bra, för vi är fortfarande ganska unga och vi är inte så utvecklade gärna den. Så.
8: Hur stor skillnad är det mellan er två?
9: Det gäller mest längd skulle jag säga. Som 14-åring brukar man oftast vara mognare och bättre konsekvenstänk än en 13-åring. Just nu vet jag inte riktigt, för hon verkar nästan lite mer mogen än vad jag är.
8: Vad säger du, Melissa?
7: Ja, det kan nog stämma.
6: Mm. Reportrar Josef Zackrisson och Mattias Lindén vid P4 Sjuhärad. Avslutar med att ge en väderprognos. Den säger att imorgon så får Götaland och Svealand soligt eller växlande molnighet. Men fram på dagen så drar regn och skurar in västifrån. Södra Norrland däremot växande molnighet och regnskurar. Norra Norrland halvklart och mulet väder och regn som sprider sig västerut under dagen. Temperatur imorgon från 19 grader söder till 9 i Norrlin.
3: Radiosporten såklart med väldigt mycket fokus på fotbolls-VM den här sommaren, till att börja med närmast ikväll om en stund. Andra halvlek från premiären, Mexiko leder med 1-0 mot Sydafrika. Men Radiosporten har också dragit igång sin valgranskning inför det svenska valet i september. Och där kommer flera olika ämnen sättas under politisk lupp. Till exempel här ska vi höra om en tuff ekonomisk verklighet.
10: Fattigdomslarmet ljuder över svensk elitidrott i valrörelsen. Det alpina landslaget har nyligen gett tuffa besked till flera av sina åkare. Betala själv eller lägg ner din elitsatsning.
11: Ja, men det är tråkigt.
10: Etablerade OS-medaljören Anna Sven Larsson lider med sina landslagskompisar.
11: Jag hade verkligen önskat att det var som när jag kom med i laget, liksom, att man kan få bra support.
10: men de är långt ifrån ensamma. Enligt Sveriges olympiska kommitté kommer 70% av de svenska landslagen som tävlar i OS-sporter behöva ta betalt av sina aktiva 2026. I snitt runt 100 000 kronor. Från en grupp som redan idag ofta lever utanför trygghetssystemen och nära existensminimum.
5: Vi har en underfinansierad svensk elitidrott.
10: Riksidrottsförbundets grundstöd har inte ökat sedan 2016, samtidigt som kostnadsökningen i samhället skenat. Och det går inte att hitta en krona till för elitidrotten i nuläget, det säger ordförande Anna Ivarsson.
5: Då kommer vi tvingas ta det på bekostnad av vår barn- och ungdomsverksamhet. Och det varken vill vi och kan inte acceptera, och det har vi ju stor samsyn om inom idrottsrörelsen.
3: Reporter här Malin Rimfors, och mer om det här ämnet hittar ni i Sveriges Radios app. Det undrar varför du kollade så konstigt på mig, Lin.
2: Jag var så nyfiken på Superettan. Du har sagt att du har följt den med ett halvt
3: öga under kvällen. När vi hade radiosändningen avstängd att jag ska säga något om Superettan alldeles strax. Ja, okej då. Jag gör väl det då. Det var nämligen Skånederby och mittenmöte idag i Superettan. Inte bara VM-fotboll som spelas den här kvällen. Landskrona ställdes nämligen mot Helsingborg. Och det blev seger för Landskrona med hela 3-0.
2: Men det spelas ju också VM-fotboll denna premiärkväll, där vi har det här med oss ifrån den första halvleken.
0: Bolltapp och sen kan det bli ett läge för Mexiko. Skott kommer i mål! 1-0 Mexiko! Julian Quiñones!
11: Ja, nu hör man inte vad man tänker här inne. Men akt, vilket misstag. Sydafrika som vill spela runt bollen. Pratar precis om de här värderingarna. När ska man spela? När ska man gå fram? När ska man inte göra det? Väljer att spela upp bollen centralt i planen. Och där går det för sakta och det är för dålig kontroll. Och Mexiko, sen går det undan, passes i led.

0: svenska fotbollslandslaget. 1974 var det där. Vi är svenska fotbollsgrabbar. Och de svenska fotbollsgrabbarna ska ju in i fotbolls-VM också så småningom. Premiären, vi påminner om det, natten mot måndag klockan 04.00 är det dags. Så ställ era veckaklockor. Men det är ju desto fler matcher innan dess. VM är igång, inte bara Mexiko och Sydafrika. Ikväll... Ja, det beror i och för sig på vad man bedömer som kväll, möjligtvis, men i natt i alla fall, och det här dygnet i Nordamerika så spelas det ju ytterligare en match. Det är ju samma grupp, det är den mellan Sydkorea och Tjeckien, och sen rullar det ju på till exempel i morgondagens Sportextra imorgon kväll, så blir det Kanada mot Bosnien och så fortsätter det.
1: Och hela spelschemat går förstås att hitta via Radiosportens sajt och Sveriges Radios app. Det är pausläge just nu i Mexico City. Hemmalaget, värdnationen Mexiko, leder mot Sydafrika med ett mål mot noll. Men vi hörde ju också ifrån Lotten Collin, Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent, för matchen, att det var mycket demonstrationer. Det visste vi på förhand att det skulle bli. Då var det fortfarande ganska lugnt, men Lotten, det senaste vad det gäller demonstrationerna.
2: De senaste uppgifterna här från Mexico City är att demonstranter har forcerat polisens barriärer kring Azteca stadion och att det nu pågår sammandrabbningar och stenkastning mellan demonstranter och kravallpolis. Demonstranterna ska också ha forcerat barriärer kring det tåg som ju går här till och från arenan och som just nu är avstängt, men som säkert en del av åskådarna här på arenan har tänkt ta sig med tillbaka in till centrum. Och frågan är givetvis vad som kommer hända när alla över 70 000 åskådare här på arenan ska ta sig ut härifrån om dryga 45 minuter.

0: mig i VM Sport Extra, premiären av herrarnas fotbolls-VM Mexiko mot Sydafrika.
1: Som Mexiko, hemmanationen, leder med 1-0 efter målet av Julian Quiñones efter knappt 10 minuters spel av den första halvleken. Nu ska den andra starta, Jon Persson. Vad ska Sydafrika hitta på? Det var inte mycket framåt de hade.
2: Nej du, det var det minsann inte. Hela anfallsspelet, hela vägen nerifrån, har inte varit tillräckligt bra för att kunna såra Mexiko. Det är väl framförallt det man behöver skruva på. Så att titta lite grann här på centrala mittfältet där, som jag kritiserar lite grann i första halvlek. Jag tycker inte de landar speciellt bra. Om man skulle kanske tänka sig att göra någonting där i form av byte, det verkar man inte ha gjort i alla fall hittills.
1: Nej, det är inga byten. Något av gängen som har sprungit ut på Azteca.
2: Oj, oj, oj, oj,
1: och så är det jättemiss
2: igen
1: av Sydafrika. Och så är det läge för Mexiko att göra mål, och så händer det väl ingenting. De slarvar bort en bjudning från Ronwyn Williams. Skott i nästa läge över. Ronwyn Williams, supermålisen i Sydafrika, som ju var lagets i särklass bästa spelare i första halvlek, slår en passning rakt ut till närmaste mexikanska spelare.
2: Helt blint dessutom. Mexikanska spelaren är långt, långt före den egna spelaren som ska ha adresseras passningen då. Och ett jätteläge. Det går inte tillräckligt fort här för Mexiko för att man ska komma till ett vettigt avslut. Blev väl såklart lite chockad. Där får man ju som vuxen inte bollen normalt.
1: Fidalgo är det som fipplar bort det där superläget för Mexiko att utöka ledningen till 2-0. Och Sydafrika har varit lite för generösa. Ja. Med bjudningar i den här matchen, minst sagt. Målet, en bjudning, flera chanser för Mexiko, framförallt för Raúl Jiménez att utöka ledningen efter just sydafrikanska bolltapp i kritiska situationer, kritiska positioner i den första halvleken. Och här inleder man på samma sätt. Det håller ju inte om man ska ta sig vidare från den här gruppen som också innehåller Sydkorea och Tjeckien. För hemmanationen Mexiko är det Sydkorea som väntar i nästa gruppspelsomgång. Och följaktligen för Sydkorea så väntar Tjeckien. Tjeckien som valt att lägga sig föreläger i Dallas, precis som Sverige. Vilket kanske kan te sig lite märkligt, för att de kommer upp på den här jättehöga höjden då. 2200 meter över havet inför matchen. Kanske möjligen blir en chock för de tjeckiska spelarna, eller så har de haft ytterligare ett införläger i de karpatiska bergen innan, vad vet jag. Kan ju vara så.
2: Kanske.
1: Kanske. Här spelar Mexiko jättefin fotboll. Ett avslut tänkt för mål i det läget, när Quiñones ser det väl igen. Han passar inte gärna Quiñones. Han skjuter det här för andra gången i matchen från 25 meter.
2: Dåligt
1: försök eller vad
2: det var. Dåligt beslut. Ja, han försöker lobba målvakten, står en bit ut men får inte alls till det där. En Quiñones som var på väg i djupled, som var ganska sugen på att få den där bollen av gesten att döma.
1: Men Quiñones vill göra ytterligare ett mål. Ett bolltapp igen från Sydafrika på mittplan. Nu kommer duktiga Alvarado, högerbreddaren i Mexiko. Han hade väldigt mycket boll i den första halvleken. Han är svår att ta bollen ifrån. Han springer mycket trots den tunna luften på den höga höjden. Men den här gången blir han faktiskt av med den, och Sydafrika kan börja om i egen backlinje nere hos Ronwyn Williams. Nu måste ju Sydafrika framåt. De måste börja producera målchanser. De måste börja producera mål, men de tappar bollen igen på det egna mittfältet. Men här får de den generöst nog tillbaka av Mexiko. Kan han falla på högersidan då möjligen, med Mokoena och Mordau, men de får inte alls fram bollen för Reiner som det var tänkt, utan Mexiko bryter framför eget straffområde. Mexiko känns som det bolltryggare, passningssäkrare laget, eller?
2: Ja, men definitivt. De är mer samspelta, färre misstag och jag vill säga, det är inte bara odelat fördelar med att ta ledningen tidigt i en match sådär, utan
1: det kommer nya lägen för Gitarres. Gitarres får full i straffområdet. Och hela Azteca stadion skriker på straff, och de får som de vill. Rött kort. Och rött kort på sydafrikanske backen som fäller Brian Gitarres när han är på väg mot ett friläge. Räknas som målchansutvisning. Är det den olyckliga Sitole igen, eller?
2: Ja.
1: Men nu ska det granskas om det var innanför eller utanför straffområdet.
2: Ja, dels det. Jag tyckte det kändes som misstänkt offside också i första löpningen. Men nej, jag tar tillbaka. Det är en högerback som ligger och häver den där.
1: Han pekar på straffpunkten, men fällning, ja, det är omöjligt att se på reprisen vilken sida straffområdeslinjen den där fällningen, ja, utanför kanske. Vad säger du?
2: Ja, jag skulle nog säga att den är utanför, definitivt. Samtidigt så tycker jag när man ser i prisbilden att han är väldigt tydlig med att han vill löpa in i Sitoles löpväg och därmed få, som sagt, tvinga fram faulen då. Så tungt, tungt för Sitole som har haft en mardröm till match.
1: Det är väldigt dramatiskt nu på Azteca Stadion. Det diskuteras mellan domare Sampaio, mellan varrummet, mellan spelarna. Alla spelarna står ungefär där fällningen skedde. Alla spelare utom Yahya Sitole, 27-åringen, som har spelat klart i den här matchen och får inte vara med nästa heller. Han vandrar ensam, långsamt, ledsen ut över sidlinjen. Sitole får inte vara med mer och det blir frispark.
2: Ja, jag tyckte linjemannen, assisterande domaren heter det nu mer, var väldigt tydlig och pekade till domaren att den var utanför. Och han är ju den som är bäst i linje, så att säga, av dem. Självklart har de fått någon form av direktiv också i öronen här.
1: Superspännande frisparksläge. Jimenez ser jättesugen ut. Den är 1,5 decimeter utanför straffområdeslinjen. Inne i halvcirkeln, lite till höger. Det är ett kalasläge. Det är Ronwen Williams som nu har ställt upp en sydafrikansk mur. Här kommer Jimenez, han skjuter rakt i muren. Bollen studsar tillbaka ut i straffområdet för Mexiko. Ny avslut utanför. Gallardo utanför och Mexiko tappar bort den chansen. Ganska svagt slag i frispark.
2: Ja, men det är det absolut. Samtidigt så är det svårt att hitta. Det går inte att spela över muren när den ligger nästan i princip på straffområdeslinjen. Det är svårt, svårt, svårt i alla fall.
1: Har man inte varianter för sånt här? Eller?
2: Men nej, man har nog inte det. När det är så där nära så har man inte det. Så jag tycker nog att det är rätt att gå på skott. Men det är som sagt väldigt många fötter, väldigt många ben som den kan ta på. Men det är också ett Sydafrika nu som är rejält i bryggan. Nu är man kort här också och har haft stora problem redan innan det med att Mexiko gång på gång rinner igenom.
1: 6 minuter in i andra halvlek. Här kommer Mexiko på nytt och stiger hjulet på Azteca Stadion. Ny farlig brytning den här gången från Mordau. Men han lyckas vara först på bollen och få ut bollen till mexikansk hörna. Den första i den andra halvleken. Går in väldigt hårt där Poliso Mordau, högerbacken i Sydafrika. Men han ordnar det och det blir bara en hörna. Underläge 1-0, en man mindre. Ser inget bra ut för detta Sydafrika som inte har varit med i VM sedan 2010. Sen hemma VM:et där de ju ändå presterade hyfsat bra även om de inte gick vidare från gruppspelet. Där slås hörnan, den är klet slagen, den nickas enkelt bort av sydafrikanskt försvar och så ut till ett inkast för Sydafrika på egen planhalva. Intensiv uppvärmning, särskilt på några mexikanska spelare. Långt där nedanför mig och Jon på Azteca Stadion. Där tystnaden nu är lite avvaktande för det händer inte så himla mycket. Sydafrika försöker spela anfallsfotboll, går ingen vidare. Inkast för Mexiko på egen planhalva av en misslyckad sydafrikansk passning. Och det är väl det som har varit... Ja, de har haft många problem. Ja. Passningsspelet, ett av dem.
2: Ett av dem... Helt klart, inte alls kommer in i det här. Han kom fel in i matchen och egentligen bara fortsatt på den linjen.
1: Men med tanke på det kan man också säga att Mexiko har lite problem med målskyttet.
2: Ja, så kan man ju vända på det och säga absolut. För man har haft ett par fina chanser verkligen. Nu ska vi också berömma Williams, det har vi gjort också många gånger. Det har varit väldigt fin och kanske tagit någon boll som normalt är mål då.
1: Mexiko trillar lite boll i lugn och ro på mittfältet. Sen slås den långa crossbollen ut på höger sidan och den hinner ju inte ens Alvarado trots att han pinnar på allt vad han kan där nere på sin höger sida utan den glider ut över långlinjen till ett inkast för Sydafrika och så är det lite spelavbrott för att sydafrikanska spelarna står och pekar på något oklart vad. Där kastar de in bollen rakt till mexikanska spelare. Kan bli ett offensivt läge för målskytten Quiñones. Blir inte det för bra försvar av Sydafrika som kommer på högersidan in på offensiv planhalva. Stannar upp lite grann där hos Reiners. Reiners tittar bakåt. Mexiko hinner samla sig och så spelar Sydafrika in bollen rakt i mitten på offensiv planhalva, får i alla fall hålla i den en stund. Påminner om det, de är en man mindre sen olycklige Sitoles utvisning när han sparkade ner Brian Gitarres som var på väg mot ett rent friläge. Kanske räddade Sitole Sydafrika ändå med den där tacklingen. Vi får väl se när matchen är slut och vi ska sammanfatta det hela.
3: Ja, men i sådana fall att det blev mål annars förmodligen, va?
1: Ja, det hade ju nog det. Ja, det var lite ditåt jag tänkte. Men då måste ju Sydafrika skapa något. Här kommer ett skott utifrån och det är väl hyfsad fart på det. Och återigen, Raul Rangel, målvakten i Mexiko, har lite problem att liksom fånga bollarna ordentligt.
3: Ja, han ser inte stabil ut.
1: Nej.
3: Det kan man inte påstå. Haft en riktigt lugn match. För han har egentligen bara varit ute och petat till ett par för långa bollar och tagit något inlägg och så vidare. Men två skott har väl kommit och nej, det ser inte stabilt ut.
1: Mexiko drar igång spelet lite grann på egen plan halva. Det är inte något direkt ordnat spel. Säger du om kvaliteten, Jon?
3: Nej, men kvaliteten är ju alltså låg för att vara ett EM, eller förlåt, ett VM såklart. Så är det ju. Sen finns det saker i, vad ska man säga, i motståndarlaget som gör att det ena andra laget har svårt att prestera ett bra anfallsspel självklart, men tittar vi på det som match och som helhet så är det ju låg kvalitet.
1: Sydafrika är ett byte, man tar in Bata istället, en defensiv mittfältare. Det ska väl vara istället på Sitoles plats då, för att det inte ska vara ännu större revor och sår i det där sydafrikanska mittfältet. In alltså med defensiv mittfältaren från Orlando Pirates, Bata.
3: Oj, är man bort bollen igen? Så nära i alla fall.
1: Jiménez var nära att komma igenom den sydafrikanska backlinjen som får jobba nu, för Jiménez jobbar tillbaka bollen. Belönas väl kanske med ett inkast där ute. Nej, det är bra försvarsspel av Sydafrika. Vansinnigt passning snett inåt utanför det egna straffområdet från sydafrikanska spelare. Och då blir det frispark till Portugal när Gitarres går omkull där ute. Och det är till Mexiko, om jag nu sa ett annat land. Gröna tröjor och så vidare. Det är oordnat, det är odisciplinerat.
3: Ja, de blandar och ger verkligen. I det här fallet otroligt fin vändning. Vänder bort Jiménez ute på kanten och så ska bara driva fram bollen. Spelar oförklarligt in i mitten än, och så blir det liksom nästa våg för Mexiko utan att de har behövt försvara sig överhuvudtaget. Och minnar ut i en frispark då. Vad har vi därifrån då? Lite dryga 20 meter kanske.
1: Ganska långt ut till höger, i höjd med liksom långlinjen på straffområdet. Gissar på att man siktar på Jiménez och Quiñones inne där i straffområdet. En sydafrikansk mur ungefär någon meter ovanför straffpunkten. Tar lite tid för Mexiko att komma fram till hur man ska slå den. Där kommer den i alla fall lyras in, nickas rakt upp i luften. Nickas ännu mera vidare ut av sydafrikanska försvarsspelare som med hyfsat stort besvär får bort den och skickar upp den på Mexikos planhalva till ett mexikanskt inkast. Och det är inget ordnat spel i Sydafrika.
3: Nej, vi får se om man fortsätter egentligen spela på samma sätt skulle jag säga. Trots att man är en spelare mindre och lyckades inte med 11, så svårt att se att man ska lyckas bättre med 10. Vi får se om man gör någon förändring här inom kort.
1: Han satt alltså in en defensiv mittfältare, Mbata, istället för anfallaren Lyle Foster. Det är man kanske tvungen till när man är en man mindre, men det minskar ju samtidigt Sydafrikas chanser att göra mål framåt. Det måste de ju göra för de ligger ju under.
3: Ja,
1: men när det snart är timmen spelad på Azteca stadion med 1-0 och det är ett Mexiko som fullständigt dominerar det som händer där nere på det gröna mexikanska gräset.
3: Jo, samtidigt så är det, man ligger kvar med en fembackslinje och det säger sig själv, om du är en spelare kort, det är väldigt dåligt med spelare framöver då i planen. Och det är det jag menar, det är ett Sydafrika som jag ska ofta spela med en fyrbackslinje, plocka fram en spelare därifrån då och stöd lite mer i offensiven.
1: Publiken på Azteca stadion vill ha ett lite mer framåtlutat Mexiko, får det också. De tar in bollen på offensiv planhalva. Inlägget in i Sydafrikas straffområde och där kommer löpning från Alvarado. Men han hinner inte dit utan bollen ut över kortlinjen. Men ändå ett sådär förväntansfullt wow från publiken på Azteca stadion, såg fint ut, men hårt slaget inlägg, inspark för Ronwen Williams. Sydafrikas mål som har fått släppa en boll bakom sig. Första halvlek, knappt 10 minuter in, Julian Quiñones. Men sen har han bjudit på några fina räddningar, men han har ju också bjudit på en generös passning här i andra halvlek som kunde resulterat till ytterligare ett mexikanskt mål. Sydafrika med bollen spelar farligt, men klurar ut den första mexikanska pressen, kommer upp på offensiv planhalva då när den viktiga bollen framåt ska slås, så är den klent slagen. Och Mexiko kan nicka bort den, men bara till ett inkast för Sydafrika som känner på bollen lite grann nu. Alltså en man kort, Sithole utvisad. Ställer till problem såklart för Broers, den belgiske förbundskaptenen i Sydafrika. Burop och visslingar för det är Sydafrika som har bollen. 60 minuter på klockan, 1-0 till Mexiko. Blir det någon fiesta i Mexico Citys centrala delar ikväll, tror du, om de vinner?
3: Mycket som talar för att de vinner såklart just nu också. Fiestan var ju, började redan igår, va? Så som det kändes och lät på runt vårt hotell.
1: Det var ganska bra liv där, ja.
3: Ja, det var det.
1: Ett rockband som stod på trottoaren och spelade till cirka 11 på kvällen. Nytt mexikanskt byte. Nu byter man i alla fall in en anfallare. In med Temba Swane. Ytterligare en Mamelodi-spelare. Swane in på topp för Sydafrika. Som gör vad de kan nu för att på något sätt hota Mexiko. De gör ju inte det.
3: Nej.
1: Man plockade väl ut Jaden Adams där. Mer mittfältslik spelare för att ta in Swane istället. Inte mycket spel i offensiv riktning från något av gängen. Väldigt mycket spel på mittplan. Väldigt mycket spel i sidled på Azteca-stadion. Publiken blir lite otålig. Tycker att deras hemmaspelare ska ha en mer offensiv riktning på de här passningsspelarna. Ja. Eller passningarna. Men de går ju bara i sidled hela tiden.
3: Ja, de vill locka upp sin motståndare. Det är egentligen de som behöver gå för någonting. Och det är allt för bekvämt för Sydafrika att ligga långt ner. Att man gör det väldigt bra, behärskat, taktiskt väldigt bra av mexikanska spelarna, även om ni hör vad publiken tycker. De vill ju se mål 2, 3, 4 och 5 såklart.
1: Rangel med lång boll för sitt Mexiko in på offensiv del. En spelarkollision, en tackling. Blir det kort möjligen för den mexikanska spelaren av det där. Domare Sampaio springer dit i alla fall för att prata med Quiñones. Målskytten i matchen som gick hyfsat hårt åt Moda och högerbacken i Sydafrika som fortfarande ligger nere precis på mittlinjen. Tar sig åt huvudet till.
3: Ja, visst, man sätter reprisen vet jag att han träffades ju inte överhuvudtaget av den där foten. Så att...
1: Försöker man få kort på de mexikanska spelarna nu? Quiñones har ju ett sen tidigare.
3: Precis.
1: Nej, det har han inte. Det är Guterres. Sorry, fel av mig. Quiñones har gjort mål. Guterres har blivit varnad. Ska vi sortera de mexikanska spelarna rätt.
3: Men träffar man en fot i ett huvud så kan det vara ett rött kort direkt. Så att det är väl det han försöker. Försökte, för nu är det för sent.
1: Ja, han misslyckades uppenbarligen med det. Sydafrika har bollen i offensiv riktning. In med en farligt och fint slaget inlägg i det mexikanska straffområdet. Men det var ju ingen hemma där i helt gult färgade kläder. Så att det blev ju bara inspark för Mexiko av det, men det var ändå en fin tanke med det där inlägget. Men då fanns ju till exempel inte Lyle Foster där han brukar ligga, utan han är ju utbytt och bara inspark och igång rullat för Mexikos sida. Och mer och mer frustrerat, hör du det?
3: Ja, de är inte nöjda med underhållningen. Nej. Så måste det ju vara, det är som vi måste tolka det liksom. För att ett Mexiko som går på halvfart nu också dras ju ner lite grann, skulle jag ändå säga, i det tempot som såklart Sydafrika hellre vill spela här nu i slutet.
1: Buar man till, eller i alla fall visslar i alla fall åt den egna målvakten Rangel som inte alls sätter igång bollen så fort som man vill, och så skickar de dessutom ut den till ett inkast för Sydafrika, och då blir den passionerade mexikanska fotbollspubliken ännu mer frustrerad. Framåt, framåt, framåt. Nej, men vi tar det lugnt. Ja, men vi har ju betalt jättedyra pengar för de här biljetterna, tänker publiken. Då vill vi se mål och fina passningar och tekniska prestationer. Inte en farlig massa passningar i sidled. För nu är det väldigt oordnad fotboll. Det är lagen som byter boll med varandra. Dåligt passningsspel från Mexiko också. Ger bollen till Sydafrika ner i backlinjen. Sydafrika försöker passera den mexikanska pressen. Quiñones, målskytten, jobbar till sig bollen. Klent spel igen av Sydafrika. Kan komma ett skott utifrån. Blir en passning istället tänkt för mexikansk spelare in i straffområdet där, som låg fint till, men han når ju inte den, utan den hamnar istället hos Ronwyn Williams. Och så nya inkast.
2: Mm. Och lite byten på den.
1: Mexikansk dubbelbyte ska det bli. Ut med Gutierrez, den som varnade.
2: Ja, men som har varit väldigt bra också i matchen, måste jag säga.
1: Ut också med Alvaro Fidalgo. Det är två mittfältsbyten. Jubel i busken på Azteca stadion. När istället Luis Chavez kommer in på mittfältet. Till och med Moskva-spelaren. Och så byter man också in Gilberto Mora. Den yngste spelaren i denna VM-turnering. Blott 17 år gammal alltså. Han var bara 16 när han debuterade i Mexiko som den yngste landslagsdebutanten någonsin. Gilberto Mora från Tijuana. Ni hör vad publiken tycker om det. Det är stora förväntningar på den här ynglingen. Vi såg ju Chicharito, snacka om stor mexikansk spelare.
2: Ja.
1: Och inte på vilket ställe som helst. Vill du berätta för radiopubliken var du träffade Chicharito någonstans?
2: Ja, på toaletten, va?
1: Exakt.
2: Yes.
1: Det var första gången, va? Ska vi spännande i alla fall se vad Mora hittar på när han kommer in här. För Mexiko har bollen i offensiv riktning.
2: Oj,
1: det är
2: oj,
1: bra
2: oj,
1: läge
2: oj,
1: och det är mål! Raul Jiménez nickade in 2-0 för Mexiko.
2: Ja, var det kul igen, tyckte de. Så fick vi en dusch, Andreas, med lite öl, va?
1: Ska man ha öl, va? Det får vi bjuda
2: ja.
1: På.
2: Inlägg från högerkanten och Jiménez vid bortre stolpen som han missar inte därifrån. Väldigt nära håll, bara distinkt nickar ner den där bollen och ja, gråter lite grann vid firandet också. Så mycket betyder det för honom.
1: Raul Jiménez, veteranen, 35-åringen, 125:e landskampen. Han är rätt ohotad när han får läget. Han hade ju två förträffliga lägen också i den första halvleken. Då förhindrade Ronwyn Williams honom från att få bollen i mål. Men här sätter han den med skallen. Stenhårt. Bang! Och 2-0 Mexiko. Och ölen kastas upp i luften på Azteca stadion. Och de här sombrerorna dyker upp igen. Och nu är det fiesta i Mexiko. Och då passar man dessutom på att ta ett cooling break direkt på målet.
2: Ja, fint att se Jiménez. Oj, oj, oj, vilket inlägg där från högerkanten där som bara vrider sig. Jag såg faktiskt inte vem det var som slog det eftersom vi sitter uppe vid månen och tittar. Men jättefint, och Jiménez som inte ens behöver hoppa. Utan bara ta ett par steg och sen kraftfullt bara stänka dit den där lågt ner vid stolproten.
1: Apropå stänka, vi fick pappershanddukar här av våra spanska kollegor. Ska du torka
2: ja, det var ju snällt.
1: Ja, vi ska torka bort lite öl där vid din arbetsplats. Känner du ryggen här också? Men, ja. Azteca stadion jublar efter 2-0 till Mexiko. Raul Jiménez på nick och Sydafrika med en man mindre. Nu blir det en ofantlig uppförsbacke resten av matchen.
4: Och i Sveriges Radios app hittar ni alltid det senaste från fotbolls-VM i Radiosportens direktrapportering. Och det finns ju mycket annat smått och gott i appen, Lin. Till exempel har du missat VM-premiärdagsavsnittet av podden Uppsnacket som ju körs en gång om dagen på morgonkvisten varje VM-dag. Så det ligger ju där, och där kan ni höra om Azteca stadion, den mytiska som Andreas och Johan och premiärmatchen befinner sig på, till exempel i dagens avsnitt.
0: Inledde dagen exemplariskt med att lyssna på just den podden. I samma app så kan ni också höra om de här protesterna som har varit utanför VM-arenan i Mexico City, och där ju Ekots Latinamerika-korrespondent Lotten Collin är orolig för vad som ska hända när alla dessa åskådare ska försöka ta sig hem från premiärmatchen som Mexiko alltså leder mot Sydafrika. Det har ni hört ifrån Andreas Mats och Jon Persson.
1: Med 2-0 efter detta mål av Raul Jiménez, hans 46:e i den mexikanska landslagströjan. Det är imponerande bra gjort det av Raul Jiménez, som ju Jon var inne på. Det var, det är hans namn de har på tröjorna. Det är, ja, det är han som ska bära det här laget med ganska många unga spelare ändå, inte minst Gilberto Mora som har kommit in, 17-åringen, men det är flera andra hyfsat unga spelare där, och då ligger det ju sånt ansvar på Jiménez.
3: Ja, men jag har sett att han också, alltså han har ju en roll där han ligger lite grann och väntar i offensiven. Kommit ett par lägen och tredje gången gilt här då, så man får verkligen stänka dit den där med huvudet.
1: Om jag tittade på statistiken rätt så var det min favoritspelare från första halvlek, Alvarado, högerbreddaren, som slog det förträffliga inlägget. Han är ju oerhört vass på den där högerkanten, Roberto Alvarado. Och spelet är igång igen efter drickapausen. Det är mindre än 20 minuter kvar av ordinarie tid. Det är 2-0 till Mexiko mot Sydafrika. Och det finns ingenting som tyder på att Sydafrika ska kunna vända, ens komma in i den här matchen. Spelet efter utvisningen på Sitole har om möjligt varit ännu klenare än vad det var när Sitole var med. Även om Sitole själv ställde till det för sig några gånger. Mexiko med inkastet på mittplanen. Möjligen tänker man nu att man ska bjuda på den här underhållningen som publiken efterfrågade för en 10 minuter sedan när de var ganska missnöjda. Nu är de ju såklart mycket gladare efter Jiménez mål. Men ska Mexiko bara nu försvara hem den här 2-0-segen, eller tänker de sig möjligen att de ska hitta på något mer framåt? Vi får väl se vad de gör. Fint slagen boll mot Quiñones som tar emot den i mittcirkeln. Ut på vänstersidan för Jiménez. Jiménez närmar sig straffområdet. Jiménez tar sig förbi och så är han avvinkad för offside. I ett tidigare skede. VAR har tjoat till i den assisterande domarens öra. Var han offside?
3: Ja.
1: Ja. Visar tv-reprisen också. Men första passningen in till Quiñones där var ju delikat. De bjussar lite grann i alla fall, de mexikanska spelarna. Frispark Mexiko, Sydafrika på egen plan halva. Vad hittar man på? De måste ju framåt. De måste kunna få fram bollarna till Svane på topp där. De har svårt att vinna bollen. Till slut får de tag på den i mittcirkeln i alla fall. Blir omedelbart av med den. Här kommer Mexiko. Här stiger jublet på Azteca stadion. Jiménez in i straffområdet. Går omkull. Ingen åtgärd från domare Sampaio. Det tycker inte publiken på Azteca stadion om. Jiménez ligger kvar nere i gräset. Han får sin bröstvärmare från försvaret som är Åkon väl. Han får det, ser ut som han får en arm upp mot ansiktet också.
3: Ja, får en höger in i position. Ja, jag tycker inte att det är någonting. Det är klart att det kan göra ont, absolut. Men ingenting som ska beivras eller bestraffas.
1: En Bocazzi är det som försvarar lite väl kraftigt och rätt från Jon till Sampaio. Verkar inte ens som det ska granskas det där, publiken.
5: Ja, det är klart att de tycker att det var...
3: Ja, men det är bra försvarsspel liksom. Han lägger fram bollen för att kunna skjuta och en försvarare in däremellan. Och självklart tar han honom, vad ska jag säga. Det blir en hård duell, men tydligt först in i den och korrekt tycker jag.
1: Nya tuffa dueller den här gången i mittcirkeln. Varning på sydafrikansk spelare som är Sibisi. Får då passa sig lite nu. En man utvisad, det är två varnade sydafrikanska spelare på planen. Går in stentufft i vissa närkamper, de sydafrikanska spelarna. Frispark till Mexiko i mittcirkeln. Ingen fara för målskytten. Den första i matchen, Quiñones, som lite grann han vaggade igång sig själv efter den där proppen från Sibisi, och Mexiko har dragit igång spelet. Sibisi alltså varnade i det läget för Sydafrika som ligger under med 2-0. med snart bara kvarten kvar att spela på. Jobbig inledningsmatch för det sydafrikanska laget. När lagen möttes i 2010 inledningsmatchen också, då blev det 1-1. Det är lite skillnad.
2: Ja, absolut. Så är det ju.
1: Lite var det Sydafrika som hade hemma
2: platsen. Ja, precis. Visserligen, men jag är lite förvånad hur man tänker här i Sydafrika. Det är svårt att förstå hur man tänker att man ska kunna göra mål. Och samtidigt som man är oerhört måna om att skydda sitt eget mål med fembackslinjen som ligger kvar intakt.
1: Med en man mindre underläge.
2: Ja, med kvarten kvar liksom sådär. Och visst, det är klart att du behöver försvara det. Jag säger inte det, självklart är det så. Men planen framåt saknar jag.
1: Tänker de bort bollen igen och så är det bollvinst för Sydafrika som några i alla fall på läktaren tyckte var lite väl offensiv, lite väl hård. Det hela slutar med att det blir en frispark för Sydafrika istället. Höll på att bli en farlighet när Jiménez och Quiñones i Mexiko trillade fram bollen till varandra. Fint spel, men den här gången klarade det sydafrikanska försvaret ute, redde ut det hela. Nya byten på gång i båda gängen. Vi tar de mexikanska byterna först. Det är

0: Lira tar man ut och man tar även ut Jimenez, va?
1: Ja, och det är det som jublas för också. Det luktar att man sparar lite där. Var det briljant? Framförallt Lira tycker jag har styrt och ställt och stått för strukturen både defensivt och offensivt. Och sen Jimenez då, som vi har pratat om alldeles nyligen här.
0: Ut med Modiba och Reiners, en back och en anfallare för det sydafrikanska laget. In med Opollis som ju gjorde mål för Sydafrika i träningsmatchen som de vann med, mot Jamaica med 1-0. Ändå målskytt, lite konstigt möjligen att han startade på bänken. Och ytterligare en offensivspelare in, nämligen Makupa. Så då tänker de väl sig ändå, förhoppningsvis i alla fall för deras del, någon slags offensiv här i slutet. Det är inte mycket kvar att vifta på, nämligen vi går mot 78:e spelminuten och det är 2-0 till Mexiko i VM-premiären. Byterna avklarade för den här gången för de båda lagen. Mexiko utan några problem, trillar boll på mittfältet i hyfsat lugn och ro. Vi ska hålla koll lite grann på VMs yngste spelare, Gilberto Mora. Han har inte synts till en jättemycket, men kul att se att han i alla fall är på plan, 17-åringen. Mexiko tar bollen framåt i relativt lugn och ro ut på högersidan. Där finns evighetsjobbande Alvarado. Där finns också spelare i backlinjen som man kan trilla ner bollen. Och där får han en Gilberto Mora, 17-åringen i alla fall. Tar sig in på offensiv planhalva, behandlar bollen hyfsat väl. Vinner väl ett inkast till slut för Mexiko, ja det gör han. I samarbete ute på den där vänsterkanten. Så tittar man upp på vad då? Man tittar upp på ytterligare ett byte i Mexiko. Passa på att lufta spelarna nu.
1: Ja.
0: Man ska ta in Alexis Vega. Offensiv spelare. Vad tog man ut då? Såg du det? Och då tar man ut den andra målskytten, Quiñones. Och så in Alexis Vega där. Man bytt ut båda målskyttarna, Quiñones och Quiñones. Vill väl ha fart på andra anfallsalternativ i 26-manna-truppen för Mexikos del och för Javier Aguirres del, förbundskaptenen. Sydafrika har jätteproblem att ta sig fram på egen planhalva. Det är press från ynglingen Gilberto Mora som till slut vinner bollen, men då gör han det lite ruffligt, va?
1: Ja, det vet jag inte om jag håller med. Ja, man fick en frispark så du har väl rätt på det viset, men ja, det är axel mot axel och sen helt plötsligt är ett felsteg. Han ska stanna bollen och ja.
0: Han höll på att vinna bollen i ett jättefint läge.
1: Ja, verkligen. Ja, den där får de väldigt billigt och har de tur i Sydafrika.
0: Som skickar upp bollen på offensiv del för deras del. Mexiko är mer hemma där än vad Sydafrika är. Mexiko tar hand om bollen. 80 824 åskådare. Helt okej, va?
1: Ja, publiksiffra.
0: Är det på plats på legendariska Azteca stadion och större delen av de 80 000 dryga åskådarna är förstås överlyckliga eftersom Mexiko leder. Det finns några klickar sydafrikanska supportrar. Det är väldigt tyst från deras sida även om de har bollen utanför det mexikanska straffområdet. Måste ju få in ett mål, måste få lite positiva vibbar i laget, måste få in lite självförtroende. Mexikansk spelare ligger ner, ingen åtgärd från domare. Så ett skott och så rakt i famnen på Raul Rangel. Och den här gången släpper han ingen retur utan bollen sitter fast där och då är det två mexikanska spelare som en sitter och en ligger utanför det egna straffområdet och så får man lite rast och vila. Det är nog kramp på en i alla fall.
1: Ja, jag tyckte att han tog sig mot näsan där, va? Undrar om han fick en boll eller en armbåge eller någonting. Vad tätt där.
0: Det är min favorit Alvarado.
1: Ja.
0: Är svag för snabba yttrar som vinner mycket boll och jobbar mycket. Alvarado har rest sig upp i alla fall och är med i matchen. Det var han som slog det fina inlägget till Raul Jimenez. 2-0-nick. Påminner om att Sydafrika som ligger under med 2-0 också har en man utvisad. Och det är 9 minuter kvar av ordinarie tid och det är lite diskussioner spelarna och domaren emellan. Ska väl sätta igång spelet så småningom. Sampaio nere hos

0: Mexikos målvakt Raúl Rangel. Det är värst vad de snackar.
1: Ja, det får man säga. Det var vad de pratar om där nere.
0: Han, ja, det är någonting med Rangel kanske, att han tycker att Rangel ska... Ja, ah, det var en var check på något. Och då stannar allting ut. Möjligt rött kort ska kontrolleras. Vi tittar på våra bilder vi har. Det är en sydafrikansk spelare som är uppe med armen. Det är ju där mot Alvarado. Slår till honom ser det ut som, va?
1: Ja.
0: Kommer det bli en sydafrikansk spelare till utvisad i det här läget? Det är därför spelet står still just nu på Azteca stadion. Domare Sampaio kontrollerar om det kommer bli ytterligare ett sydafrikanskt kort. Rött kort.
1: Blir ju stoppad på vägen fram. Men har ju därför i och med det är absolut inte någon rätt att slå någon bara för det. Jag skulle säga att också det absolut, det är en liten rörelse mot huvudet där. Inte speciellt mycket kraft i den. Men jag tror mer att domaren vill bedöma på att det är, vad ska jag säga, en ful gest helt enkelt. Så jag tror han åker här. När de tittar på tv så tror jag att han åker ut.
0: Du tror det?
1: Ja, det tror jag.
0: Vi kommer få besked om det nu, för Sampaio har tittat klart på tvn. Och vad tar han sig åt för ficka? Han vill stå själv. Han tar bort eventuellt sydafrikanska arga spelare som står runt honom. Han har fortfarande inte meddelat 80 800 åskådare sitt besked. Det är spänd väntan på Azteca stadion. Ska det bli ytterligare en sydafrikansk spelare utvisad? Rätt kort! Och det här är ingen rolig upplevelse för Sydafrika.
1: Nej, det är det verkligen inte.
0: Det är en ohyggligt tråkig premiär för det sydafrikanska laget som rest hit för att få vara med i fotbollsfesten. De ligger under med 2-0 och nu blir Themba Swane dessutom utvisad. Den andra utvisade sydafrikanska spelaren i matchen och 9 utespelare bara de sista 6-7 minuterna som återstår av matchen. Themba Swane som kom in här i andra halvlek utvisad. Sitole utvisad i den tidigare skedet av den här andra halvleken. Tycker du att det var ett korrekt domslut?
1: Man förstår vart det är på väg när de börjar titta, när det tar lång tid, när de börjar titta på tv och så är domaren på väg ut, så förstår man ju att okej, det där blir ju rött. Det finns absolut så, men det är också så här, han är på väg in i straffområdet. Det blir tydligt obstruerad av mexikanska spelaren och vill ta sig förbi. Och i och med den rörelsen så blir det någon form av liksom, som du såklart kan uppfatta som ett slag liksom, mot ansiktet. Ett slag helt utan kraft upplever jag det. Jag tycker att det är... hade jag dömt efter min regelbok så hade det inte varit rött kort. Men jag förstår å andra sidan att enligt regelboken så kan man inte använda sig av liksom den sortens metoder för att ta sig förbi och in i straffområdet.
0: Men det är armarna uppåt ansiktet.
1: Armarna alltså, uppåt ansiktet. Han försöker kråla sig förbi liksom lite grann i och med att man blir så tydligt obstruerad av den mexikanska spelaren.
0: 85 minuten. Swane utvisad för Sydafrika som nu nog bara får kämpa för att inte släppa in fler mål. Underläge 2-0. Två man utvisade, bara 9 spelare på plan mot ett Mexiko som dessutom har hemmaplan och 80 000 åskådare i ryggen som följer det mexikanska laget på Azteca stadion i VM-premiären som kommer bli en glansfull föreställning för de mexikanska favoriterna i denna enorma stad där det kommer ske enorma fester ikväll för att fira vinsten i VM-premiären. För det törs nog till och med jag som brukar vara försiktig med sånt säga att det här tar nog Mexiko hem.
1: Oh, det ska mycket till. Nu är det såklart så att det börjar visslas lite här för publiken vill att de ska gå för 3-0, 4-0, 5-0 så fort som det bara går också. Men återigen, och det är kanske det som har imponerat lite grann för Mexikos del, man har varit väldigt kontrollerade genom hela matchen.
0: har bollen en bit upp på offside planhalva ute till vänster. Tittar framåt hela tiden, vill spela framåt. Sydafrika försvarar sig med de få spelare de har kvar på planen, men är ju inte ens i närheten just nu av någon mexikansk spelare, eller av, framförallt inte av någon boll. Mexiko kan göra lite som de vill en bit in på offensiv planhalva, ut med den till vänster. Spännande att se vad sån som Gilberto Mora kan hitta på framåt. Även en sån som Alexis Vega, det är ju två målfarliga spelare. Ut med bollen till vänster för Mexiko, in med den i straffområdet. Mora får den, passar istället för att skjuta, och tar det för lång tid för de mexikanska spelarna, och Sydafrika kan bryta. Försköt han inte Mora?
1: Ja.
0: Kunde blivit 17-årig målskytt i VM. Det påminner om något som hände 1958 i Sverige när en annan 17-åring gjorde mål. Så blev rätt okej sen.
1: Pelle, tänkte du på såklart. Mora, precis, han är ju, jag ska säga, i spelstilen. Man ska inte jämföra någon med Messi, det ska man inte göra. Men lite grann så, låg tyngdpunkt, lite liknande löpsteg. Och sen rapp och kvick i fötterna. Det är klart att det är en spelare man hoppas väldigt mycket på i Mexiko framförallt.
0: Spelar brott igen i den 88:e minuten. Mexikansk spelare som har lite ont en kort stund, men man drar igång spelet i alla fall hyfsat fort efter det. Sydafrika har inte haft bollen knappt sedan den andra utvisningen drabbade Bafana Bafana. Nu försöker man försvara sig på sin högerkant, men Mexiko är mer intresserade nu av bara rulla omkring med bollen i laget. Men sen klart, då kan de ju sätta den där snabba bollen plötsligt när de liksom får den feelingen. Mora inblandad även här, men bollen spelas ner till mittbackarna Vasquez och Montes igen. Sydafrika sätter inte ens någon press här, utan de bara ligger och väntar på när den pilsnabba mexikanska attacken ska komma. Bit in på offensiv planhalva har i alla fall mexikanska favoriterna bollen. Det är väldigt mycket sidledsspel. Det är oerhört mycket sidledsspel, så det kommer till slut en boll i framåtriktad riktning, men försvarar de sig okej. Okay. Sydafrika får dessutom med sig en frispark en bit utanför eget straffområde. Tilläggstid kommer det såklart bli i den här andra halvleken också. Det är ingen som har bråttom, inte ens Sydafrika har bråttom. De vet att de är ett besegrat lag. Publiken rullar igång lite Mexico. Det kommer rulla genom hela stan. Den enorma ikväll kommer fästas på gatorna. Du vet att vi ska upp klockan 4 imorgon bitti. Har du öronpropparna med dig?
1: Nej, det har jag väl inte, men jag har inte speciellt stora problem att somna å andra sidan heller, så att det ska nog gå även ikväll.
0: Vi får väl se vilket skick vi är imorgon när vi har försökt sova i oväsendet nere från gatan vid vårt hotell. Det händer inte särskilt mycket i den här fotbollsmatchen. Nej, Mexiko är jättenöjda med det.
1: Ja, absolut. Alla utan publiken då är väldigt nöjda. Spelarna vill såklart, alla har bollen. Det finns jättemycket ytor, men ingen är speciellt intresserad av att ta sig in i offensivt straffområde.
0: Men nu då Mexiko, halvvägs in på just offensiv del, rakt på en sydafrikansk försvarare går den första mexikanska passningen. Sydafrika erövrar bollen ute på sin vänstersida, får ha bollen inom laget i alla fall för några sekunder. Såklart enkelt för Mexiko att sätta flera gubbar på närmsta sydafrikanska spelare, och så avblåsning för mexikansk frispark på mittplan. Vad tror du att Javier Aguirre, den mexikanske förbundskaptenen, är mest nöjd med i den här premiären?
1: Nej, men framförallt skulle jag säga att kontrollen och balansen mellan offensiv och defensiv, för de har inte släppt in någonting egentligen i det defensiva. Och då kan man alltid säga, men hur bra är det här laget på andra sidan då? Ja, kanske inte så bra, men man kan ju inte göra mer än att försvara sig på ett utomordentligt sätt. Så jag tror ändå att han är tillräckligt nöjd med det offensiva. Jag tror att det finns saker som man säkert vill ska ske annorlunda, men Jiménez med mål, flera spelare som är väldigt, väldigt tongivande och bra i offensiven också. Utan att det liksom har varit spel mot ett mål på ett sätt, så har man på flera sätt tagit sig fram och gjort det, som jag skulle vilja säga, tillräckligt bra, framförallt för en öppningsmatch.
0: Och båda de tänkta bollskyttarna har fått göra varsitt mål, Quiñones och Jiménez. Det är spel nu på tilläggstid. 7 tillagda minuter på Azteca stadion. Och Mexiko anfaller, tar sig faktiskt in i offside straffområde efter lite sidledsrullande. Men väldigt känt att lira tillbaka bollen uppåt mittcirkeln till i alla fall. Alla spelare utom Raúl Rangel, målvakten i Mexiko, är på Sydafrikas planhalva i det här läget av matchen där Mexiko går för ett 3-0-mål, försöker få med sig en frispark, får inte det. Kan bli en sydafrikansk kontring av det här. Nu stormar de fram, de är helgulklädda och det är inte så många mexikaner hemma. Oj, och så är det en väldigt tuff fällning utanför det mexikanska straffområdet. Det kommer att bli gult kort på Montes efter det där. Oj, vad han flög, Sydafrikas spelaren. Det gjorde nog lite ont, va? Det är ju högerbacken, han som sprungit ganska mycket hela matchen, Modau.
1: Oj, rött kort.
0: Rött kort direkt.
1: Japp. Yep.
0: På Montes.
1: Japp. Yep. Montes som ju har varit en av de som har stått för den här kontrollen. Varit väldigt lugn och fin där bak. Är ju en välvuxen här i mittförsvaret där. Men här, ja. Han går ju, det är knän och fötter, absolut. Han bedömer det som att det där är, jag skulle tro att han tar det som ett friläggsutvisning. Inte kan det vara vårdslöst han dömer det sen. Så farligt är det inte, tycker jag i alla fall. Utan det är en friläggsutvisning då som gör att det röda kortet kommer upp.
0: Utvisningsfest.
1: Ja.
0: César Montes utvisad för Mexiko. Då är det alltså Sydafrika med 9 spelare och Mexiko med 10 när det är 5 minuter kvar av tilläggstiden. Och det är klart att det här är ett jätteläckert frisparksläge också nu för Sydafrika. Och bra gjort av Modau som var den som tog upp bollen och den som förorsakade Montes att brutalt kapa honom. Och ja, ge
1: honom. Dags att lämna planen, Montes.
0: Har du inte gjort det?
1: Nej.
0: Nej, det tar väldigt lång tid. Och vi ska också påpeka att den här brutala kapningen är ungefär 1 meter utanför straffområdet. Ja. Vad tänkte han med egentligen? De leder med 2-0.
1: Jag tror han går på boll och sen försvinner bollen där och då blir det väldigt stelt och klumpigt ser ut som från åskådarhåll. Men det är klart, lång spelare, duktig i luftrummet, bra räckvidd men kanske inte den snabbaste, kvickaste på arenan.
0: Men 3 utvisningar i en VM-premiär, det är ju ganska exceptionellt.
1: Ja, anmärkningsvärt är det ju såklart. Och då är det alltid sådär när ett nytt mästerskap börjar. Okej, är det någonting man ska in och peta nu? För det är ju såklart nya regler både här och där. Framförallt runt maskningen som vi har pratat om. Men jag skulle säga att det här är ju varningar som är, eller varningar och utvisningar som inte är liksom att någon sitter som ett frågetecken och undrar vad det som händer.
0: Sydafrika har fortfarande inte tagit hand om den här frisparken. Nu går Montes av plan i alla fall. Frisparken blir en variant som går helt åt skogen för Sydafrika. Och kunde ha ställt 3 mexikanska spelare helt fri om de hade fått tillpassningen i det läget. Så får man inte behandla en frispark i ett bra läge. Hade det varit en biljett in i matchen?
1: Ja, där ser du varför man inte... Vi pratade om det tidigare. Kör man inte en variant med det sådär? Nej, man gör inte det. För då kan det gå sådär. Jag höll ju på att sluta en kontring för Mexikos del här. Man har ett jätteläge att komma egentligen till sitt första avslut, så väljer man att klacka den där till någon som ska, jag vet inte. Nej, inte besvikelse i Sydafrika.
0: Som anfaller igen nu, kommer ut med bollen på vänstersidan. 9 sydafrikanska spelare mot 10 mexikanska spelare efter Sampaios röda kort, närmast utslitet efter den här matchen. Bra spel egentligen av Sydafrika här, en bit in på offensiv planhalva, så kommer den där passningen som ska sätta fart på spelet och som så ofta blir fel för det sydafrikanska landslaget, och det blir den här gången ut till ett inkast för Mexiko. Men kan det vara så, Jon, att domarna här har blivit tillsagda att dra det röda kortet tidigare än vad vi brukar?
1: Jag tror inte
0: rätt
1: det,
0: kort direkt på en sån, för det, alltså frilägesutvisning, målchansutvisning, ja, heter det ibland. Ja. Det där var ingen målchans.
1: Ja, han är ju på väg med full fart in i straffområdet och bollen är förbi.
0: Men
1: och
0: han är ganska långt ute till höger.
1: Absolut, det är inte det som är precis. Det är inte riktning spikrakt mot mål, så att det talar väl lite grann emot. Men jag tycker att det där är mer utvisning helt klart än den här som vi såg innan för Sydafrikas del, där man blir obstruerad och man vet, man kanske har obstruerat någon själv genom tiden, och man vet att
0: det, ja,
1: kommer garanterat försöka ta sig igenom, och då är det armbågar och händer och allting som, det är ju så det ser ut liksom. Så
0: för det var ju också rött direkt.
1: Precis, det var också rött direkt.
0: vilket ju anses vara en grövre förseelse än två gula kort.
2: Ja.
0: Det är ingen vidare kvalitet på spelet just nu. Jag tror till och med att de sydafrikanska spelarna vill ha slut på den här VM-premiären som går i oerhört mollstämd del för deras sida. Ett Sydafrika som egentligen inte har skapat ett jota på hela matchen. Det var en nick i den första halvleken från Lyle Foster. Det är väl det de har hittat på. Annars har de inte kunnat kreera något offensivt överhuvudtaget. Passningsspelet helt under kritik. Fysiska spelet vårdslöst stundtals. Och framförallt bjudningarna som de bjuder Mexiko på. Som här. Mexiko kommer på vänstersidan. In med bollen i straffområdet. Vad finns där? Där finns bara sydafrikanska försvarare som är Sibisi som nickar bort bollen. Det är mindre än minuten kvar av tilläggstiden. Kommer väl bli mer tilläggstid såklart efter det här röda kortet och de långa diskussionerna och frisparken som tog en halv evighet för Sydafrika att misslyckas med ny frispark samtidigt som lilla solen tittar fram igen på Astekastaden. Det var ett tag sedan.
1: Men välkommen.
0: Verkligen.
1: Nej. Sydafrika besvikelse såklart. Sen är det klart svårt att bedöma dem när de blir decimerade till antalet här, men ingen riktig frenesi, ingen riktig idé upplever jag. Hur ska man ta sig fram? Det är svårt att svara på efter de här 100 minuterna som vi nästan hann upp på då. Så att Exo vinner väl förtjänt får vi se.
0: Ja, för han la inte till någonting. För det där kommer en riktig duschöl. Rakt i ryggen och över all vår teknik. Jaja, matchen är slut. Vi struntar i det. Mexiko har vunnit VM-premiären mot Sydafrika med 2-0. Ett helhetsintryck, Jo.
1: Nej, men tempofattigt. Ganska krampaktigt skulle jag säga. Matchen igenom. Ingen riktig sådär fart och fläkt som man vill ha en... Ja, oavsett vilken fotbollsmatch man tittar på egentligen, men viktigaste för Mexiko såklart att man kommer härifrån, för de var ju skyhöga favoriter här på hemmaplan. Fick det där målet som en gåva efter knappa 10 minuter, och det är klart att det är det som sätter sin prägel på hela matchen. Sydafrika inte tillräckligt med kvalitet egentligen för att komma ikapp därifrån.
0: Den enorma stämningen vi kände när vi gick in här på Azteca stadion. Jag tyckte den blev lite seg efter ett tag. Håller du med?
1: Ja, men jag håller med. Och framförallt så, det säger ju lite grann om hybrisen som är här i Mexiko. Säger jag. Att man leder med 1-0, man kontrollerar matchen på... Vet, tränaren sitter tillbaka och lutar på sin stol och armarna i kors och tycker att allt är frid och fröjd. Och då börjar publiken bua, för de vill se show, liksom så. Så är min känsla. Och i och med det någonstans så dör stämningen lite grann också, även om det... Ja, det skränar ju lite grann om 80 000 ändå.
0: Men den stora rubriken är ju ändå 3 utvisningar i en premiär. Var det, ja, det okej?
1: Okay? Häpnadsväckande såklart. Nej, det är inte okej såklart. Samtidigt så, den sista här är alltså, de sista två egentligen rinner iväg. Det är en riktig utvisning skulle jag säga. Och sen två som är lite sådär trötta spelare i slutet på matchen som kanske inte riktigt har huvud med sig.
0: Nu tyngvåta av öl som vi har blivit kastade på. Packar vi ihop oss lite grann, i alla fall för en stund.
3: Då kan vi passa på att det kommer lite statistik då, just på det där temat utvisningar. Att det blev 3 stycken i en VM-premiär. Om vi ska sätta det i en kontext då, hur mycket det är till utvisningar direkt, Lin? Hela förra världsmästerskapet, då hade vi 4 utvisningar. Hela världsmästerskapet 2018, 4 utvisningar. Totalt, tittar vi på direkt röda kort, det var ju alla utvisningar ikväll. Det blev inte 2 gula utan direkt rött. Då hade vi bara 1 sånt hela förra VM. Ett enda direkt rött kort. Ikväll 3 stycken. Och just det här med VM-premiärer då. Ja, då har vi fått gå tillbaka hela VM-historien till 1930 för att skrapa ihop totalt 3 utvisningar i VM-premiären. Totalt sett alltså fram till just den här VM-premiären. Kamerun drog på sig 2 stycken 1990. Slog ändå Argentina i den där klassiska matchen med 1-0. Och sen har vi fått gå tillbaka hela vägen till 1938s öppningsmatch. Tyskland-Schweiz. Hans Pesser i Tyskland som spelade med nazistloggan på tröjorna. Det var ju en helt annan tid. Det är de tidigare utvisningarna i VM-premiär i fotboll. Nu har vi 3 nya från ikväll.
4: Så Sydafrika som spelar sin första VM-match sen de själva arrangerade världsmästerskapet 2010 lämnar den här premiären mot Mexiko med dels en 2-målsförlust men dels också med 2 spelare utvisade som därmed också missar matchen mot Tjeckien. Dyrköpt förstås för dem, Jo.
1: Ja, nej, men definitivt så är det ju tufft att inte få truppen tillgänglig. Så ska jag säga att med den insatsen som Citolle gör till exempel, så hade han inte anspelat nästa match ändå då. Så att där får man hitta andra spelare och kasta in. Men det är klart att det stör truppen lite grann när man inte får använda dem man har tänkt sig använda.
4: Men annars, vi hörde dig vara inne på inhoppande 17-åringen i Mexiko, Gilberto Mora. Du ville inte, men lyckades ändå jämföra honom med Messi.
1: Ja, man vill inte jämföra någon med Messi, det var mer det som jag sa. Men jag tycker ändå att han har drag som påminner. Självklart inte i närheten kvalitetsmässigt, får vi också lov att säga då. Men det här lite, den här lite släpande pausfinten och den här låga tyngdpunkten och flytta bollen. Det är klart att det är det som också mexikanerna ser, att det här kan ju verkligen bli någonting. Kom ihåg att han är 17 år, extremt ung på den här nivån. Och det var ju en sån spelare som kom in här också. Ville ha lite högre tempo, ville ha lite mer boll när gamla gubbarna då i 25-årsåldern mer ville spela runt bollen och säkra sin seger.
4: Och apropå det, ni var inne på det också, en missnöjd publik trots 2-0-seger. De ville ha mer den mexikanska fotbollsfanatiska publiken. Men borde Mexiko inte kunnat gjort mer också med tanke på att de var en spelare mer väldigt länge och till och med två spelare mer en del av matchen?
1: Jo, det kan man absolut begära, att man skulle vara lite tydligare, gått lite grann framåt. Men det var också ett väldigt konsekvent Sydafrika som vägrade kliva upp. När man spelar runt bollen och har den i backlinjen så vill man ju någonstans att kom till oss, öppna lite ytor liksom sådär. Men Sydafrika låg ju en viss kvar med sin fembackslinje så länge de hade alla spelarna tillgängliga. Så att jag tror inte Mexiko är allt för besvikna med det när man rullar in i omklädningsrummet nu, utan det här resultatet i öppningsmatchen tror man är mer än nöjda med.
4: Vi har pratat en del också om de nya reglerna eller nya regeltolkningarna, att vi ska få ett effektivare spel och mindre maskning. Hur tyckte ni att det hanterades?
1: Ja, men alltså det flöt ju igenom. Precis efter bara 5 minuter så såg man att domaren hade handen i luften och räknade ner vid något tillfälle. Så var det något tillfälle ytterligare, men spelarna är väl informerade, vet att de behöver det här. Anpassa sig till det, och det blev inga situationer överhuvudtaget i den här matchen i alla fall som tvingade domarna till några, vad ska man säga, större beslut.
4: Och de 3 utvisningarna, de känns rimliga i dina ögon?
1: Ja, men alltså, om man tittar på den här matchen och hur den ser ut, så är det inte en match som ska innehålla 3 utvisningar, tycker jag. Alltså, så det tycker jag är fel. Så tar man dem isolerat en och en, så kan man säga att den kanske kan vara utvisning. Okej, och den också kanske kan vara utvisning. Och även den sådär, men någonstans så tycker jag att ribban kanske är lite för låg. För tar man den första så behöver man ju också ta den andra som domare, så att man också har någon form av rättvisenivå i det här. Så att det, men hade jag varit domare, Lind, så hade det varit 1 utvisning idag, och det var den första som kom.
4: Du hade säkert gjort det jättebra, men jag är väldigt tacksam att du är vår expert. Jon Persson, som vi kommer höra mycket mer ifrån tillsammans med Andreas Mats. Vi ska alldeles strax också blicka fram emot det som väntar i natt, när övriga lag i denna grupp, Tjeckien och Sydkorea, ställs mot varandra. Men först det senaste nytt från Ekot.
2: Då börjar jag med att berätta att USAs president Donald Trump ikväll hävdar att en fredsöverenskommelse är klar mellan USA och Iran. Trump säger också att ett avtal kan komma att skrivas under de närmaste dagarna. Men en talesperson för Irans utrikesdepartement säger till den iranska nyhetsbyrån IRNA att den iranska regimen inte alls tagit något beslut än. Det här rapporterade Reuters alldeles nyss. Ännu en brittisk minister avgår, det är Al Carnes, minister för Storbritanniens väpnade styrkor, som lämnar premiärminister Keir Starmers regering. Tidigare idag så meddelade Carnes chef, försvarsminister John Healey, att han avgår efter att Starmer inte vet att avsätta de pengar som behövs för att försvara landet mot ökande hot, som han uttryckte sig. Här hemma så beviljades 118 personer återvandringsbidrag under årets första 5 månader. Det här rapporterar Dagens Nyheter. Den 1 januari så höjdes det här bidraget, och en vuxen kan nu få 350 000 kronor för att flytta tillbaka till sitt hemland. Antalet ansökningar har ökat sedan det här bidraget höjdes. Flest sökande kommer från Syrien, Irak, Kongo Kinshasa och Afghanistan. Det var Ekos korta uppdatering.
4: Från Johan Westerberg, och vi ska med Andreas Mats och Jon Perssons hjälp försöka summera 90 plus minuter på knappa 2.
0: Bolltapp och sen kan det bli ett läge för Mexiko. Skott kommer i mål! 1-0 Mexiko! Julian Quiñones!
1: Ja, nu hör man inte vad man tänker här inne. Men akt, vilket misstag. Sydafrika som vill spela runt bollen. Pratar precis om de där värderingarna. När ska man spela? När ska man gå fram? När ska man inte göra det? Väljer att spela upp bollen centralt i planen. Och där går det för sakta och det är för dålig kontroll och bollvinst av Mexiko. Sen går det undan, pass i sidled och sen ett avslut direkt.
0: Det kommer nya lägen för Gitarres. Gitarres får full i straffområdet. Och hela Azteca stadion skriker på straff och de får som de vill.
1: Rött kort.
0: Och rött kort på sydafrikanske backen som fäller Brian Gitarres när han är på väg mot ett friläge. Räknas som mål. Chans utvisning. Är det den olyckliga Sitole igen eller? Men nu ska det granskas om det var innanför eller utanför straffområdet.
1: Ja, dels det. Jag tyckte det kändes som misstänkt offside också i första löpningen. Men
0: långsamt, ledsen ut över sidlinjen. Sitole får inte vara med mer. Och det blir frispark. Ska vi spännande delar få se vad Mora hittar på när han kommer in här. För Mexiko har bollen i offensiv riktning. Oj, det är bra läge och det är nickade in 2-0 för Mexiko.
1: Ja, var det kul igen tyckte de. Så fick vi en dusch, Andreas, med lite öl, va?
0: Ska man ha? Det får vi bjuda
1: ja.
0: På.
1: Ja,
0: Azteca stadion.
1: Fint, fint inlägg från högerkanten. Och Jimenez vid bortre stolpen som... Ja, han missar inte därifrån. Väldigt nära håll, bara distinkt nickar ner den där bollen. Och ja, gråter lite grann vid firandet också. Så mycket betyder det för honom.
4: Och enligt uppgifter från Fabrizio Romano på X så ska det här, de här tårarna ha berott på att Jimenez far nyligen gått bort.
3: Den stora transferavslöjaren inom fotbollsvärlden, Fabrizio Romano. Det han är,
4: så kan vi titulera honom.
3: Mest känd för. Jag måste också rätta mig lite grann. Jag sa ju där i vad ska man säga, någon form av upphetsning eller förvåning av alla de här röda korten att så här många, det är lika många som jag haft totalt i VM-premiärhistorien. Ja, vi har faktiskt haft ett till, 1994. Även i den premiären som jag missade mellan Tyskland och Bolivia så fick Bolivia en spelare utvisad. Så att det är 4 stycken i VM-premiärhistorien fram tills ikväll och 7 till och med ikväll då om jag inte har missat ytterligare något.
4: Jag tror inte att du missat något från kvällens match i alla fall. Den som Mexiko alltså vann mot Sydafrika med 2-0 där Sydafrika fick 2 röda kort och Mexiko 1. Och i natt då möts ju de andra 2 lagen i grupp A. Det handlar om Tjeckien och Sydkorea.
5: Tjeckien, Sydkorea, dryga 50 mil från premiärmatchen i Mexico City ska lagen drabbas samman i Guadalajara. Inför fick Tjeckiens tränare Miroslav Kubek frågan vem han tycker är Sydkoreas största hot förutom Heung-min Son. Men han missuppfattade frågan och svarade:
6: "Tack, NATO är en utpåväg, utsett som."
5: Svaret är enkelt, det är Son, anfallaren, Son. Tydligt värre, receptet för Tjeckien alltså, stoppa Heung-min
6: Son.
5: Och anfallaren som numera huserar i Los Angeles FC har själv siktet inställt på vinst. Jag kommer spela som jag alltid gör och det är inte bara mot Tjeckien. Vinna är vår främsta prioritering, inte mina mål. Så jag kommer sträva efter det. Tjeckien, Sydkorea, 16:00 i natt, svensk tid.
4: Reporter Tim Garci och det senaste från den får ni förstås i appen Sveriges Radio. Andreas Mats och Jon Persson, börjar ni känna ölen fastna i hårbotten eller hur mår ni?
0: Jag har keps på mig faktiskt, jag tänkte på det. Jag skulle ha haft regnjacka just vid... Den värsta duschen var ju nästan vid slutvisslan.
1: Ja, precis. Jag har ju ingen keps, men kul för dig att du har keps.
0: Ja.
1: Ja, men det är lite klibbigt, Lin.
0: Det var lite kladdigt på all vår tekniska utrustning, men vi håller på att försöka göra rent den nu. Samtidigt som den gigantiska Azteca-stadion töms på folk, ser ut att gå ganska fort. Här inifrån i alla fall när 80 000 pers ska ta sig härifrån. Men vad vi har hört från Lotte Collin till exempel är att det kommer vara kaotiskt utanför. Och då är det dels festscener från de glada mexikanska supportrarna. Men det är också demonstranter som försöker stoppa tillfartsvägarna till den här jättestadionen. Så vi får väl se när vi kommer tillbaka till hotellet helt enkelt. Kan bli sent.
4: Det är 1824 åskådare alltså. Har du varit med om något liknande, Jon?
7: Jag har svårt att minnas det i så fall. Jag har lite dålig koll alltid på hur stora arenorna är, hur häftiga de är liksom sådär. Men jag tror 80 000, där har jag nog faktiskt aldrig varit uppe och touchat. Jag sitter nu och sveper med blicken över den här arenan och den är liksom indelad i lite etage. Och det blir liksom etage på etage på etage på etage. Och de här som sitter allra längst upp, jag vet inte, syns planen ens därifrån? Det är en enorm arena, enorm arena. Det var häftigt att uppleva.
0: Men det är en väldigt branta läktare är det ju. Vi kan ju se nästan rakt ner trots att vi sitter så högt. Så att ja, man ser kanske lite grann där uppe. Men det hade ju varit häftigt att sitta där nere på VIP-platsen här. För de ser bra vad som händer nere på plan. Det har varit oerhört många vippare här såklart. När det har varit VM-premiär, Infantino och andra har fått se matchen. Jag vet inte hur nöjda de är med det som skedde nere på plan. Med tanke på alla utvisningar och annat. Men färdigt är det och folk, ja, lommar härifrån. De flesta väldigt glada.
4: Och du, Andreas, som har varit på plats på väldigt många mästerskapsmatcher genom åren. När du blickar tillbaka till just den här premiärmatchen, vad är det du tror att du kommer minnas främst då?
0: Arenan, publiken, utvisningarna i den ordningen. Absolut inte spelet. Det var stundtals ganska torftig fotboll som vi bjöds på med mycket felpassningar och konstiga beslut. Men arenan, vi kan inte nog, tror jag, hylla den. Det är något helt enastående. Den är så himla stor och samtidigt så himla tajt. Och ljudnivån är ju fullständigt fenomenal. När Mexiko får sina framgångar, när de gör mål, då är det många decibel.
4: Och vet ni vad häftigt?
0: Nej.
4: Vi har 103 matcher kvar av detta världsmästerskap.
0: Det är bara att börja räkna ner.
4: Det gör vi. Tack för ikväll säger vi till Andreas Mats, Jon Persson och Emanuel Nashed på plats i Mexiko. I Sportextra-studion har ni hört Sigge Sanner och Linnen Sen. Dessutom i tjänst ikväll tekniker Fabian Begnert och Alma Segerholm. Tim Gashi, Patrik Ljunggren, Isabel Gradin, Rasmus Thunander, Charlie Andersson Lidberg och Andreas Lundin. Vi lämnar härmed över till P4+.

John Layton, Johnny Remember Me heter låten, en inspelning som kom 1961. Jamming, det är Bob Marley och The Wailers, det är från 77. Och Dusty Springfield, stort orkesterarrangemang, och visst blev det en hit. You Don't Have To Say You Love Me från 66. Och Kenny allra först, ja, vad tyckte ni om Bumpen? Ja, The Bump heter låten faktiskt, kort och gott, från 1974. Vi fortsätter här nu med Belinda Carlisle.

Det är dramatik på hög nivå, knivar och elände. Jag vet inte riktigt hur det slutar egentligen där. Men Tom Jones sjöng in låten 1968, Delilah. Vi började med Belinda Carlisle, Circle in the Sand från 1987. Och sen gick vi vidare här i P4 Plus med Bo Kaspers orkester. Mindre smakar mer än låt från 94. Ja, de har hållit på ett tag nu, killarna. Och vet ni vad? De blev årets karamellodiktstipendiater. Och det är inte fy skam det, inte. Detta för, kan man säga, lång och trogen tjänst. Det här är ett pris som instiftades i samband med att Povel Ramel fyllde 60 år. Och det delas ut, det var 1983. Och detta ges då till en förnyare av det svenska språket eller för framstående gärning inom musiken. Ja, så står det i statuterna. Och stipendiet består av ett fint diplom, en strut karameller förstås, samt en summa pengar som enligt Povel själv skulle vara tillräckligt stor för att göra mottagaren ekonomiskt oberoende för resten av dagen. Det tycker jag är tjusigt. Ja, fler som har fått det. Ja, en som är självklart tycker jag, både när det handlar om musiken och att kunna vara så där Povel Ramelsk i sitt sätt att dikta. Det är ju Magnus Uggla. Ja, en av många som har fått det sedan 1983. Grattis säger vi också då till Bo Kaspers orkester.

Scott Walker från första plattan som kom ut efter det att han då hade lämnat Walker Brothers är med musik av Jacques Brel. Texten, ja, i original Jacques Brel, nummer Kittepa, men fick då engelsk text utav ingen mindre än den amerikanska poeten, ja, så kallar han sig i alla fall, och jag tror att också han har fått det som eftermäle, Rod McKuen, som gjorde väldigt mycket fint och som blev mycket erkänd. If You Go Away fick den här heta och blev början på en solokarriär för just Scott Walker 1968. Nej, 69 till och med. Eurythmics med There Must Be An Angel Playing With My Heart från 85 har vi hört. Och så på Grogefält, när han var ute med Rainrock då, finns det lite stolthet kvar, finns det också hopp om bättring. Det var 1974. Men vi går tillbaka till 60-talet här med The Zombies.

The Zombies först, Time of the Season, en inspelning från 1967. Och här nu så ska vi lyssna på, nej förresten, och sen så hörde vi Nothing Rhymed här med Gilbert O'Sullivan också. Jag ska inte glömma bort att presentera honom 1971. Så där så, nu är det strax dags för mig att springa iväg på lite paus här, men jag är tillbaka om 2 timmar igen. Och det sista jag presenterar här nu för helslaget är Carole King. It might as well rain until September. Det låter som en tjej som har svikits ganska grovt så här på försommarkvisten. Magnus Karlsson väljer musiken och så hörs vi om några timmar igen. Sköt om er, hej!

0: Här är Ekot vid midnatt. USAs president Donald Trump säger att det inte handlar om ett fredsavtal som nu ska vara klart, utan ett samförståndsavtal. En talesperson för Irans utrikesdepartement säger att landet inte tagit något beslut om avtalet, men säger också att de inte kommer att kompromissa med sina röda linjer i förhandlingarna. Så Sverige, på Kumlaanstalten fortsätter förberedelserna för att kunna ta emot tonåringar. Även efter att regeringen under dagen backat från förslaget att sänka straffbarhetsåldern till 13 år. Det här säger kriminalvårdschef Linda Fridholm.
1: Vi jobbar vidare med att skapa förutsättningar för unga personer. Sen om man är 13 eller 14, 15, det har just nu ingen betydelse för den planering och det arbete som genomförs.
2: Samtidigt medger hon att nya besked kan innebära vissa utmaningar. Men anstalten är från och med 1 juli redo att ta emot barn och unga.
1: Beroende på när de här personerna börjar rulla in i vår verksamhet så är vi redo och förberedda för det.
0: Reporter här Marcus Titus på P4 Örebro. I Malmö har polisen släppt två av de tre personer som under eftermiddagen greps efter ett misstänkt mord på en kvinna i 55-årsåldern. Det var vid 2-tiden i eftermiddags som polisen larmades till en bostad i Malmö där kvinnan blivit misshandlad. Under kvällen kom besked att hon dött av sina skador. En man är anhållen misstänkt för mord. Så sport. I fotbolls-VMs premiärmatch vann värdnationen Mexiko över Sydafrika med 2-0. Under matchen utdelades också tre röda kort, två för Sydafrika och ett för Mexiko. Som jämförelse utdelades fyra röda kort under hela förra VM. Ekot med Daniel Wockner.
3: Tack så mycket för det, Daniel. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm.
4: P3 och P4.
3: Och vi nöter vaken med Peter Sundberg och
5: Lisa Friberg.

0: Kygo, Khaled, Griffin, Save My Love. Du vaknar med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Och nu, Lisa, är det här alla har pratat om i månader igång.
1: Ja, VM. Och du och jag kommer ju inte sända så mycket inför Sverige. Alltså, vi kommer inte sända Sverige matcher. Så vi har en sorg över det. Därför har vi idag målat oss med Sverigeflaggor, har på oss blåa kläder och liksom outfits.
0: Vi har Sverige-nyckelband.
1: Ja, det också. Så vi kör lite Sverige-VM-pepp i natt.
0: Vi går all in och satsar. Liksom, man kan ju inte liksom bara bolla upp en match liksom sekunder innan. Man vill ju börja i tid.
1: Ja.
0: Så om det blir vinst natt mot måndag, då vet vi ju vems förtjänst det är.
1: Vad synd att min första grej jag kommit upp nu är att slå ner lite på det här. För att jag tänkte göra en spaning. Och för en spaning krävs tre exempel, eller hur?
0: Ja.
1: Och det handlar om hur vi i Norden har varit lite pinsamma eller gjort bort oss i samband med VM.
0: Oj, det här känns jobbigt.
1: Men jag tänker att om man börjar så, Frank Sinatra sa väl någon gång att om man vaknar bakis så kan det vara väl bättre.
0: Så smart. Så vi lägger upp de här dåliga sakerna nu och sen så tänker vi att nu går det uppåt.
1: Sverige är ju faktiskt aldrig bra som lag när det är för mycket förväntningar på oss. Så att jag gör faktiskt oss en tjänst.
0: Att vi liksom blir någon slags underdog efter att du har roastat hela den svenska...
1: Det är inte bara Sverige jag ska roasta.
0: Men... den nordiska fotbollsmentaliteten.
1: Och det är inte laget i sig. Nej, det är inte laget i sig. Men Norge börjar vi med. Deras vikingegrej.
0: Som de gjorde nu inför VM.
1: Ja.
0: Ett fotografi där... Haugland och de andra i norska landslaget står iklädda vikingamundering, som att de är med i den här Netflix-serien Vikingarna.
1: Men de har ju också någon dans, eller de har ju också någon så heja grej, precis som Island hade vulkanen, så har de ju en så heja ramsa där de ror en båt som om vikingarna kommer och tar dem liksom, såhär,
0: de tänker att de ska gå så långt att det ska bli en grej, att det ska vara vad folk minns efter 2026 års VM.
1: Vi ska inte fastna, för jag har så himla mycket att säga om det här, så vi ska inte fastna vid det, plus att jag vill inte vara så elak mot Norge, för att jag övar på att vara en snäll person. Och det går så där. Punkt två. Den här iströjan de tränade i. Har du hört talas om den?
0: Norge?
1: Isvästen. Nej, Sverige gjorde
0: Nej.
1: Det.
0: Vad har de gjort
1: Sverige
0: nu då?
1: Har tränat i någon... Alltså det finns en isväst som är vetenskapligt bevisad eller säkert på något sätt att det kyler... Det är en...
0: Fettförbränning?
1: Nej,
0: vill de ha
1: snygga
0: abs när de ska
1: alltså,
0: slita av tröjan efter att de har, du vet, gjort mål? Så vill de dra av sig tröjan och liksom visa vad de har jobbat på liksom under hela vintern?
1: Nej, det är för att det är jättevarmt. Det är typ stekhett.
0: Och då finns det isvästar?
1: Det finns liksom isvästar, kyl, cooling. Det är liksom ett märke som brukar vara associerat med fotboll, som gör kläder till fotbolls-VM och sånt. De
0: och
1: har tagit fram
0: kylväst.
1: Ja, kylvästar och iskragar. Men jag vet inte, och det var Sverige som, det var Marcus Landén som berättade det här för mig häromdagen i sändning. Och jag kände redan då, så här, är det bara vi i Sverige som håller på? För det känns lite som att vi i landet då som... In Sweden it's cold.
0: Vi kommer till USA och Mexiko med isvästar.
1: Ja, medan Brasilien joggar på som om det vore en vanlig tisdag.
0: Ja, det är det visserligen också för dem.
1: Ja, det är det, men jag menar. Det blir lite, det spär på lite fördomarna om oss och dem. Och det är säkert därför de också har fem VM-guld och vi har kylvästar.
0: Så det är också ett exempel på en annan sak som du tycker är lite pinsam.
1: Ja. Hur går det för svenskarna i hettan? Ja, men de står där i ett kylrum och slickar på isglass mellan övningarna. Så känns det. Medan de bara fortsätter som ingenting. Sen så var det också så att det var någon som... Verkligen Isak Hien säger att han testade den här västen. Eller han har inte testat den. Och en annan säger, Herman säger, jag tror säkert det kan hjälpa. Kanske inte fysiskt, men det kanske känns skönt att ta på sig den mentalt. Alltså, va?
0: Vad menar han
1: det är väl
0: då?
1: Mening. Alltså, hela syftet är väl fysiskt bara.
0: Alltså, jag menar. Bara det var ju pinsamt att säga så.
1: Nej, kanske inte. Jag tror inte det är pinsamt för honom. Jag tror själva idén är lite. Skippa dem. Okej, nu till huvudnumret. Nummer tre som gör att det är lite pinsamt. Vi har avslöjat kanske eventuellt Sverige som nation. Eller egentligen Aftonbladet, alltså Sportbladet. Fotograf Pontus Orre.
0: Vad har han lyckats med?
1: Han har det kan vara så att han har avslöjat vår elva, alltså vår laguppställning mot Tunisien om 3 dagar.
0: Hur kan han lyckas med det då?
1: För han fångade assisterande förbundskapten Sebastian Larsson på en bild under en träningsmatch. Eller en sån här eller du vet, tränings...
0: ett träningstillfälle.
1: Ja, precis. Då pressen brukar vara där. Och där håller han en lapp med vad som ser ut att vara Sveriges reservelva under träningen. Och han fotade den lappen, den här fotografen.
0: Och har lagt ut den.
1: Och la ut den på Sportbladet.
0: Och då kan man räkna ut vilka som är ordinarie elva.
1: Då kan man räkna ut, och så ungefär startelvan ut så här. Eller ska jag inte dra den? Alltså, för nu avslöjar jag. Alltså, vad är i Sveriges intresse här? Alltså, är det, för vi journalister ska ju tänka så här, är det här allmänhetens intresse, så går inte Sveriges intresse före. Alltså det finns ju...
0: Men dra det så får vi se om det stämmer.
1: Nordfelt, Bernhardsson, Hien, Nilsson, Lindelöf, Gudmundsson, Straud, Karlström, Ajari, Nygren, Bergvall, Isak, Gyökeres. Alltså i den här ordningen på plan. Liksom.
0: Mm. Det låter ju som... en trolig elva.
1: Ja, och ja. För vi ser Nordfelt då målis, och så är det liksom resten av upp. Ja, whatever. Potter verkar alltså luta åt en fembackslinje, och att Lukas Bergar får en offensiv roll bakom anfallsduon Alexander Isak och Viktor Gyökeres. Ja, och sen är det då spekuleras det om Gabriel Gudmundsson, som varit sjuk och missat träningen, om han kommer vara med i den här eller inte då. Men alltså jag känner så här, även om det här hade legat i allmänhetens intresse, kan vi inte bara vänta några dagar tills själva matchen? För då får hela allmänheten veta vad som är vår startelva.
0: Men det är ju många som spekulerar kring det här. Och det är väl ett scoop. Alltså jag tycker det var helt rätt av honom att fota det.
1: Har du inte hört om en svensk tiger?
0: Jo. Men vad då? Vad har det med det här att göra?
1: En svensk tiger? Alltså att vi är tysta. Vi håller inte på så här.
0: Ja, men nej. Inte den svenska mediebranschen. Ingen i den svenska mediebranschen är tyst. Du, absolut inte du, uppenbarligen.

0: I've seen this face before. Libertango med Grace Jones är vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Lisa, det känns som att nu när vi liksom rev igång det här fotbollssnacket, nu när VM äntligen är igång. En sak som vi har snackat mest om är väl egentligen låtarna. De här VM-låtarna som slås mot varandra. Alltså Thomas Stenströms officiella svenska VM-låt premiärspelades ju i vårt program, typ.
1: Okay.
0: Eller det gjorde den ju faktiskt.
1: Gjorde den?
0: Jag tror det i alla fall.
1: Okej, okay. Jag var
0: spelade,
1: inte här.
0: Jag spelade den ju.
1: Ja, men jag var, ja. Jag, ja.
0: Och det var ju den natten när den skulle släppas.
1: Mm.
0: Och
1: ja, men det kan
0: du
1: ju vara någon
0: och jag
1: annan.
0: Var så pepp inför det och vi tyckte det var så kul och jag spelade upp det för dig och du bara skrek rakt ut bara, shit, det här gillar jag. Och sen dagen efter kände du att jag tror jag måste ta tillbaka
1: det
0: där.
1: Nej, det sa jag inte.
0: Jo, du sa det. Och sen så ändrade du det igen.
1: Ja.
0: Du har liksom velat och sen så landade du att du ändå tyckte om den. Hur som, det var ju väldigt mycket snack om det och det har ju typ smattrat in officiella svenska VM-låtar. Alltså det är helt sanslöst. Och nu är det faktiskt så att den officiella VM-låten riskerar ju att bli överkörd av de inofficiella kampsångerna. Men det här är liksom inget unikt för Thomas Stenström. För det har hänt förut. Juni år 2000, artisten Staffan Hellstrand ser ut att få en kanonsommar. Efter flera års kvaltorka har alltså herrlandslaget i fotboll äntligen nått EM-slutspel. Och det är Hellstrand som fått äran att spela in den officiella kampsången Explodera. Svänger, eller hur?
1: Mm.

0: Vad känner du?
1: När känner jag igen?
0: Blå, blå, blåa.
1: Ja. Du känner igen den där?
0: Ja, den är ju en officiell EM-låt som var ganska
1: ibland
0: flitig på listorna, ja, back in the days. Alltså drömmen om ett nytt 94 lever, mm, då vi nådde bronsplatsen. Tänk om det blir en ny magisk fotbollssång, så tänkte man. För evigt förknippat med den där speciella låten, så blev det inte.
1: Nej.
0: Istället dansade den här killen in på plan och skäl hela showen med sin inofficiella VM-låt.
1: Ja.
2: Och det är mål!
1: Ja.
0: Vi anar Hägerfors och Markoolio.
2: Och mål, det kommer det att bli.
0: Ja, ni fattar. Mm. Vet inte.
1: Så det är en tradition i Sverige.
0: Ja, det är verkligen det. Alltså, så här lät ju öltälten inför, ja, liksom i marschtakt. Och det kan vara i ren frustration, för Sverige har bara två mål under hela turneringen och slutar sist i sin grupp. Dessutom regnade det jättemycket. Och den här Staffan Hellstrand fick liksom aldrig gräva guld i Benelux, där VM:et gick. Och sen millennieskiftet har mönstret upprepats gång på gång på gång. Till exempel 2002. Det är Magnus Ugglas officiella låt. Vi ska till VM heter den.

0: Och sen,
1: vilka var det här?
0: Global Fußball OK. Tyskarna från Lund. En så inofficiell låt.
1: Som vilket blev, år var det?
0: 2002.
1: Inget helt blankt.
0: 2006 då, Sveriges officiella låt. En upphottad variant av Thomas Ledins Vi är på gång. Vi är på gång är från 1983, men det här var då 2006. Och då hade man liksom lagt in lite techno och mixat om den.
1: Vilka fruktansvärda musikår det var då. Alltså, ja. Ja. Nej, men de här har inte blivit...
0: Den här låten blev helt bortglömd.
1: Den andra också, va?
0: Ja, absolut. För vet du varför den här blev bortglömd?
1: Nej. För att vi inte gjorde händning. Vi var ingen.
0: Det kom en annan låt.
1: Aha.
0: Som stal hela showen.
1: Du skojar.
0: Vill du höra den?
1: Ja.
0: Ska jag behöva höra refrängen först?
1: Nej, det behöver vi inte.
0: Det här är ändå bra. Istället kom den här låten.
1: Ja, Frans.
2: Kicka bollen som han Zlatan.
0: Who's the man av Elias och en 7-årig Frans Jackson Wall. Zlatan hade faktiskt en idé som byggde en låt 2016 med Frej Larsson och Joy Mbatas. Mitt team. Alltså, trots att det är Zlatans idé, det han har varit med och petat i det här. Man skulle kunna tänka att det blev en given succé, men den stod sig chanslöst mot I Just Want To Be Cools egen VM-låt.
3: Jag vaknar upp, det är EM, och Sverige ska spela igen.
1: Man hör det.
3: Fotbollströja och fotbollshårt. Det är en skydd och skorna är på mina fötter. Heja Sverige.
1: Nej.
3: Tagga EM.
1: Nej.
3: Det är inte riktigt lika stort som VM. Mm. Men
0: de
3: det är
0: jättestora redan då på YouTube.
3: Ändå. Det är Sverige som vi hejar på.
0: Och det roliga med den här låten är att...
1: Kan du sänka lite när du ska prata? För jag tror folk hör inte. Förlåt.
0: Den här låten är lite speciell, för att den har jag inte ens den blev viral, men det liksom, jag har inte lyckats få tag på den, så att jag har fått liksom hitta liksom ljud från deras liksom YouTube-sida.
1: Bra grävt.
0: Ja, verkligen.
1: Men var det Joy Mbatha som var med den andra?
0: Ja.
1: Vilket år var det här?
0: 2016.
1: Oj, alltså gud att hon, ja. Coolt.
0: Mm. Alltså jag kan ju fortsätta i vinnlighet, det ska jag inte göra. VM 2018, Gyllene Tid, Linnea Henriksson, bäst när det gäller. Blir omkörd av både Put Your Hands Up för Sverige med Samir och Victor, featuring Aniston Demina. Och
1: var det båda nakna?
0: Nej, Put Your Hands Up för Sverige.
1: Jaha, okay, just det. Mm.
0: Och vi ska också skicka våra grymma papper till Moskva av PDP och landslagets barn. Blev också mer omtalad.
1: Den har ju inte åldrats väl.
0: Nej, det har den inte. Men hur det ser ut i år, alltså, det får vi se. Stenström har ju, han slåss mot Magnus Uggla, GES-barnen, Hanna Friberg, Brandsa City Släckers, Björnsson, Rasmus Gossi. Med nya Fröken Snusk, Centerpartiet och en flodvåg av blågul AI sörja, det kan vi ändå säga. Men även om Thomas Stenströms låt har kritiserats, så har den ju sjukt många streams på internet och streamingsajterna.
1: Jag ser en röd tråd i det här. Kanske är det så att vi måste enas kring låten för att kunna enas som land och ta hem det.
0: Jag känner också det.
1: Alltså, det var ju när vi grävde guld i USA och vi enades kring den låten som det gick bra.
0: Ja.
1: Sen dess har vi då låtit folk sticka upp med sina alternativa låtar, och vi har splittrat som land, och det måste ju mentalt också påverka. Alltså jag tror vi har löst det.
0: Ja. Och därför känns det jättejobbigt, för nästa låt som musiklägaren Robert Johnson lagt in är inte den officiella VM-låten.
1: Ja, men han gör väl bara sitt jobb.
0: Jag vet, men det är ju den här. GES-barnen.
1: Ja, men folk,
0: alltså, jag har inte lagt in den ligger i listan.
1: Folk älskar ju den. Vad ska vi göra? Vi måste ju enas som folk. Kan vi inte ha en tävling som Mello, fast fotbollsmello med låt?
0: Ja, bra idé.
1: Alltså, vi har löst.

0: Det var GS-barnen med När vi gräver guld i USA. Underbart att få ava dem som GS-barnen.
1: Jag vet, det låter kul.
0: Tjuvjakt, Strömstedt, Glenmark och Eriksson.
1: Vem är tjuvjakt är barnet? Alla? Nej.
0: Ja, någon av dem.
1: Någon av
0: men
1: dem.
0: Tjuvjakt är ju med i det här.
1: Jo, men en av dem måste vara ett GS-barn, eller?
0: Ja,
1: är det, eller
0: det är antingen Simon Strömstedt eller inte Glenmark, för hon är sjuksköterska.
1: Och då kan man inte sjunga, eller?
0: Nej, hon är med. Julia Glenmark, hon är med och sjunger. Mm. Men hon har ingen artistkarriär. De liksom kallade in henne för att de ville att trion skulle bli fulländad.
1: Jag kan gräva lite i det här. Så går vi vidare till Sofia Sofroniadou från Ekot.
0: Hon är ju här.
2: Det är
0: vi har
2: hon.
0: Ju pratat lite fotbolls-VM. Och vi har väl tagit den glattiga delen av detta.
2: Ja.
0: Och du ska väl djupdyka i det aktuella som har varit lite besvärligt.
2: Ja, eller åtminstone det som har väckt uppmärksamhet, får man väl säga, på ett annat sätt än vad fotbolls-VM kanske brukar göra. Premiärmatchen var ju under kvällen här mellan värdnationen Mexiko och motståndaren Sydafrika. Matchen slutade 2-0 till Mexiko. Jag antar att ni har dragit det här några gånger. Men då upprepar
1: Nej,
2: vi oss.
1: Vi har bara pratat om Sverige.
2: Ja, men då kan jag tala om att det var så det slutade, helt enkelt. Och nu när världens blickar riktas mot Mexiko så är det ju många som väljer att visa sitt missnöje med olika saker. Och stora demonstrationer har arrangerats i Mexico City inför invigningen idag, alltså det här dygnet då, av VM. Och vår korrespondent på plats, Lotten Collin, hade svårt att ta sig till Azteca-stadion på grund av demonstrationerna.
3: Demonstranter lyckades spärra av väldigt många av avenyerna, vägarna fram till stadion. Många fler än vad jag tror myndigheterna hade räknat med. Så det blev väldigt svårt för både åskådare men också vi journalister och alla andra som ska vara här på stadion. Bussen som jag satt i, som var en officiell ackrediterad FIFA-buss, fick åka många omvägar. Den vägen som skulle ha tagit en timme tog två. Och busschauffören jag också med var väldigt rädd för att det var stenkastning. Och han blev orolig över att ta sig fram genom de områdena där det fanns demonstranter, helt enkelt, eftersom att det då skulle krävas poliseskort. Och vad jag förstår var min upplevelse ganska generell. Det var många kollegor här som jag pratade med, åskådare också, som hade väldigt svårt att ta sig till stadion idag. Men samtidigt så kommer det nu ganska mycket rapporter om sammandrabbningar, våldsamma sådana utanför stadion mellan demonstranter och kravallpolis.
4: Och vad är det de demonstrerar mot?
3: Det är lite olika faktiskt. Det är olika grupper som alla har tagit chansen att demonstrera så här när världens blickar riktas mot Mexiko och Mexico City inför VM-premiären. De som har gjort mest väsen av sig är lärarna som kräver högre löner och bättre pensionssystem. Och de har demonstrerat på flera platser i Mexico City och de är ganska många tusen, så att de har märkts av. Men idag har man också haft demonstranter från bland annat anhöriga till de 130 000 försvunna som finns i Mexiko. Jag har sett demonstrationer från regeringsanställda, från olika typer av yrkesgrupper. Så att det är många som, så att säga, vill ta chansen att försöka få uppmärksamhet för sina krav och sina frågor så här, när det finns väldigt mycket media också på plats.
2: Det sa alltså vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin i samtal med Annika Nordin i Studio 1 kväll. Och det var ju under halvlek i premiärmatchen mellan Mexiko och Sydafrika.
0: Sofia Sofroniadou, tack så mycket för att du kom in.

0: Just Dance med Lady Gaga och Colby Adonis.
1: Det är Kid Eriksson som är barnet såklart från Tjuvjakt.
0: Såklart.
1: Alltså, det är så många i den där gruppen. Det är svårt att hålla koll på alla vad de heter i för- och efternamn.
0: Ja.
1: Kan vi säga. Men ja, då vet vi det.
0: Har du sagt att vi har
1: Sverigeflaggor?
0: Att vi har fullmundering.
1: Vi har fullmundering. Jag tror vi sa det i början av programmet, men nu kan man också se det på Vaken med P3 och P4s Instagram. Kan man gå in och kolla på en bild
0: alltså,
1: vi
0: har lagt upp. Du skiner verkligen som av en Sverige. Riktig VM-kvinna.
1: Svenska flicka.
0: Ja, du känns som en svensk VM-flicka.
1: Jag borde haft flätor, Peter.
0: Det har du inte. Nej. Du bara är där för frisyr egentligen.
1: Jag vet. Jag ser faktiskt lite galen ut.
0: Jag skulle kalla den peacock. Men den ser frän ut. Alltså, det är inget negativt.
1: Den nyvaken.
0: Den ser stylad ut.
1: Nu ska vi prata om något som jag tror du kommer tycka om.
0: Så.
1: Det är en restaurang.
0: Du, älskar restauranger.
1: För de som är nytillkomna lyssnare så är Peters största skräck när han går på restaurang att när han beställer så är han stressad på restaurang. Han svettas när han beställer för han vill bli mätt.
0: Alltså,
1: han är så rädd att inte bli mätt.
0: Efter det jag tror jag blir mättast av.
1: Jag vet. Alltså, du har berättat alltså, att du har lite ångest ibland för att du är rädd för att inte bli mätt.
0: Ah, jag är så stressad över det.
1: Så du ställer sådana frågor. Så, hur mycket är det? Så, blir man mätt på den här? Och så kommer de här dropparna i pannan. Mm. Nu ska vi till en restaurang där man måste äta upp allting. Annars får man böter.
0: Oj.
1: Det är DN som skriver. Det är DN som skriver om det
0: där. Där jag ju inte få någon böter.
1: Nej, det är en
0: det
1: restaurang.
0: Det har väl inte hänt att jag inte har ätit upp.
1: Jag tror du kan ta jobb som en sån som går upp äter upp alla andras rester då på den här restaurangen för att folk inte ska få böter. För det är en restaurang i Malmö där man tröttnat på det stora matsvinnet från sin buffé. Mm. Så ägarna då, Hussam och Anel, de säger att gästerna lämnar kvar 70-80 kilo mat varje dag.
0: Det är så stort. Alltså när det är bufféer, när man själv plockar maten och sen lämnar man en tredjedel och slänger bort det. Mm. Det är ju hål i huvudet. Och det är också en sån sak som, det kostar ju för de här att driva den här restaurangen, att köpa in de här varorna. Mm. Och att då folk liksom bara tar mer än vad de kan äta. Det är ju jättekonstigt att vi har det beteendet.
1: Jag skäms för att jag har gjort så någon gång.
0: Mm. Det vet jag att du har.
1: För att jag... Men jag har ett tips, jag kommer till det i slutet då. Maten då lagas från grunden och buffén fyller på löpande. Så det här är någon slags fin buffé, liksom, låter det som. Mm. För att minska svinnet så har restaurangen då infört en avgift på 150 kronor för gäster som lämnar orimligt mycket mat på tallriken.
0: Så de lägger på 150 spänn extra som en böter om de inte har ätit upp?
1: Alltså Kenneth, jag läser det här och jag fattar det i teorin. Men jag kan inte se det i praktiken. Kan du se hur det här går till?
0: Alltså, det känner mig dålig stämning. Eller
1: det kommer bli jättestelt.
0: Och den personen lär ju inte komma tillbaka.
1: Nej. Men det kanske blir det de vill då.
0: Att de vill bara ha personer som äter upp.
1: Ja, de måste ju slänga mat.
0: Alltså det blir ju som en grej.
1: De köper ju in maten. Ja. Så de går ju också back på det, tänker jag.
0: Men det måste ju vara fruktansvärt gott om man kan... Alltså om de kan vara så hård för att de går ut med det här... Och har den här grejen.
1: Jag tror också att det är en bra PR för dem som bryr sig om matsvinn. Alltså det här.
0: Du tänker att de vinner på det?
1: Ja, dels så förlorar de på folk som kommer och drar. Alltså de köper in varor som de här människorna lassar på sin tallrik men inte äter upp. Alltså inte hade behövt ta. Mm. Vilket gör att de går i minus på grund av de här människorna. Så att på ett sätt så kanske de tjänar på att de inte kommer tillbaka. Om det är sådana människor då. Men det kommer ändå bli jättestelt. Ägarna uppmanar gäster att ta små portioner först och sen hämta mer om man vill. Och det här, nu kommer mitt tips. Ta typ en tugga av allt. Gör en avsmakningsmeny av buffén, av det du är intresserad av. Mm. Sen byter du tallrik, för det gör man ändå på bufféer ganska ofta, om man vill blanda. Liksom. Mm. Och så går du och ta en tugga av allt och så har du en liten avsmakningsmeny för dig själv.
0: Och sen väljer du.
1: Sen väljer du ut av det.
0: Nu vill
1: du ska.
0: Jag ha den här stuvade.
1: Ja, och så äter du. För jag tror ofta att man tar för att säga, jag kan ju smaka det här. Mm. Nej, det var inte så gott.
0: Jag lämnar det.
1: Jag byter tallrik.
0: Ja, men jag tror det är ofta säkert så folk tänker. Förutom att de tänker, ja, det ska ha det. Och nej, jag vill ha det här också, det här också, det här också. Sen har de en stor hög med mat på tallriken. Mm. Och så orkar de inte äta upp det.
1: Nej. Många gäster verkar stödja initiativet och menar att den som tar mat också har ett ansvar att äta upp den. Och de säger att att det slängs nästan orörd mat ibland, vilket både kostar pengar och gör det svårare att hålla samma kvalitet på buffén. Mm. Så vill man ha bra kvalitutta, så kanske man inte ska göra så att restaurangerna går back på bufféer. Jag vet inte, det här tyckte jag var så himla, 70-80 kilo mat per dag. Det är alltså typ, okej, jag väger inte 80, men 70 då, säger
0: det är typ en,
1: det är
0: typ hel, mig. Hela dig, ja. Slänger de.
1: Minst hela mig, alltså, skulle vi, då, minst hela mig varje dag. Mm,
0: minst.
1: Ja. I mat. Uff. Varje dag. En Lisa om dagen slängs i mat från den här restaurangen. Förstår hur mycket mer som slängs? Som slängs? Alltså min farmor, hon hade vridit, hon vrider sig i
0: hon vänder sig i
1: graven. Alltså ja, för hon var så sparsam med sånt där. Hon hade ingen soptunna. Hon hade en sån litet tetrapack som hon la allting i.
0: Underbart.
1: Och sen så gick hon ut och kastade i trappen.

0: Rolling in the Jeep med Adele, vaken med Peter, Lisa och nu också Lasse Lindell som har kommit in här.
1: Hej på dig.
0: Du Lasse Lindell, du jobbar ju på vår trafikredaktion. Vi ska strax snacka lite grann om trafikläget. Men vi fick ett mejl här angående Lisas snack om den här restaurangen i Malmö som ger en böteslapp på 150 spänn till personer som lämnar för mycket på tallriken och inte äter upp.
1: Just det hörde jag på TV.
0: Och då fick Karin från Norsborg liksom, hon tog fram datorn och skickade in ett mejl till oss och skriver nu här: det var en restaurang som var extremt populär förr i tiden eftersom ägaren var extremt otrevlig mot gästerna. Kungaparet var där, det stod till och med i populära veckorevyn typ om det. Och du sa att du kände till den restaurangen som inte längre finns.
1: Ja, jag har varit på den. Den låg på Drottningholmsvägen, västra Stockholm ut mot Bromma där. Han heter Sergio, han var italienare den killen, om jag inte minns helt fel. Jag kan ha fel, men han var speciell. Jag minns en anekdot från den där, att det var någon familj som kom in och skulle äta där och han lämnade fram menyn då. Och efter en stund så kommer han dit och ska ta beställningen, varpå det är mamman eller pappan som pekar på någon av maträtterna här och säger att ja, är det här gott, så är det här bra? Och varpå Sergio blir ursinnig och skriker åt familjen att vad gör ni här? Kommer in här och ifrågasätter om min mat är god eller inte. Ah. Ni kan lämna restaurangen. Så han slängde ut dem ut på gatan.
2: Kul. Alltså där vill man ju, den hade man ju velat besökt.
0: Det blir alltså, nästan som ett... att man behöver liksom lätta på en ventil.
2: Jag skulle nog
0: kan man gå till en sån restaurang liksom och se vad som händer.
2: Nej, men då blir det ju jättetjafs. Det är snarare så att man ska vara glad och gå dit, beställa maten och sen efter kanske ställa någon fråga när man ändå ska är på väg, så kan man bli utslängd. Det är ju lite kul.
0: Eller gå dit, beställa någonting och bara sitta och trycka och vänta på att något ska hända.
1: Men det är en sån här ganska typisk grej att man... Han har ju, i sak har han ju rätt. Man går in på en restaurang och så...
2: Men nej, det här är god.
1: Ja, men han lägger ju inte upp en maträtt på sin meny som inte han tycker är god. Nej. Så att frågan är ju egentligen rätt korkad.
2: Ja, men kunden faktiskt har väl alltid...
0: Alltså, hur många gånger har man inte ställt den frågan till en servitris? Är det här en god rätt?
2: Nej, men så frågar man väl inte?
0: Jo, att frågar man det? Gör!
2: Nej, jag frågar så här, om du hade de här två alternativen...
0: Det är väl klart att folk frågar, är det här gott? Alltså, det finns 100 lyssnare där ute som har ställt den frågan. I så fall vill jag ha ett mejl till vakensmabel@sverigesradio.se. Eller om du inte gör det, får du jättegärna höra det också.
2: Jag brukar fråga om det finns två alternativ man väljer mellan. Så här, vilken hade du tagit? Ja. Men då är det också så här, man har ju helt olika smak. Det är en jättekonstig fråga det också.
0: De gånger man får ett sånt tips, vad tycker du är bäst på menyn? Mm. Alltså det är ju, och så sen beställer sambon eller kompisen något annat och så bara sitter man och dräglar och tittar på deras mat under hela tiden.
2: Ja, men det man vill...
0: Vilken stor fin rätt de fick. Jag fick en liten förrättsliknande huvudrätt.
2: Men är det inte så att det man vill när man frågar så här, är det här gott? Det är väl att personen, servitören på en, alltså ska vara serviceman och fråga så här, ja men gillar du, om du gillar surt eller om du gillar lite mer det här, då skulle jag rekommendera den här. Men om du gillar, för man kan ju inte säga själv så här, hej jag gillar när maten smakar så här, vad skulle du rekommendera då? Utan det är, man startar en konversation där man vill att servitören tar vidare och guidar den genom menyn egentligen, tror jag. Mm.
1: Men det lustiga är ju egentligen, för att det här med mat, att man skulle ju kunna fråga vad de rekommenderar, för att när man har beställt mat så ska man beställa vin. Mm. Och där kommer ju ofta följdfrågan, vilket vin kan du rekommendera? Mm. Den kommer ju, men
2: men den passar, då är det väl så här, var det syran i såsen som passar till någon slags druva och det.
1: Ja, exakt.
2: Inte så här, det här vinet.

0: Är det gott?
1: Ja, den frågan är... Nej, vi fick ett billigt sånt här. Vi hade en låda över som de hade lådor. Den fick vi billigt där, så vi tog den.
0: Ja, precis.
1: I Grekland till exempel, där, ja. Är det ju, där, är ju, där har de ju ofta att vinet är speciellt anpassat för deras meny. Alltså de har ju, det här husets vin är ju anpassat för hur kryddningen är på rätter och sånt. Mm. Så att det är oftast...
2: Så det är inte liksom bara det billigaste vinet de kan köpa in från Systembolaget?
1: Husets
2: utan det är liksom
1: vin i Grekland är oftast... perfekt vin till den maten och den kryddsättningen de har på menyn.
2: Så lätt man gör det för sig då.
1: Ja, enkelt.
2: Husets vin, det är det som passar bäst i maten.
1: Mm. Ja, enkelt.
2: Ja, men du, tack för det tipset Lasse nästa gång vi besöker Grekland. Ja, så hoppas vi att utvecklingen går åt det hållet även här i Sverige. Tycker jag lät som en trevlig grej. Du Lasse Lindell, vad händer med trafiken då?
1: Från mat är steget till Borås inte långt. Och där börjar jag, riksväg 40 i Västra Götalands län då, för det som kör från Borås mot Göteborg mellan Delsjömotet och Kallbäcksmotet inträffade en olycka för en stund sedan. Lastbil, personbil. När jag gick från redaktionen så var det inte avstängt, så jag tror att det går att ta sig förbi, om än i begränsad omfattning.
2: Mm. Och om någonting skulle ske så finns ni där på trafiken hela natten?
1: Absolut.
2: Och tipsnumret är 020 999 444. Det här är En Vogue. My Lovin', You're Never Gonna Get It.

0: Och sen är det typ en av de lättaste. Så kan vi sitta här och bara låtsas att det är svårt. Och så bara får vi 10 av 10.
1: Åh. Vi ska prata deluxe nu.
0: Det kan aldrig hända.
1: Nej, precis. Jag tror att den är svår.
0: Vi har fått ett kuvert av vår fina kollega Robert innan han drog på semester och jobb i Norrbotten över sommaren. Han kommer tillbaka till hösten. Men då har han lämnat ett brev till oss. Och det brevet innehåller instruktioner till nattens tävling Nattjakten Deluxe. Där vi under nästa timma ska identifiera 10 stycken ljud på ett tema. Och nu har Lisa öppnat. Hon ler med sina svenska flaggor målade på bägge kinderna. Och nu ska hon läsa brevet för oss.
1: Hej natten. Dags att gå till doktorn. Men att logga in på 1177 och försöka hitta vilken doktor ni ska besöka är lönlöst. Alltså det här är så spännande.
0: Bara det är jättesvårt.
1: Utan ni måste lista ut med hjälp av ljuden och våra kära lyssnare vilka doktorer till alla era 10 inbokade besök.
0: Så vi hittar 10 doktorer?
1: Ja.
0: Aha.
1: 10 olika doktorer ska vi till. Alltså med hjälp av... Vi har någon åkomma. Vi ska till doktorer.
0: Doktor Mikael brukar på TV4.
1: I natten, ja, du tänker så, doktor. Okej, det är så. Jag trodde det var så här, öron, näsa, halsläkare.
0: Doktor Alban.
1: Jag är så himla... Jag trodde det skulle handla om sjukdomar. För att jag älskar ju kroppen och sjukdomar och sånt. Ja. Så jag trodde det skulle vara så.
0: Nej. Ja, vi får se. Det, ja, det är spännande.
1: Doktor, det är så Doktor Hook. Nej, vad heter de då? Doktor...
0: Who?
1: Doktor Who, så heter han, ja.

0: Whitney Houstons I Will Always Love You. Vet du, Lisa, jag fick ett minne på min Facebook-sida idag. För 16 år sedan la du ut den här videon. Du vet, man får ju sånt hela tiden. Då var jag på Globen. Jag la ut en artist jag satt typ ganska bra till. Och så tänkte jag, men gud, vem såg jag där? Och jättedåligt ljud. Och det var Whitney Houston. När jag, typ, jag var tvungen att slå på ljudet och lyssna. Och det var ju 2010 som hon var i Globen. Hon spelade 9 juni för sina fans. Jag var där. Men redan efter typ efter två låtar typ fick hon typ ta en paus. För hon var ju väldigt dåligt skick just då. Och sen så lämnade hon ju, så hon dog ju 2 år senare. Hon fanns ju bara med oss i 2 år.
1: 2012
0: efter det där. Ja. Ja, det var 2010 jag såg henne. Och tänk att det gått 16 år sedan. Det känns som att det var 6 år sedan. Det är så konstigt med tid. Vissa saker känns som att det vore igår. Mm. Och andra saker känns som att det vore 20 år sedan.
1: Så ja, tid och rum.
0: Vi ska få ekonheten nu.
1: Kan vi prata mycket om.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
3: Det här är Ekot. Under årets första 5 månader beviljades...
4: Snart blir det Ekot.
3: Under årets första 5 månader beviljades 118 personer återvandringsbidrag. Det rapporterar Dagens Nyheter. 1 januari höjdes bidraget och en vuxen kan nu få 350 000 kronor för att flytta tillbaka till sitt hemland. Antalet ansökningar har ökat sedan bidraget höjdes. Flest sökande kommer från Syrien, Irak, Kongo-Kinshasa eller Afghanistan. Barn under 13 år bör inte ha en egen smartphone. Det är den nya rekommendationen från Folkhälsomyndigheten. Generaldirektör Olivia Wixell berättar varför.
5: Att skjuta upp introduktionen av smarta telefoner kan minska risken för skadligt innehåll, skadliga kontakter, beroendeliknande användning, problem med sömnen, negativ påverkan på psykiska hälsan och förstås att mobilanvändningen tränger undan aktiviteter som lek, umgänge, skolarbete.
6: Jag använder det mest för typ att ringa min mamma, kolla på klockan. Så om jag är typ ute kanske med mina vänner, jag kollar på klockan så jag vet när jag ska gå hem.
7: Anna Mona Väck i Fagersta och mamma Lubna Sudi resonerade så här när hon gav sin dotter en smartphone.
8: Jag behöver ha koll på min dotter när hon går fram till skolan och tillbaka. För dagens tid är det nödvändigt. Hela samhället är ju annorlunda nu.
3: Reporter Josef Jakobsson på P4 Västmanland. I fotbolls-VMs premiärmatch vann värdnationen Mexiko över Sydafrika med 2-0. Under matchen utdelades också 3 röda kort, 2 för Sydafrika och 1 för Mexiko. Som i jämförelse utdelades 4 röda kort under hela förra mästerskapet. Det var Ekot nyheterna med Elias Svensson.
0: Tack så mycket, Elias. Vi laddar med deluxen med hjälp av Megatrainer.

0: Get In Girl heter låten. Jag kan säga att jag tjuvkikade lite grann i min låda för nya låtar som släpps efter midnatt. Varje natt mot fredag släpps det ju massa nya låtar. Och det kom faktiskt en till inofficiell VM-låt.
1: Nu?
0: Ja, Badpojken med Potters pojkar.
1: Nej.
0: Kanske kommer spela den om en timma när jag... Eller en och en halv timma.
1: Nej, får inte kalla landslaget Potters pojkar. Jag säger stopp.
0: Vi får se, det är kanske en kul låt.
1: Min kropp.
0: Ja.
1: Du, ska vi... Vi ska ju prata om det här med doktorer nu. Vi ska hitta 10 stycken doktorer i Nattjakten Deluxe. Ska vi berätta för nytillkomna lyssnare som inte varit med i tävlingen hur det går till?
0: Det är så här att vi har fått ett brev av Robert som har lite instruktioner. Det är ett tema vi fått av honom. Och sen följer ett ljud. Det är 10 ljud. Och vi ska då försöka identifiera dessa 10 ljud. Och det är 10 stycken doktorer som vi söker i natt. Och man får jättegärna hänga med. Man får jättegärna hjälpa oss för vi tävlar tillsammans. Och när man till exempel mejlar till vaken@sverigesradio.se så får man jättegärna numrera och höra. Ja, ah, men nummer 6, det vet jag, det var doktor Anders.
1: Alltså, precis. Och varför du vet det? Ja. För att annars så skriver någon annan att 6 var Haiba Buriba. Och då undrar vi vem som har rätt.
0: Och då tänker vi, ja men det är klart att det var Haiba Buriba. Doktorn.
1: Då tar vi den för att ingen har motiverat. Nej. Och då blir det fel. Så att skriv varför och vad är det du hör och sådär. Och sen så ska vi få 10 av 10.
0: Ja.
1: Med hjälp av dig där ute.
0: Precis. Nu ska vi ta och lyssna på ljuden.
1: Spännande. Doktorer.
2: Min karriär går spikrakt neråt. Jag sitter i en källare med 3 dudes utan skor på fötterna.
3: Nummer 2.

0: Nummer 3. Nummer 4.
1: Jag har en plan.
2: Alltså, det är en sån.
1: Vi ska gå på cocktailparty.
0: Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.

0: nummer 8. Monster Tea Party. Black Hole Sun. Nummer 9.
1: You foul, loathsome, evil little cockroach.
2: Hermione, no.
3: Elementary.
0: Nummer 10.
4: Guess what? I had a fucking dream too.
5: Jag kan 2. Hur många kan du? Eller jag tror jag kan. Jag kan en. Och sen tror jag att jag kan en.
6: Jag tror att jag kan 2.
5: Ettan. Var det inte tandläkarljud?
6: Ja.
5: Är inte det Dr. Alban då?
6: Ja, men den som pratade var ju inte Dr. Alban.
5: Men han läser något från hans bok eller något.
6: Aha.
5: Jag vet inte. Han gör det ju lite svårt för oss. Vem annars är tandläkare som är känd? Vilken tandläkare heter doktor? De heter ju tandläkare. Förlåt, det var dumt sagt av mig.
6: Satt i en källare utan skor.
5: Ja.
6: Ja, okej. Okay. Tandläkare, för det känns som att om det hade varit tandläkare hade det bara varit ljud. Så han söker ju en tandläkare som har ett namn. Eller hur? Så måste det vara.
5: Och så var det doktor. Jag tänker att det ska vara doktor på alla.
6: Ja.
5: För 2:an är Dr. Snuggles.
6: Det är det ju. Det var ju det lättaste.
5: Sen kan jag hänga med.
6: Sen undrar jag, det är California, the party. Är det Dr. Dre? Eller någon annan doktor?
5: Ja, just det. Doktor.
6: California.
5: Var det Dr. Dre?
6: Nej, det känns inte som att det var det. Men det är den enda musiken jag kommer på som heter Dr. Dre som är från Kalifornien. Eller som...
5: Ja, där omkring.
6: California.
5: Dr. Dre. Keep it rocking. Folk får gärna höra av sig med vad det är för låt. Var det 3:an?
6: Ja, 4:an hade jag noll. Jag lyssnade inte ens på det för att jag tänkte så mycket på om det var Dr. Dre. Men så kände jag att det kanske det inte är. På 5:an är det den här Kära doktorn-låten. Men vad är det för doktor du söker då?
5: Jag vet inte.
6: Ja. 6:an, ingen aning. 7:an, det var någon instrumental låt. 8:an var Rebus. Någonting. Och sen kom
5: Boston
6: den här Black
5: Tea
6: Hole
5: Party.
6: Sun.
5: Det är han sa något om Boston Tea Party. Och sen var det Black Hole Sun med... Vilka är det som sjunger den?
6: Ja, det är inte riktigt...
5: De heter Black Hole Sun, Aren't You Can... De heter...
6: Jag vet, det är på tungan. Black Hole Sun.
5: Vi har sjungit jättemycket nu. Folk. Synd att inte du och jag kan sjunga.
6: Vadå?
5: Nej, vi kan inte sjunga. Sen var det Harry Potter på 9:an, men
6: var
5: jag vet. Ja, ja.
6: Finns det en doktor i Harry Potter?
5: Jag vet inte.
6: Nej. Och 10:an var det någon som svor, någon stand-up komiker som det var pipte den pep.
5: Det lät som Ja.
6: Vi behöver hjälp. vakensnabla@sverigesradio.se. Och vill man hjälpa oss via sms så inleder man smset med vaken, trycker mellanslag och så skriver man till nummer 72250.

0: Känn ingen sorg för mig, Göteborg, med Håkan Hellström här vaken med Peter, Lisa och svenska folket som försöker lösa nattens tävling. Nattjakten Deluxe. Det är 10 ljud som ska identifieras på temat doktorer. Och det rasslar till inkorgen, Lisa.
1: Håller på att gå igenom här. Det vi kan sätta är Dr. Dre. Vilket nummer var det som
0: trean.
1: Du... Trean. Mårten skriver att det är Tupac och Dr. Dre i Kalifornien.
0: Ja. Det var de två ihop. Ja. Det är därför det kändes.
1: Det kändes som att det var äldre.
0: Det kändes som att det var fel att säga bara Dr. Dre. Ja. Tack,
1: Dr.
0: Dre
1: på trean.
0: Jag är jättesäker på att det är den.
1: Och sen är det så här att de tvistar de lärda.
0: Om?
1: Om framförallt tvistas det om nummer 7. Där har vi 3 alternativ nu.
0: Ja.
1: Dr. Zhivago skriver några. Dr. Quinn skriver andra. Det är, så här, det är någon slags instrumentalmusik vi hör
0: där. Det känns som att det är liksom filmmusik.
1: Och då är det Dr. Zhivago, Dr. Quinn eller intromusiken till Doktorn kan komma. En australiensisk skitbra serie för många år sedan, skriver Annette. Så, men andra skriver då att det är Dr. Quinn. Det är de tre vi har. Så vi skulle vilja veta...
0: Vilken av dem är det?
1: Ja.
0: Jag tänkte, jag såg att någon hade skrivit Dr. Quinn och jag bara skrek rakt ut, men jag kommer inte ihåg soundtracket.
1: Jag
0: Jane
1: kommer ihåg.
0: Seymour spelade ju sån här doktor som flög omkring. Eller, nej, inte, det var inte, hon var
1: nej,
0: inte
1: hon
0: doktor
1: flög
0: att komma.
1: Inte.
0: Nej, utan det var, hon var ju i Vilda Västern.
1: Ja. Med han, mannen som levde med indianer eller ursprungsbefolkning, förlåt. Men det var då sa man ju det på tv. Eller som, jag flyttades tillbaka till 90-talet i min hjärna.
0: Lätt hänt. Och du bad om ursäkt.
1: Ja, men du, han med långt hår som var så himla snygg.
0: Jag kommer inte ihåg honom.
1: Skoja. Men hon hade ju ett blått och ett grönt öga, kommer du ihåg det?
0: Nej.
1: Jo, jättekult är det.
0: Vad spelade han i mer?
1: Inget, typ.
0: Var det hans enda grej?
1: Han var ju bara, alltså han var ju inte, han var kanske, han liksom blev för förknippad med den rollen, tror jag. Jag vet inte. Men du, vi kan ändå inte hålla på och kolla upp det nu.
0: Nej.
1: För det är inte det. Robert har inte frågat vem var den snygga killen i Dr. Queen. Det är du och jag som
0: vill veta om det är Dr.
1: Iväg.
0: Ja, precis. Bara... Till det intressanta i det hela. Du...
1: Vi vill, men Dr. Zhivago är faktiskt bara en som har skrivit. Så den tar jag bort nu. Det står mellan Dr. Quinn och då doktorn kan komma. Men jag tror att det är Dr. Quinn. Jag känner igen.
0: Känner du igen det?
1: Jag känner igen.
0: Kommer du ihåg soundtracket till serien?
1: Alltså vet du, Dr. Quinn var en av mina favoritserier när jag var liten.
0: Alla, det var typ det enda man kunde se på.
1: Gud, det här hade inte varit okej om jag var en man.
0: Nej.
1: Ska jag kommer undan med saker. Den här ingången är min mest OPK-iga jag haft någonsin.
0: Ja.
1: Nej men gud, det är, nu ska vi någon till Dr. Zhivago på sjuan. Soundtracket passar en gammal film. Vilket Dr. Zhivago är. Ja men passa, vi vill veta. Dr. 9 är Dr. No. Nej, nummer 9 är Dr. No, en James Bond-rulle, tror jag. Yes, Josefin, tack. Vi skriver det upp.
0: Men jättemånga tror i alla fall på Dr. Hook på femman.
1: Ja, precis.
0: Jättemånga har skrivit det. Och vi vet att 2:an är Dr. Snuggles. Vi vet nu att 3:an är Dr. Dre.
1: Jag skriver Dr. Quinn nu.
0: Ja,
1: det
0: och 6:an undrar jag vad det kan vara. Det är någon låt. Vi får lyssna nu. Lyssna noga nu. Och är det så att ni inte... Vi har skrivit in, både jag och Lisa har varsin lista. Och båda har nu skrivit Dr. Quinn på 7:an. Så är det någon som bara, nej, det är Doktorn kan komma. Jag var besatt av den serien och nynnar signaturmelodin varje dag. Hör av er.
2: Min karriär går spikrakt neråt. Jag sitter i en källare med 3 dudes utan skor på fötterna.
3: Nummer 2.

0: Nummer 3. Nummer 4.
1: Jag har en plan.
2: Alltså, det är en sån.
1: Vi ska gå på cocktailparty.
0: Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.

0: nummer 8. Monster Deep Party. Black Hole Sun. Nummer 9.
1: You foul and loathsome evil little cockroach.
2: Hermione, no.
3: Elementary.
0: Nummer 10.
4: Guess what? I had a fucking dream too.
5: Guess what? I have a fucking dream too. Jag fattar inte vad det där ska vara. Jag förstår inte den där tian.
6: Okej, jag kanske ska prata i mikrofonen. Mm. Jag är så engagerad. Det var någon som skrev här om vad tian var. Kan vara en satir på Dr. Martin Luther King och hans I have a dream. Känns väldigt opassande.
5: Ja.
6: Men
5: ja. Är det det vi har fått?
6: Samtidigt kanske en jättekänd satir, vad vet jag. Kan ha missat.
5: Vi behöver hjälp. vakensnabela@sverigesradio.se smsa till 72250 och för allt i världen kom ihåg att skriva vaken först, sen mellanslag, skriv nummer och vad du tror är på det numret och förklara jättegärna varför du tror att till exempel nummer 3 är Dr. Dre.

0: Don't You Know Who I Am med Jesse Ware, vaken som tävlar i nattjakten Deluxe, där vi försöker identifiera 10 stycken ljud på temat doktorer.
1: Mm. Jättemånga skriver om nummer 6, och det är ju bra att de gör det, för du och jag är inga Mötley Crüe-fans.
0: Nej.
1: Men det är Rut, Magnus, Josefin, Mattias med flera som har skrivit in att det är Dr. Feelgood med Mötley Crüe.
0: Men hallå, tack för att ni finns.
1: Ja, tack.
0: Det hade jag aldrig knäckt.
1: Rockers. Rock on, rockers.
0: Jag har fått några mejl också, bland annat från Johan Runström Tenhult. Ett fint inlägg i den här debatten. 4 har vi ju totalt blankt. Mm. Nada, nada, nada. Men så skickar han in ett mejl. Mm. Dr. Buse, Jönssonligan och den svarta diamanten.
1: Är det på 4?
0: Dr. Buse.
1: Aha.
0: Jag såg här nu att det var andra som var inne på just den också.
1: Ja, för han säger, jag har en plan, ja, men det lät inte som, gud, jag har inte sett de nya med, för det är nya rösten, eller
0: ja,
1: hur?
0: Ja, Peter Haber, ja, just det. Skriver Kia, spelar psykdoktor i Jönssonligan. Så det tycker jag,
1: ja, för det var det som var, för jag tänkte så här, är det Jönssonligan? Men så tänkte jag, jag känner igen just Ekmans röst om jag hör den.
0: Ja, för det var det inte. Och Thomas skriver också, 4, Dr. Buse, Jönssonligan, och 6 är Dr. Feelgood, Mötley Crüe. Så tack så jättemycket alla ni som hör av gällande dessa. Vi har fått också jättemånga som tror på 7:an att det är Dr. Quinn. Absolut, ja. Dr. Quinn. Absolut inte Dr. Zhivago. Står det här.
1: Lotta är inne på samma. Mm. Så då skriver vi Dr. Quinn.
0: Precis.
1: Så rör vi inte den mer. Förlåt.
0: Har vi nämnt 9:an?
1: Nej, jag tänkte nämna, vet du, ja, det var den jag tänkte nämna, ja, från Sölve, eller?
0: Ja, Lena faktiskt. Men ta den du.
1: Är de inne på, det ska bli spännande om de är inne på samma spår då. Vem tror du Lena är? Dr. Watson?
0: Ja.
1: Oh, gud, Sölve också. Det är för att det är då Hermione som heter Emma Watson.
0: Nej. Men gud vad smart, för vi pratade om att det var Harry Potter.
1: Ja.
0: För hennes föräldrar är doktorer.
1: Ja.
0: Hallå?
1: Dr. Watson.
0: Ni är så smarta. Jag skriver, jag fetar Dr. Watson. Jag kommer inte ändra det. Det är jättesmart.
1: 9:an var det, va?
0: 9:an, ja, precis. Men vad bra.
1: Ska vi gå igenom lite vad vi har?
0: Ja, 1:an så har vi en tandläkare. Och vi är väl båda inne på Dr. Alba, men jag har
1: han
0: inte
1: har väl hamnat
0: fetat
1: i en, han har väl hamnat i en, nej, jag har inte fetat. Han har hamnat i en källare utan skor någon gång säkert.
0: Ja, och du tänker, för det låter som att det skulle kunna vara en ljudboksuppläsare. Att han har skrivit
1: en
0: bok.
1: Ja, eller någon som läser något från en tidning. Alltså kan någon bekräfta att han har suttit i en källare utan skor? För då har vi det.
0: Mm. 2:an tror vi på Dr. Nuggles.
1: Nej, Snuggles.
0: Snuggles.
1: Du är så hungrig så du tänker på nuggets.
0: Jo. Ja, faktiskt det. Jag tror att jag åt precis i den sändningen.
1: Nej, men
0: det är ju mitt problem. Ja. Jag blir alltid hungrig. Dr. Snuggles var ju min... Alltså jag vet inte, jag älskar Dr. Snuggles.
1: Ja, Dr. Snuggles. Var han hög? Vi såg att han åt.
0: Nej,
1: det var
0: den parallellen har jag aldrig dragit.
1: Har du inte?
0: Nej. Men jag tycker det är en av mina största sorger med att jag inte har barn.
1: Jag
0: får inte liksom visa Dr. Snuggles.
1: Jag kan berätta för dig att de vill inte se sånt man själv såg förr. Förutom Astrid Lindgrens grejer. Det är det enda som fortfarande går hem. De älskar skiten. Mm. Skiten ska jag inte säga. Men de ratar alla andra tecknade grejer som jag såg som barn. Mm. Förutom, ja, vissa kanske de inte gör.
0: Du ser. Kanske hade de älskat Dr. Snuggles. Dr. Snuggles.
1: Men, ja, men precis. Ja.
0: Hur som, 3:an Dr. Dre.
1: Ja.
0: 4:an fick vi nu lära oss Dr. Buse, sen 5:an Dr. Hook, 6:an Dr. Feelgood, Dr. Quinn på 7:an, 8:an, ingen aning.
1: 9:an Dr. Watson, 10:an ingen aning. Så det är bara 8:an och 9:an och 1:an.
0: Nej, inte 9:an. 8:an och 10:an.
1: 8:an och 10:an, förlåt.
0: 8:an och 10:an får ni fokusera på nu, för jag ska spela
1: och
0: ljuden
1: ettan.
0: Igen.
1: Och 1:an. För den har vi inte fetmarkerat.
0: Vill vi veta, är det Dr. Alban eller någon annan tandläkare? Så fokusera på 1:an, 8:an och 10:an.
2: Min karriär går spikrakt neråt. Jag sitter i en källare med 3 dudes utan skor på fötterna.
3: Nummer 2. Nummer 3. Nummer 4.
4: Jag har en plan.
5: Alltså, det är en sån.
4: Vi ska gå på cocktailparty.
3: Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.

0: Nummer 8. Most deep party. Black hole sun. Nummer 9.
1: You foul and loathed them evil little cockroach.
2: Hermione, no.
3: Elementary.
0: Nummer 10.
4: Guess what? I had a fucking dream too.
5: Mm, det är dock, det är vet du, Dr. Martin Luther King.
6: Ja, men nu hörde jag det. Alltså, vad knäppt att man inte tog det tidigare.
5: Sören skriver också att det är Sarah Silverman som drar skämtet.
6: Ja, men vi skriver in den då. Ja, då vill vi inte ha hjälp med den.
5: Nej, Dr. Martin Luther King. Bra radio nu vi stavar.
6: Men det är så.
5: Vet du, jättemånga skriver också Dr. Alban var tandläkare.
6: Mm.
5: Och det vet vi väl.
6: Ja, alltså, han jobbade ju aldrig som tandläkare.
5: Jo.
6: Han typ gjorde ju, typ drog ut två tänder och sen fick han nog.
5: Hur vet du det?
6: Jag har ju typ intervjuat honom.
5: Har du?
6: Ja.
5: Jag också.
6: I Karlavagnen var med en gång nedsände.
5: Jag har ju också intervjuat honom. Men vi tror att vi pratade. Nej, han är tandläkare, för vi ringde honom och frågade råd.
6: Han är tandläkare, absolut. Alltså, hans föräldrar bekostade hans utbildning.
5: Men hade du menat att han inte någonsin har?
6: Så hade han en väldigt kort session som tandläkare. Okay.
5: Det är inte viktigt för tävlingen. Men det
6: han
5: var...
6: är doktor.
5: Ja.
6: Ja. Alltså tandläkare.
5: Ja. Mm. Lätt sätt att behålla sin doktorstitel på är att inte utöva, för då kan man aldrig bli av med doktorstiteln. Smart.
6: Du, hur är det med
5: Nej, men det jag skulle säga där, förlåt att jag kom av mig, men vi vet att han är tandläkare, men det vi vill veta med ettan är inte om han är tandläkare, utan varför det är två ljud, det är till ljud där, och det är det ljudet vi undrar, kan det vara något annat?
6: Anneli skriver, Dr. Alban hade sin tandläkarmottagning i en källare.
5: Då har han ju varit praktiserande om han haft en mottagning.
6: Men har han verkligen haft den?
5: Jag tror att han har jobbat som tandläkare.
6: Jo, men jag menar, det är inte det. Jag tror inte att han... Ja.
5: Jo, men då stämmer ju hennes teori, menar jag.
6: Ja, jag undrar, ja.
5: Okay.
6: Men jag tror ändå att det skulle kunna vara... att jag tror inte det handlar om att om det. Utan jag tror att klippet, om det är Dr. Alban, så är det typ ett utdrag ur hans, som du sa, någon bok eller något han har skrivit.
5: Mm.
6: Och att någon, att det är tagit från någon ljudbok. Så, det är så jag känner. Ja. Det är jättemånga som tror på Dr. Alban i alla fall. Jag har typ nästan fetmarkerat honom nu i alla fall. Kan det vara soldoktorn? Mm. De sjunger ju något om solen.
5: Jag skriver också Mikael. Nej, vill säga Reggan om, alltså Dr. Mikael. Han heter ju Dr. Mikael, inte soldoktorn.
6: Jo, men i alla fall.
5: Jo, jag menar, vi ska väl skriva Dr. Mikael om vi ska skriva något.
6: Får väl kalla honom för soldoktorn om jag vill. Menar att han inte vill bli kallad för det?
5: Det tror jag inte.
6: Nej. Vadå?
5: Jag tror han vill bli kallad Dr. Mikael.
6: Okej, då skriver vi Dr. Mikael.
5: Men du vet det, han är så snäll tycker jag.
6: Mm, jag gillar honom. Ja. Han förklarar också väldigt bra.
5: Jag vet, och därför tycker jag inte man ska vara taskig mot honom.
6: Är det taskigt?
5: Det kan vara det.
6: Ja,
5: det finns en risk att det är det.
6: Okej.
5: Men du, samtidigt så är det ju det som är ledtråden.
6: Men det är ju ändå coolt.
5: Alltså, jag fattar att det kan vara ledtråden och att det är kul. Men jag tycker vi ska skriva Dr. Mikael.
6: Okej, då gör vi det.
5: De sjunger något om solen. Det är väl det enda vi har där då. Så då är det är ju Black Hole Sun med... Är det Soundgarden som sjunger den?
6: Du har sagt det till mig nu under en låt. Och då känner Black jag att jag kan inte... Det måste vara Soundgarden.
5: Ja, jag tror det.
6: Jag tänkte också att det skulle kunna vara Foo Fighters.
5: Men det är det inte.
6: Jag kom sen på att det inte är Foo Fighters.
5: Det är Soundgarden eller...
6: Black Hole Sun, watch you... Vaken snabbt av Sveriges Radio.
5: Vi ska stänga av så vi inte får 10 av 10.
6: 72250 är sms-numret. Och vi vill veta om ettan är Dr. Alban och om åttan är Dr. Mikael. Vi kommer snart ha ett resultat. Men under tiden, Hosier, Too Sweet.

0: Vi har fått svar gällande Dr. Alban. Tydligen så jobbade han 2 år som tandläkare och han finansierade sina studier.
1: Skriver någon, ja. Ja.
0: Alltså hemma i Nigeria. Genom Aha. att börja spela, så han började med musik för att han skulle ha råd att... Så det var typ inte hans föräldrar som betalade, utan han typ hjälpte till själv, verkar det som. Och så drog han till Sverige och tog sin examen.
1: Nej,
0: här.
1: Så fattade inte jag det här.
0: Nej, jag fick ett annat mejl om det.
1: Okej, jag fick höra att han bekostade sina studier, men han hade en mottagning i Stockholm, i en källare.
0: Jag tror det. Jag läste att han hade haft det i Uppsala.
1: Nej, Uppsala har inte haft det. Då hade jag hört det.
0: Ah, okay.
1: Jag tror han har haft det i Stockholm i en källare. Nej, jag tar inte gift på något. Nej. Men om jag ska gissa, vilket jag tror att vi ska göra i den här tävlingen.
0: Men det kommer så många olika mejl. Och då tänker jag att det
1: är, men jag är ju born and raised i Uppsala. Jag har bevakat Uppsala så länge. Så
0: hade man pluggat det där och du inte vet
1: om
0: det.
1: Ja, men det jag menar, då hade jag hört P4 upp. Det enda man gör på lokalradion är så här, att känna till vilka människor som har minsta lilla. Alltså om någon har fikat på ett café en gång, så vet man det. För att man, om man jobbar på någonstans lokalt.
0: Så du
1: lokalt.
0: Tror på Sveavägen, inte Uppsala?
1: Ja, Sveavägen vet jag inte, men det var någon som skrev Sveavägen. Mm. Någonstans i en källare i Stockholm, tror jag. Ja, det inte Nigeria och inte Uppsala.
0: Nej, men det vi vet är att han ju kommer från Nigeria och att han drog till Sverige och tog sin examen här.
1: Okej. Okay.
0: Det vet vi.
1: Ja.
0: Och vi vet att han jobbade 2 år som tandläkare. Och...
1: Jo, men jag tänker, det var i ledtråden så hör man något om en källare. Mm. Och det är väl det som är relevant här. Att han hade inga skor i en källare. Att han var fattig student, tänker jag då.
0: Mm-hmm. Okej, okay. Ja.
1: Så därför är det Dr. Alban. Ja. Eller?
0: Tänk om inte är Dr. Alban.
1: Nej, jag vet. Vi försöker
0: halva
1: bara...
0: programtiden på att det ska vara Dr. Alban.
1: Det brukar vara så när vi håller på så här.
0: Ja, jag vet.
1: Men sen vill jag bara en sista fråga. Eller så här, jag kan också säga att Josefin har hjälpt oss med att bekräfta att det är Dr. Mikael på 8:an. Mm. För han var med i Filip och Fredriks program Boston Tea Party. Det är därifrån Boston Tea Party-ledtråden kommer in. Och sen då Black Hole Sun, för det programmet har flera doktorer. Han har inte varit där. Det finns en annan doktor där nu och sådär. Eller senast de hade.
0: Mm.
1: Och därför har Robert då tänkt, det fanns ju flera doktorer i Filip och Fredriks program. Så därför måste jag ha en solledtråd.
0: Ah, okej. Okay. Så smart. Mm. Så smart.
1: Tack Josefin för det.
0: Men då tror jag att vi har alla.
1: Förutom... På 4:an vill jag bara veta om vi ska skriva Dr. Buse eller Busén.
0: Okay.
1: För Tobbe skriver in att han inte heter Buse utan Busén.
0: Mm.
1: Snyggt att få rätt där.
0: Ni har nästa Ella Langley låt på er att komma in och rätta oss. Men så tror jag att vi kommer ha ett resultat
1: yes,
0: då.
1: Yes, det har vi.
0: Tjusen Texas.
1: Kul! Tack!
0: Tänk om vi får 10 av 10.

0: underbart det här. Alltså under tiden vi lyssnar på Ellas underbara låt.
1: Folk är inte eniga.
0: Alltså det är så kul, det är så motstridiga uppgifter hela med Dr. Albans bakgrund. Här, Lotta Boman. Sorry Lisa, men Dr. Alban har praktiserat som tandläkare i Uppsala i 2 år.
1: Och vet du vad?
0: Och någon annan anger en adress på Östermalm.
1: Jag vet.
0: Och sådär fortsätter, men det är jättekul.
1: Det första jag kommer göra när den här nattjakten är över, det är att googla. För vi får, det är en del som skickar så här Wikipedia-länkar till oss under. Ja. Vi får liksom inte googla under tiden.
0: Vet du vad vi borde ha gjort?
1: Nej.
0: Nu ska vi ju presentera ett resultat. Ja. Men vet du vad jag borde ha gjort? Nej. Vi borde ha ringt Vivi. Var min gamla kollega Vivi Svedberg.
1: Hon
0: känner ju Dr. Alban. Jaha. Hon umgicks ju med honom på 90-talet och hon fick en TV av honom.
1: Mm.
0: Alltså en stor, wow. En stor jätte-TV. Så hon har Dr. Albans TV hemma i sin lägenhet.
1: Jag måste säga, om Dr. Alban har praktiserat i Uppsala, då lägger jag mig platt. Och vet du vem som har gjort fel då? P4 Uppland. För då borde du pratat om honom mer än vad det gör.
0: Alltså du borde ni typ claimat honom som Uppsala-bo.
1: Nej, men mer, det borde varit mer att man kanske, alltså att man hade hört honom om honom mer i radion. Om man har den Uppsala-kopplingen.
0: Mm.
1: För att alltså det räcker med typ att någon har varit i Uppsala en gång, så blir det, kan det liksom, ja. Det är så kul med lokaljournalistik.
0: Ja, nej, men jag tycker faktiskt att du har ju helt rätt. Det känns faktiskt, det känns ologiskt att ni, om han har varit där. Alltså det känns som att han inte har, eftersom ni inte har alls tagit upp det.
1: Men
0: så samtidigt
1: missat,
0: så känns det som att det är ju jättemånga som har skrivit att han faktiskt har jobbat som tandläkare i Uppsala.
1: Med tanke på hur många som har skrivit in det, så tror jag att det är sant. Men du, jag googlar när vi är klara med det här.
0: Det kan också vara att de har hittat det på nätet och att det står fel på någon sida. Det kan vara en sån grej också, att det är någon AI-tjafs, någon AI-genererad sida som har hittat på någonting.
1: En
0: för att
1: annan,
0: han passerade Uppsala en gång.
1: En annan sak som delar internet, det är om man heter Dr. Busé eller Dr. Buse.
0: Mm. Men det verkar som att han heter Busé.
1: Med apostrof och inget annat skriver vissa. Jag skriver Busé.
0: Mm. Jag känner att vi har ett resultat. Ska vi köra?
1: Jag tror att det är så här, han heter Dr. Busé. Det är det som är kul, men skämtet är att det är
0: Dr. Buse.
1: Men så är det vissa som inte har.
0: Nej, alltså det är ju därför han heter Busé.
1: Busé är liksom skämtet för att det blir Buse, men han heter inte Dr. Buse.
0: Nej, men
1: det
0: där,
1: är skämtet
0: precis,
1: av hans namn.
0: Mm. I Jönssonligan, filmen.
1: Då kör vi. Du tar ettan.
0: Dr. Alban.
2: Min karriär går spikrakt neråt. Jag sitter i en källare med 3 dudes utan skor på fötterna.
3: Nummer 2.
1: Dr. Snuggles. Dr. Snuggles.
0: Jag vill alltid börja sjunga när jag hör.
3: Nummer 3.
0: Och här kommer Dr. Dre.
3: Nummer 4.
4: Jag har en plan.
5: Alltså det är en sån.
1: Här är Dr. Busé.
3: Nummer 5.
0: Och här är Dr. Hook. Tror vi.
3: Nummer 6.
1: Här är Dr. Feelgood. Han vill man ju gå till.
3: Nummer 7.
0: Gällande de nedre regionerna. Nummer 7, Dr. Quinn.
1: Henne vill man också gå till.
0: Alltså hon hade jag vetat skulle vara min allmänläkare.
1: Husläkare.
3: Nummer 8.
1: Dr. Mikael.
3: Black Hole Sun. Nummer 9.
6: You foul, loathsome,
0: Dr.
6: evil
0: Watson.
7: Hermione, no.
8: Elementary.
3: Nummer 10.
9: Guess what? I had a fucking dream too.
1: Dr. Martin Luther King.
0: Mm. Alltså, ser du, innan du öppnar de rätta svaren, ser du listan med låtar?
1: Nej, nej.
0: Vet du vilken låt som ligger som tredje låt från nu? Som Robert Johnson har lagt in.
1: Nej.
0: Det är helt sinnessjukt.
1: Gud. Nej,
0: det är helt sinnessjukt. Alltså jag lovar dig, det är inte jag.
1: Det är Dr. Alban.
0: Det är Dr. Alban som ligger. Kan det vara ett tecken?
1: Jag drar upp den. Jag drar upp den till nu. För
0: oh, Lord.
1: Nummer 1.
0: Är, vi trodde på Dr. Alban.
1: Det är Dr. Alban. Det står ingenting om Uppsala, gud vad synd. Musiker, producent, utbildad tandläkare. Vi har hört tandläkarbor och Mårten Andersson som gjorde Dr. Alban som karaktär i radioprogrammet Pippi Rull, såklart.
0: Mm.

0: Okej. På tvåan trodde vi Dr. Snuggles.
1: Det stämmer.
0: På trean Dr. Dre.
1: Det stämmer.
0: Och gud vad rädd jag blev när du sa sådär. Oh, gud, du får inte tveka sådär mycket.
1: Nej, men jag bara... Okej. Jag läste samtidigt vad det stod.
0: Ja, men det är bra. Det är bra med spänning, Lisa. Fortsätt så. På fyran trodde vi Dr. Busé.
1: Ja, det stämmer.
0: Vi har fyra rätt, går vidare till femman där vi trodde på Dr. Hook.
1: Det stämmer.
0: Vi har fem rätt, går vidare till sexan där vi trodde Dr. Feelgood.
1: Det stämmer.
0: På sjuan trodde vi Dr. Quinn.
1: Det stämmer.
0: På åttan Dr. Mikael, a.k.a. Soldoktorn.
1: Ja, det stämmer.
0: Vi har åtta rätt, går vidare till nian där vi tror på Dr. Watson.
1: Ja, det stämmer.
0: Och får vi 10 av 10, i så fall säger vi hurra. På tian trodde vi Dr. Martin Luther King.
1: Ja, det stämmer.
0: Men tjoho!
1: Alltså, gud vad kul. Nu ska jag googla.
0: Ja.
1: Okej. Okay. Vänta.
0: Ska du göra det on air?
1: Sätt på låten samtidigt. Nu ska vi se.
0: Det knappras.
1: Efter 2 års praktiserande tandläkare i Uppsala på Wikipedia.
0: Står det rätt på Wikipedia-frågan?
1: Jo, det kan det vara. Jo, praktiserade i Uppsala står det här. Jag kollar källan då.
0: Skulle du lägga det platt redan? Eller
1: ja, men jag la ju mig platt innan,
0: skulle du,
1: tycker jag.
0: Ja, men du sa att du skulle lägga det platt efteråt.
1: Alltså, ska,
0: har
1: att
0: du lagt det platt
1: ner...
0: nu eller ska du
1: vet, jag ska
0: göra
1: ner
0: mer research? Det är det jag vill komma till.
1: Vill att jag ska lägga mig på marken?
0: Ja.
1: Jag är limmad! Kom ihåg den i tv.

0: Det var han, Dr. Alban, sing halleluja. Jag tycker det är faktiskt så roligt när det blir så där att man sitter och pratar om en artist i typ 30 minuter och sen drar man på en låt och sen har Robert Jonsson, vår musikredaktör, lagt in just den låten eller den artisten just i typ sekunderna efter att man har pratat. Alltså det händer jätteofta att vi pratar om någonting aktuellt och sen spelar vi en låt som passar jättebra in. Och det är oftast inte vi som har lagt in den, utan då ligger den där. Jag tycker det är underligt hur det kan bli så år efter år efter år. Han har ju också sommarpratat. Och sommar hade ju faktiskt sin fina presskonferens i veckan. Och då fick man ju faktiskt lära sig både ett och annat. Bland annat om att Helena Bergström kommer att premiärsommarprata 20 juni.
1: Lyssna in sommaren med oss.

0: Guetta och Soul Sonic Force här i Vaken. Nu nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Vad tänker 13- och 14-åringar om att regeringen backar från förslaget att sänka straffbarhetsåldern till 13 år? P4 Sjuhärad har pratat med några tonåringar som säger så här.
4: Det kan ju både vara bra och dåligt. Det är ju ganska ungt, men det kan också vara bra för att många vuxna tänker att de kan inte hamna i fängelse, så vi tar och utnyttjar dem istället.
5: Melissa Ahlgren är 13 år och går på Leteboskolan i Horred i Marks kommun. Regeringen har tidigare föreslagit att sänka straffbarhetsåldern till just 13 år, men nu ändrar man till 14 istället.
6: Att det höjts är ju bra, för vi är fortfarande ganska unga och vi är inte så utvecklade hjärnan. Så
5: 14-åriga Ingvar Vilborg går också på Leteboskolan.
7: Hur stor skillnad är det mellan er två?
6: Det är mest längd skulle jag säga. Som 14-åring brukar man oftast vara mognare och bättre konsekvenstänk än en 13-åring. Just nu vet jag inte riktigt, för hon verkar nästan lite mer mogen än vad jag är.
7: Vad säger du, Melissa?
4: Ja, det kan nog stämma.
3: Reportrar Josef Zachrisson och Mattias Lindén på P4 Sjuhärad. Ännu en brittisk minister avgår i protest mot premiärminister Keir Starmers styre. Det är Al Carnes, minister för Storbritanniens väpnade styrkor, som lämnar sin post. Och det är samma dag som försvarsminister John Healey avgått efter att Starmer inte velat avsätta de pengar som Healey menar att behövs för att försvara landet mot ökande hot. Det är den sjunde ministern som lämnat regeringen den senaste månaden. Och hemma i Sverige nu införs hårdare krav på innehåll och märkning av matvaror som marmelad, juice och honung. Det meddelar Livsmedelsverket. Till exempel så ska 100 gram marmelad nu innehålla minst 45 gram frukt. Tidigare har det räckt med 35 gram. Det var Ekot, Elias Svensson i studion.
1: P3 och P4.
0: Ja, tack så mycket, Elias. Klockan är 2:02, natten mot fredagen den 12 juni. Under natten här nu så avtar ju skuren och efterhand rör sig över de östra delarna av Norrland regn in österifrån.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken. Peter Sundberg.
0: Ja, fotbolls-VM är igång. Många matcher, nattetid. Vi kommer nu prata med dig som lyssnar om hur man håller sig vaken till sånt som är viktigt för en. Först The Van med Bleachers, som släppt ny musik.